0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cânticul Nealine Doru.
2: Cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Moldova. În această dimineață de duminică vă invităm să rămâneți aproape de cântecul popular, de vocele care au dus mai departe frumusețea repertoriului nostru și de artiști care, fiecare în felul său, au lăsat urme în fonoteca radio, pe scenă și în memoria publicului. Pe undele radio intră emisiunea Cântecul care mi-e drag. De la microfon vă salută cu drag Silvia Zagoreanu, alături de regizoarea emisiunii Silvia Ilarionov. Astăzi vom asculta trei interpreți cunoscuți, Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Pentru început vă propunem câte o piesă de la fiecare ca o deschidere muzicală a

dragi prieteni, revenim și ne oprim mai întâi la Gheorghe Nichiforeac, interpret originar din satul Burlacu, raionul Cahul. Cântecul său poartă ceva din firescul locului de baștină, simplitate, dor și o căldură aparte a rostirii populare. Formarea sa artistică este legată de Școala de Cultură din Soroca, astăzi Colegiul de Arte Nicolae Botgros. La sfârșitul anilor 80 a fost solist al Orchestrei de Cântece și Dansuri Populare Busuioc de la Palatul Feroviarilor din Chișinău, apoi a activat la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă. Un moment important în afirmarea sa a fost participarea la concursul național al interpreților cântecului folcloric Tamara Ciobanu, unde a obținut premiul 1 și premiul special al radiodifuziunii. În același an, dirijorul Petre Neamțu l-a invitat în Orchestra de Muzică Populară Folclor a radiodifuziunii, unde a activat ca solist până în anul 2001. În această perioadă a înregistrat cântece care au rămas în fonoteca radio și în memoria ascultătorilor. A cântat pe scene din Republica Moldova, dar și peste hotare în România, Franța, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și alte țări. După anii de activitate la Chișinău, Gheorghe Nichiforeac s-a retras la Baștină, unde continuă să activeze și să rămână aproape de oamenii locului, de cântec și de tradiția din care s-a hrănit artistic. Vă invităm acum

Gheorghe Nichiforac a fost, dragi prieteni, mergem mai departe cu Diamanta Paterău, interpretă de muzică populară și romanțe, originară din satul Sofia, raionul Drochia. Diamanta a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, la specialitatea canto popular, apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, în clasa profesorului Ion Paulencu. Din anul 2008 este solista Orchestrei de Muzică Populară Folclor din cadrul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Repertoriul său îmbină cântecul popular cu romanța, două zone muzicale care cer sensibilitate, măsură și atenție pentru cuvânt. Diamanta Paterău s-a făcut remarcată și în cadrul unor festivaluri de profil. A obținut premiul 1 la Festivalul Tamara Ciobanu, Marele Premiu la Crisantema de Argint și premiul 1 la Crisantema de Aur de la Târgoviște. În interpretările sale se simte grija pentru linia melodică și pentru claritatea mesajului. Așează cântecul cu simplitate și cu respect față de ceea ce transmite. Vă propunem acum două cântece din repertoriul

dat-o pe Diamanta Patereu, dragi prieteni, în partea următoare a emisiunii îl aducem în atenția dumneavoastră pe Constantin Rotaru, interpret de muzică populară, acordeonist, compozitor și aranjor. Originar din satul Furceni, raionul Orhei, Constantin Rotaru și-a început formarea muzicală la Școala de Muzică din Orhei, apoi a urmat Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Institutul de Arte Gabriel Muzicescu din Chișinău. A activat în orchestre cunoscute, între care Mărțeșor, Busuioc Moldovenesc și Mugurel. A fost prezent atât ca instrumentist, cât și ca interpret vocal, iar această dublă experiență se simte în felul în care construiește și transmite muzica. Constantin Rotaru este cunoscut și pentru creațiile sale instrumentale și vocale. A semnat hore, sârbe și cântece care au intrat în repertoriul formațiilor de muzică populară, printre care La Poarta Nunului, O Horă la Masa Mare, O Sârbă cu Foc, Sârba Orhei și multe altele. În cazul său, cântecul se întâlnește cu meseria instrumentistului, iar repertoriul păstrează ritmul viu al horei, al sărbătorii și al muzicii cântate

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul acestei ediții. Astăzi am adus în atenția dumneavoastră trei nume ale muzicii populare: Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Trei parcursuri diferite, trei feluri de a sluji cântecul și aceeași legătură cu repertoriul nostru popular, cu scena, cu radioul și cu publicul care știe să asculte. Cu dumneavoastră au fost Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, și Silvia Ilarionov, regizoarea acestei întâlniri muzicale. Rămâneți cu Radio Moldova, vă dorim o zi frumoasă, cu liniște în suflet și cu drag de cânte.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bine, m-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Vicepremierul Mihail Popușoi invocă delapidări de fonduri și abateri disciplinare în cazul demiterii ambasadoarei din India, Ana Taban. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, totul a pornit de la o serie de plângeri formulate atât din interiorul, cât și din afara ambasadei Republicii Moldova de la New Delhi. Mihail Popușoi a afirmat că au fost realizat un audit în urma căruia au fost constatate abateri financiare grave, care conform legii trebuiau transmise instituțiilor de profil, CNA, Procuratoria Anticorupție. Altfel, riscam să fiu acuzat de mușamalizarea cazului și riscam să fiu eu pasibil de răspundere, inclusiv penală, a spus Popșoi. El a mai spus că Ana Taban ar fi refuzat în repetate rânduri să-și perfecteze actele pentru obținerea accesului de la secret de stat, fapt care ar fi îngreunat activitatea sa în funcție de ambasador cu misiuni speciale. Într-o postare video pe rețelele sociale, Ana Taban a venit cu o reacție menționând că rezultatele auditului nu pot fi folosite drept temei pentru demitere în condițiile în care acesta ar fi fost realizat după rechemarea sa. Într-un video postat pe pagina sa de Facebook, pe 7 mai, fost ambasadoarea Republicii Moldova în India a declarat că a fost demisă pe nedrept și că l-a acționat în judecată pe Mihai Popșoi. Fosta diplomată susține că ar fi fost informată că motivul rechemării ar fi existența unui dosar penal și că a solicitat informații de la Procuratura Anticorupție, primind răspuns că nu figurează în niciun dosar penal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a solicitat explicații Republicii Moldova și Federației Ruse după ce președintele Organizației Transnistria Casa Noastră Comună, Ghenadie Ciorba, a reclamat încălcarea drepturilor sale fundamentale. Ciorba susține că a fost victima unui proces arbitrar, fiind privat de libertate mai bine de un an, ca urmare a pozițiilor sale critice față de regimul separatist de la Tiraspol. Cererea a fost comunicată celor două guverne la începutul lunii trecute și a fost făcută publică pe 4 mai. Curtea Europeană urmează să examineze argumentele părților și să decidă dacă au fost încălcate drepturile invocate în această cauză. Potrivit Asociației Promolex, Ghenadie Ciorba este fost pretins ministru de la Tiraspol și unul dintre puținii lideri locali care critică public așa zisă administrație din regiunea transnistreană. Acesta a fost privat de libertate timp de 13 luni, între 3 iulie 2020 și 10 august 2021. Republica Moldova a exportat anul trecut peste 36.000 de tone de mere față de aproximativ 25.000 de tone cât a fost volumul acestora în 2024. Valoarea livrărilor a constituit 25,5 milioane de dolari, comparativ cu 16 milioane de dolari în anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, exporturile de cireșe pe piața comunitară au ajuns la aproximativ 3.000 de tone în 2025, mai mult cu 1.000 de tone față de anul 2024. Valoarea acestora a fost de peste 12 milioane de dolari, de aproape 3 ori mai mare comparativ cu anul precedent. Cantitatea de struguri vândută în țările blocului comunitar a fost de peste 34.000 de tone în anul trecut, față de peste 33.000 de tone în anul precedent. Valoarea livrărilor a constituit aproximativ 40 de milioane de dolari, comparativ cu peste 46 de milioane de dolari în anul precedent. Exporturile de prune au fost în scădere din punct de vedere cantitativ, fiind de peste 46.000 de tone în 2025, cu 2.000 mai puțin. Începând cu anul 2025, Uniunea Europeană a extins accesul produselor agricole moldovenești pe piața europeană. Pentru prune, struguri de masă, cireșe și mere, a fost majorate cotele care pot fi exportate fără taxe vamale, iar pentru usturoi roșii și sucul de struguri a fost aplicată liberalizarea completă. Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat la Moscova, unde s-a deplasat pentru ceremoniile de 9 mai, dedicate zilei victoriei sovieticilor asupra Germaniei naziste, a făcut o declarație surprinzătoare privind războiul din Ucraina. Fico a afirmat că aceasta se apropie de final, fără a oferi alte precizări, relatează FE. Fico, care se va întâlni sâmbătă la Kremlin cu liderul rus Vladimir Putin, a afirmat că mesajul principal pe care dorește să-l transmită omologului său este necesitatea dialogului. Fico a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu Putin și a participat la festivitățile organizate ocazii celei de 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, dar a anunțat că de data aceasta nu va participa la parada militară din Piața Roșie. Datele meteo, pe 9 mai cerul va fi noros, cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, se vor înregistra ziua între 19 și 24 de grade, iar pe 10 mai vremea se va mai răci și vor fi precipitații. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Stimați auditori, programul Armonii pe Portativ, care începe la această oră, include melodii de mare popularitate din repertoriul unor legende ale muzicii ușoare internaționale. O selecție realizată de redactorul Nina Jovmir.
1: Muzică retro vom audia pe parcursul acestei ore. Mai întâi, Nat King Cole. It was.

0: Ați audat programul Armonii pe portativ. A inclus melodii de mare popularitate din repertoriul unor legende ale muzicii ușoare internaționale. O selecție realizată de redactorul Nina Șovmir. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce troleibuzul de pe ruta numărul 3 în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier pe strada Alba Iulia din capitală. Preliminar, polițiștii au stabilit că șoferul unui troleibuz de rută, cu vârsta de 45 de ani, în timpul deplasării din circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a tamponat într-un camion care staționa. În urma impactului, 8 pasageri din troleibuz au suferit traumatisme, printre aceștia fiind și 3 minori. Potrivit unui comunicat al Regiei Transport Electric Chișinău, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță. Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a decedat după ce s-a prăbușit într-o fântână cu apă din satul Vișneovca, raionul Cantemir. La fața locului a intervenit de urgență efectivul gărzii unității de salvatori și pompieri Cantemir. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că corpul neînsuflețit al persoanei se află la adâncimea de aproximativ 18 metri. Intervenția de recuperare a fost îngreunată din cauza diametrului îngust al fântânii de circa 50 de centimetri. Salvatorii au gestionat misiunea și au aplicat tehnici speciale de extragere pentru recuperarea corpului neînsuflețit. Cauza și circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele competente. În Republica Moldova nu au fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Autoritățile sanitare precizează că riscul pentru populația generală din Europa este considerat redus, iar transmiterea interumană a virusului este extrem de rară. Potrivit ANSP, hantavirusurile sunt virusuri purtate în mod natural de anumite specii deruzătoare și pot fi transmise accidental la om. Infectarea are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urina sau saliva rozătoarelor. În cazuri mai rare, transmiterea poate avea loc prin contactul secrețiilor contaminate, cum mucoasele sau leziunile pielii, ori prin mușcătura de rozătoare. Persoanele care revin din regiuni unde au fost raportate cazuri de hantavirus și care prezintă simptome compatibile cu această infecție sunt îndemnate să se adreseze medicului și să informeze personalul medical despre istoricul recent de călătorie și eventualele expuneri la rozătoare. Rusia a interzis accesul jurnaliștilor străini la parada militară dedicată zilei Victoriei, revocând brusc acreditările acordate anterior mai multor instituții media. Moscova a explicat decizia prin schimbarea formatului de relatare a evenimentului din cauza situației actuale. Potrivit publicației Der Spiegel, retragerea acreditărilor a fost comunicată prin intermediul unor apeluri telefonice venite direct de la Kremlin, fără a fi oferite detalii. Este pentru prima dată când Kremlinul recurge la un astfel de gest, după ce inițial confirmase oficial participarea acestor instituții media la evenimentul din Piața Roșie. Această restricție coincide cu reducerea substanțială a amplorii festivităților care marchează a 81-a aniversare a capitulării Germaniei naziste în fața Uniunii Sovietice. Ultima dată Rusia a organizat parada de 9 mai fără echipamente militare în 2007. Polonia devine prima țară care semnează un împrumut Uniunii Europene pentru achiziții de armament. Varșovia a semnat un acord pentru 43,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi de apărare cu dobândă redusă din partea Uniunii Europene, asigurându-și astfel finanțare pentru consolidarea capacităților sale militare, relatează TVP World. SAFE este un program de finanțare a apărării al Uniunii Europene în valoare de 150 de miliarde de euro, care oferă împrumuturi cu dobândă redusă, în principal pentru achiziții militare, cu un accent puternic pe echipamentele fabricate în Europa. Inițiativa a fost lansată pe fondul eforturilor Europei de a-și consolida apărarea în contextul temerilor crescânde privind securitatea declanșată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Acordul a fost semnat de viceprim-ministrul și ministrul apărării, ministrul finanțelor, reprezentanței Băncii Naționale de Dezvoltare a Poloniei și reprezentanței Comisiei Europene. Polonia a fost prima dintre cele 19 țări participante care au semnat acordul, urmând ca Lituania să-i urmeze exemplul. Datele meteo, pe 9 mai se prevede cer noros cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord cu intensificări și se vor înregistra ziua între 19 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 10 mai va ploua, temperatura aerului va scădea. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine m-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Vicepremierul Mihail Popușoi invocă delapidări de fonduri și abatere disciplinare în cazul demiterii ambasadoarei din India, Ana Taban. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, totul a pornit de la o serie de plângeri formulate atât din interiorul cât și din afara ambasadei Republicii Moldova de la New Delhi. Mihail Popușoi a afirmat că au fost realizat un audit în urma căruia au fost constatate abateri financiare grave, care conform legii trebuiau transmise instituțiilor de profil, CNA, Procuratoria Anticorupție. Altfel, riscam să fiu acuzat de mușamalizarea cazului și riscam să fiu eu pasibil de răspundere, inclusiv penală, a spus Popșoi. El a mai spus că Ana Taban ar fi refuzat în repetate rânduri să-și perfecteze actele pentru obținerea accesului de la secret de stat, fapt care ar fi îngreunat activitatea sa în funcție de ambasador cu misiuni speciale. Într-o postare video pe rețelele sociale, Ana Taban a venit cu o reacție menționând că rezultatele auditului nu pot fi folosite drept temei pentru demitere, în condițiile în care acesta ar fi fost realizat după rechemarea sa. Într-un video postat pe pagina sa de Facebook, pe 7 mai, fost ambasadoarea Republicii Moldova în India a declarat că a fost demisă pe nedrept și că l-a acționat în judecată pe Mihai Popșoi. Fosta diplomată susține că ar fi fost informată că motivul rechemării ar fi existența unui dosar penal și că a solicitat informații de la Procuratura Anticorupție, primind răspuns că nu figurează în niciun dosar penal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a solicitat explicații Republicii Moldova și Federației Ruse după ce președintele organizației Transnistria Casa Noastră Comună, Ghenadie Ciorba, a reclamat încălcarea drepturilor sale fundamentale. Ciorba susține că a fost victima unui proces arbitrar, fiind privat de libertate mai bine de un an, ca urmare a pozițiilor sale critice față de regimul separatist de la Tiraspol. Cererea a fost comunicată celor două guverne la începutul lunii trecute și a fost făcută publică pe 4 mai. Curtea Europeană urmează să examineze argumentele părților și să decidă dacă au fost încălcate drepturile invocate în această cauză. Potrivit Asociației Promolex, Ghenadie Ciorba este fost pretins ministru de la Tiraspol și unul dintre puținii lideri locali care critică public așa zisă administrație din regiunea transnistreană. Acesta a fost privat de libertate timp de 13 luni, între 3 iulie 2020 și 10 august 2021. Republica Moldova a exportat anul trecut peste 36.000 de tone de mere față de aproximativ 25.000 de tone cât a fost volumul acestora în 2024. Valoarea livrărilor a constituit 25,5 milioane de dolari, comparativ cu 16 milioane de dolari în anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, exporturile de cireșe pe piața comunitară au ajuns la aproximativ 3.000 de tone în 2025, mai mult cu 1.000 de tone față de anul 2024. Valoarea acestora a fost de peste 12 milioane de dolari, de aproape 3 ori mai mare comparativ cu anul precedent. Cantitatea de struguri vândută în țările blocului comunitar a fost de peste 34.000 de tone în anul trecut, față de peste 33.000 de tone în anul precedent. Valoarea livrărilor a constituit aproximativ 40 de milioane de dolari, comparativ cu peste 46 de milioane de dolari în anul precedent. Exporturile de prune au fost la înscădere din punct de vedere cantitativ, fiind de peste 46.000 de tone în 2025, cu 2.000 mai puțin. Începând cu anul 2025, Uniunea Europeană a extins accesul produselor agricole moldovenești pe piața europeană. Pentru prune, struguri de masă, cireșe și mere, au fost majorate cotele care pot fi exportate fără taxe vamale, iar pentru usturoi roșii și sucul de struguri a fost aplicată liberalizarea completă. Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat la Moscova, unde s-a deplasat pentru ceremoniile de 9 mai, dedicate zilei victoriei sovieticilor asupra Germaniei naziste, a făcut o declarație surprinzătoare privind războiul din Ucraina. Fico a afirmat că acesta se apropie de final, fără a oferi alte precizări, relatează FE. Fico, care se va întâlni sâmbătă la Kremlin cu liderul rus Vladimir Putin, a afirmat că mesajul principal pe care dorește să-l transmită omologului său este necesitatea dialogului. Fico a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu Putin și a participat la festivitățile organizate ocazie celei de 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, dar a anunțat că de data aceasta nu va participa la parada militară din Piața Roșie. Datele meteo, pe 9 mai cerul va fi noros, cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, se vor înregistra ziua între 19 și 24 de grade, iar pe 10 mai vremea se va mai răci și vor fi precipitații. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova Promo. Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Promo. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Hristos a înviat, o dimineață de sâmbătă perfectă începe aici pe frecvențele Radio Moldova. 6:06 este ora, la microfon Teodora Boldescu și Lilian Secară din regie. Vă invităm să fiți parte din această aventură de weekend în care ne vom lăsa duși de valul informațiilor noi, interesante, oameni valoroși și teme de actualitate. Discutăm despre o zi dedicată voluntarilor și personalului umanitar din întreaga lume, apoi aflăm cum autoritățile și serviciile de intervenție acționează în caz de urgență, ce exerciții au simulat pentru a verifica nivelul de pregătire și cooperare a oamenilor. Până revenim cu detalii, ascultăm Carolina Gorun și piesa Ochii tăi.

0: A fost Carolina Gurun și melodia Ochii tăi, iar acum ne întoarcem puțin în timp la evenimentele care au marcat ziua de 9 mai de-a lungul anilor. Vine rubrica Calendarul zilei, realizată de colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Anul 1502. Atunci Cristofor Columb a părăsit Spania pentru cea de-a patra și ultima călătorie către lumea nouă. Tot într-o zi de 9 mai, în 1822, americanul Charles Graham patenta dantura artificială. În 1858, tot în Statele Unite, era patentată o altă invenție utilă, cutia poștală instalată pe stradă, care făcea mai ușoară depunerea scrisorilor pentru locuitorii marilor orașe. Cutiile au fost instalate inițial în New York și Boston, pe arterele principale, și erau golite periodic de angajații serviciului poștal. Mihail Cogălnicianu citește în adunarea deputaților declarație de independență a României în 1877. Această zi va deveni Ziua Independenței în România. Pe 9 mai, în 1945, s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei, act care a marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial pe teatrul european de război. Pierderile omenești în cel de-al doilea război mondial se situează în jurul cifrei de 72 de milioane de victime. Din acestea, în jur de 47 de milioane au fost victime din cadrul populației civile, incluzând aici și 20 de milioane de morți proveniți din foametea și bolile cauzate de război. Mai în 1950 s-a făcut primul pas pentru crearea ceea ce astăzi se numește Uniunea Europeană. Atunci, la Paris, ministrul de externe francez Robert Schuman prezenta o declarație în care îndemna Franța, Germania și celelalte state europene să pună în comun producția de oțel și cărbune pentru a crea prima fundație concretă a unei federații europene. Dând curs apelului lui Robert Schuman, 6 țări, Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda, au semnat apoi tratatul de la Paris privind prima dintre comunitățile europene, Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului. În anul 1955, Republica Federală Germană a intrat în NATO. În 1964, pe 9 mai, la Chișinău a fost înființat Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de Știință a Moldovei. Tot în această zi a fost finisată construcția clădirii Casa Guvernului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Chris Rea, Looking for the Summer, a răsunat în difuzare și acum ne oprim asupra oamenilor care aleg să fie sprijin atunci când viața devine mai grea, oameni care intervin în situații de urgență, oferă ajutor, alinare și uneori chiar speranță celor aflați în suferință. Asta pentru că ieri, 8 mai, am marcat Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, o zi dedicată voluntarilor și personalului umanitar din întreaga lume. Data coincide cu ziua de naștere a lui Henry Dunant, fondatorul Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Impresionat de victimele unei bătălii din nordul Italiei, el a pus bazele unei mișcări care avea să schimbe modul în care lumea răspunde în fața tragediilor și crizelor umanitare. Astăzi, Crucea Roșie și Semiluna Roșie sunt prezente în aproape toate colțurile lumii, intervin în zone afectate de războaie, calamități naturale, epidemii sau accidente și oferă ajutor medical, hrană, adăpost și sprijin psihologic pentru milioane de oameni. Și în Republica Moldova, voluntarii Crucii Roșii sunt implicați în numeroase campanii sociale și umanitare, de la sprijin pentru vârstnici și familii vulnerabile, până la colectări de sânge, instruiri de prim ajutor și intervenții în situații de criză. Toate aceste acțiuni arată cât de importantă rămâne solidaritatea într-o comunitate. Rămâneți pe frecvență Radio Moldova, ascultăm piesa Crede-mă, interpretată de Ștefan Petrache.

0: Am ascultat Ștefan Petrache și melodia Crede-mă. În continuare, descoperim împreună ce înseamnă, în practică, activitatea Societății de Cruce Roșie din Moldova. Dincolo de intervențiile pe care le vedem în situații de urgență, există o muncă permanentă de sprijin, instruire și implicare în comunitate, realizată de voluntari și specialiști din întreaga țară. Care sunt competențele Societății de Cruce Roșie din Moldova, ce activități desfășoară și cum reușesc voluntarii să fie alături de oameni în momente dificile, aflăm din interviul realizat de colegul nostru Victor Palaniuc cu Kiril Mura, ofițer de comunicare al Societății de Cruce Roșie din Moldova. Haideți să-i ascultăm!
1: Care sunt competențele Societății de Cruce Roșie în Republica Moldova, în general despre activitatea acesteia și valențele? Discutăm în acest capitol cu domnul Kiril Mura, coordonator pe comunicare. Ce programe sociale desfășurați în cadrul societății dumneavoastră și, cum spuneam, care sunt competențele, de fapt?
2: Crucea Roșie este prezentă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, deci suntem în 21 de raioane din țară. Avem peste 1200 de voluntari care se implică în mai multe activități. Cursurile de prim ajutor pentru populație, pentru instituții, pentru companii, organizarea campaniilor de donare de sânge și mobilizarea donatorilor în acest sens, oferirea asistenței financiare directe pentru familiile vulnerabile. La fel, dezvoltăm centrele comunitare pentru refugiați și persoane vulnerabile. Sprijinim persoanele care sunt afectate de migrație și strămutare. Le oferim produse de bază, informații, orientare. Mai avem și domeniul de asistență psihosocială, cursuri în acest sens pentru voluntarii noștri, campanii de educație publică și promovarea comportamentului sigur.
1: Ce include acest program, dacă puteți să ne dați detalii?
2: Cum, de exemplu, ne comportăm în situații de urgență, unele aspecte de prim ajutor, mai multe paliere pe care noi lucrăm și ne dorim să dezvoltăm acest domeniu. Avem și un proiect foarte frumos, îmbătrânirea sănătoasă. Lucrăm cu persoanele în iatate să socializeze, să se implice cât mai activ în viața din comunitățile care le prezintă.
1: De ce trebuie să devii voluntar al Crucii Roșii? Care sunt argumentele forte pentru această direcție?
2: Misiunea noastră este de a preveni și a reduce suferințele umane, fără discriminare de naționalitate, religie sau opinie politică. Crucea Roșie este o organizație care mai mult de 100 de ani este pe teritoriul Moldovei. Suntem o organizație care constant se dezvoltă, crește și, cel mai important, poate aduce un aport pentru societate, comunitățile în care ne aflăm. Și cred că acest fapt este un indiciu foarte important pentru a deveni un voluntar, pentru a ajuta oamenii, pentru a nu fi indiferent față de suferință, de problemele care apar.
1: Și un capitol major, donarea de sânge. Este receptivă populația la apelul de acest gen sau nu?
2: Populația se implică activ. Totdeauna spunem împreună cu colegii noștri și partenerii noștri de la Centru de Transfuzie a Sângelui că nu este un moment potrivit când trebuie să donezi sânge. Nu este doar despre o situație. Este un devotament și o necesitate constantă. I-aș îndemna pe toți să se alăture campaniilor în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru donare. Fiecare donație de sânge poate salva o viață.
1: Și care ar fi în final un mesaj în general pentru toată populația Republicii Moldova în acest context?
2: Pentru oricine este doritor și susține misiunea noastră, angajamentul umanitar și are o dorință de a ajuta, de a se alătura societății noastre, de a deveni voluntar și de a aduce un aport constant pentru fiecare comunitate din care face parte.
1: Mulțumim foarte mult despre activitatea și tangențele, competențele Societății de Cruce Roșie din Republica Moldova. Am discutat cu domnul Kiril Mura, coordonator pe comunicare.

0: prima parte a zilei aduc temperaturi plăcute de aproximativ 12-13 grade Celsius, iar la orele amiezii maximile vor ajunge la 21-22 de grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, însă spre seară vremea începe să se schimbe treptat. În nordul țării, la Bălți și Soroca, maximile vor oscila între 19 și 20 de grade. Atmosfera rămâne stabilă în prima parte a zilei și aici, însă spre seară, cum spuneam, cresc șansele de ploi local mai intense. În sud, la Cacul și Comrat, vremea va fi mai caldă, cu temperaturi de până la 23-24 de grade și perioade mai însorite pe parcursul zilei. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil din această seară de la ora 19 până mâine, 10 mai, ora 15. Sunt prognozate ploi, iar în nordul și centrul țării, acestea vor deveni temporar puternice. Izolați sunt posibile descărcări electrice și intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Așadar, dacă aveți planuri pentru această seară sau pentru mâine, ar fi bine să aveți la îndemână o umbrelă și să urmăriți actualizările meteorologilor. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Johnny Rocking, Speeding Devil în difuzoare.
1: Ladies and gentlemen, my name is Johnny Rock.

0: reacția rapidă și coordonarea corectă pot face diferența. La Soroca a avut loc aplicații de amploare în domeniul protecției civile, salvatori, pompieri, medici și reprezentanți ai instituțiilor responsabile au participat la exerciții care au simulat diverse situații de risc pentru a verifica nivelul de pregătire și cooperare dintre echipele implicate. Cum s-au desfășurat aceste aplicații și ce obiective au avut ele, aflăm chiar acum din reportajul realizat de colega noastră, Angelina Căldare.
1: Potrivit scenariului, au fost simulate mai multe tipuri de risc, inclusiv incendii, inundații și alerte chimice. Serviciile specializate au fost ridicate în stare de alertă, fiind convocată Comisia pentru Situații Excepționale și instituit punctul de dirijare al acțiunilor. Prima intervenție a vizat o scurgere de gaze, urmată de un incendiu izbucnit la fabrica de conserve. Echipele de salvatori au evacuat victimele și au reușit să protejeze bunurile materiale acționând conform procedurilor de urgență.
2: A intrat în stop cardiorespirator în urma deflagrației care s-a produs la cantină.
3: Binevenite, pentru că trebuie să știm în ce orice caz să avem posibilitatea să ieșim.
4: Foarte bine că așa ceva se petrece, deoarece cum asta e de dovadă că suntem tot în formă și putem să facem față la orice provocare. Activează 30 de ani la fabrică, deci accidente nu au fost.
5: Aplicație foarte binevenită, odată la 4 ani se face. Asta ne permite nouă să ne menținem în formă, să fim tot timpul activi și facem exercițiile astea, ne ajută ca noi să fim pregătiți în orice moment pentru o situație excepțională. O întreprindere care activează din 62, pe tot parcursul incidente majore nu au avut loc, din cauza că noi tot asta ne stărâm să le prevenim.
6: Toate măsurile respective se fac pentru securitatea angajaților. Avem specialist securitatea muncii la întreprindere și lucrăm chiar zi de zi la întrebarea aceasta, deoarece tot timpul le spun la angajați. Este foarte important, a venit sănătos, să pleci sănătos. Și ce depinde de noi, ne străduim într-adevăr să facem.
1: Scenariul a continuat la fabrica de brânzeturi, unde a fost simulată o scurgere de substanțe chimice periculoase. Intervenția promptă a echipelor de salvare a demonstrat importanța coordonării și a instruirii continue.
7: O scurgere de amoniac și s-a făcut o stare excepțională, s-a făcut rău la omul și trebuie să facem ajutor, prim ajutor, până a veni salvare.
8: Astfel de intervenții de simulare accidentelor și incidentelor sunt mereu benefice, pentru că astfel devin mai vigilenți, oamenii au o viteză de răspundere mai rapidă și înțeleg riscul care poate fi în orice zi. Astfel de incidente, în realitate, nu am avut niciodată și sperăm să nu avem niciodată. Pentru asta se fac mereu lucrări preventive de mentenanță.
1: Un alt exercițiu a avut loc la Gunoiștea Municipală, unde a fost simulat un incendiu. Autospecialele au intervenit rapid pentru lichidarea focarului, iar o persoană intoxicată cu fum a primit îngrijiri medicale.
9: S-a depistat un incendiu, noi suntem foarte atenți la aceste cauze, sunt binevenite. Noi mai practicăm cu colegii, mai facem câte o lecție de asta, adică să fim pregătiți pentru orice cauză.
1: Autoritățile locale au menționat că astfel de exerciții sunt esențiale pentru pregătirea instituțiilor și a populației în fața situațiilor excepționale, contribuind la reducerea riscurilor și la salvarea de vieți.
10: În calitate de președinte Comisiei Situații Excepționale Raionale Soroca, avem obligațiunea de a organiza aceste aplicații pentru a fi pregătiți de a interveni în orice situație, pentru a apăra sănătatea, viața și bunurile cetățenilor.
11: În timpul acțiunilor de lichidare situațiilor excepționale, toate formațiunile protecției civile ale primăriei municipiului Soroca au intervenit prompt și au acționat conform obligațiunilor funcționale. La fel, organele de conducere s-au condus de procedurile de operare, de planul protecției civile și au luat decizii urgente pentru lichidarea și salvarea vieților omenești.
1: Aplicațiile de protecție civilă au fost organizate de către Primăria Municipiului Soroca în comun cu Direcția Situații Excepționale. La final, participanții au fost premiați cu diplome pentru implicare, curaj și profesionalism. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

0: Polul Nord, Polul Sud de direcția 5 a fost, iar acum vă invităm să cunoaștem parcursul unui om care lucrează într-un domeniu în care fiecare decizie cere precizie, calm și multă responsabilitate. Originar din Republica Moldova, Maxim Gemna și-a construit cariera în Germania, unde activează astăzi ca medic neurochirurg. Între sălile de operație și ritmul intens al sistemului medical, și-a păstrat aproape și o altă pasiune, fotografia, un mod diferit de a observa oamenii, lumina și fragmentele simple ale vieții. Despre drumul său profesional, provocările întâlnite și experiențele care l-au format, aflăm din interviul realizat de colega noastră, Galina Alcaz.
1: Domnule doctor,
2: da.
1: Dumneavoastră sunteți medic neurochirurg într-o clinică din Germania. Sunteți medic superior.
2: Vă mulțumesc.
1: Chiar dacă faceți naveta frecvent Chișinău-Dortmund-Dortmund-Chișinău, cum regăsiți palma aceasta de pământ în care dumneavoastră v-ați născut?
2: Moldova pentru mine este un refugiu sufletesc. Mă simt bine. Pentru că aici m-am născut, aici am crescut și fiecare colțoșor al Moldovei îmi trezește niște amintiri, îmi trezește o nostalgie și în felul ăsta este o terapie sufletească. Revenind în Moldova, mă pot practic detașa de lucrul cotidian din Germania. Deci eu găsesc în Moldova un, cum am zis, un refugiu spiritual.
1: Neurochirurgia, cu adevărat, este un domeniu în care produce o ardere mare pentru medicul care profesează în acest domeniu.
2: Dar la fel ca și oricare alt domeniu chirurgical, bine și cele terapeutice, necesită o expunere la factori de risc și o epuizare profesională. Dar și avem nevoie. Fiecare o gestionează în felul său.
1: Dumneavoastră vedeți foarte multă lume în Germania.
2: Da.
1: Când veniți acasă, faceți o comparație între populația din Germania, pentru că și acolo sunt foarte multe naționalități care trăiesc, și populația din țara noastră.
2: Eu lucrez din Germania din 2010 și m-am integrat foarte bine în Germania. Am învățat mentalitatea lor. Știu cum să mă comport acolo, pentru că sunt totuși diferențe. Eu mă simt confortabil. Cred că depinde de fiecare persoană în parte, în ce măsură încearcă să se integreze. Dar sunt niște momente distinctive prin care se deosebesc fiecare naționalitate. Deci nemții sunt mai punctuali, în primul rând, și ei chiar sunt mai severi, pot să zic chiar că se ține cuvânt.
1: Așa.
2: Deci dacă un neamț a zis ceva, așa și va fi. Te poți baza mai mult pe ei. Nu vreau să subestimez.
1: Sunt caracteristici probabil și prin educație, dar și prin genofondul care este transmis de la o generație.
2: Da, deci ei s-au format așa de-a lungul anilor. Timpurile grele prin care au trecut le-au influențat caracterul. Prin felul de a fi se deosebesc mult de restul țărilor europene. Sunt așa mai severi. Da, chiar și șofatul pe Germania pentru mine e mult mai relaxant decât în oricare altă țară europeană.
1: Europeană pentru că sunt legi, se respectă.
2: Da, și, da, și, da, da. Exact. Aici întrebări. Deci, legea se respectă cu adevărat.
1: Ați menționat mai devreme, regăsiți Moldova ca o stare de spirit. Vreau să vorbiți despre o mare pasiune a dumneavoastră, fotografia, da?
2: Da.
1: Și în regiunea unde dumneavoastră locuiți, mai multe spitale fac un concurs. Veniți dumneavoastră cu detalii.
2: Am o pasiune sau am un hobby de a fotografia. Mă pricep bine la aparatele de fotografiat. Am câteva, am mai multe obiective în dependență de situațiile în care sunt folosite. Și, cum ziceam, în regiunea unde lucrez și locuiesc, se organizează anual concurs de fotografie, iar cele mai bune fotografii sunt expuse în calendarul anului. Și primele trei fotografii câștigătoare sunt remunerate. Știu cum să editez fotografiile. Cândva mai făceam și filmulețe mici. Deci avem și am un echipament destul de, pot să zic, performant în ceea ce ține de fotografie, cinematografie. Știință asta mai necesită nu doar aparate obiective, dar e nevoie și de calculatoare mai sofisticate, pentru că programele de editare foto-video se consideră cele care consumă cel mai mult din resursele calculatorului. Deci e așa un domeniu interesant.
1: Revenim la concursuri care dumneavoastră sunteți nominalizat. Se regăsesc pozele făcute.
2: Cascada Saharna a ajuns în primele trei cele mai vizualizate și mai apreciate fotografii.
1: Ați prins probabil imagini inedite. Pentru că trebuie prin ceva să uimește.
2: Da, mult timp până am ajuns la cascadă, eram singur, era ziua respectivă, era foarte cald, foarte mulți țânțari. În spatele acestei fotografii se ascunde practic mai mult de jumătate de zi.
1: O poză reușită.
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: A fost Galina Alcaz cu o poveste despre disciplină, sensibilitate și oamenii care reușesc să îmbine performanța profesională cu lucrurile care le păstrează privirea vie asupra lumii. Iar noi am ajuns la finalul orei aici la Radio Matinal de Weekend. Revenim împreună după buletinul de știri de la ora 7 să mai aflăm lucruri curioase despre oameni și evenimentele din regiune. Iar acum e momentul pentru o cafea aromată și Imagine Dragons cu piesa Eyes Closed.

0: Radio Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
2: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Astăzi, în Republica Moldova, sunt marcate două evenimente, Ziua Victoriei asupra nazismului și Ziua Europei. În această dimineață vor avea loc depuneri de flori la Memorialul Eternitate pentru a comemora victimile celui de-al doilea război mondial. La Chișinău, Ziua Europei va fi sărbătorită pe 9 mai printr-un eveniment devenit deja tradițional, Orășelul European din Piața Marii Adunări Naționale, care va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene, 35 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, precum și instituții publice din Republica Moldova. Programul de azi va începe la ora 13 și va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri tematice pentru copii până la activități interactive pentru publicul larg. De asemenea, va fi organizată o expoziție cu echipamentele și tehnica militară, cum ar fi robotul pentru misiunile de deminare sau aparatele de zbor fără pilot oferite Armatei Naționale de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace. Scena Orășelului European va găzdui momente artistice inspirate din tradițiile statelor membre ale Uniunii Europene. Publicul va putea urmări dansuri irlandeze, flamenco spaniol și folclor maghiar, precum și muzică franceză și grecească. Festivitatea va culmina cu un concert. Ziua de 9 mai nu poate fi celebrată drept Ziua Victoriei din cauza atrocităților care au urmat după încheierea celui de-al doilea război mondial, susține înalta reprezentantă a Uniunii Europene, Kaja Kallas. Oficiala originară din Estonia susține că în țara sa au existat comunități diferite și perspective diferite asupra zilei de 9 mai. Chiar dacă trecutul este diferit, este important să ne concentrăm pe viitorul nostru comun, acesta fiind sensul Zilei Europei, a spus șefa Kallas. La conferința de presă susținută ieri la Chișinău alături de președinta Maia Sandu, urmează mesajul tradus.
3: Discuțiile pe care le-am purtat noi, de ce nu putem celebra ziua de 9 mai ca și ziua victoriei, este că dacă după 9 mai, atunci când s-a încheiat războiul Stalin, ne-ar fi spus, sunteți libere, puteți continua să vă trăiți libertatea, independența, am fi celebrat și noi ziua de mai ca și ziua victoriei. Dar de un motiv că anume din această zi au început atrocități pentru țara mea, noi nu putem celebra ziua de 9 mai ca și ziua victoriei. Fiind spuse acestea, mă bucur că avem cu toții un trecut diferit, însă trebuie să ne concentrăm pe viitorul nostru comun și anume asta înseamnă Ziua Europei.
2: Întrebată cum pot fi împăcate comunitățile care percep această zi în mod diferit sau chiar opus, președinta Maia Sandu a afirmat că Uniunea Europeană înseamnă pace. Pe 9 mai comemorăm viețile pierdute și totodată celebrăm proiectul de pace, Uniunea Europeană, a menționat șefa statului. Urmează mesajul tradus.
3: Uniunea Europeană înseamnă pace. După cel de-al doilea război mondial, realizând câte vieți au fost pierdute, câte distrugeri au fost provocate de război, Uniunea Europeană a decis că trebuie să fie identificată o cale diferită. Noi comemorăm sacrificiul a 10 de milioane de oameni care și-au pierdut viețile. Însă, concomitent, noi celebrăm pacea și proiectul de pace care se numește Uniunea Europeană.
2: Ziua Europei este sărbătorită pe 9 mai pentru a marca declarația Schuman, care a prevăzut înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, prima dintr-o serie de instituții europene care au stat la baza Uniunii Europene de astăzi. Președintele Ciprului, Nikos Christodoulidis, efectuează astăzi o vizită în Republica Moldova în contextul marcării Zilei Europei la invitația președintei Maia Sandu. Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relația de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre, în contextul în care Ciprul deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Cei doi șefi de stat vor susține declarații de presă la sediul președinției, iar ulterior vor participa la evenimente dedicate Zilei Europei din Piața Marii Adunări Naționale. La final, datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de ploi abundente, valabil pentru zilele de 9 și 10 mai. Se prevăd averse însoțite de fulgere și rafale de vânt de până la 18 metri pe secundă. Totodată, vremea brusc se va răci. Astăzi, cerul va fi noros cu ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, izolat cu intensificări. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe Radio Moldova. Eu sunt Vitali Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9 și 30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Hristos a înviat, este ora 7:06 și Radio Moldova se aude pe frecvențe aici din studio, Teodora Boldescu la microfon, alături de Lilian Secare din regie. Vă promitem o dimineață mai senină, caldă, plăcută, așa cum se cuvine să fie, indiferent unde vă duc pașii astăzi. 9 mai este ziua de astăzi, vorbim despre o zi în care trecutul și viitorul Europei se întâlnesc, ziua care poartă memoria sfârșitului celui de-al doilea război mondial, dar și începutul unei idei care avea să schimbe felul în care statele europene privesc pacea, cooperarea și apropierea dintre oameni. De la o Europa marcată de conflict, la o Europa construită prin dialog și valori comune. Iar la final vom trece în revistă cele mai importante știri ale zilei. Acum vine Emanuel și piesa Floare de Mai aici pe frecvențe.

0: care a sunat piesa Floarea de Mai, interpretată de Emanuel, iar zilele acestea spuneam că ne amintim despre unul dintre cele mai importante momente din istoria secolului trecut. Este vorba despre data de 8 mai 1945, ziua care a marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Discutăm cu Daniela Vacarciuc, profesoară de istorie și directoarea liceului Vasile Alexandri din Capitală.
1: La data de 8 mai 1945, seara, la ora 22:43 de minute, se încheia al doilea război mondial, un război dezastruos care a inclus în orbita sa practic 72 de state oficial au fost implicate în acest război, inclusiv noi, teritoriul nostru, rudele noastre apropiate, majoritatea statelor europene, și din acest considerent, sfârșitul operațiunilor militare sau capitularea Germaniei a însemnat sfârșitul războiului în Europa, sfârșitul unui imperiu nazist, a unei terori rasiale, care înceta după 6 ani de acțiuni împotriva umanității prin crime.
0: Când vorbim despre capitularea necondiționată a Germaniei naziste, la ce ne referim concret și de ce acest moment a fost într-adevăr decisiv pentru încheierea acestui război în Europa?
1: Germania a fost învinsă de către coaliție. În coaliție au intrat britanicii, Statele Unite, URSS și Franța. Majoritatea statelor europene s-au organizat în această mișcare antinazistă, antifascistă, și ei au reușit să impună Germaniei 2 fronturi, dinspre est și dinspre vest. Ca rezultat, Germania a fost nevoită să capituleze. Capitulare necondiționată înseamnă o predare, cum ar fi, al statului, fără a pune vreo condiție statelor care au biruit-o. De exemplu, Japonia a avut condiție, inviolabilitatea împăratului. Germania nu a avut nicio condiție, a capitulat necondiționat.
0: Există o diferență de o zi între statele care comemorează pe 8 mai și cele care marchează pe 9 mai. Care este explicația istorică din spatele acestor două date?
1: De fapt, ziua de 9 mai a fost aleasă de către toate statele ca o convenire a zilei de pace. Deci nu este o contestare a zilei, ci este o explicație a istoricilor că victoria nu a fost a Rusiei, nu a fost a Uniunii Sovietice, victoria a fost a aliaților. Iar ziua de 9 mai a fost abordată de către Rusia ca pe o victorie a poporului sovietic. Ei organizează parade militare, strigă ura, pornesc spre Berlin. Deci supărarea vine de aici, pentru că Rusia nu ar fi câștigat niciodată, Uniunea Sovietică nu ar fi câștigat războiul, dacă nu ar fi fost ajutorul din partea aliaților Occidentului, mai ales din partea Statelor Unite și a Angliei. Războiul s-a încheiat pe data de 8 mai, ora 22:43, repet, dar fiindcă la Moscova, diferența dintre Berlin și Moscova este de 2 ore, la Moscova deja era 9 mai, ei au privatizat această victorie și au susținut imediat prin replici, au ridicat drapelul roșu deasupra Reichstagului.
0: Foarte bună explicație. Al doilea război mondial a lăsat în urmă peste 60 de milioane de victime. Cum putem înțelege astăzi amploarea acestor pierderi și impactul lor asupra societății?
1: Cea mai sângeroasă conflagrație, cel mai sângeros conflict din istorie. Cifra de 60 de milioane devine și mai groaznică în momentul când înțelegem că din ei 35 milioane au fost civili. Este un război nedrept împotriva civililor. În antichitate, în evul mediu, se luptau armatele, oști, dotate. Aici au căzut bombele în casele oamenilor. Au fost uciși copii, bătrâni. S-au făcut crime împotriva umanității, repet. Care a fost impactul? Păi în toate aceste 60 de milioane puteau fi Herodoți, Albert Einstein, Maria Cegotari, Maria Bieșu, voci, talente, personalități care ar fi mișcat lumea. Pe lângă celelalte victime de invalizi și care nu puteau să ridice economia, ulterior.
2: Și ce lecții concrete oferă acest moment istoric pentru lumea de astăzi, în special într-un context internațional chiar tensionat în zilele noastre?
1: Lucrurile s-au schimbat. Oamenii de azi pot modifica înțelegerile. Le pot face transparente. Anul 1939 nu a oferit omenirii acest privilegiu. Deci cititul, discuțiile, comunicarea, transparența, pentru ca oamenii să devină mai instruiți și să fie mai puțin manipulați, că a fost un război, așa cum spunea Bieru, și ecoul lui mai este viu, iar noi trebuie să avem grijă de menținerea păcii, ca să nu mai fie mame care se duc cu cămășile la râu să și le spele, pentru că e horă în sat și băiatul, dacă vine, să aibă cu ce să îmbrace. De aceea suntem responsabili în a comunica, nu pe o tonalitate de paradă militară, cum s-a organizat întotdeauna la Moscova, ci să fie o zi a unei noi civilizații care nu mai abordează războiul ca pe un succes. Înțelegeți că atunci ar fi o nebunie. Au trecut ani, lucrurile s-au schimbat pe continent, trebuie să promovăm pacea.
0: A fost un interviu cu Daniela Vacarciuc, profesoară de istorie și directoarea Liceului Vasile Alexandrii din Chișinău, despre semnificația zilei de 8 mai 1945, impactul celui de-al doilea război mondial și importanța unei înțelegeri echilibrate a istoriei. Urmează Sting și melodia Shape of My Heart aici pe frecvențele Radio Moldova.

Sting și melodia Shape of My Heart am ascultat, iar acum vă invităm într-o călătorie imaginară la Veneția, orașul care în aceste zile devine un uriaș spațiu al artei și creativității. Astăzi, 9 mai, se deschide oficial Bienala de Artă 2026, unul dintre cele mai importante evenimente de artă contemporană din lume. Timp de câteva luni, palate istorice, muzee și clădiri vechi ale orașului se transformă în galerii spectaculoase, unde artiști din aproape 100 de țări își prezintă lucrările și viziunile despre lumea în care trăim. Iar anul acesta, pentru prima dată în istorie, Republica Moldova are propriul pavilion oficial la Bienală. Este un moment important pentru cultura noastră și pentru vizibilitatea artei moldovenești pe scena internațională. Țara noastră este reprezentată de artistul Pavel Brăila cu proiectul On the Thousand and Second Night, curatoriat de Adelina Luft. Instalația propune o imagine neobișnuită și puternică, covoare tradiționale moldovenești suspendate în aer cu ajutorul unor drone. O întâlnire simbolică dintre patrimoniu și tehnologie, dintre memorie și prezent. Bienala de Artă de la Veneția rămâne unul dintre evenimentele care arată că Europa continuă să investească în cultură, dialog și libertatea de exprimare artistică. Vine Tania Turtureanu acum și melodia Cine dacă nu tu în difuzoare?

0: Cine dacă nu tu, piesă interpretată de Tania Turtureanu a răsunat. Iar acum vă propunem să privim puțin spre momentul care a schimbat poate cel mai mult destinul Europei moderne. Acum 76 de ani, 9 mai 1950, ministrul francez de externe Robert Schuman lansa ideea unei Europe construite prin cooperare. De atunci au avut loc transformări majore, însă câteva idei rămân esențiale. Pacea, libertatea și solidaritatea. Astăzi aceste valori continuă să inspire și statele care aspiră la integrarea europeană, inclusiv Republica Moldova. Despre relația țării noastre cu Uniunea Europeană și pașii făcuți spre acest parcurs, aflăm mai multe de la colegul nostru Anatol Căciuc.
1: Integrarea europeană rămâne obiectivul spre care Republica Moldova își continuă parcursul, început formal la 28 noiembrie anul 1994, prin semnarea acordului de parteneriat și cooperare, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998, pentru o perioadă inițială de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii tacite. Documentul a stabilit cadrul juridic al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în toate domeniile. Următorul pas a fost planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, adoptat în februarie anul 2005. Planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană a fost înlocuit în anul 2014 de agenda de asociere, agreată în baza acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. În august anul 2017 a fost aprobată o nouă agendă de asociere pentru perioada 2017-2019, conținând priorități pe termen scurt și mediu de cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Odată cu implementarea acordului de asociere, liberalizarea regimului de vize și integrarea treptată în piața internă a Uniunii Europene, are loc integrarea de facto a Republicii Moldova în spațiul politic și economic european. Bazate pe acordul de asociere și acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător, relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au evoluat rapid, culminând cu obținerea statutului de țară candidată în anul 2022 și decizia din decembrie 2023 de a deschide negocierile de aderare. În vigoare de plină din anul 2016, acordul de asociere acoperă dialogul politic, cooperarea economică și instituie o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător, DCFTA, eliminând taxele vamale pentru majoritatea bunurilor din Republica Moldova. În prezent, cetățenii țării noastre circulă fără vize în Uniunea Europeană, începând cu anul 2014. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Uniunea Europeană oferă sprijin financiar masiv pentru reforme, infrastructură, securitate energetică și reziliență, inclusiv prin planul de creștere de 1,9 miliarde de euro, perioada anilor 2025-2027. Integrare sectorială. Cooperarea se extinde rapid în domenii precum securitatea cibernetică, gestionarea frontierelor Frontex, justiție și aliniere la politicile energetice europene. Securitate și stabilitate. Începând cu anul 2022, Uniunea Europeană oferă sprijin sporit pentru a contracara amenințările hibride și a consolida capacitățile de apărare ale Republicii Moldova, în contextul riscurilor regionale. În prezent, relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană depășesc cadrul diplomatic obișnuit. Apropierea de Uniunea Europeană înseamnă nu doar integrare economică, ci și o alegere de civilizație, bazată pe democrație, stat de drept și respectarea libertăților fundamentale. La 20 octombrie anul 2024 s-a desfășurat referendumul republican constituțional privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Cetățenii au votat modificarea Constituției pentru a consfinți aderarea la Uniunea Europeană, drept obiectiv strategic, proces susținut de consultări publice și negocieri de aderare. Pe data de 5 mai anul curent, Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a solicitat Consiliului Uniunii Europene deschiderea oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova pe toate clusterele până la sfârșitul anului 2026.

Lady Gaga și piesa Bad Romance a fost în difuzoarele Radio Moldova, iar acum ridicăm privirea spre cer să vedem cum arată vremea de astăzi, 9 mai, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centru, inclusiv la Chișinău, dimineața și prima parte a zilei aduc temperaturi plăcute de aproximativ 12-13 grade Celsius, iar la orele amiezii maximele vor ajunge la 21-22 de grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, însă spre seară vremea începe să se schimbe treptat. În nordul țării, la Bălți și Soroca, maximele vor oscila între 19 și 20 de grade. Atmosfera rămâne stabilă în prima parte a zilei, însă către seară, spre seară, cresc șansele de ploi local mai intense. În sud, la Cahul și Comrat, vremea va fi mai caldă, cu temperaturi de până la 23-24 de grade Celsius și perioade mai însorite pe parcursul zilei. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben

0: Este ora 7:42 și e timpul să aflăm de ce trebuie grăbită aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și răspunsul Chișinăului la solicitarea forțelor secesioniste de la Tiraspol de a întoarce 28 de milioane de dolari, detalii pe care ni le oferă chiar acum colega noastră Victoria Colesnic în rubrica Revista Presei.
1: Revista Presei Naționale.
2: Să ne grăbim cu aderarea cât nu este nimeni împotriva Moldovei. Europa Liberă propune declarația șefei politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Kaya Kallas, făcută la Chișinău, în care spune că schimbarea guvernului din Ungaria în urma alegerilor parlamentare din aprilie este o oportunitate politică pentru a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova cât de repede putem. Vorbind la o conferință de presă alături de președinta Maia Sandu, Kallas a menționat că UE nu și-a propus încă o dată concretă pentru startul negocierilor, dar este limpede că trebuie să ne mișcăm repede. Surse diplomatice citate de redactorul Europei Libere pe probleme europene spun că oportunitatea apărută după alegerile ungare poate fi valorificată chiar la începutul verii. Iar DCV scrie că șefa politicii externe și de securitate

0: Uniunii Europene a venit cu două declarații tranșante care vor irita Rusia. Oficiala europeană a dat asigurări că Transnistria nu va fi un obstacol în calea viitorului european al Republicii Moldova. Kaya Kallas a menționat că Rusia va trebui să-și retragă armata din Transnistria dacă, după încheierea războiului din Ucraina, va dori relaxarea sancțiunilor impuse de UE. Condiția Uniunii Europene apare într-o listă de subiecte pe care Kallas a transmis-o miniștrilor de externe ai statelor membre UE și care urmează să fie discutată la sfârșitul acestei luni. Detalii citiți în articol. Biroul Politici de Reintegrare califică drept o nouă tentativă propagandistică acuzațiile lansate de Tiraspol după ce administrația separatistă din regiunea transnistreană a cerut Chișinăului să întoarcă peste 28 de milioane de dolari. Solicitat de newsmaker.md, biroul a subliniat că declarațiile urmăresc să distragă atenția de la problemele social-economice din regiune și de la obligația agenților economici de a respecta legislația Republicii Moldova. Totodată, Chișinăul consideră că afirmațiile făcute de Tiraspol nu merită o tratare de detaliată. Însă reiterează că autoritățile constituționale acționează transparent și în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova. Pe 7 mai, forțele secesioniste au cerut Chișinăului să restituie peste 28 de milioane de dolari, bani care ar fi fost acumulați din taxele plătite de agenții economici din regiune, începând cu 2024. Ministerul de Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot pe traseul localităților Valea Perjei, Cioadăr Lungă și Larga Nouă. Pe Radio Chișinău vedeți mesajul ministerului în care se spune că, citez, această încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă. Închei citatul. Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul de Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional. Reducerea interacțiunii directe dintre funcționarii vamali și agenții economici, extinderea serviciilor digitale și utilizarea camerelor de corp se numără printre măsurile pregătite de serviciul vamal pentru combaterea corupției. Moldova 1 a discutat cu directorul instituției Radu Vrabie, care spune că la sfârșitul lunii martie a fost aprobat primul plan anticorupție dedicat exclusiv serviciului vamal. Documentul include măsuri de prevenire, combatere și transparentizare a activității instituției.
1: Revista presei naționale.

0: ABBA a fost în difuzoarele Radio Moldova, iar de Ziua Europei mergem la Cernăuți, un oraș care continuă să păstreze vii legăturile dintre spațiul românesc și cel european. La Universitatea Națională Iuri Fedkovici are loc masa rotundă internațională Nicolae Labiș, poetul tinereții eterne, eveniment dedicat memoriei și operei poetului român. La eveniment este prezent și corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: Atmosfera din sala Universității Cernăuțene a fost una încărcată de emoție și reflecție. Participanții au vorbit despre actualitatea poeziei lui Labiș, despre destinul său tragic, dar și despre forța unei creații care continuă să inspire tinerii de astăzi. Evenimentul a fost moderat de conferențiarul universitar dr. Cristina Paladean, șefa Catedrei de Filologie Română și Clasică, care a subliniat rolul universității drept spațiu de dialog cultural și academic românesc în nordul Bucovinei. Printre invitații de onoare s-a aflat și Sanda Maria Ardeleanu, venită de la Suceava, care a vorbit despre semnificația unei asemenea întâlniri dedicate poetului Nicolae Labiș.
2: Nicolae Labiș astăzi este într-adevăr un poet al tinereții. Este parcă mai mult sărbătorit, aniversat, comemorat de către tineri. Am văzut aici o manifestare extraordinară în care copiii din școlile dumneavoastră au recitat în limba română Moartea Căprioarei, au recitat alte poezii de Nicolae Labiș. Sunt extrem de emoționată la acest moment al activității de la Universitatea Iuri Fedkovici și mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire. Este, fără să exagerez, o întâlnire istorică, pentru că pentru prima oară ne reîntâlnim aici, în această atmosferă universitară, și vorbim poeți, membri ai grupului de intelectuali din Cernăuți, despre Nicolae Labiș.
1: La rândul său, Nicolae Șapcă, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, a evidențiat importanța menținerii unui dialog cultural permanent între comunitățile românești din nordul și sudul Bucovinei.
3: Ne bucurăm de această masă rotundă organizată sub auspiciile anului Nicolae Labiș, poetul despre care eu am auzit pentru prima dată acum aproape 3 decenii și jumătate în aulele acestei universități unde ne aflăm în prezent. Pe parcursul vieții, cât am citit și de câte ori mi-am amintit de Nicolae Labiș, întotdeauna l-am comparat cu poetul Ilie Motrescu. Nicolae Labiș fiind din sudul Bucovinei, Ilie Motrescu din nordul Bucovinei, însă au avut aceeași soartă. Talentul lor a speriat regimul comunist din 2 țări comuniste vecine. Și ne bucurăm că astăzi avem posibilitatea și avem dreptul să studiem operele acestor 2 poeți care seamănă unul cu altul, au destine asemănătoare, atât Ilie Motrescu cât și Nicolae Labiș.
1: Printre cei prezenți s-au numărat scriitori și oameni de cultură din regiunea Cernăuți și județul Suceava, dar și studenți ai secției de filologie română, pentru care întâlnirea a reprezentat o adevărată lecție de cultură și identitate. Studenta Anastasia Moraru de la Universitatea Cernăuțeană consideră că asemenea mese rotunde sunt extrem de importante pentru tinerii din mediul universitar.
4: Astăzi, împreună cu colegii mei, am participat la o masă rotundă și am aflat multe lucruri interesante și chiar o informație interesantă despre scriitorul Nicolae Labiș. Am cunoscut multe personalități din România, de la Suceava și din Cernăuți și ar fi bine să se mai petreacă mai multe conferințe, mese rotunde și activități pentru a promova cultura română.
1: Un moment aparte al reuniunii l-a constituit mesajul video transmis de Margareta Labiș, care a readus în atenția participanților dimensiunea umană și sensibilă a poetului. Prin această manifestare culturală, Universitatea Națională Iuri Fedkovici din Cernăuți reconfirmă rolul său de important centru academic și spiritual al românilor din nordul Bucovinei, consolidând legăturile culturale dintre România și Ucraina. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zâgrea.
5: Radio Matinal de Weekend. un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Este ora 7:56. Cu viteza vântului au trecut aceste 60 de minute pe frecvențele Radio Moldova. Am fost eu, Teodora Boldescu, la microfon, alături de colegul meu din regie, Lilian Secară. Curând vine buletinul de știri, iar noi pe final de oră ne încălzim cu o vorbă bună și melodie pe măsură. Vine Zdop și Zdup, melodia Ciobănaș, chiar acum în difuzoare.

Gămi fata bălaie când se suie în deal la paie și de paie la cărlan și gurița la ciobani. Și cu toți în voie bună că soile toate în stână și băcițele cu noi. Să le

0: Radio Moldova Promo. Promo.
1: ...20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova, Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Astăzi, în Republica Moldova, sunt marcate două evenimente, Ziua Victoriei asupra nazismului și Ziua Europei. Republica Moldova este optimistă că în curând va deschide negocierile politice de aderare cu Uniunea Europeană, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe. Președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de 3 zile între Ucraina și Rusia. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de ploi abundente, valabil pentru zilele de 9 și 10 mai. Astăzi, în Republica Moldova, sunt marcate două evenimente, Ziua Victoriei asupra nazismului și Ziua Europei. În această dimineață au loc depuneri de flori la Memorialul Eternitate pentru a comemora victimile celui de-al doilea război mondial. Colegul nostru, Alexandru Statnic, ne spune mai multe. Alex, bună dimineața, te ascultăm!
3: Bună dimineața, Vitalii, estimați radioascultători! Acum suntem la Complexul Memorial Eternitate, unde conducerea primăriei Chișinău, în frunte cu primarul capitalei Ion Ceban, viceprimarii și șefii direcțiilor municipale au depus flori la memorial în semn de omagiu pentru cei căzuți în cel de-al doilea război mondial. Oficialii au venit cu crizanteme și liliac, iar ceremonia s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă. La eveniment sunt prezenți și reprezentanții ai Mișcării Alternativa Națională. În următoarele minute, la Monumentul Maica Îndurerată, este așteptată și conducerea țării, care urmează să participe la ceremonia oficială de depunere de flori, organizată cu ocazia zilei de 9 mai. Pe parcursul întregei zile, la complex, sunt așteptați oameni veniți să comemoreze memoria celor care și-au pierdut viața în război. După ceremonia de la Eternitate, primarul capitalei urmează să participe și la evenimentele dedicate Zilei Europei. În centrul Chișinăului au fost instalate 2 corturi de către municipalitate, care anunță că va asigura ordinea publică pe durata manifestațiilor. Astăzi se împlinesc 81 de ani de la victoria asupra nazismului, iar în ziua de 9 mai rămâne una a memoriei, a recunoștinței și a comemorării sacrificiului făcut de milioane de oameni în timpul războiului.
2: Alex, îți mulțumim! Ziua de 9 mai are o dublă semnificație. Este Ziua Europei, care reprezintă momentul declarației ministrului francez de externe Robert Schuman privind o comunitate europeană, bazată pe colaborarea dintre Franța și Germania. Tot astăzi este marcată și Ziua Victoriei în Europa, care consemnează capitularea Germaniei naziste. Pe de altă parte, în fosta Uniune Sovietică, până la destrămarea ei, ziua de 9 mai era considerată Ziua Victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Ziua Victoriei în cele mai multe țări din estul Europei și statele care au aparținut fostei URSS, inclusiv în Republica Moldova, este consemnată la 9 mai, în timp ce în Marea Britanie, Franța, Slovacia, Cehia, Norvegia, țările Baltice și în unele rânduri din Germania, această zi este marcată la 8 mai. Pentru prima dată, ziua de 9 mai a fost declarată drept zi a Victoriei în cele 15 republici din fosta Uniune Sovietică, începând cu anul 1965. Controversa celebrării Zilei Victoriei la date diferite are o explicație istorică, fiind explicată prin diferența fusului orar. Germania a capitulat la data de 7 mai 1945, iar actul în cauză semnat de Remis în Franța prevedea sfârșitul ostilităților la 8 mai, ora 23 și 1 minut. La propunerea lui Stalin, actul de capitulare a fost contrasemnat la 9 mai la Berlin. Astfel, aliații occidentale au sărbătorit Ziua Victoriei în Europa la 8 mai, iar Uniunea Sovietică Ziua Victoriei împotriva fascismului la 9 mai. Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei este marcată în Republica Moldova încă din anul 1990 pe 9 mai, în urma unei hotărâri adoptate în decembrie de Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Din 2017, Republica Moldova a decis să celebreze oficial Ziua Europei pe data de 9 mai și nu pe 8 mai, ca în alte state, instituind astfel în mod formal caracterul de dublă sărbătoare. Precizăm că încă din 2022, purtarea panglicii Sfântului Gheorghe și promovarea însemnelor războiului Z și V sunt interzise pe teritoriul Republicii Moldova. Persoanele fizice care vor sfida această lege riscă amenzi de la 4.500 la 9.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore. Referitor la persoanele cu funcții de răspundere, amenda va fi de până la 18.000 de lei și, respectiv, în privința persoanelor juridice, amenzile sunt de până la 30.000 de lei.
2: Republica Moldova este optimistă că în curând va deschide negocierile politice de aderare cu Uniunea Europeană și muncește pentru ca acest optimism să fie unul credibil și pentru a valorifica actuala fereastră de oportunitate, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
5: Având în vedere fereastra de oportunitate care se deschide acum, vom munci pentru a valorifica această fereastră de oportunitate. Mai cu seamă că noi livrăm aici acasă și vom munci în continuare să îndreptățim așteptările cetățenilor noștri, în primul rând, dar și partenerilor noștri din țările membre, din Parlamentul European, care ne sprijină foarte mult și fac cu adevărat lobby pentru a ne ajuta să ajungem acolo unde ne dorim cu toții, în marea familie europeană, unde este pace, prosperitate. Asta ne dorim, să trăim în pace, în liniște, să ne consolidăm suveranitatea noastră.
2: Amenințările hibride și cele generate de invazia rusească la scară largă împotriva Ucrainei vor continua, iar intensitatea lor vor crește. Utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale, complică această luptă. Republica Moldova s-a demonstrat o rezistență de invidiat, a subliniat vicepremierul.
5: Ne-am unit ca societate, am demonstrat solidaritate, empatie, unitate, am reușit să dăm ripostă acelor încercări de a cumpăra efectiv Republica Moldova și a ne deturna de la parcursul nostru european. Am învățat această lecție, urmează să investim în continuare în reziliența noastră societală.
2: Creșterea sprijinului tehnic alocat Republicii Moldova, atât pentru implementarea reformelor, cât și pentru gestionarea provocărilor la adresa securității, inclusiv acele energetice care vin dinspre Federația Rusă, este una dintre solicitările incluse în declarația adoptată pe 5 mai de Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, care s-a reunit la Bruxelles. Deputații moldoveni și cei europeni au mai cerut deschiderea oficială a negocierilor de aderare între Uniunea Europeană și Republica Moldova pe toate grupurile de capitole. Președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de 3 zile între Ucraina și Rusia începând de sâmbătă și și-a exprimat speranța că acest armistițiu să fie începutul sfârșitului conflictului, relatează AFP. Trump a anunțat că acest armistițiu include totodată un schimb de prizonieri de 1000 de deținuți de fiecare țară. Moscova a decretat deja la rândul său un armistițiu înaintea sărbătoririi în Rusia Zilei Victoriei, însă atât Ucraina cât și Rusia și-au continuat atacurile cu dronă după ce armistițiul unilateral. Donald Trump, care nu este la prima sa declarație de acest fel, precizează că sfârșitul războiului este tot mai aproape, după ce săptămâna aceasta s-au reluat discuțiile între negociatorii ucraineni și americani în Florida. Vineri, Volodymyr Zelensky și-a exprimat speranța că negociatorii americani să vină în Ucraina în săptămânile următoare. La final, datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de ploi abundente, valabil pentru zilele de 9 și 10 mai. Se prevăd averse însoțite de fulgere și rafale de vânt de până la 18 metri pe secundă. Totodată, vremea brusc se va răci. Astăzi, cerul va fi noros cu ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, izolat cu intensificări. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsănean și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
6: Bună dimineața, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Cu meciul Dacia Buiucan-Chișinău Milsa Miorhei programat pentru astăzi seara de la ora 20 la stadionul Orășenesc din Nisporeni, începe etapa noua, penultima play-off-ului campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. Ea va continua duminică 10 mai cu disputa de la Hâncești dintre Petro Cup din localitate și CSF Bălți, meci programat de la ora 18. În caz de victorie, discipolii antrenorului Georgian Șotamaharadze vor obține al doilea titlu din istoria clubului hâncăștean, după cel cucerit în primăvara anului 2024. Cireașa de pe tort va fi un nou episod din El Clasico de Moldova. În epilogul etapei, Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău se vor întâlni la Tiraspol duminică de la ora 20. În clasament, Petro Cup conduce detașat cu 36 de puncte, urmat de Zimbru cu 31 și Sheriff cu 30 de puncte. Echipele clasate pe locurile 4 și 5, CSF Bălți și respectiv Milsa Miorhei, sunt la egalitate de puncte, câte 15 și vor lupta pe muchie de cuțit pentru locul 4, care asigură calificarea în edițiile viitoare a Ligii Conferințelor UEFA. În prezent, bălțenii au un ușor avantaj grație rezultatelor meciurilor directe. Spania a întrecut Germania în lupta pentru un loc în plus în Liga Campionilor UEFA. Spania va primi un loc în plus în cea mai tare competiție continentală intercluburi, după ce formația madrilene Rayo Vallecano s-a calificat în finala Ligii Conferințelor UEFA. Germania era singura ce putea depăși Spania în această luptă și deși Sportclub Freiburg s-a calificat în finala Ligii Europei, triumful echipei iberice a asigurat Spaniei al cincilea său loc pe baza clasamentului coeficienților UEFA. Beneficiara directă a acestui rezultat ar fi Real Betis Sevilla, care este în prezent clasat pe locul 5 în La Liga. Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a convocat 23 de jucători care evoluează în străinătate, dintre care 4 fiind debutanți pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor, programate în primele zile ale lunii iunie. Cei 4 debutanți sunt portarul Otto Hindrich, fundașul Toni Strata, mijlocașul Marius Corbu și atacantul Ianis Stoica. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii și jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior. Reamintim că Gheorghe Hagi va debuta la echipa națională a României noul său mandat ca selecționer în partida cu reprezentativa Georgiei, programată pe 2 iunie de la ora 20 pe stadionul din Tbilisi. 4 zile mai târziu, tricolorii vor juca o altă partidă amicală în compania reprezentativei Țării Galilor. Meciul din 6 iunie este programat pe stadionul Steaua din București de la ora 20:45. Acestea au fost informațiile din sport. O zi frumoasă să aveți!
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0805 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată, cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10:05, intrăm în grădina lui Vasile. Radio
7: Studio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
8: Hristos a înviat și bună revenire aici la Radio Matinalul de Weekend. Este ora 8 și 14 minute, iar noi, Teodora Boldescu de la microfon și Lilian Secară din regie, suntem din nou alături de dumneavoastră cu istorii și reflecții numai bune pentru o dimineață de primăvară. La această oră călătorim imaginar prin câteva colțuri ale continentului european și descoperim moldoveni care prin muncă, implicare și dragoste pentru rădăcini duc mai departe imaginea Republicii Moldova dincolo de hotarele țării. Oameni care promovează cultura și valorile democratice, dar și locurile care ne amintesc că Europa înseamnă diversitate, dialog și comunități unite prin respect și apartenență. Iar pentru că orice călătorie merită începută cu energie bună, dăm tonul acestei dimineți pe ritmurile 3 Sud-Est și piesa Te plac chiar acum în difuzoarele Radio Moldova.

0: a răsunat 3 Sud Est în difuzoare, iar pentru că astăzi vorbim despre Europa, ne oprim și asupra felului în care această idee prinde contur prin generațiile tinere. La Liceul Teoretic Universul din Capitală, Ziua Europei a fost parcată prin activități și proiecte pregătite de elevi. Muzică, prezentări și inițiative construite cu entuziasm, în care tinerii au vorbit despre libertate, identitate și ce înseamnă pentru ei apartenența la spațiul european. Cum a arătat această experiență și ce mesaje au transmis elevii, aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Nicoleta Furdui.
1: Ziua Europei a fost marcată și la Liceul Teoretic Universul din Chișinău, prin activități educative dedicate unității europene și diversității culturale. Elevii și profesorii au transformat instituția într-un spațiu al dialogului, creativității și al valorilor comune europene. Cadrele didactice spun că promovarea valorilor europene face parte din procesul educațional și este integrată constant în activitățile desfășurate în liceu.
2: Elevii liceului nostru se pregătesc începând cu 1 septembrie, cu atât mai mult cu cât anul acesta a fost declarat de către Ministerul Educației Anul Valorilor. Și Republica Moldova, fiind parte componentă a Europei, bineînțeles că promovează valorile unității și diversității culturale. Respectiv, în cadrul liceului se organizează zilele decadei limbilor străine, unde copiii au posibilitatea să facă cunoștință cu civilizațiile Europei, vorbească în limbile europene răspândite. La lecțiile de istorie, bineînțeles că avem posibilitatea să facem cunoștință și să conștientizăm că, de fapt, dintotdeauna am fost în Europa și suntem parte componentă. Doar integrându-ne totalmente în structurile europene, copiii din ziua de astăzi au acces la colegii, la universități. Copiii cunosc foarte mult despre Europa și despre valorile europene.
1: La rândul lor, elevii spun că Ziua Europei reprezintă pentru ei o sărbătoare și o ocazie de a-și exprima viziunea despre viitorul Republicii Moldova.
3: Ce activități organizează Liceul Teoretic Universul cu ocazia Zilei Europei?
4: Astăzi am organizat mai multe activități tematice în cadrul liceului. Am decorat școala în cinstea zilei din 9 mai pentru a crea o atmosferă festivă și plină de culoare. De asemenea, am pictat oglinda din interiorul liceului într-un mod creativ și original. La fiecare pauză a fost difuzată câștigătorii Eurovizionului în ultimii 10 ani pentru a aduce energie și bună dispoziție în rândul elevilor. Totodată am realizat poze cu steagul Republicii Moldova pe care le posta ulterior pe rețele de socializare pentru a promova implicarea elevilor și spiritul de echipă.
5: Consider că școala și, în general, experiențele noastre sunt create și de situația politică, mai ales că integrarea în Europa ne va ajuta să creăm mai mult posibilități pentru elevii în sine. Sunt de acord și sunt pro la integrarea în Europa și cred că nu doar pe elevi, dar și pe toți cetățenii Moldovei îi așteaptă un viitor mult mai deschis.
6: Visul meu este să fiu campion pe box, pe țară. Sportul preferat este boxul. Aș vrea să mă aduc mai multe țări în Europa pentru ca să fie țara noastră mândră că au sportivi renumiți.
7: Eu văd viitorul Republicii Moldova ca pe unul modern și dezvoltat, în care tinerii au mai multe oportunități la educație, carieră și dezvoltare personală. Cred că apropierea de Uniunea Europeană poate aduce multe beneficii țării noastre, precum investiții, condiții mai bune de trai și mai multe posibilități pentru generațiile viitoare. De asemenea, consider că viitorul Moldovei depinde mult de implicarea oamenilor, în special a tinerilor.
1: Prin activități interactive, mesaje despre unitate și implicarea activă a elevilor, Ziua Europei a devenit la Liceul Teoretic Universul un prilej de celebrare și o lecție despre apartenență, responsabilitate și viitor. Profesori și elevi deopotrivă spun că valorile europene înseamnă, înainte de toate, educație, solidaritate și șanse mai mari pentru noile generații.
0: A fost reportajul realizat de colega noastră, Nicoleta Furdui. Uneori, cele mai sincere și importante lecții despre viitor vin chiar de la tinerii care îl construiesc pas cu pas prin idei, curaj și dorința sinceră de a se implica. Noi continuăm dimineața cu Carlos Dreams și melodia Atât de liberi.

0: Carla's Dreams și melodia Atât de liber a fost, iar în această zi în care vorbim mult despre unitate, apartenență și legăturile dintre oameni, mergem la Padova, în Italia, acolo unde comunitatea moldovenilor păstrează vie limba română, tradițiile și dorul de casă. Sunt oameni care prin muncă, implicare și dăruire contribuie la imaginea Republicii Moldova în spațiul european și demonstrează că rădăcinile rămân importante oriunde te-ar duce viața. Despre moldovenii stabiliți acolo și comunitatea construită, colega noastră Svetlana Sârbu a discutat cu Lilia Tusa, președinta Asociației Busuioc din Italia.
1: Ce proiecte culturale aveți? Că primăvara zboară repede, vine vara, știu că aveți acțiuni comune și cu ai noștri din Germania, din Marea Britanie. Sunt curioasă să aflu dacă și în acest an veți munci la elaborarea proiectului și la desfășurarea proiectului. Redescoperiți țara, da?
2: Da, numai decât. Tabăra de vară pentru copii a fost un succes anul trecut și numai decât vrem să continuăm și în anul acesta. Chiar suntem pe ultima de metri să scoatem publicitatea în colaborare din nou cu fetele din Germania și cu cei de acasă. Pe 31 mai avem un festival mare, iarăși de prezentare a Republicii Moldova în Italia, la Cesena, Festivalul Prieteniei, unde vor participa colective și din alte țări și de pe teritoriul italian, iarăși o promovare a Republicii Moldova în ochii și italienilor, dar nu numai italienilor, pentru că Italia este o țară multiculturală și atât în ochii tuturor vrem să aducem cultura noastră și tradiția noastră.
1: Ce stă în spatele acestei munci? Că în fond e o muncă de voluntariat. Zilele dumneavoastră libere, timpul dumneavoastră liber, știu că uneori băgați mânuța și în bugetul familiei. La ce bun? De ce avem nevoie de promovare, de diplomație culturală, de această comuniune spirituală, culturală, într-o lume în care uneori avem impresia că ceea ce facem nu trebuie nimănui? Ați avut momente de căderi, de regrete, de dezamăgire?
2: Am avut, sigur că da, și de fiecare dată, cred că fiecare eveniment, ziceam, cred că ăsta e ultimul, nu mai fac, gata, se termină tot, dar rezultatul întotdeauna ne dă aripi și vedem că este nevoie de asta. Și eu de multe ori mi-am pus întrebarea asta, de ce eu asta fac? Știu că e o pâine pentru sufletul meu, dincolo de pâinea fizică de pe masă, mai avem nevoie și ceva pentru care ne împlinește sufletul. Și eu am înțeles că pentru mine este mai importantă pâinea sufletului. Ca mai târziu să înțeleg că asta este misiunea mea.
1: Să ne amintim de proiectul pe care l-ați realizat în luna august anului trecut. Comunitatea moldovenilor din Italia, dar și cei din diaspora din alte țări, au contribuit și au participat la acea manifestare, la acea acțiune de caritate, al cărei scop a fost consolidarea, reparația casei de cultură.
2: Da, a fost proiectul meu de suflet și rămâne a fi proiectul meu de suflet. Reușit, pot să spun acum că ne-a reușit foarte bine. A fost o consolidare de puteri acolo, de forțe, în parteneriat atât Asociația Busuioc cu Asociația de Băștinași din sat, cu Primăria satului Ciciuleni, cu toți oamenii din satul Ciciuleni. Am câștigat două proiecte, proiectul Dar 1 plus 3 Diaspora Acasă Reușește și iată, prin strângerea asta de fonduri în cadrul Festivalului Floare Ciciuleni, am reușit să aplicăm și la acest program. Am câștigat proiectul Acces la Cultură, din finanțarea căruia noi am reușit să realizăm concertul, spectacolul din cadrul Festivalului Floare Ciciuleni. Și iată, prin aceste acțiuni, împreună tot, noi am adunat peste 60.000 de euro.
1: Da, știu, țin minte acea zi de 10 august, noi am vorbit la telefon, iar cu o săptămână înainte, dumneavoastră ați fost în studio, în direct și am făcut și promovarea acestui eveniment. Știu că în acea zi a avut loc un concert extraordinar, horă, târguri, meșteșuguri populare, gospodinele s-au întrecut în pregătirea bucatelor. Spuneți-mi, vă rog, cum au fost investiți acești bani și ce veți face la vară? Atunci îmi spuneați că ați vrea să existe o continuitate, că nu se ridică așa de ușor și nu se repară atât de ușor o casă de cultură uitată.
2: Exact. Proiectul nostru și-a propus pentru ediția întâi să facem tavanul din Casa de Cultură și a fost realizat tavanul. S-a descoperit că și acoperișul acoperișul este șubred și s-au hotărât că anul acesta să facem acoperișul. Nu s-au cheltuit toți banii, au mai rămas bani și ne propunem ca să facem acoperișul anul acesta.
1: Vreți și în acest an de zilele diaspore, în luna august?
2: Da, da. Totuși ne legăm de Casa de Cultură pentru că acolo este mult de lucru și am zis că pas cu pas, pentru că atâția bani odată poate e greu să-i găsim undeva, dar mulțumesc tuturor celor care nu au fost indiferenți și au contribuit, au fost parte acestei manifestații, a fost peste așteptările noastre și suntem bucuroși. Banii sunt în bancă, la Asociația de Băștinași ai Satului. Documental avem totul ce s-a realizat. Ne dorim să continuăm cu acest festival și anul acesta. Încă ne gândim să facem o dată la 2 ani sau în fiecare an, dar asta trebuie să decidem toți împreună de comun acord.

0: Mina și Celentano, piesa A un paso da te, am ascultat, iar acum mergem la Strasburg, unul dintre orașele simbol ale Europei, locul în care funcționează instituții importante dedicate democrației, drepturilor omului și cooperării dintre state. Acolo o întâlnim pe Olga Buruiană, stabilită în Franța și angajată de peste 4 ani la Consiliul Europei în cadrul Congresului Autorităților Locale și Regionale. Despre Moldova văzută din inima Europei și felul în care valorile democratice se construiesc zi de zi, colega noastră Ludmila Alexei a realizat un interviu cu Olga Buruiană.
1: Cum a început totul? Ce te-a inspirat să pleci din Moldova și cum ai făcut primii pași către instituțiile europene? De o juristă originară din Republica Moldova, cu un parcurs profesional de la stagiatură la Parlamentul European, la coordonare de proiecte și politici în cadrul Consiliului Europei, dar și la implicarea activă în diasporă, prin asociația din care faci parte, Alsace Moldavie.
2: Provin dintr-un satuc din raionul Hâncești și mi-am făcut studiile la Facultatea de Drept la Universitatea de Stat din Republica Moldova. După ce am făcut licența acolo, am fost acceptat la câteva universități din Franța pentru a continua studiile mele pentru a face un master. Până la urmă am ales Universitatea din Strasburg, cumva gândindu-mă la posibilitatea de a lucra instituțiile europene. Deci, după masterul pe care l-am făcut aici, a fost o perioadă nu foarte ușoară, dar cred că toți cei care au trecut prin asta cunosc. Am fost acceptată la un stagiu în cadrul Parlamentului European, jurist stagiar la Luxemburg, și de acolo cumva s-a pornit, pot să încerc, această cărare bătătorită de mulți conaționale noștri către instituțiile europene. Respectiv, acum sunt în cadrul Consiliului Europei, dar am lucrat și anterior și cu Consiliul Europei. Acum lucrez în cadrul Congresului. Respectiv, cumva este o muncă foarte interesantă, pentru că Congresul Autorităților Publice Locale are câteva proiecte interesante și în Republica Moldova. Respectiv, când colegii mei ce gestionează aceste proiecte mai vin cu întrebări la mine să le mai traduc ceva, dar mă bucură foarte mult că este interes în a ajuta Republica Moldova pe calea europeană, pe calea reformelor.
1: Ce ai învățat acolo, dincolo de fișa postului? Ți-ai simțit

0: abilității mele de aici. Dar tot timpul mi-am fost ascultată. Cred că nu contează din ce țară vii, contează ce spui mai exact, ce propui și cât de bine îți poți argumenta punctul de vedere.
1: Ce poate învăța Moldova din modul în care funcționează aceste instituții? Și cum arată o zi obișnuită pentru tine între dosare, politici și colaborări internaționale?
0: Deci, cred că primul lucru ce se poate învăța este faptul că totul se bazează pe profesionalism, pe deschidere și transparență. În fiecare zi, chiar dacă avem, nu știu, ședințe de dimineață până seara, reușim să ne facem timp așa încât să nu ne menținem într-o stare de presiune continuă.
1: Adică, dar valorile și standardele în instituțiile europene, într-adevăr, se resimt. Care sunt acestea care definesc acest tip de instituții? Simți că se lucrează cu adevărat pe baza meritocrației, a transparenței, a cooperării?
0: Da, exact. Deci, pentru a intra să lucrezi într-o instituție europeană, deja trebuie să treci printr-un proces foarte, foarte dificil. Sunt concursuri care presupun multă transparență, sunt instituții, companii care fac această selecție pentru ca tu să nimerești, mulți o numesc o loterie, dar de fapt se bazează pe foarte multă pregătire profesională pe care tu trebuie să o ai anterior, nu doar cea teoretică, dar și practică. Și când intri aici în instituții europene, trebuie să fii nu doar pregătit, dar să fii gata să înveți foarte mult, pentru că ești în continuă formare, faci training după training ca să fii pregătit așa încât să ai expertiză pe domeniul pe care activezi. Cu siguranță Republica Moldova, fiind un stat în curs de dezvoltare, autoritățile publice locale mai au de învățat și ar putea prelua din cadrul Consiliului Europei, care este o mașinărie și are atâția ani de experiență. Am văzut că la nivel de comunicare și transparență, foarte multe autorități publice locale deja transmit live ședințele Consiliului Local, Raional, publică toate deciziile.
1: Ai o experiență directă cu Consiliul Europei, o instituție esențială pentru dezvoltarea democratică a statelor membre, dar cum vezi rolul Consiliului în parcursul Moldovei?
0: Cred că are un rol absolut important și determinant în a susține cu expertiză, în a susține cu granturi, în a susține cu chiar și lobby politic, pentru că Consiliul Europei are aceste instrumente, fie că sunt instrumente legale, au expertiza necesară pentru a forma pe cei din Republica Moldova pentru a ajunge la un anumit standard de democrație.
1: Parcursul tău de la Chișinău la Strasburg este un exemplu clar că profesionalismul și atașamentul față de valori pot deschide uși chiar și în cele mai înalte instituții europene. Ne bucurăm să știm că prin munca ta în cadrul Consiliului Europei și al Parlamentului European, dar și al Asociației Alsați Moldovii, contribui activ la susținerea drepturilor omului și la promovarea Moldovei în spațiul european.

Este ora 8:45, iar acum ridicăm privirea spre cer să vedem cum arată vremea acestei zile de 9 mai, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centru, inclusiv la Chișinău, dimineața și prima parte a zilei aduc temperaturi plăcute de aproximativ 12-13 grade Celsius, iar la orele amiezii maximele vor ajunge la 21-22 de grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, însă spre seară vremea începe să se schimbe treptat. În nordul țării, la Bălți și Soroca, maximele vor oscila între 19 și 20 de grade. Atmosfera rămâne stabilă și aici, în prima parte a zilei, însă spre seară cresc șansele de ploi, local mai intense. În sud, la Cahul și Comrat, vremea va fi mai caldă, cu temperaturi de până la 23-24 de grade și perioade mai însorite pe parcursul zilei. Totodată, amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil din această seară de la ora 19 până mâine 10 mai la ora 15. Sunt prognozate ploi, iar în nordul și centrul țării acestea pot deveni temporar puternice. Izolat sunt posibile descărcări electrice și intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Așadar, dacă aveți planuri pentru această seară sau pentru mâine, ar fi bine să aveți la îndemână o umbrelă și să urmăriți actualizările meteorologilor. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Madonna și Justin Timberlake în difuzarele noastre.

0: Save the world.
1: Madonna, Justin Timberlake și Timberland a răsunat pe frecvențele Radio Moldova, iar acum vă propunem o scurtă călătorie prin Europa, fără aeroporturi și pașaport, într-un loc din apropierea Madridului, unde mai multe simboluri ale continentului se întâlnesc în același parc. Este vorba despre Parcul Europa din Torrejón de Ardós. Vizitatorii pot vedea aici replici ale unor monumente emblematice, precum Turnul Eiffel, Poarta Brandenburg, London Bridge sau chiar un fragment autentic din zidul Berlinului. Cum arată acest spațiu și ce îi atrage pe oameni aici, aflăm din materialul realizat de corespondenta Radio Moldova la Madrid, Ana Ropot.
2: Ne aflăm în Parcul Europa din Torrejón de Ardós, lângă Madrid, unde Turnul Eiffel, Fontana de Trevi și porțile Brandenburg se află toate la doar câțiva pași distanță. Acest parc a fost construit anume pentru a celebra unitatea, dar și diversitatea europeană. A fost inaugurat în 2010 și de atunci e vizitat de mii de oameni zilnic. Intrarea este gratuită, iar printre replicile monumentelor celebre, vizitatorii găsesc și spații interactive dedicate educației și științei. Am ales anume acest anturaj pentru a discuta cu Elena Bobu, profesoară de limba și literatura română, care de 20 de ani face parte din diaspora ce ajută la creșterea și dezvoltarea Europei.
3: Uniunea Europeană are lema sa, deci are lema cu care se ghidează prin diversitate. Suntem uniți prin diversitate. Și acest parc reprezintă diversitatea fiecărui stat european, fiindcă pe tot parcursul vedem replici, acele replici a simbolurilor de stat, Turnul Eiffel, Poarta de Alcalá, Plaza Mayor, Poarta din Germania, deci reprezentativ din Italia, din Irlanda. Deci toate astea aduc ca un omagiu. Prin asta atât însușesc copiii prin joc, prin timpul liber, însușesc și văd aceste simboluri și se familiarizează de mici. Deci nu numai are doar această importanță de a reprezenta cine este Uniunea Europeană și cine formează parte, cine face parte din această Uniune, dar și însăși prin a învăța tânăra generație să aprecieze ceea ce transmite Uniunea Europeană, uniți prin diversitate. Fiecare stat aportă partea sa culturală, partea sa economică, fiecare stat aportă în această familie mare europeană. Nu se pierde identitatea națională, din contra, se reforțează și se apreciază și se face cunoscută. Asta e partea frumoasă a întregii Uniuni Europene și a acestui proiect mare a Uniunii Europene. În afară de asta, trebuie să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană a fost creată ca un răspuns la acea sărăcie în care era invadată în acea epocă toate țările după al doilea război mondial, la nivel mondial, și vine ca un răspuns pentru a facilita partea economică, pentru a facilita această conversație și a îmbunătăți starea, viața de zi cu zi a oamenilor, deci este gândit atât în plan economic cât și în plan social, ca pe parcurs a atâtor ani să ajungem să pretindem să intrăm și noi în acest stat.
2: Ce opinion tiene usted de este parque? Ce părere aveți despre acest parc?
4: Pues a mí es un parque que me encanta porque además de árboles...
2: Îmi place foarte mult, pentru că pe lângă copaci și tot ce găsim de obicei într-un parc, este foarte original, datorită reproducerilor monumentelor europene. E frumos și venim aici cu copiii pentru că le putem explica de unde este fiecare dintre aceste locuri. Copiii se joacă și în același timp învață geografia, fie și cultură, iar cu timpul îmi imaginez că își vor dori să viziteze și aceste țări.
4: Aveți un loc
2: preferat aici?
4: Sí, hay dos sitios que me gustan especialmente.
2: Da, sunt două locuri care îmi plac în mod deosebit. Unul este râul care trece pe sub podul Londrei, iar celălalt este piața unde sunt aliniate toate drapelurile Uniunii Europene. De obicei mergem acolo și copiii se joacă recunoscând aceste drapeluri. Îi întrebăm, de exemplu, care este al Franței sau al Angliei, iar ei trebuie să răspundă și să îl găsească.
0: părăsească. Așa petrecem un timp foarte frumos și distractiv împreună.
2: Într-o perioadă în care Europa este adesea discutată în termeni politici sau economici, acest parc vorbește despre altceva, despre o apropiere, curiozitate și faptul că identitatea europeană se construiește prin cultură, educație și contact direct între oameni. Din Parcul Europa, Torrejón de Ardoz, Spania, pentru Radio Moldova, Ana Ropot.
5: Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Este ora 8:56 de minute și suntem pe frecvențele Radio Moldova. Eu sunt Teodora Boldescu, iar din regie Lilian Secară, și vă îndemnăm să ne urmăriți și online pe radiomoldova.md. Vom reveni după buletinul de știri de la ora 9, iar pe final de ora avem Holograf și melodia Deschideți inima.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frâsâneanu. Republica Moldova marchează astăzi ziua victoriei asupra nazismului și ziua Europei. În această dimineață au loc depuneri de flori la memorialul Eternitate pentru a comemora victimile celui de-al doilea război mondial. La Chișinău, ziua Europei va fi sărbătorită pe 9 mai printr-un eveniment dedicat devenit deja tradițional. Urășelul european din Piața Mare Adunări Naționale, care va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene, 35 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, precum și instituții publice din Republica Moldova. Programul de zi va începe la ora 13 și va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri tematice pentru copii până la activități interactive pentru publicul larg. De asemenea, va fi organizată o expoziție cu echipamentele și tehnica militare, cum ar fi robotul pentru misiunile de deminare sau aparatele de zbor fără pilot, oferit Armatei Naționale de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace. Scena orășelului european va găzdui momente artistice inspirate din tradițiile statelor membre ale Uniunii Europene. Publicul va putea urmări dansuri irlandeze, flamenco spaniol și folclor maghiar, precum și muzică franceză și grecească. Festivitatea va culmina cu un concert. Victimile celui de-al doilea război mondial sunt comemorate la Complexul Memorial Eternitate în contextul marcării Zilei Victoriei împotriva nazismului. Precizăm că tot astăzi în Republica Moldova este marcată Ziua Europei. Colegul nostru, Alexandru Statni, se află la Complexul Memorial și ne oferă detalii. Alex, bună dimineața, te ascultăm!
4: Bun găsit, Vitalii, estimați radioascultători, doamnelor și domnilor, oficialii au depus flori la Complexul Memorial Eternitatea, la Monumentul Maica Îndurerată, ceremonia fiind însoțită de fanfara prezidențială, garda de onoare și salve trase în aer. După depunerele de flori, președinta Maia Sandu a declarat că acțiunile trebuie comemorate, iar lecțiile trecutului nu trebuie uitate. Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a condamnat războiul dus în Ucraina și a amintit că și în anii 1939-1945 omenirea a trecut printr-un conflict nedrept care a distrus familii și a curmat viețile multor copii. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că pacea trebuie prețuită, iar Republica Moldova trebuie să continue parcursul european. La rândul său, primarul capitalei Ion Ceban a declarat că astăzi sunt comemorate atât ziua victoriei asupra fascismului, cât și ziua Europei. Acesta a menționat că autoritățile municipale au intervenit la reparația complexului memorial, iar unul dintre muzeele din zonă a fost reabilitat. Atât de aici, Vitalie.
3: Alex, îți mulțumim! Președintele Ciprului, Nicos Christodoulidis, efectuează astăzi o vizită în Republica Moldova în contextul marcării Zilei Europei, la invitația președintei Maia Sandu. Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relația de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre, în contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Cei doi șefi de stat vor susține declarația de presă la sediul președinției, iar ulterior vor participa la evenimentele dedicate Zilei Europei din Piața Marii Adunări Naționale.
5: Președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de 3 zile între Ucraina și Rusia începând de sâmbătă și și-a exprimat speranța că acest armistițiu să fie începutul sfârșitului conflictului, relatează AFP. Trump a anunțat că acest armistițiu include totodată un schimb de prizonieri de 1000 de deținuți de fiecare țară. Moscova a decretat deja la rândul său un armistițiu înaintea sărbătoririi în Rusia zilei Victoriei, însă atât Ucraina cât și Rusia și-au continuat atacurile cu drone după acest armistițiu unilateral. Donald Trump, care nu este la prima sa declarație de acest fel, apreciază că sfârșitul războiului este tot mai aproape. După ce săptămâna aceasta s-au reluat discuțiile între negociatorii ucraineni și americani în Florida. La final, datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de ploi abundente, valabil pentru zilele de 9 și 10 mai. Se prevăd averse însoțite de fulgere și rafale de vânt de până la 18 metri pe secundă. Totodată, vremea brusc se va răci. Astăzi, cerul va fi noros cu ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, izolat cu intensificări. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Radio Moldova Promo.
7: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
6: Radio Moldova Promo. Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
8: Hristos a înviat și bună dimineața, dragi ascultători! Suntem tot împreună aici pe frecvențele Radio Moldova, este ora 9 și 7 minute, iar în această ultimă parte a Radio Matinalului de Weekend mergem la Ungheni, acolo unde astăzi tradițiile și cultura aduc împreună oameni din mai multe colțuri ale Europei. De fapt, țara noastră găzduiește în premieră caravana José Antonio Vinas a Uniunii Mondiale de Folclor, un eveniment internațional dedicat dialogului dintre culturi prin muzică, și patrimoniu autentic. Peste câteva minute vom fi în legătură telefonică cu directoarea Palatului de Cultură din Ungheni și coordonatarea proiectului pentru a afla cum arată atmosfera de la Ungheni și ce înseamnă acest eveniment pentru Republica Moldova. Dar nu înainte să distindem puțin atmosfera aici pe ritmurile lui Connector și piesa Noi ne potrivim chiar acum.

0: Connector și piesa Noi ne potrivim a fost, iar cum spuneam, în această zi de 9 mai la Ungheni se desfășoară un eveniment cultural internațional care aduce împreună artiști, promotori ai tradițiilor și delegații din mai multe țări europene și nu doar. Este vorba despre caravana José Antonio Vina sau Uniunii Mondiale de Folclor. Pentru a afla mai multe despre atmosfera și semnificația acestui eveniment, suntem în legătură telefonică cu Silvia Zagoreanu, directoarea Palatului de Cultură din Ungheni și coordonatoarea proiectului. Doamna Silvia Zagoreanu, vă spunem bună dimineața și mulțumim că ați dat curs invitației noastre la dialog. Pentru început, cum a ajuns Republica Moldova să găzduiască în premieră această caravană internațională a Uniunii Mondiale de Folclor?
1: Bună dimineața! A fost, în primul rând, deschiderea domnului primar Vitalie Vrabie. Dânsul și-a exprimat dorința de a găzdui un astfel de eveniment, deloc simplu de organizat, fiindcă sunt 30 de participanți, de asta dată din 9 țări, oaspeți din 9 țări, cu Republica Moldova facem întâlnire a delegațiilor artistice din 10 țări. Noi suntem a 10-a țară. Apoi, după ce și-a exprimat domnul primar dorința de a găzdui evenimentul, a fost votat la biroul de conducere a Uniunii Mondiale de Folclor la ședința de la sfârșitul anului trecut și respectiv deja am ajuns să sărbătorim astăzi.
0: Cum au, știu că au loc la Ungheni mai multe activități culturale și întâlniri internaționale. Cum va arăta concret această zi pentru participanți și pentru public?
1: De dimineață ne întâlnim la memorial pentru a depune flori în memoria celor căzuți în al doilea război mondial. După aceasta va fi deschiderea târgului dedicat Zilei Europei cu un mic program artistic. La ora 1 ne întâlnim la Palatul de Cultură pentru că la 1.30 va fi inaugurarea oficiului Uniunii Mondiale de Folclor în Republica Moldova, care va fi la Ungheni și inaugurăm acest moment solemn. După aceea vom trece într-o altă sală unde va fi un moment oficial în care se va semna acordul de înfrățire între municipiul Ungheni și orașul Izmit din Turcia. După asta ne îndreptăm către scenă, venim în aer liber, în scoarul înfrățirii și aici va avea loc caravana José Antonio Vineas, acest eveniment internațional despre care vorbim și

0: din cele 9 țări membre ale Uniunii Mondiale de Folclor. Deci începând cu ora 16 până seara târziu va fi concert propriu zis, așteptăm public să vină, să avem acest dialog cultural, să interacționeze publicul cu artiștii din alte țări și să înțeleagă ce momente reprezentative pentru identitatea națională a fiecărei țări vor fi prezentate în această scenă. Va fi și o premiere, diplome, trofee pentru toți participanții. Deci o zi întreagă plină de activități, asta pe lângă faptul că ieri am avut o deschidere, am avut o primă întâlnire cu delegațiile, așa ca să ne cunoaștem între noi și am mai invitat unii oameni din domeniul culturii să fie alături de noi, ieri la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, apoi am fost la Ministerul Culturii, unde a fost un moment oficial. Domnul ministru Cristian Jardan a oferit diplome tuturor delegațiilor și a fost o întâlnire de suflet, așa încât să fie oaspeții noștri mulțumiți și să simtă această ospitalitate și aprecierea la nivel național. Ne bucurăm mult și mulțumim pentru susținere.
1: Caravana vorbește mult despre dialog intercultural prin tradiție. Cum reușește folclorul să apropie oameni care vin din culturi și spații diferite?
0: Păi, acum fiecare cum percepe. Bineînțeles, promotorii de folclor se străduie maximal să aducă mai aproape de public folclorul, deci probabil aceștia în primul rând sunt cei care simt mai mult rădăcinile și înțeleg mult mai profund această necesitate de a transmite identitatea națională a fiecărui popor. În cazul nostru, la fel, aici în Republica Moldova ne străduim să facem asta și mulțumim domnului primar Vitalie Vrabie că este atât de mult conectat cu noi și iată, la Ungheni zicem noi că poate deveni ușor o capitală a folclorului, întrucât deja aici se deschide oficiul Uniunii Mondiale de Folclor. Noi ne vom strădui maximal să atragem prin anumite evenimente, fiindcă acest oficiu este deschis pentru întreaga țară, dar va fi sediul la Ungheni, deci municipiul Ungheni găzduiește acest oficiu și nu doar atât, domnul primar Vitalie Vrabie împreună cu membrii Consiliului Municipal susțin foarte mult activitatea folclorică, aici sunt multe formații de dans, vocale, deci cele care transmit tradițiile noastre, de aceea noi zicem că suntem, iată, avem aici un exemplu foarte bun și îndemnăm și alte autorități să-și îndrepte atenția către folclor, așa cum în unele țări există primari foarte deschiși către această colaborare internațională. Noi, prin intermediul acestei Uniuni Mondiale de Folclor, condusă de domnul profesor, domnul președinte Dorel Cosma, am reușit să vedem mai multe țări deja cum organizează evenimentele, cum susțin Uniunea Mondială de Folclor și promotorii de folclor. De aceea zic că avem de la cine învăța și trebuie să ne ținem aproape, fiindcă, iată, prin intermediul acestor activități culturale, noi unim popoarele. De fapt, mesajul nostru este despre pace astăzi, despre unitate și sloganul nostru este Uniți prin tradiție. José Antonio Vinias este un promotor spaniol, a fost, deci în memoria lui se organizează acest eveniment și Iată, aici, la Ungheni, această ediție desfășurată spune mult, fiindcă în fiecare an această caravană merge într-o altă țară și țările membre, cele 52 de țări membre ale Uniunii Mondiale de Folclor, își doresc să ajungă în țara lor această caravană sau alte evenimente ale Uniunii Mondiale de Folclor. Noi suntem cei fericiți care am fost selectați și mulțumesc încă o dată pentru sprijin financiar, logistic, primăriei municipiului Ungheni și Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
1: Ce mesaj ați vrea să transmiteți celor care poate încă nu și-au făcut planuri pentru astăzi? De ce merită să ajungă la gala caravanei de la Ungheni?
0: Bineînțeles, aici va fi o atmosferă deosebită. Cei care au fost ieri la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală au înțeles deja că merită. Sper că vor transmite acest mesaj. Sunt anumite momente care au fost filmate și postate și cred că mulți văd că trebuie să vină, pentru că va fi un moment destul de colorat și cred că poate să fie aproape de sufletul oricărui om și zic, de ce să căutăm alte puncte de întâlnire dacă aici ne putem întâlni, vom fi uniți prin tradiție la Ungheni.
1: Doamnă Silvia Zagoreanu, vă mulțumim pentru aceste detalii și energia cu care aduceți acest proiect în orașul Ungheni. Iar dacă ajungeți astăzi la Ungheni, veți descoperi, dragi ascultători, muzică, tradiții și oameni veniți din mai multe colțuri ale lumii. Poate tocmai asta face cultura atât de valoroasă, faptul că reușește să apropie oameni care, chiar dacă vin din lumi diferite, se înțeleg prin emoție și autenticitate. Noi continuăm cu muzica aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Este ora 9:24, iar ediția de astăzi a Radio Matinalului de Weekend se încheie aici. Ziua de astăzi ne amintește cât de importante sunt unitatea, pacea și respectul dintre oameni, valori care au ajutat generații întregi să construiască punți, să depășească diferențe și să creadă într-un viitor construit împreună prin dialog și încredere. Eu sunt Teodora Boldescu, iar împreună cu Lilian Secară din regie vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru că urmează emisiunea Sănătate pentru Toți, realizată de Galina Alcaz. Vă dorim o zi senină, liniștită și plină de gânduri bune. Pe curând!

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Sănătate pentru toți, vă spun regizorul Lilian Secară din studio Galina Alcaz. Astăzi vă propunem o incursiune în istoria, dar și în viitorul chirurgiei pediatrice, un domeniu unde precizia chirurgicală întâlnește miracolul vieții. Avem onoarea deosebită de a analiza evoluția acestui segment medical prin prisma celor 60 de ani de activitate dedicați salvării copiilor de către doamna academician Eva Gudumac, renumit chirurg pediatru. Bună dimineața, doamna academician Eva Gudumac.
1: Bună dimineața, doamna Galina.
0: Vreau să vă spunem la mulți ani, un sincer la mulți ani, multă sănătate, vă dorim, doamna Eva.
1: Mulțumesc.
0: Să aveți și în continuare realizări frumoase, oameni deosebiți în jurul dumneavoastră și tot ce e mai frumos în această viață să fie în viața dumneavoastră zi cu zi. La mulți ani, doamna academician.
1: Eu vă mulțumesc și de asemenea la toți, la tot poporul moldovenesc, să fie toți sănătoși, să aibă bucurii și mari realizări. Vă mulțumesc!
0: Doamna Eva, de fapt ne-am propus să discutăm despre parcursul unei cariere de excepție, dar și despre provocările actuale ale medicinii din Republica Moldova. Numele dumneavoastră este indisolubil legat de cel al Natalei Gheorghiu. Care a fost cea mai importantă lecție de viață, dincolo de tehnicile chirurgicale pe care ați însușit-o de la mentorul dumneavoastră, Natalia Gheorghiu?
1: Eu cred că cel mai important a fost aceea că de la bun început academiciana Natalia Gheorghiu mi-a vorbit că este foarte complicat de a căpăta o încredere a pacienților, a părinților, a buneilor, atunci când salvezi viața unui copil. Pentru aceasta este nevoie de a munci foarte mult din punct de vedere a teoriei, din punct de vedere a practicii, și ceea ce mi-a zis, că nu voi avea ore libere, că nu voi avea petreceri, deoarece atunci când ai îmbrățișat această specialitate, vei fi solicitat zi și noapte pentru a ajuta copiii. Și n-ai dreptul ca să refuz, deoarece refuzul este viața nesalvată a unui copil. Și probabil aceasta mi-a fost un imbolt pentru toată viața și îmi amintesc permanent aceste cuvinte frumoase și generoase a învățătoarei mele, care m-a învățat a prețui vremea, a prețui omul, a prețui copilul și într-o măsură oarecare de a mă impune să învăț, să cresc, să avansez, să lucrez împreună cu colegii mei, să mă sfătuie atunci când am greutăți și niciodată să nu depășesc acele norme dictate de jurământul Hipocrate, dar să îi am pe colegii mei ca pe cei mai aproape, ca pe frați, ca pe surori, și numai prin aceasta voi putea ca să supraviețuiesc și să ajut să întorc în familie sănătatea.
0: Doamna academiciană, ați afirmat deseori că medicina a fost o chemare divină a destinului. Cum vă simțiți după 6 decenii această responsabilitate de a salva vieți în sala de operație și dincolo de ea, care este starea dumneavoastră?
1: Eu trebuie să fiu sinceră, fiindcă eu de copil nu m-am gândit că am să merg în medicină, deoarece eu doream foarte mult ca să fiu profesoară la școală. Dar îi mulțumesc tatălui meu pentru înțelepciune, că a fost foarte insistent pentru aceea ca eu să merg la școală medicală, mai apoi la Universitatea de Medicină și să devin medic. El de fiecare dată spunea că regretă faptul că n-a avut posibilitatea ca să învețe, deoarece el era o persoană foarte bine pregătită, foarte așa disciplinată, și atunci când am îmbrățișat specialitatea de chirurgie, de medicină, el a fost foarte bucuros, dar pe parcurs a apărut așa o situație când el socotea că eu apreciez pe academiciana Natalia Gheorghiu și o stimez mai mult decât pe dâns personal. Avea o diferență de vârstă numai un an ambii, dar eu atunci am zis că pe ambii îi iubesc tot una. Și Eu, în primul rând, aș vrea să-i mulțumesc tatălui meu pentru aceea că el a insistat ca să merg pe linie medicinii. Eu vreau să-i mulțumesc la fostul meu învățător regretatul, Alexei Belinski, chirurgul de la Soroca, de la școala medicală, care m-a luat la masa de operație și a zis că eu am să fiu chirurg, că eu atunci nu credeam că voi fi chirurg, voi fi terapeut. Trebuie să-i mulțumesc la această personalitate, deoarece, într-adevăr, mi-a dat încredere. Mai apoi, academiciana Natalia Gheorghiu, care a avut încredere în mine și nu pot ca să nu o amintesc pe doamna profesor Valentina Halitov, care era decan și care zicea, uite, du-te la catedra profesoare Natalia Gheorghiu, ca să fii chirurgul principal a orașului Chișinău. Eu le mulțumesc la toți în parte și acele succese și acele insuccese care le-am, le datorez lor, deoarece au avut încredere în mine. I-au crezut că eu pot crește ca chirurg, care nu-i simplă specialitate, o specialitate destul de grea, destul de dură, destul de o mare răspundere, dar dacă mentorii mei au socotit că așa trebuie, înseamnă că eu trebuie să merg să mă perfecționez și, prin urmare, să fac aceea ca să nu decepționez la o etapă oricare.
0: Doamna academician, le spunem și ascultătorilor că la ora 9:45 de minute pot lua legătura formând numărul de telefon din studio 022 406 853 sau 022 72 1758. Stimați ascultători, amintesc, vorbim în această ediție despre parcursul unei cariere de excepție a doamnei academician Eva Gudumac, dar și despre provocările actuale ale medicinii din Republica Moldova. Doamna academiciană, vreau să dau citire la câteva mesaje. Unul este de la profesorul, medicul chirurg Grigore Tinică.
1: Mulțumesc.
0: Actualmente în România. Academiciana profesor dr. Eva Gudumac rămâne una dintre cele mai respectate personalități ale medicinii din Republica Moldova prin devotament, rigoare și o viață întreagă dedicată copiilor, a format generații de medici și a ridicat standardele chirurgiei pediatrice la cel mai înalt nivel, un model al profesionalismului, demnitate și responsabilitate. Doamna academician continuă să inspire întreaga comunitate medicală. Acest mesaj vine de la Grigore Tinică, medic chirurg, profesor în
1: cardiochirurgie,
0: cardiochirurgie.
1: România,
0: da. De asemenea, doamna academiciană, mai este câteva mesaje, vreau foarte repede să le dau citire. Svetlana Pavenski, respect și admirație pentru un medic de la Dumnezeu. Cu 10 ani în urmă, acest medic minunat mi-a salvat copilașul. Datorită profesionalismului, responsabilității pe care îl are acest medic. Mulți ani cu sănătate, stimată doamna Eva Gudumac. Mai este un alt mesaj, Feodora Josan. Scrie, în anul 1987, doamna Eva și doamna Natalia Gheorghiu mi-a salvat fetița de la moarte. A fost un caz greu și azi mi-amintesc

0: discutăm în continuare despre cele aspecte importante din chirurgia pediatrică din Republica Moldova, doamna academician. De asemenea, să vorbim și despre parcursul pe care dumneavoastră l-ați realizat în chirurgia autohtonă și de asemenea le spunem ascultătorilor că la ora 9:45 de minute așteptăm întrebările din partea lor. Doamna academician, dumneavoastră susțineți cu tărie că sănătatea viitorului depinde direct de sănătatea mamei și a copilului. În zeci de interviuri ați spus acest moment foarte important. În viziunea dumneavoastră, ce politici de stat ar trebui implementate pentru ca această triadă, mamă, copil, stat, să devină o prioritate reală în continuare, nu doar una declarativă?
1: Dar bine, eu vă mulțumesc, dar totodată vreau să mulțumesc la cei care mi-au adresat aceste mesaje și zic următoarea, că eu vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce m-a ajutat să realizez. Acele vieți salvate, acele bucurii care le-am adus în familie. Și mă rog pentru iertare de la toți cei care le-am greșit, unde patologia mă depășea, unde n-am putut să le salvez viața și unde, în loc să le aduc bucurie în familie, le aducem durere. De atâta vă mulțumesc foarte mult că viața unui chirurg este o viață grea, o viață plină de emoții, o viață plină de retrăiri și vreau să vi zic toate cele momente care unde te depășesc, ele îți rămân pe veci. Ți-amintești de ce ai procedat așa? Nu ți-a ajuns cunoștință? Sau nu ți-a ajuns vreme? Sau nu ți-a ajuns altceva? Acum, referitor la problema care a spus-o, care a fost această evoluție, desigur că bazele, fondatorul chirurgiei pediatrice a fost academiciana Natalia Gheorgheu. Eu niciodată n-am să uit prima întâlnire, primele prelegeri, atitudinea acestei doamne care a iubit copilul, a iubit viitorul, a iubit națiunea și într-o măsură care fiind elevă la școala din România, din București, pe medicină, n-a rămas acolo, dar a venit la rădăcini, a venit să salveze viața copilului și ne-a insuflat nouă dorința de a salva vieți, de a salva viitorul acestei țări. Desigur că academiciana Natalia Gheorgheu ne-a învățat să însușăm toate domeniile chirurgiei pediatrice, începând de la perioada neonatală, perioada copilului, adolescentului, pe toate sistemele și organele, și pe sistemul nervos central, plămâni, rinichi, ficat, oase, pe toate domeniile. Adică ea ne-a pregătit ca niște chirurgi generaliști. Acei ce mulțumesc era foarte pretențioasă, foarte dură cu noi, rar ne lăuda, chiar dacă nu ne lăuda niciodată, și de fiecare dată am avut susținerea ei. Dar noi, ca răsplată la toate cele elemente când ea ne critica, noi de fiecare dată când avem cazuri grave, în timpul zilei sau noaptea, la 1, la 2, la 3 de noapte, o invitam ca să stai cu noi la masa de operație, ca să ne vorbească. Aceasta parcă era din partea noastră, ce, aha, vedeți că nouă ne-i greu, stați cu noi alături. În așa fel, niciodată ea nu ne-a refuzat și ne-a ajutat să avansăm în această specialitate. Cred că un învățător așa trebuie să fie, să nu-și liniștea noi de fiecare dată așa era o veste tremurătoare pentru dânsa că ea dormea și noi o sculam să vină că noi suntem cu abdomenul deschis sau ceva nu înțelegeam.
0: Da, povesteați dumneavoastră da. În un interviu când ea chiar în...
1: Da, în vestimația în 1986, atunci când a fost cu tremur de pământ, desigur noi am trecut în Institutul Mamei și Copilului. Atunci, pentru prima dată, clădirea era nouă, era bine construită, așa nouă ne părea, dar mai zburau unii elemente de pe păreți. Noi acopeream cu corpul nostru copiii care erau numai ce operați. Dar atunci am terminat operația la o fetiță destul de complicată la un profesor la Universitatea de Medicină și când ne-am uitat, Natalia Constantină a venit cu

0: Volga ei și dintr-o dată în reanimație se uită la copil, pe ea pe unul, pe ea pe altul și când după ce a făcut vizita totală în toate saloanele, se uită, zice, vai, dar eu am venit în vestimația de noapte, nici n-am dovedit să-mi iau hainele, dar ea toată vremea era foarte îngrijită, îmbrăcată, nouă nu era dragă, în ce haină nu era, de atâta că să ai în viață așa un învățător, așa un mentor, să ai în viață așa o personalitate care nu ți refuza niciodată în acei că să te ajute la greutăți și asta ne-a făcut și pe noi ca să repetăm acele tradiții frumoase care sunt și în clinica unde noi activăm acum, noi respectăm tradițiile academicene noastre, Natalia Gheorgheu, deoarece aceasta a fost o enciclopedie, a fost o valoare în țara noastră care și a construit și a dat valori. Asta este foarte important.
1: Doamna academician, și vă întrebam mai devreme, pe bune dumneavoastră, pe tot parcursul carierei dumneavoastră, susțineți cu tărie că sunt foarte importante sănătatea viitorului, a națiunii noastre, depinde de viitoarea mamă, de copil, de statul care trebuie să
0: susțină. De fiecare dată eu vorbesc prin aceea că totul se începe din abdomenul mamei, de la uterul acela, ca acele fete, acele domnișoare sau acele mame care nasc copii, trebuie să fie pur sănătoase, să evite fumatul, drogările, tot ceea ce este negativ, nociv pentru sănătate. Și acest micuț care se naște, el să fie evaluat pe parcurs de un medic, de un medic pediatru care cunoaște foarte bine dezvoltarea copilului, că nu fiecare medic... E foarte complicat, de pildă, ca un medic să cunoască și copilul care numai ce s-a născut și are o zi sau o oră și persoana în vârstă care are patologii. Da, noi așa am fost pregătiți ca să cunoaștem toate etapele vieții, dar aceasta este puțin complicat. Dar deoarece Natalia Gheorgheu ne spunea că este foarte important să salvăm copiii, să le dăm sănătate și anume prin aceasta, noi când om ajunge la bătrânețe, noi am să avem de la cine să cerem pensii, mărirea pensiilor și toate celelalte. De atâta ea ne-a insuflat dragostea față de sănătatea copilului, față de viitorul acestui copil, ea ne-a insuflat dragostea față de această țară care este mică, dar o țară plină de personalități extraordinare care zicea că au o substanță cenușie în creier atâta cât nu are o lume întreagă, un glob întreg. Atâta, aceste învățăminte frumoase ne sunt prezente și le ne amintim de fiecare dată atunci când se naște un copil prematur, un copil cu anomalii multiple și de fiecare dată ne amintim de acea situație când spunea, măcar că ea utiliza fumatul, ea fuma bilomorcanal, dar toată vremea a fost împotriva fumatului, a fost împotriva drogărilor, a fost împotriva utilizării mai multor preparate, aceea ce arăta că ea ducea un stil de viață sănătos chiar dacă fuma, dar ne învăța ca toți acei care doresc să aibă un copil sănătos să ducă și o viață sănătoasă. Așa că cam asta ar fi răspunsul. Și dacă eu mă repet de fiecare dată de academiciana Natalia Gheorgheu, eu mă închin aceste doamne care ne-a învățat a gândi, ne-a învățat cum să procedăm la patul pacientului, ce să facem la patul pacientului și probabil, așa cum zicea bunica mea, că este osândită acea persoană când uită cine ți-a făcut acest bine, cine te-a ridicat pe un apogeu înalt. De atâta, eu nu în calitate de ce, că vreau ca să-i fac careva complimente. Ea a meritat aceste complimente deoarece a fost foarte bine pregătită profesional, a fost foarte bine pregătită din toate punctele de vedere și ne-a emanat permanent căldură, bunătate, dragoste de carte.
1: 9:49 de minute, estimați ascultători, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Deschidem linia telefonică și vă spunem că așteptăm întrebări de la dumneavoastră la numărul de telefon din studio 022-406-853 sau 022-721-758. În această ediție alături de noi este doamna academician Eva Gudumac. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
2: Prim ajutor în direct Răspunsuri calificate la întrebări de sănătate.
1: Am revenit în studio, doamna Gudumac, eu am să mai dau citire la câteva mesaje a foștilor dumneavoastră pacienți. Tatiana Gârbu: mult respect pentru doamna Eva, este un medic cu literă mare. În 1999 mi-a operat fetița. Datorită doamnei Eva, copilul meu e în viață. Mulțumesc mult, mult, mult. Nina Cojocari: respect, multă sănătate pentru doamna Eva Gudumac. Cu ani în urmă a salvat un om cu suflet mare, care astăzi a devenit soțul fiicei mele și un ginere de nota 10. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească mereu. Doamna Eva, sunt foarte multe mesaje care, cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere și cu prezența dumneavoastră aici în cadrul acestei emisiuni, vă scriu foștii pacienți, oamenii de bună credință din întreaga țară. Doamna academician, din experiența dumneavoastră clinică, care sunt principalele riscuri la care sunt expuși copiii și adolescenții în societatea modernă?
0: Eu aș zice că cel mai mare risc acum, chiar trebuie să ne bucurăm de tehnologiile noi, că e foarte bine, dar într-o măsură în care noi înțelegem că apar o serie de patologii care existau cândva în alte țări și nu erau în Republica Moldova. Una din ele e autismul. Autismul. Acum este un proiect, un program care este dirijat de doamnul profesor Jana Chihai, prorector la Universitatea de Medicină, unde analizează situația și frecvența acestor copii cu autism. Aceasta este o durere foarte mare familială, o durere care este foarte greu de corejat, dar au noroc acele familii unde sunt formele ușoare a autismului și sunt nenorocite acele familii care au niște forme destul de avansate a autismului. Ca atare, aceasta este o problemă. De tehnologie să ne bucurăm, dar să ne bucurăm și de partea lor negativă. A doua parte, desigur că apare acum problema cu inteligența artificială, cu roboții și așa mai departe. Desigur că va veni o vreme când atât inteligența artificială cât și roboții vor ocupa acele poziții pe care le face azi omul, pe care le face azi medicul. Probabil unele situații vor depăși, dar toată vremea va lipsi acea căldură sufletească, acea bunătate, acea atingere a unui medic, a unei persoane fizice care ți însuflă căldură, ți însuflă încredere, ți însuflă bunătatea și desigur noi ne bucurăm de aceste succese și de cei care lucrează în domeniul dat, dar totodată socotim că aceasta este și o parte negativă, deoarece va dispărea căldura aceasta care vine de la un profesionist, căldura care vine de la o persoană care te înțelege, se uită în ochii tăi și într-o măsură care îți inspiră bunătate și se inspiră încredere în viitor.
1: Doamna academician, voi mai da citire la câteva mesaje de la ascultătorii noștri. Stimată doamnă doctor Eva Gudumac, există oameni care își fac meseria și există oameni care schimbă destine. Dumneavoastră sunteți unul dintre acei oameni rar, care atunci când alții au spus nu se poate face nimic, ați ales să luptați, să credeți și să salvați o viață, viața mea. Au fost 3 ani grei, 3 operații, zile de teamă, nopți de rugăciune și momente în care speranța părea firavă. Dar prin mâinile dumneavoastră a lucrat nu doar știința, ci și credința, omenia și o putere pe care doar Dumnezeu o dă celor aleși să facă bine. În fiecare an de ziua mea, 7 ianuarie, retrăiesc acele clipe, nu cu durere, ci cu recunoștință profundă, pentru că sunt aici, pentru că trăiesc, pentru că am în vis. Vă mulțumesc din inimă pentru viața pe care mi-ați dăruit-o, pentru curajul, devotamentul și miracolele pe care le faceți zi de zi pentru copiii și pacienții dumneavoastră. Sunteți dovadă vie că medicina, atunci când este unită cu iubire de oameni și cu Dumnezeu, poate face minuni. Cu respect, admirație și recunoștință veșnică, Dabija Eugenia. Iată, eu o fostă pacientă a dumneavoastră.
0: Eu vă mulțumesc.
1: Da, doamna academician, vă invit în acest moment să ascultăm pe cineva din ascultătorii noștri. Vă spunem bună dimineața și sunteți în emisie direct. Cu drag vă ascultăm.
3: Bună dimineața, doamna Eva Gudumac.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, doamna academician.
0: Bună
3: dimineața, doamna Galina.
1: Bună dimineața, vă spunem și noi.
3: Sunt Natalia Cotovițchi, dacă mai țineți minte, când am lucrat împreună, într-un colectiv. Da. Eu vreau să zic, în afară de profesionalism, dedicație, chirurg iscusit, doamna Eva era și un om comunicabil. Nu era complicat să discute cu cineva. Era simplu la toți pacienții. S-a apropiat cu atâta dragoste, cu atâta suflet. Un manager care știa să organizeze lucruri. Colectivul respectau foarte mult. Doamne, să vă păzească Dumnezeu și să vă dea multă inspirație, mult ajutor pacienții au nevoie de dumneavoastră, să vă țină Dumnezeu în putere, să aveți bucurii, dragoste de la toți care vă conjoară, respectul cel mai mare. Și un Doamne ajută să aveți în suflet bucurii de ceea ce ați făcut, ceea ce ați dat pacienților, că mulți copii au crescut sănătoși în urma intervenției chirurgicale de dumneavoastră. Să fiți sănătoase și mulți ani înainte cu mari sănătate și bucurii.
0: Vă mulțumesc.
3: Mulțumim frumos.
0: Eu vă mulțumesc.
3: Așa mult. Oameni.
0: Eu vă mulțumesc.
1: Mulțumim mult. Frumos, mulțumesc. Doamne, o zi bună să aveți.
0: Mulțumesc.
1: Da, recunoștința aceasta a colegilor dumneavoastră, care pe lângă a pacienților este și a colegilor dumneavoastră, le spunem ascultătorilor că vorbim în această emisiune despre un segment medical foarte important, chirurgia pediatrică. Alături de noi este doamna academiciană Eva Gudumac. Doamna Eva, iată, vreau să vă adresez încă câteva întrebări. Sigur că multe am pregătit, însă una ar fi recent. Ministerul Sănătății menționa dificultatea de a atrage medicii rezidenți în spitalele de pe teritoriul țării. Din perspectiva dumneavoastră, ce ar încuraja cu adevărat pe tinerii medici să profeseze în instituțiile medicale din Republica Moldova, de pe teritoriul Republicii Moldova?
0: Eu de fiecare dată am apreciat acea tactică sau acea politică de sănătate din partea Ministerului Sănătății. Niciodată n-am criticat niciun ministru, deoarece tot s-a făcut în măsura posibilităților. Acum este colegul meu, chirurgul, urologul, academicianul, membru titular Academiei de Științe Emil Ceban, care este un profesionist extraordinar, un manager extraordinar și care are niște direcții, niște propuneri destul de importante pentru sănătate. Dar vreau să vă zic următoare. Este foarte complicat prin faptul că a rămas foarte puțină populație în sate, că au rămas foarte puțin copii, că natalitatea a scăzut. Noi trebuie să-i drastic. 23.000 s-au născut în anul 2025, când înainte se nășteau câte 1.000.000. Adică ca atare această mare personalitate care a venit la conducere și care știe cum să conducă, știe ce să facă, el e profesionist. El zi și noapte stă la patul pacientului. Desigur că are aceste greutăți și lumea, doctorii se duc să învețe, dar el trebuie să învețe pe bolnavi, el trebuie să aibă acea cumul de bolnavi pregătire care trebuie, dar dacă el nu le are, el nu îl trage ca să ducă la țară. El se duce acolo unde natalitatea mi-a crescut, unde are pacienți. Și de atât eu cred că noi trebuie să tindem ca să crească natalitatea în Republica Moldova, să fie estimat copilul, să fie estimate mamele, susținute mamele, măcar că la nivel de stat acum au la naștere copilului un buget așa cum atrăgător, dar eu cred că asta e problema cea mai mare, creșterea natalității în Republica Moldova.
1: Doamna academician, mulțumesc mult pentru profesionalismul dumneavoastră, mulțumesc pentru cele deosebite cuvinte pe care le-ați spus astăzi în cadrul emisiunii de astăzi. Vă dorim multă sănătate, cu drag vă așteptăm din nou aici la Radio Național. Reamintesc, stimați ascultători, alături de noi a fost doamna academician Eva Gudomac. La ora exactă vă invităm să ascultați un buletin în limba rusă și împreună cu Radio Moldova. Toate bune!
0: Eu vă mulțumesc!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова сегодня отмечает День Победы над нацизмом и День Европы. Сегодня с утра у мемориального комплекса «Вечность» проходит церемония возложения цветов в память о жертвах Второй мировой войны. В Кишинеу День Европы отмечается 9 мая уже ставшим традиционным мероприятием европейским городком на площади Великого национального собрания, которое объединит 22 государства, члены Европейского союза, 35 проектов, финансируемых Европейским союзом, а также государственные учреждения Республики Молдова. Дневная программа начнется в 13 часов и будет включать мероприятия для всех возрастов, от тематических игр и конкурсов для детей до интерактивных мероприятий для широкой публики. Также будет организована выставка оборудования и военной техники, такой как робот для миссий по разминированию и беспилотные летательные аппараты, предоставленные Национальной армией Европейского Союза через Европейский инструмент мира. На сцене Европейского городка пройдут художественные выступления, вдохновленные традициями государств-членов Европейского Союза. Зрители смогут увидеть ирландские танцы, испанское фламенко и венгерский фольклор, а также услышать французскую и греческую музыку. Завершится праздник концертом. Президент Республики Молдовы, председатель парламента и премьер-министр страны возложили сегодня цветы на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишинеу почти в память жертв Второй мировой войны. В День Европы Майя Санду призвала граждан дорожить миром, отметив: «Давайте почтим самопожертвование людей, которые боролись за мир, и будем праздновать мир, дорожить миром и понимать то, что происходит сегодня, потому что если мы не поймем, кто агрессоры и кто враги мира, тогда мы рискуем потерять наш мир. Давайте оставаться бдительными и быть на стороне мира», призвала глава государства. Председатель парламента Игорь Гроссу подчеркнул, что Европейский Союз представляет собой пространство мира, за которое в настоящее время борется Украина, чтобы это пространство мира было защищено. Премьер-министр Александр Мунтяну преподал краткий урок истории, напомнив, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Советский Союз и нацистская Германии были союзниками, и что сегодняшняя Россия не извлекла уроков из прошлого. Каждый пятый призванный бессарабец пал на боях во время Второй мировой войны. Сегодня в Республике Молдова в живых осталось лишь 14 участников Второй мировой войны. Президент Кипра Никос Христодулидис сегодня находится с визитом в Республике Молдова в связи с празднованием Дня Европы по приглашению президента Майи Санду. Это первый визит президента Кипра в Республику Молдова, который подтверждает партнерские отношения между двумя странами, а также поддержку европейского курса нашей страны в условиях, когда Кипр председательствует в Совете Европейского Союза в первой половине этого года. Главы двух государств выступят с заявлениями для прессы в здании президентуры, после чего примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Европы на площади Великого национального собрания. Примария муниципия Кишинева призывает водителей избегать поездок через центр столицы, чтобы предотвратить образование пробок в связи с ограничениями движения, введенными на площади Великого национального собрания. Мера связана с организацией и обустройством европейского городка по случаю мероприятий, посвященных Дню Европы, который отмечается 9 мая. По данным муниципальных властей, движение транспорта перекрыто на бульваре Мари Штефан Чилмариш и Свинт на участке между улицами митрополита Гавриила Бонуреско-Бадони и Александра Пушкина. Ограничения будут действовать до 7 утра завтрашнего дня. В этот период общественный транспорт, проходящий через центральную часть города, курсирует по измененным маршрутам. Кроме того, примария обратилась к полиции с просьбой регулировать транспортный поток в центре города, особенно на перекрестках и возле учебных заведений, чтобы избежать заторов и обеспечить более свободное движение транспорта. Сегодня днем ожидается облачная погода, пройдут дожди с грозами, ветер северный, местами сильный. Температура воздуха плюс 19-24 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Publicitate la Radio Moldova. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
5: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Radio Moldova Promo. În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
7: Bun găsit, dragi prieteni ai naturii și ai grădinilor îngrijite cu suflet! Astăzi este ziua de 9 mai, o zi cu multă semnificație, o zi în care, dincolo de istorie, ne bucurăm și de frumusețea prezentului, iar natura pare să țină pasul cu această sărbătoare. Liliacul este în floare, grădinile sunt pline de viață, iar aerul poartă acel parfum inconfundabil de primăvară împlinită. Sunt Vasile Mija și vă invit împreună cu domnița Jechiu, regizorul acestui proiect, ca de fiecare dată, în grădina lui Vasile, acolo unde învățăm, descoperim și ne bucurăm împreună de tot ce ne oferă pământul. Din sumar, în ediția de astăzi aflăm de la specialista în horticultură, Olga Beleaev, de ce și când trebuie să eliminăm florile la căpșuni.
8: Dacă plantați căpșunii dumneavoastră primăvară și observați imediat după plantare apariția florilor, aceste flori trebuie eliminate.
7: Mergem la Brănești, Orhei, într-un colț de rai parfumat, Muzeul Casa Florilor, unde liliacul acum este regele.
9: Am două specii de liliac care au mentale de aur și până în prezent mențin cele mai frumoase din lume.
7: Ajungem apoi și în satul Cenac, Cimișlia, unde interpretul de muzică populară Vasile Popovski ne deschide poarta unei grădini ca din povești.
10: Crinde o zi, înjunei tot așa, când înfloresc sunt diferite culori.
7: Iar la final, rubrica noastră culinară ne aduce gustul murăturilor de primăvară, alături de Cătălina Furdui.
11: Anul acesta am purces la a explora zacusca clasică românească și avem în jur de 10 sortimente de zacuscă.
7: Rămâneți cu noi!
2: În grădina lui Vasile.
7: Primăvara este anotimpul începuturilor, iar în grădină fiecare gest contează, nu-i așa? De multe ori, tentația de a vedea cât mai repede rolul muncii noastre ne face să lăsăm natura să-și urmeze cursul fără intervenții. Dar sunt situații în care trebuie să ajutăm plantele să devină mai puternice pe termen lung. Căpșunile, de exemplu, ne bucură cu primele flori chiar din primul an după plantare. Însă, nu întotdeauna este bine să le lăsăm să rodească imediat. De ce este important să eliminăm florile și când trebuie făcut acest lucru, aflăm chiar acum de la Olga Beleaev, specialist în horticultură, care ne explică pas cu pas această lucrare esențială pentru o cultură sănătoasă.
12: Sfatul specialistului.
8: Bună ziua, dragi prieteni! Primul caz în care trebuie în mod obligatoriu să eliminăm toate florile de pe plantele noastre de căpșuni este atunci când cumpărăm stoloni și aceștia sunt înfloriți. Atunci florile și frunzele se elimină.
13: Pentru că urmează să plantăm acești căpșuni, urmează ca aceste plante să se aclimatizeze, vor avea nevoie de timp și sigur că în acea perioadă în care o plantă se aclimatizează și se obișnuiește cu noul ei loc, ea nu trebuie să se ocupe de înflorire și de fructificare. Iată, avem o plantă și acum trebuie să eliminăm. Eliminăm fructele, în primul rând, florile, tot ce găsim aici și pe lateral și iată rădăcina și un sfert eliminăm. Iată așa, ca la coafor.
8: Cazul numărul 2. Primăvara am plantat stolonii și după câteva săptămâni de la plantare observăm că plantele noastre încep să înflorească. Acesta nu este un motiv de bucurie pentru că plantele noastre încă nu sunt pregătite pentru fructificare. Imediat după plantare, plantele trebuie să-și formeze sistemul radicular și masa verde și plantele nu sunt în stare să înflorească și să fructifice. De aceea, dacă plantați căpșunii dumneavoastră primăvară și observați imediat după plantare apariția florilor, aceste flori trebuie eliminate. Este pur și simplu acel caz în care trebuie să ajutăm planta noastră să se dezvolte și să se pregătească în mod natural pentru fructificare. Atunci vom obține recolte bogate. Dacă vom lăsa florile pe plantele noastre tinere, se vor forma fructe, chiar dacă acestea nu vor fi multe, dar formarea fructelor, creșterea și coacerea fructelor va afecta foarte mult dezvoltarea plantelor noastre și respectiv acest lucru va afecta negativ următoarele recolte din anii care urmează. Al treilea caz. Dacă toamna am plantat stolonii noștri, iar primăvara anului următor, observăm că plantele au 2-3 frunze și deja încep să apară flori, aceste flori trebuie eliminate. Pentru că, din nou, planta nu este pregătită pentru fructificare. Nu sunt destule frunze și planta probabil că nici n-a reușit să se înrădăcineze bine, să-și dezvolte sistemul radicular. De aceea și în cazul acesta, de asemenea, trebuie să rupem florile de pe plantele noastre. Un alt caz este atunci când, în timpul iernii, temperaturile sunt oscilante și plantele nu au reușit să ierneze așa cum trebuie, putem observa că primăvară de vreme apar doar câteva frunzulițe, în schimb apar foarte multe flori. Acest fenomen se numește superînflorire. Atunci când este un număr exagerat de mare de flori pe plante, iar frunzele sunt foarte puține. Ce putem face în cazul acesta? Dacă plantele nu sunt proaspăt plantate sau nu sunt plantate din toamna anului anterior, atunci reglăm numărul florilor. Cum se efectuează acest lucru? Dacă dumneavoastră locuiți într-o zonă rece și să zicem că în luna aprilie, de regulă această super înflorire are loc prea devreme, adică plantele încep să înflorească mai devreme decât ar trebui, atunci eliminați primele flori care au apărut și acolo unde deja poate au început să se formeze primele fructe. Și lăsați doar jumătate din flori sau o treime, depinde cât de multe flori sunt pe plantă. Și lăsați acele flori care au apărut mai târziu sau care urmează să apară, adică acei boboci. Dacă dumneavoastră locuiți într-o zonă caldă și nu există acest pericol că va fi frig și temperaturile vor fi scăzute, atunci puteți lăsa primele flori care au reușit să înflorească și au început deja să formeze fructe, celelalte flori care au apărut mai târziu, pe acele le eliminați. Așa veți regla numărul florilor, respectiv veți regla numărul fructelor și ca rezultat, fructele vor fi mari, bine dezvoltate și nici nu vor afecta planta. Dacă veți lăsa toate florile, de exemplu pe o plantă sunt doar câteva frunzulițe care nu sunt bine dezvoltate și deja aveți vreo 20 de flori, atunci ca rezultat recolta va fi afectată. Fructele vor fi de dimensiuni mici și poate nici gustul acestora nu o să vă placă. De aceea trebuie să efectuăm această procedură și în cazul acesta. Se mai reglează numărul florilor la soiuri remontante atunci când fermierii doresc să obțină fructe cât mai mari. Pentru că, de regulă, aceste fructe sunt comercializate și sigur că aspectul lor comercial va fi mult mai bun dacă fructele vor fi mai mari. Atunci o parte din flori se elimină și rămâne doar o parte care, sigur că din aceste flori se vor forma fructe mai frumoase, mai mari și vor arăta mult mai bine. Și de asemenea, dacă eliminăm primele flori la soiuri remontante și lăsăm planta apoi să înflorească mai târziu, atunci sigur că putem prelungi durata fructificării. Acest lucru sigur că se efectuează de acei fermieri care din nou cultivă căpșunii pentru comercializare. Dacă dumneavoastră nu vă aflați în nicio situație enumerată mai devreme, atunci nu trebuie să eliminați florile la căpșuni. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!
7: Din cele spuse de Olga Beleaie, eliminarea florilor în primul an nu este o pierdere, ci o investiție sigură într-o plantă mai viguroasă, mai bine dezvoltată și, în final, mult mai productivă. Iar sfatul util este următorul. Dacă observați că plantele dumneavoastră sunt încă fragile, nu ezitați să îndepărtați florile chiar și parțial. Mai bine mai puține fructe acum decât plante slăbite pe un termen mai lung.
2: În grădina lui Vasile.
7: Din zona lucrărilor practice din grădină, facem acum un pas spre partea cea mai parfumată și poate cea mai romantică acestei luni. În aceste zile de început de mai, liliacul pare să fie mai prezent ca oricând în grădini, în buchete și la colțuri de drum. Este floarea care însoțește primăvara ajunsă la maturitate, dar și acele momente în care oamenii simt nevoia să se oprească puțin și să admire ceea ce au în jur. La Brănești, raionul Orhei, există un loc unde liliacul nu este doar o floare de sezon, ci o adevărată colecție de suflet. Vorbim despre Muzeul Casa Florilor, creat de Iurie Răileanu, un spațiu creat cu grijă și dragoste, care a adunat numai puțin de 40 de soiuri de liliac. Astăzi vă invităm să descoperim împreună acest univers al liliacului, un simbol al frumuseții simple, dar profunde. Suntem la Muzeul Casa Florilor, la Iurie Răileanu. Astăzi vorbim despre speciile de liliac care sunt prezente aici, în această grădină. Mai mult de 40 de nuanțe de liliac le găsiți la Muzeul Casa Florilor din satul Brănești. Cum de s-a întâmplat așa că ai mai mult de 40 de specii de liliac? Probabil ești unic în Republica Moldova.
14: Cred că mari grădina botanică o colecție foarte mare de liliac. Vreau să zic că am două specii de liliac care au metale de aur și până în prezent mențin cele mai frumoase din lume. Unul originat din Cehia se numește Grația și altul făcut în Moscova se numește Crăsavița Moscova. Este foarte capricios, are deja 8 ani, dar de-abia are un metru, greu crește. Vreau să zic că Leonid Kolesnikov a fost acel originator sovietic care a făcut specii unicale de liliac și din colecția lui eu am în jur de 10 specii, cum ar fi Taras Bulba, pe valurile Dunării, Moscova de seară are o nuanță de vișiniu aproape negru, foarte interesant, foarte frumos. Și în sfârșit i s-au climatizat, au pornit în creștere. Vreau să zic că liliacul e bine de curățat florile în luna februarie și partea dinăuntru exact ca la măr. Curățim creștere dinăuntru și să nu se atingă creangă de creangă, atunci va exista o boală.
7: Există niște tratamente care ar ajuta liliacul ca să mențină întotdeauna în buchet mare sau de formea la liliac.
14: Exact. Am un liliac, liliacul persian, este foarte interesant, este varianta sălbatică persiană. Mai întâi se acoperă perfect numai cu floare, pe urmă apare frunzele. Are un miros deosebit de puternic, foarte puternic. Vreau să zic că primăvara, în luna aprilie, când înflorește liliacul, în această grădină e un miros miraculos, extraordinar.
7: Ce culori aveți?
14: Am și cenușăreasă, liliacul galben, am liliacul mulatru, aproape negru, este unul din cei mai scumpi ca specii și este foarte rar. Am alb cu roz, am cu niște cruciuliți, grația vișiniu, în jur la petal alb, foarte frumos. Pe urmă am cu petalele duble, între
9: trei rânduri făcute,
15: bătute,
9: da, foarte, foarte frumos. Lângă noi aici se află liliacul Valurile Dunării. Când înflorește, floarea lui, să o comparăm, e ca o găleapă.
15: Așa de mare.
9: Așa de mare floare, da, extrem de mare.
15: Cu toate tufa este ca mică, nu bătrân.
9: El este tânăr, el are 5 ani, el încă o să mai crească la 10, la 15 ani, el atunci va fi cel mai mare. Toate aceste specii rare, ele sunt pe altoi. Și acesta de port altoiul. Nu va ieși aceeași, absolut, da.
15: Liliacul este pretențios, dar iată, văd eu niște mușchi pe tulpina liliacului. Asta îl ajută sau îl...
9: Nu, și nu-l ajută, nu știu, nu-l deranjează, asta din cauza, de apropie sunt codri și umiditatea în valie e mai mărită și de aceea se fie ciupiarcă, dar nu afectează planta. Primăvara eu stropesc cu piatră vânătă și toată dispare. Deci e un tratament foarte simplu.
15: Deci invităm toată lumea care vrea să vadă liliacul în splendoarea lui, să vină la casa...
9: La Muzeul Casa Florilor Brănești. Cu drag vă aștept.
16: Flor de lilii.

0: Așadar, dragii mei, cât mai aveți timp, vă faceți loc și pentru o excursie spre Brănești, Orhei, acolo în Grădina Florilor, un colț de grădină în care liriacul nu este doar admirat, ci trăit, prin fiecare floare și fiecare poveste spusă. 40 de soiuri de liliac este o adevărată comoară florală, iar într-o zi ca aceasta de 9 mai, parfumul lui parcă devine și mai intens, mai plin de amintiri și semnificații. Sfatul meu util este ca să nu uitați după înflorire, liliacul are nevoie de îngrijire, iar dacă vreți un liliac bogat în flori, nu uitați să-l tăiați imediat după înflorire. Așa îi veți stimula dezvoltarea pentru anul viitor.
1: Grădinărit, pasiune, relaxare.
0: Dacă e sâmbătă și este ziua de 9 mai, mergem mai departe, dar tot rămânem în lumea florilor. Doar schimbăm decorul un pic. De la dealurile Orheiului coborâm spre sudul țării, acolo unde culoarea prinde viață în alt mod. În satul Cenac, din raionul Cimișlia, există un loc care te cucerește încă de la poartă. O casă înconjurată de flori, o grădină plină de culoare și parfum, care te duce cu gândul la o mică Olandă, țara lalelelor. Gazda noastră este Vasile Popovski, interpretul de muzică populară, dar și un adevărat artist al grădinei. Așa cum își așează cu grijă notele în cântec, la fel își potrivește și florile, transformând fiecare colț într-o poveste vie. Grădina sa nu este doar un hobby, ci o prelungire a sufletului său artistic, un loc unde muzica și natura se întâlnesc în cel mai firesc mod. Vă invităm, deci, să descoperim împreună cu Nea Vasile această lume în care culorile cântă, iar florile spun numai povești.
2: Ia uitați-vă, iese, ia bătut, e frumoasă, da. E. Așa la anteprezident e brune, galbenul și ala. Coroana îi gălbui, nu-i galben, numai intens galbene. Trompete. Aici e foarte frumos.
3: Da,
2: da. Iată, aici e birșeba cu trompeta galbene. Ca la avem cu trompeta albă. Așa, ia uitați-vă și aici cu oranj frumos. Da. Ia ca aici la avem de acum, e birșeba.
3: O lese deosebit.
2: Birșeba, am ușa să ajungem și la ceala. Aici e birșeba, aici e un oraș în Israel. Până la urmă, trompeta asta se face albă, crem. Ea ca aici din America adus.
3: Foarte frumos.
2: Da, ia uitați-vă. Da, ia uitați-vă, cu roz. Bătut. Și ea ca din 16 ani când am fost, am adus, azi 10 ani de zile. Și ea ca am două
3: rânduri. Dar mai vindeți sau nu comercializați? Doar pentru...
2: Știți...
3: Uitați așa.
2: Așa.
3: Ar trebui ca să mai aveți un venit din toate chestiile.
2: Ar trebui, da. El a mus să vinde în floare mai bine. Ca acela se numește prezident LeBron, aici e prezident Kennedy. Aici am cunoscut floarea, că acolo a să avem cu oranje din Chișinău, al cu oranje. Și el de acum e picale de ducă și de acum e discolorat. Eu fost pentru că iar până le-am legat, eu până le-am făcut să le pun culoare la culoare. Nu uitați-vă că am un plouă, ni le dă jos, trebuie să le pun, bate vântul, ni le rupe. Eu muncă de nu știu,
3: da,
2: între
3: toate dânsele. Le-am spus că le-am pus.
2: Ia că aici au fost stăți clopoței, eu nu știu, tot așa, o înghețat, chiar am numai o parcelă plină de clopoței. Și am, îi zice așa, hemerocalis, ea crindiozi. În junei tot așa, diferite culori aici. Aici se flori și o flori și că-i bătut. Aici este din țările Baltice adus. Și aici este din Italia, rozul este frumos. Ia că el aici, domn Vasile, spuse pe culori. Deci acestea sunt fel de care Olanda crește, ei se ocupă, sunt hibriduri care nu se mulțesc. Consort, anul îmi dispare, fac altul. Ia că este un fel, nu zbătute, dar el de-aghe prin a să înflorească. El pe urmă s-o se dezvoltă și se face așa, fac el crețoasă, că bătute am ca trandafirul alele, dar ele înfloresc mai târziu. Ia uitați, am acolo niște lalele, când le-am cumpărat, mă gândeam, oare cum ar să înflorească lalele astea, că așa erau, vedeți, colorate.
3: Colorate.
2: Sunt galbeni.
3: Dunci.
2: Da. Așa, ia ca să vă arăt, am a doilea an, fritiliare și ea galbenă. Cum vreau eu să le mulțesc.
3: Care e asta?
2: Clopoțelul și ala galben. Anul anțeț, am strâns sămânță de la dânsul și ea le-am pus.
3: Da.
2: Am de la iesc verzui care strec, ictele, este primul an, azi toamnă. El se seamnă toamna și iese. Și am undeva 6-7 ani tumar să florească. Dar în schimb aici le-am numărat frunze, vreo 600.
3: Ei.
2: Păi dacă mai trăiesc eu și în 7 ani de zile, vă închipuite asta.
3: Iris tot prin semințe, da?
2: Da, vreau zic așa, să vă spun irisul. Da, din sămânță. Eu strâng care am, aici e oranj pestriț, aici e bordeaux. Așa, aici stai tot bordeaux, dar aici stai roz.
3: Domn Vasile, da. Toată munca asta, ea este doar primăvara sau parcursul anului?
2: Deci munca la mine e anul împrejur. Pentru că dacă acum mă bucur de dânsele că le prășesc și le văd cum înfloresc, după, ei, numai eu trăiesc, vreau zic, niște clipi nedescris care le iubește, asta nu poate să vă redei în cuvinte în momentele astea. Iar mai apoi când prind a se usca, merge uscarea, am scoaterea, adică recoltarea. Atunci e tot o perioadă foarte plăcută. Eu mă bucur de orice operația lor, dar desigur că picul lor este acum când înfloresc. Pentru...
3: Aveți un venit oricare din toată munca asta? Sau doar,
2: dacă am comenzi mai mari, am și venit, dar la mine e axat pe plăcere.
3: Da, și evident că toate florile sunt de calitate.
2: Foarte, foarte de calitate. Deci la mine sunt bio-ecologici și nu introduc absolut nimic coloranță.
3: Domnul Vasil, ce vă mai doriți în afară de florile astea care, într-adevăr, e nu de grădina dumneavoastră?
2: De ce să-mi doresc, domnul Vasil? Îmi doresc pace, ca să pace și ele înfloresc frumos. Și doresc la toată lumea să iubească precum le iubesc și eu florile.
3: De pasiunea asta așa mare față de flori?
2: Am avut 3 opțiuni în 10 clase de a mă duce să fiu un horticultor, un florar. A doua a fost un actor, regizor de teatru și a treilea un interpret de muzică populară. Și dacă m-am remarginalizat la regie de teatru la Chișinău, celelalte vă spun drept că au fost legate de mine, inclusiv și cântecul și inclusiv florile. Și un preot mi-a spus așa, că pe tine nu te-au lăsat să crești florile. Adică nu m-au lăsat să cresc. Înțelegeți? Da. Probabil că dragostea de flori a fost mai mare și în continuu să fie.
3: Da, eu vă doresc sănătate și să bucuri cât mai multe lume să intre la dumneavoastră aici în curte, în grădină, ca să vadă, să bucuri ochii și fiindcă florile sunt sănătate.
2: Păi da, sănătate, bucurie și ce mai poți fi decât o floare de la naștere și până la ultimul drum.
0: Gazda noastră a fost interpretul de muzică populară Vasile Popovski, un om care, pe lângă dragostea pentru cântec, a cultivat o adevărată pasiune pentru flori. Grădina sa nu este doar un spațiu verde, ci o poveste vie în care fiecare plantă are locul și rostul ei. Iar pentru că florile și muzica merg mână în mână, vă invităm să-l ascultăm chiar acum pe Vasile Popovski într-un fragment din melodia sa dedicată acestor frumuseți. M-am îndrăgostit de la lele. Ne cântă, desigur, florarul Vasile Popovski.

0: grădina lui Vasile. Bucătăria de acasă.
1: După atâta frumusețe, parcă simțim nevoie să aducem primăvară și în farfurie, nu-i așa? Anotimpul acesta nu înseamnă doar verdeață în grădină, ci și o prospețime în bucătărie. Hai să fim sinceri, chiar dacă sezonul murăturilor este asociat mai des cu toamna, există și rețete de primăvară care aduc un gust acrișor, perfect pentru mesele mai consistente. Cătălina Furdui ne invită la o gospodină care păstrează o metodă aparte de

0: Aici tradiția se întâlnește cu inovația. Pentru cei care vor să guste murătura românească într-un timp mai scurt, femeia ne povestește cum roșiile pot fi pregătite gata de consum în doar câteva zile.
1: Murătura clasică românească, roșii covăsite la butoi, dacă ai vrea să le ai în câteva zile gata, să le tai în patru, să toci niște varză cu morcov, ceapă și țelină cu sare și să așezi pe straturi în borcan. Un strat de roșii, un strat de varză cu sare și cu ierburi, cu morcov. Suplinim lichidul cu borș acru, potrivim de sare și punem la cald. Când începe fermentarea, roșiile sunt deja bune de consum, le putem muta la frigider, deci vom avea niște roșii crocant frumos murate, mai ceva decât la butoiul clasic. E gata într-o săptămână, avem și rețete care sunt gata a doua, a treia zi.
0: Dar nu este doar despre rapiditate. Gospodina ne împărtășește secretele unor rețete mai complexe.
1: Avem niște specialități cu semințe de dovleac, cu semințe de in, cu semințe de floarea soarelui, după care avem perzele, ardei în plut cu varză, de asemenea o specialitate clasică preluată de la bunicile mele. De la sud am adus turșu, este o murătură cu adaus de condimente undite în ulei, tradițional pentru zonele sudice este mai picantă. Și o rețetă foarte interesantă adusă din Lviv, o rețetă de Galiția, de mama mea, este la noi preparată în bucătăria casei noastre de peste 40 de ani. Sinie pat griby se face din vinete, doar când mănânci, ai crede că mănânci șperci de pădure, deci este o astfel de măestrie. Verzele este o rețetă clasică, noi mai lucrăm la ea cu inovația, am pus sfeclă roșie și am pus mai multe condimente, am făcut-o mai picantă. Turșul se prepară clasic în butoi, ca și murătura, doar că se pune bucăți, ca un asorti de legume murate. Anul acesta am purces la a explora zacusca clasică românească și avem în jur de 10 sortimente de zacuscă. Avem cu ciuperci, avem cu vinete, avem cu năut, cu mazăre.
0: În bucătăria gospodinii Stella Babi Fetescu, fiecare murătură și fiecare zacuscă poartă amprenta grijii și a tradiției. Din mâinile sale, legumele simple devin adevărate opere de artă, iar gustul lor ne amintește că arta gastronomică este vie și plină de povești.
2: Mulțumim Cătălinei pentru acest gust acrișor care echilibrează, care trezește pofta de mâncare și care ne amintește că tradițiile culinare mână în mână cu anotimpurile. Dragi prieteni, ne apropiem de finalul unei noi ediții în Grădina lui Vasile. Am vorbit despre grijă, răbdare, frumusețe și gust, toate legate printr-un fir comun, dragostea pentru natură. Luna mai este una dintre cele mai importante perioade pentru orice grădinar, fie el începător sau cu experiență. Câteva sfaturi utile pentru această perioadă. Plantați fără teamă legumele iubitoare de căldură. Udați regulat, dar evitați excesul de apă. Aeresiți solul prin prășit ușor. Fiți atenți la apariția dăunătorilor și, poate cel mai important, bucurați-vă de fiecare clipă petrecută în grădina dumneavoastră. Iar eu sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul domnița Jechiu, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne reauzim cu drag data viitoare, tot în grădina lui Vasile. Până atunci, spor la grădinărit și mult soare în suflet, mai cu pace și drag!

Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straiele. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea

0: bună! Fugând frumos, revenim și astăzi. El rămâne viu și puternic în orice timp și orice suferință. Tocmai de asta îl naștem atunci când avem nevoie, pentru că e unicul lucru pe care nu ne-l ia nimeni. Un așa mititel gând poate face lucruri mari. Știe să miște lumea, să oprească în loc, să o adune într-un singur spațiu și tot el să o împrăștie. Și apoi, când știm câtă putere are, de ce să nu-l ducem acolo unde e pace și e bine?
1: Au rămas în lacrimi spicele și au rămas fără de mâini coasele. Au rămas rănite de plumb viorile și au rămas fără picioare drumurile. Au rămas horile nejucate, fetele nemăritate și femeile nemângâiate. Căci s-au dus bărbații, dus dușmanii că i-au răpus și acum nu-s bărbații.

pace azi. Dar memoria nu uită și nici nu poate ierta acele vremuri care ne-a încercat puterea. Nu prea mare a fost durerea, e pace azi. Ori poate fi ceva mai scump decât o pace pe pământ. E pace azi.

0: face azi.
1: Ne-am zis să mai răscolim prin timp și prin cântec. Așa îl înțelegem și pe unul și pe celălalt. Iar nobila misiune pe care ne-am asumat-o ne îndreaptă către ceea ce omenirea a numit război. Îl putem desluși prin cântec și putem percepe furia. Nu știm cum se face, dar folclorul duce în spate bucăți bune din istoria noastră. Vorbim astăzi despre melodia cântată de Floarea Calotă, Arzete focul război, împreună cu istoricul Alexandru Ghețan. Alexandru, identificăm și astăzi elemente istorice într-o piesă populară. Avem de asta dată melodia Arzete focul război, cântată de Floarea Calotă. Cum ne poziționăm în timp și spațiu dacă ascultăm această melodie?
2: Chiar dacă noi nu avem în piesă dată anumite elemente distincte care se demonstrează despre exact un anumit război despre care am discutat, totuși există anumite elemente care ne duc cu gândul că s-ar putea să fie sfârșit de secolul 19, maxim început de secolul 20. Dacă să discutăm despre războiul mondial, cu siguranță că am fi găsit deja tancuri, anumite elemente de genul uniformă militară care este bine definită, ceea ce noi nu putem să găsim în text. În schimb, noi în text putem găsi, așa cum vedem pe finalul piesei, lumânări de seu.
3: Și din mijlocelul meu, făceai lumânări de seu. Să le aprinzi ca să-ți lumine.
2: Seu este o grăsime de animal care era folosit pentru prepararea lumânărilor. În varianta clasică, noi totuși avem lumânări din ceară de albini, dar lumânările create din grăsime de seu sunt foarte vechi, respectiv noi nu putem vorbi despre secolul 20 așa cum îl cunoaștem noi astăzi. La fel, noi aici putem identifica anumite elemente care, prin vorbă mai cu seamă, anumite fraze care sunt mult învechite, anumite tradiții care la fel sunt învechite și cred că mai degrabă am putea vorbi despre un sfârșit de secol 19, început de secol 20. N-aș vrea să poziționăm cumva această melodie, această piesă despre un anumit eveniment concret istoric. Adică n-aș vrea să poziționăm, de exemplu, despre primul război mondial, despre al doilea, despre războaiele balcanice sau războaiele de independență a României. Cred că mai degrabă este un fel de plângere a războiului.
1: Dacă ne referim la titlu, Arzete focul război, putem spune că el, de fapt, foarte clar vorbește de

ceva instituționalizat. Deci nu avem instituționalizarea, este vorba despre ieșire din sat, rupere de mamă, rupere de tată, rupere de prieteni. Este mai degrabă un fel de ritual așa tradițional, da? Adică cum îl cunoaștem noi cu anumite cutumi. La fel se vorbește despre ne-ați luat florile din văi, nimeni nu are impresia că chiar sunt rupte toate florile din văi. Mai degrabă este metafora, asociere dintre flăcăi și flori. Frumos ca o floare, există asemenea comparație și în tradiția orală care se menține până în prezent. Respectiv, cred că este mai degrabă anumite comparații de genul ăsta. După care, războiul este văzut ca ceva care este distrugător. Despre acel tânăr, alegoric vorbind, care este făcut țărână și sufletul este purtat de vânt. Când se vorbește despre cineva că s-a făcut țărână, s-a făcut nimic din el, adică deja a dispărut. După care noi avem un alt element care vorbește despre persoană post-mortem, cum este el întruchipat. Este un fel de întruchipare precum pasărea Phoenix, adică omul în momentul în care moare, el apare într-o altă formă. Este un fel de metaforă a corpului. Anumite părți, componente, le poți regăsi. Și aici noi avem deja trimiterea ordinară către anumite lucruri, spre exemplu, iarba mare, este asociat cu picioarele, după care brâul, lanul de grâu. Aceasta se menține inclusiv și în tradiția până astăzi, se consideră dacă, spre exemplu, grâul este până la brâu, înseamnă că este un grâu puternic, este o roadă bună. Aceeași asociere este făcută și în această piesă, ochii, răsar ca doi păuni, iarăși nu știu cât de vechi tradiția de a cunoaște păunii există în spațiul românesc, dar ochii, dacă o să priviți la toate nuanțele, toate liniile care există pe globul ocular, la fel se asociază cu coada unui păun care este deschisă, da? Adică sunt anumite asocieri care încearcă cumva să transpună ideea că omul nu moare, dar există prin alte lucruri, adică îl regăsești în alte elemente care sunt în jur.

0: În melodie se povestește și momentul de plecare al flăcăilor la luptă, cum își au rămas buni de la părinți, ce lasă în urmă. De ce se pune accent și pe partea asta când vorbim de război? E pentru că se știa că plecarea ar putea fi pentru totdeauna?
1: N-ar trebui să fie o interpretare de genul că războiul înseamnă automat moartea? De ce? Pentru că o bună parte dintre cei care erau recrutați se întorceau, erau destul de bine și după aia. Totuși, în tradiția noastră, în general în tot spațiul românesc, o să observați o predominare a pieselor sau a melodiilor care sunt de jale. Nu este războiul văzut ca ceva eroic. De exemplu, în tradiția rusească, în tradiția imperială, există războiul văzut ca ceva înălțător, ca ceva care noi mergem să ne apărăm patria, noi o să recuperăm teritoriile pierdute, un fel de tendință expansionistă, mai degrabă o să observați. În spațiul românesc, mai degrabă există o tendință de a deplânge războiul. Războiul nu este văzut într-un fel triumfător, dar cu această notă tragică. Adică războiul este cel care distruge familii. Fiecare poveste este individuală. Noi mai am mare parte aici vedem o poveste individuală, că se vorbește despre cineva care o să moară sau a murit, după care această scriere de dor iarăși vine individual. Când o scrie o scrisoare către întreaga României, de exemplu, de astăzi, când scrie o scrisoare, o adresez cuiva, părinților, sau acea rupere de familie, rupere de mamă, rupere de tată, de acea pălărie cu pană. Iarăși, pălăria care are pană este mai degrabă un element non-agresiv. Pe când dacă ai auzit beretă sau ai auzit, mă refer la bereta militară, din start, din capul locului, clar că este vorba de ceva agresiv.
0: Căciula cu pană e, de fapt, partea profilului românului.
1: Este mai degrabă partea unui profil al românului, dar în același timp și a cuiva care este un flăcău, la fel este văzut exact în felul ăsta, adică ușuratic. După care noi iarăși avem un element care ne trimite la o epocă îndepărtată.
2: Dar să nu scrii, dar bune, de
1: nu scrie cu cărbune, iarăși elementul de cărbune, a scrie cu el este un lucru destul de învechit și deja elementul de a scrie cartea în colțuri cu mărgele. Ce elemente mai avem? Venirea cucului. În tradiția atât și din Republica Moldova, cât și din România, cucul, cucuveauca, bufnița sunt văzute drept anumite păsări prorocitoare. În ce sens? Deseori

Există tradiția asta de a întreba cucul cât o străiesc, câte ori să aibă trilul ăsta al cucului, respectiv atâția ani o străiești. Cucul este un animal prevestitor. La fel se spune în tradiție că dacă cucuveau ca s-a pus pe o anumită casă și a început trilul, este de tragedie.

0: bine.
1: A venit cucul, nu mi-a vorbit de bine. Aceeași pasăre previstoare care nu a vorbit de bine, după care te-a văzut bine îngătit. Aici avem altă tradiție. Toți cei care mor și nu sunt căsătoriți, fata este îmbrăcată în mireasă, neprihănită este un fel de mireasă a domnului, mai cu seamă, de vine, iar tinerii care nu sunt căsătoriți sunt îmbrăcați în mire. Respectiv, te-a văzut bine gătit, asta înseamnă că te-a văzut în mormânt, de fapt.
0: Te-a văzut mândru gătit în pământ verde.
2: Și în afara acestei melodii, ce este de fapt războiul și în ce condiții se declanșează el?
1: Iar și avem diferite tipuri de război, depinde foarte mult de care versiune vorbim. În mare parte, în tradiția românească, războiul este văzut mai cu seamă ceva care vine pentru a-ți apăra teritoriul care ți aparține. Adică o să vedeți foarte puține momente în care spațiul românesc este implicat într-un război de expansiune. Războiul este văzut mai degrabă ca ceva care ne apărăm. Conservăm ceea ce este al nostru, conservăm tradițiile românești. Același lucru s-a văzut, spre exemplu, în războiul 2 mondial, atunci când Antonescu a hotărât să meargă alături de Hitler în război împotriva Uniunii Sovietice. Primul slogan a fost "Mergem pentru a recupera Basarabia". Se vede o tendință de a obține, de a recupera ceea ce este al nostru. Bun, după care a ales să meargă dincolo de asta și a fost condamnat de foarte mulți în țară, că a mers dincolo de Nistru. Adică dincolo de Nistru, ceea ce în viziunea românilor nu mai era poziționat ca un teritoriu al nostru, adică este un război care nu este al nostru. N-ar trebui să ne implicăm. Războiul în același timp este asociat cu foarte multe victime, așa cum vedem și aici în text. Este întotdeauna individualizat pe locuri, da, așa cum vedem. Este o tragedie pentru cei care sunt implicați, pentru familiile care sunt implicate.
2: Dincolo de partea asta dramatică, un război poate rezolva conflicte?
1: Un război în sine este un conflict. Adică un conflict nu poate fi rezolvat prin altul, dar declanșând un război în speranța că ulterior o să fie pace, este foarte greu credibil că o să se întâmple asta. Experiența istorică arată de fapt că războaiele pe termen scurt nu aduc nimic bun. De ce? Pentru că de cele mai des ori sunt făcute din interes. Să începem cu ideea că un război este manifestarea unui interes din partea unui stat față de ceva ce aparține altcuiva. De exemplu, mă interesează resursele tale de gaz, mă interesează resursele tale de cărbune și de ce am un război de expansiune. Sau vin cu un slogan de tipul salvăm creștinătatea. 2. Salvăm, cum a fost în războiul 2 mondial în timpul lui Hitler, salvăm germanii care sunt în regiunea Sudet. Adică nu poate să rezolve o situație pentru că, până la urmă, eu cred, primează viața personală a celor implicați în conflictul dat. Dacă rezolvă sau nu, redefinește hotare cu siguranță, pe de o parte. 2. Sunt foarte multe pagube în ceea ce privește resursele umane. Și evident că vor fi ulterior foarte multe pagube în ceea ce privește economiile și reconstrucția de după război. Chiar după primul război mondial, dacă am luat statistic vorbind despre economia României în anul 1913 care a fost, atunci recuperarea de după război a fost posibilă total de a se reveni la nivelul anului 1913 abia pe la mijlocul anilor 20, asta înseamnă 1925-26, la nivelul anului 1913. Ceea ce arată că, de fapt, războiul nu a fost un imbolt de a dezvolta mai tare economia, ci un impas în dezvoltarea economiei și recuperarea a durat, în cazul României a durat vreo 7-8 ani, în cazul altor state a durat și mai mult.
2: Un război, până la urmă, poate fi îndreptățit?
1: Războiul vine prin prisma tragediilor care se întâmplă. Bun, există două tipuri de război. Limbajul clasic, unul de expansiune și altul care este de apărare. Cel care se apără întotdeauna duce un război drept, pentru că tu te aperi împotriva unui expansionist. Cel care este expansionist la fel va veni cu un slogan care este de salvare a populației asuprite pe un anumit teritoriu. Spre exemplu, Imperiul Țarist, în spațiul balcanic, atunci când avea tendința de a ajunge la strâmtoarea Bosfor și Dardanele, asta fiind scopul de bază, venea cu sloganul să salvăm creștinătatea de Imperiul Otoman. Adică oficial declar ceva, dar în realitate tu urmărești alt scop și anume să ai acces la strâmtoarele Bosfor și Dardanele. Respectiv, războiul nu poate fi îndreptățit în nicio situație, nici măcar dacă este de apărare. Bun, tu ești voinsnorul, ești implicat în el, dacă te aperi. De expansiune, cu atât mai mult nu poate fi îndreptățit, pentru că tu pui în pericol viața altor oameni. Și deja există războiul civil, războiul civil, asta este un război în care se implică populația din același stat. Avem mai multe exemple de genul dat. De cele mai des ori se întâmplă atunci când avem mai multe etnicități pe teritoriul anumitui stat, mai multe religii care sunt pe teritoriul acelui stat, sau avem diferite doctrine care la fel sunt contradictorii și atunci se poate întâmpla că există război civil. Și într-o situație și în alta, fie că este de război de expansiune în bară apărare sau război civil, oricum au de suferit oameni și de ce nu este de îndreptățit. Evident că metoda cea mai bună de a rezolva conflictele care există între state, asta este ajungerea la anumite tratate pe cale pașnică. Pentru asta și de fapt a fost creată diplomația ca și concept. Diplomația este nu pentru a încheia păci de după războaie, dar pentru a împiedica ca să fie anumite războaie în lume.
2: Discutat cu istoricul Alexandru Ghețan despre trecut, război și vremuri care au durut și mai aduc suferință.

și astăzi împreună, cu drag, cu lumină și cu pace. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai când!

0: Publicitate la Radio Moldova. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Evenimentele dedicate zilei de 9 mai, când în Republica Moldova sunt marcate Ziua Europei și Ziua Victoriei împotriva fascismului, au debutat dis de dimineață la Complexul Memorial Eternitate. Conducerea țării a depus inițial flori la focul veșnic, iar ulterior și la monumentul Maica Îndurerată, dedicat eroilor care și-au pierdut viața pentru independența Republicii Moldova. Semnificația păcii este înțeleasă mai profund după invazia Rusiei în Ucraina, a declarat președintea Maia Sandu la eveniment, subliniind rolul Uniunii Europene ca proiect de pace pentru continent.
3: Ne dorim ca pacea să revină și în Ucraina și să avem pace pe tot continentul și evident pe tot globul pământesc. Și cel mai important și cel mai puternic proiect de pace este Uniunea Europeană. De aceea noi în continuare vom munci ca să materializăm acest proiect al Republicii Moldova, așa încât pacea să fie asigurată pentru mulți, mulți ani înainte în țara noastră și pe continentul nostru.
2: Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre drama războiului și sacrificiul tinerilor soldați.
4: Treceam pe lângă monumente soldați de 16 ani, 21 de ani. Și primul gând care mi-a venit este ostași la vârsta copiilor mei. Eu nu aș dori nimănui să trăiască, nici să ne gândim la o asemenea experiență.
2: Premierul Alexandru Munteanu a făcut referire la începutul celui de-al doilea război mondial și la pactul dintre Uniunea Sovietică și Germania Nazistă.
5: De fapt, al doilea război mondial nu s-a început pe 22 iunie 1941, dar pe 1 septembrie 1939, când, de fapt, Uniunea Sovietică și Germania Nazistă au fost aliați. Atunci s-a împărțit Polonia, atunci Bisarabia a fost desprinsă de România.
2: Șeful guvernului a menționat că Rusia, succesoarea Uniunii Sovietice, n-a învățat lecția. Și primarul Chișinăului Ion Ceban a transmis de la Complexul Memorial Eternitate, unde a mers însoțit de membrii de partid și angajați ai administrației publice locale, un mesaj de recunoaștere pentru victimele războiului și a pledat pentru păstrarea păcii. Edilul a menționat că sute de mii de moldoveni și oameni de diferite naționalități au trecut prin tragediile războiului.
6: Oamenii care nu s-au întors, văduvi rămase, copii fără tați, fără bunici, în lagăre de concentrare. Cu siguranță, astăzi, și la nivel mondial, pentru că sunt zeci de milioane de oameni care și-au dat viața pentru pace.
2: Totodată, Ion Ceban a anunțat inaugurarea centrului expozițional de la Complexul Memorial Eternitate, amenajat într-o clădire care a fost abandonată ani la rând. Menționăm că pe 9 mai, în Republica Moldova, sunt organizate mai multe evenimente dedicate Zilei Europei și Zilei Victoriei împotriva nazismului. La ora 13, în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului, va fi inaugurat Orășelul European. Evenimentul va reuni ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene, proiecte finanțate de Uniunea Europeană, activități interactive pentru toate vârstele și un concert dedicat Zilei Europei. Instituțiile Uniunii Europene își vor deschide astăzi porțile vizitatorilor cu ocazia Zilei Europei, marcată în statele membre ale forului comunitar și în afara acestora prin activități educaționale. Clădirile și monumentele emblematice din Europa și din întreaga lume vor fi iluminate în culorile Uniunii, informează Radio România Actualități. Anul acesta se împlinesc 76 de ani de la declarația Schuman, care a pus bazele Uniunii Europene și a condus la o eră fără precedent de pace, democrație, prosperitate, integrare și cooperare pe întregul continent, potrivit unui comunicat al forului comunitar. Forțele aeriene ucrainene au declarat că în noaptea de 8 spre 9 mai, când trebuia să intre în vigoare armistițiul, trupele ruse au atacat Ucraina cu 43 de drone și o rachetă balistică, informează BBC. În comunicatul armatei ucrainene nu se precizează când anume au fost lansate aceste atacuri, înainte sau după miezul nopții, când trebuia să înceapă regimul de încetare a focului. În plus, forțele aeriene menționează că a fost doborâtă o rachetă balistică Iskanderem lansată din Crimeea. Sursele ruse nu au raportat încălcarea armistițiului de către Ucraina în cursul nopții. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a semnat vineri un decret prin care permite Kremlinului să organizeze parada de ziua Victoriei în piața Roșie din Moscova, însă restul teritoriului Rusiei nu este inclus în acordul de încetare a focului mediat de președintele american Donald Trump, scrie Euronews. Amintim că președintele american a anunțat pe platforma Truth Social o încetare a focului pentru zilele de 9 și 11 mai și un schimb de câte 1000 de prizonieri de fiecare țară. Zelensky a confirmat în decretul său că armistițiul va începe sâmbătă la ora 10 ora Kievului și se aplică doar pieței Roșii și perimetrului acesteia. Administrația prezidențială ucraineană a confirmat că partea rusă era preocupată în mod special de securitatea pieței Roșii și a restului Moscovei, iar restul teritoriului Federației Ruse nu este inclus în acordul de încetare a focului prevăzut în decretul lui Zelensky. Internetul mobil a fost întrerupt în Moscova cu puțin timp înainte de începerea paradei cu ocazia Zilei Victoriei. Autoritățile ruse spun că întreruperile se datorează măsurilor de securitate care răspuns la amenințarea unui posibil atac din partea Ucrainei în timpul paradei militare din 9 mai din Piața Roșie, care pentru prima dată din 2007 se va desfășura fără echipament militar, scrie Reuters. Evenimentul folosit în trecut pentru a demonstra forța militară a Rusiei, inclusiv rachetele balistice intercontinentale cu capacitate nucleară, nu va include anul acesta tancuri sau alte echipamente militare care să defileze prin Piața Roșie. La final, datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de ploi abundente, valabil pentru zilele de 9 și 10 mai. Se prevăd averse însoțite de fulgere și rafale de vânt de până la 18 metri pe secunde. Totodată, vremea brusc se va răci. Astăzi, cerul va fi noros cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vidar Iefrăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. We'll be right back.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Mulți ani Europa, bun găsit la Acasă și în lume. În această zi de 9 mai, când continentul celebrează unitatea, libertatea și speranța, vă invităm să pornim împreună într-o călătorie printre oameni, idei și emoții, cu secvențe de actualitate de acasă și din lume, într-o ediție în care inimile se întâlnesc dincolo de distanțe, o ediție realizată astăzi de domnița Jechiu și Alina Chiriachivașcu. Audiție plăcută vă dorim!

atât am așteptat. O viață simplă și normală.

o nouă viață plină de speranță cu vocele celor pe care i-ați recunoscut cu certitudine, Tania Cerga, Gus, Pașa Parfenie și Nicu Țărnă. Astăzi, de Ziua Europei, deschidem împreună o fereastră spre lumea și spre oamenii care duc cu ei oriunde s-ar afla limba și valorile în care cred, dar și dorul de acasă. Vom traversa astăzi la acasă și în lume prin vocele invitaților și prin secvențele de actualitate de la noi și din lume, o Europa a oamenilor, a valorilor și a speranței. Această ediție vă invităm la Teatrul Național Mihai Eminescu, acolo unde în ajun de premieră a avut loc o conferință de presă într-un format aparte, o repetiție deschisă pentru spectacolul document Oameni care dispar, inspirat de destinul jurnalistei Ana Politkovskaya și despre prețul dureros al libertății de exprimare. Vom avea de asemenea secvențe de la Paris, Cernăuți și Madrid, toate aici la acasă și în lume. Audiție plăcută vă dorim!

0: 18:17, suntem în direct la Acasă și în Lume, într-un timp în care vorbim tot mai des despre adevăr, manipulare și libertatea cuvântului. Teatrul Național Mihai Eminescu aduce în scenă un spectacol care doare și trezește conștiințe. Spectacol care vorbește despre însăși esența și fragilitatea libertății de exprimare. În această ediție vă invităm imaginar la Teatrul Național Mihai Eminescu, acolo unde în ajun de premieră, premiera va avea loc pe 12-13 mai, iar joi, în această săptămână, a avut loc o conferință de presă într-un format aparte, o repetiție deschisă pentru spectacolul document Oameni care dispar, inspirat de destinul jurnalistei Ana Politkovska și despre prețul dureros al libertății de exprimare. Vom asculta un fragment din această creație scenică impresionantă, o veți auzi pe actrița Olga Triboi, protagonista acestui monospectacol în regia Luminiței Țicu. Vom difuza apoi un interviu pe care l-am realizat acolo la acea conferință de presă cu Maria Pilkin, care ne va vorbi despre teatrul care nu lasă adevărul să dispară în tăcere.
1: De ce îmi displace atât de mult putin? Pentru cinismul, pentru minciunile, pentru masacrul copiilor, pentru gazul dat la norpost, pentru faptul că nimeni niciodată n-a fost pedepsit pentru tot ce a făcut. Pentru că războaiele continuă. De ce atât de mult îmi displace Putin? Pentru că el nu iubește oamenii. Nu ne iubește pe noi. Își face și ține doar de tot, de cariera lui, de viața lui. Nu suntem nimeni. Când el este azi țar și Dumnezeu.
0: Un monospectacol aici la Teatrul Național Mihai Eminescu. Am privit un fragment din această premieră. Care este mesajul piesei și de ce acum s-a copt montarea acestui spectacol?
2: Eu cred că s-au acumulat mai multe stări artistice și acest război din Ucraina deja este, cred că, ultima picătură. De fapt, e un monospectacol document care poate fi văzut și ca o Antigonă modernă. O femeie, un personaj feminin care vine împotriva unui patriarhat post-sovietic, împotriva unui președinte autoritar care crește înspre un dictator și ea încearcă chiar să lupte pentru corpurile soldaților pierduți pe câmpurile de bătălie, inclusiv în cele două războaie cecene, dar putem extinde și spre războiul care se întâmplă aproape de noi.
0: Știm destinul acestei martire, pentru că e o martiră până la capăt. În ce formă apare acest destin aici, în scena Teatrului Național Mihai Eminescu, și cum ar trebui să înțelegem acest spectacol?
2: Luminița Țicu, o regizoare excelentă în domeniul teatrului documentar, a știut să transforme documentul, sursele pe care le-au consultat împreună cu actrița Olga Triboi, a știut să transforme într-un spectacol viu, pentru că apare un personaj feminin foarte bine conturat. E o figură feminină care trăiește. Sunt momente din biografia personajului, din maternitatea ei, din femeia care vrea să fie frumoasă, care e foarte tânără, că de fapt moare tânără, e asasinată la o vârstă la care oamenii abia și încep carierele. Eu cred că în acest sens e un spectacol care va avea un parcurs lung și de impact, pentru că undeva e și despre istoria noastră, istoria tranziției în care am stat cumva pe orbita acestui imperiu care tot cade, stă să cadă, și mi se pare că noi astăzi asistăm la căderea acestui imperiu și războiul din Ucraina este de fapt catastrofa căderii. Conceptul celor două creatoare, Luminița Țicu și Olga Cucu Triboi, e chiar un produs teatral mai mult decât, să zic eu, ceva care semnalează o problemă socială și odată cu stingerea problemei dispare produsul. Nu, eu cred că va face istorie teatrală și prin felul în care asistăm la crearea și durata unei școli de teatru documentar, și Luminița Țicu este un nume, să zic eu, cap de serie în acest sens, da, în spațiul nostru.
0: Ați lucrat la Europa Liberă, cunoașteți din miezul acestei meserii, destinul jurnaliștilor? Unde se învață până la urmă curajul? În redacție sau în altă parte?
2: Curajul, de fapt, nu știu dacă se învață, ca și libertatea, curajul ți-l iei ca și libertatea, doar că devii în curaj. Eu cred că Ana Politkovskaya a devenit, era de fapt o copilă dintr-o lume sovietică, dar care n-ar fi trebuit să aibă un resentiment sovietic, pentru că a avut o copilărie frumoasă și luminoasă, dar capacitatea ei de a gândi critic, de a discerne, și eu cred că e o calitate supremă pentru un jurnalist, să nu te lași cumpărat de președintele tău, să nu te lași momit de tot felul de medalii, și Ana Politkovskaya a știut să facă acest lucru și să fie un model exemplar de jurnalist care a luptat pentru libertatea cuvântului, pentru libertatea omului în general, și în acest sens e chiar un jurnalist model, nu în zadar, în lumea mare sunt străzi, locuri numite în onoarea ei.
0: Mulțumesc!
1: Întotdeauna am vrut să fiu jurnalistă, să merg, să scriu, să notez, să aflu, să întreb, să public, atât de simplu și atât de imposibil uneori. Am întâlnit de atâția oameni în fum, în gări, în subsoluri, oameni care mă întrebau, vei scrie?

Oameni care dispar, un spectacol document despre jurnalista Ana Politkovskaya și prețul libertății, autoarea scenariului și regia Luminița Țicu, în rolul principal Olga Triboi, un spectacol a cărei premieră va avea loc pe 12, 13, 19 mai la sala Valeriu Cupcea, Teatrul Național Mihai Eminescu.

0: La casă și în lume, Ocean Elze, una dintre cele mai iubite și influente trupe rock din Ucraina, cunoscută pentru forța emoțională a cântecelor sale, concertele impresionante și mesajele despre libertate, demnitate și identitate. 11 și 29 de minute, mergem mai departe de Ziua Europei, deschidem o punte sonoră spre Madrid, Spania. Corespondenta noastră, Ana Ropot, ne aduce povestea și reflecțiile Elenei Bobu, consilier profesional la CEPI, Centrul pentru Integrare Profesională a Imigranților din Alcalá de Henares, Madrid, care vorbește despre adevăratul sens al cetățeniei europene, despre libertatea de a circula, de a învăța, de a munci și de a-ți construi un drum cu demnitate într-un spațiu al oportunităților și al respectului reciproc.
1: Uniunea Europeană înseamnă granițe deschise și o monedă comună, dar și investiții în infrastructură, oportunități pentru tineri, protecția drepturilor cetățenilor și o colaborare între state în domenii precum educația, sănătatea și mediul. Elena Bobu a fost profesoară de limba și literatura română, iar acum este consilier profesional la CEPI, Centru pentru Integrare Profesională a Imigranților din Alcalá de Henares, Madrid. Ce este, de fapt, Uniunea Europeană?
2: E un proiect impresionant, deci din tot cât am putut să studiez și să citesc despre cum este formată, despre cum funcționează Uniunea Europeană, e ceva impresionant. Bineînțeles, fiecare stat care face parte din această Uniune și vine cu contribuția sa. Deci, acele legi care sunt adoptate la nivel european în fiecare stat sunt implementate în dependență de necesitatea fiecărui stat, de posibilitatea fiecărui stat, dar nu este exclus niciunul din aceste state în această mare familie. În momentul în care putem să vedem, să mergem în unul, într-un stat sau altul din Uniunea Europeană, însăși faptul, libera circulație, însăși faptul, o monedă unică ne permite să economisim în impozite de schimb valutar, ne permite să putem să avem această libertate de a lua o mașină și să trecem, să nu ne dăm seama că ne-am trecut dintr-un stat în altul. E ceva frumos, ceea ce ne permite să cunoaștem lumea, să descoperim culturi, să descoperim gastronomia altor state, să descoperim și să ne creștem atât noi, să ne educăm cât și să ne educăm copiii noștri.
1: Ce ar trebui să facem noi ca popor pentru a contribui pozitiv la integrarea în Uniunea Europeană?
2: Avem nevoie de a asculta și a ne lăsa ajutați. E adevărat că pașii care urmează să se facă acum, investițiile care urmează să intre, aceste investiții au nevoie să intre, să fie corect gestionate și să încercăm să fim sinceri și onești cu noi și cu legislația. Nu e ușor și nu o să fie ușor, că niciun stat nu a trecut ușor în perioada de tranziție, în momentul în care au intrat în Uniunea Europeană. E complicat și în dependență de cultură, dar în momentul în care noi vom putea să avem răbdarea, să ascultăm, să învățăm și să ne adaptăm, sunt sigură că putem să ajungem să fim printre statele, unele din cele mai înstărite state, dacă să ne uităm la Portugalia. Portugalia era unul din state care, înainte de pandemie, chiar pierdea, chiar rămânea în urmă și cu salariile. Acești oameni au știut să asculte, au știut să facă un sacrificiu cu fondurile europene, să asculte de această legislație care li se impunea și aceste norme, și acum Portugalia se ridică economic destul de frumos. Și e mare dragul să mergi să vă vezi această țară. La fel putem să vorbim despre Grecia, putem să vorbim despre aceste state care la un moment dat ajungeau să se declare faliment și acum sunt state care, da, au restricții, da, au sacrificii care trebuie să urmeze să le facă, inclusiv România. Dar cu toate astea, dacă vor ști să fie răbdători, vom ști să ajungem să fim și noi, să ne mândrim și noi, să facem parte din această țară, să putem să călătorim liber.
1: Cu gândul la un viitor mai prosper, din Parcul Europa, Torrejón de Ardoz, Madrid, Spania, pentru Radio Moldova, Ana Ropot.

0: Anulețul a devenit un adevărat fenomen muzical și o explozie de energie folclorică modernă, ducând spiritul Moldovei pe marele scene europene. În preajma Zilei Europei, comuna Suceveni din regiunea Cernăuți a fost gazda unui eveniment important pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre comunitățile românești din nordul și sudul Bucovinei. Comuna Suceveni din regiunea Cernăuți a semnat un parteneriat de colaborare cu localitatea Bilca, județul Suceava. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zigrea.
1: O delegație din comuna Bilca, județul Suceava, condusă de primarul Zaharia Rusu, împreună cu directorul școlii gimnaziale George Tofan, Costică Ionel Negru, din aceeași localitate, s-au aflat vineri, 8 mai, în comuna Suceveni, regiunea Cernăuți, unde au fost semnate două acorduri importante de parteneriat. Primul acord vizează colaborarea dintre liceul din Suceveni și școala gimnazială George Tofan din Bilca, iar cel de-al doilea stabilește un parteneriat oficial între Primăria Comunei Suceveni, regiunea Cernăuți și Primăria Comunei Bilca, județul Suceava. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și deschidere, participanții sublinind importanța cooperării dintre comunitățile locale din România și Ucraina, mai ales în domeniile educației, culturii, administrației publice și dezvoltării locale. Primarul Comunei Suceveni, regiunea Cernăuți, Iulian Mihailovici, consideră că această zi are o semnificația aparte pentru viitorul ambelor comunități.
2: 8 mai 2026, în preajma Zilei Europei, Primăria Comunei Suceveni, regiunea Cernăuți, a semnat un parteneriat de colaborare cu Primăria Comunei Bilca, județul Suceava. Delegația română, în frunte cu domnul primar Zaharie Rusu și directorul școlii gimnaziale George Tofan din Bilca, domnul Costică Ionel Negru, au vizitat comuna noastră. Mai întâi au vizitat liceul din Suceveni, unde s-au întâlnit cu profesorii și elevii liceului nostru. Au semnat un acord de colaborare între cele două școli. Apoi, oaspeții din comuna Bilca, județul Suceava, au venit în vizită la sediul primăriei noastre. Anume aici am semnat și noi, Primăria Comunei Suceveni, regiune Cernăuți, un parteneriat de colaborare cu Primăria Comunei Bilca, județul Suceava. De astăzi, începe o nouă etapă de prietenie între comunile noastre. Prin acest acord de parteneriat, ambele primării ne propunem să dezvoltăm o colaborare bună și eficientă, bazată pe sprijin reciproc și schimb de experiență.
1: Potrivit acordului semnat, cele două administrații locale își propun să dezvolte relații de colaborare durabile, să promoveze tradițiile și valorile culturale locale, dar și să inițieze proiecte comune care să contribuie la dezvoltarea socială și economică a regiunilor pe care le reprezintă. De asemenea, parteneriatul dintre instituțiile de învățământ din Suceveni și Bilca va oferi elevilor și profesorilor posibilitatea unor schimburi educaționale și culturale, consolidând legăturile dintre tinerii români din nordul Bucovinei și cei din județul Suceava. Evenimentul de vineri, 8 mai, reconfirmă dorința comunităților locale din regiunea Cernăuți și județul Suceava de a construi parteneriate solide și proiecte comune, bazate pe respect reciproc și valori europene. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: În această ediție la Casă și în Lume ajungem și la Paris, în Franța, acolo unde brânza este aproape o instituție națională. Știm că nu v-am dezvăluit niciun secret. Este unanim cunoscut și recunoscut acest lucru în întreaga lume, iar fabricarea brânzeturilor este încadrată undeva între meserie și artă și presupune o formare specială care, în plus, diferă de la o regiune la alta. Să o urmăm chiar acum pe corespondenta Radio România Actualități în Franța, Daniela Coman, în vizită la Muzeul Brânzei din Paris, care, deschis în urmă cu mai puțin de 2 ani, abia face față afluxului de turiști, mai ales străini.
1: Alături de baghetă, vin, patiserie și multe altele, brânza face parte din ceea ce, în mod curent, numim art de vivre à la française, arta de a trăi în stil franțuzesc. Relația dintre locuitorii acestui teritoriu și brânză datează cu mult înainte de a se numi francezi. Dovezi arheologice arată că aici producția de brânză este veche de peste 2 milenii. Romanii au rafinat tehnicile, iar călugării medievali au dus arta mai departe, inventând rețete păstrate și astăzi. În mănăstiri, brânza nu era doar hrană, ci și monedă de schimb, uneori chiar instrument diplomatic, un dar care putea îmblânzi până și cele mai rigide negocieri, ne-a spus ghidul nostru Guillaume Gobert, care a însoțit delegația Asociației Presei Străine.

0: Bine, în vizita la Muzeul Brânzei din Paris. Ideea creării acestui muzeu, în plin centrul capitalei, pe insula Saint-Louis, la doi pași de catedrala Notre-Dame, nu a fost doar să le dezvăluie turiștilor străini secretele brânzei franțuzești, ci să primească și vizitele elevilor și studenților francezi, cărora să le stârnească interesul și pasiunea pentru această meserie, ne-a mărturisit Guillaume.
1: Moi, j'étais journaliste
0: auparavant. Am fost jurnalist ca și dumneavoastră. Prin anii 2000 făceam jurnalism de cinema și apoi am devenit producător de brânzeturi. Acest muzeu își propune și să planteze mici semințe în mintea tinerilor francezi, pentru că brânza tradițională traversează astăzi o criză de vocație. Sunt din ce în ce mai puțin fermieri, din ce în ce mai puțin producători de brânzeturi și oameni care să vrea să se formeze pentru a face brânză artizanal. Există școli, desigur, dar acestea închid clase pentru că nu au destui candidați. Foarte puțini tineri își doresc această meserie minunată în care lucrezi cu mâinile tale și datorită căreia poți locui în locuri minunate, sus în Alpi, unde poți schia toată iarna, când parizienii nu sunt pe acolo, sau la malul mării. Cunosc un fermier care căuta un brânzar, locuia în golful Morbihan din Bretania. Pentru mine, acolo este paradisul pe pământ. Tinerilor care vin la muzeu le spunem: ei bine, uite, poți face asta în viață. Dacă nu vrei să fii doar agent de vânzări, bancher sau informatician, poți fi producător de brânzeturi. Și deocamdată, inteligența artificială nu ne poate înlocui, pentru că este nevoie de mâinile unui bărbat sau ale unei femei, de cele mai multe ori ale unei femei, pentru a face o brânză bună. Acest produs gastronomic, pentru alte nații banal, este pentru francezi o adevărată mândrie națională, consumată la finalul mesei ca o desăvârșire a gustului. Nimeni nu a surprins mai bine importanța brânzei decât generalul Charles de Gaulle, care se întreba retoric cum să fie ușor să guvernezi o țară care are 246 de tipuri de brânză, numai că cifra lui este departe de realitate. În acest moment ar exista cel puțin 1200 de vacă, de oaie sau de capră, proaspete, cremoase, cu fermitate și caracter. Nimic nu este lăsat la întâmplare în acest domeniu. Zona geografică, specificul solului, a stilului de producție și a rețetelor moștenite, îmbunătățite și diversificate de-a lungul timpului, a echilibrului dintre miros, textură, gust, fiecare bucată reprezintă un patrimoniu local distinct. Din nou explicații de la ghidul Muzeului Brânzei din Paris, Guillaume Gobert.
1: Est-ce que nous sommes le pays du fromage? Je ne sais pas. On peut faire
0: suntem
1: du bon fromage partout, mais
0: alors, on est un nu știu, pentru că poți face brânză bună oriunde. Dar avem norocul în Franța să fim bine poziționați geografic. Pentru brânză, clima este foarte importantă, iar țara noastră nu este nici prea la nord, nici prea la sud și primește influența a patru tipuri principale de climă: oceanică, mediteraneană, continentală și montană. Datorită munților, avem altitudini diferite, avem multe tipuri de soluri, iar acest lucru creează condiții diferite pentru creșterea ierbii, a florilor și a microorganismelor. Toate acestea dau brânzeturilor gustul și textura. Și apoi sunt animalele, rase diferite în funcție de teritoriu. De exemplu, dacă sunt la munte, voi folosi o rasă montană. Aceasta se numește Abondance, abundența. Laptele său are un gust diferit, deoarece mănâncă ierburi și flori ce cresc la altitudini mari și nu se găsesc în altă parte. Din laptele ei facem Beaufort, Tome de Savoie, Reblochon și altele. Brânzeturile de munte, nu doar cele din Franța, ci și cele din nordul Italiei, Elveția și Austria, sunt mai uscate, deoarece a fost scoasă apa din ele. Într-o țară unde brânza are un loc privilegiat, cel mai bun muzeu rămâne însă ferma. Dacă numai cel din Paris are titulatura de Muzeu al Brânzei, în toate regiunile din Franța există ferme și brânzării artizanale care și-au adăugat și componenta turistică, propunând vizite cu explicații, demonstrații și mai ales degustări. Și totuși, Franța nu este nici cel mai mare producător și nici cel mai mare exportator de brânzeturi, nici din lume și nici din Europa. La nivel mondial, Statele Unite sunt cel mai mare producător, iar Germania cel mai mare exportator. În Europa, Franța este pe locul 2 la producție și abia pe 3 la export, după Germania și Olanda. Însă, chiar dacă nu este lider cantitativ, Franța rămâne dominantă ca diversitate și prestigiu.

Împreună cu Nicu Alifantis ajungem la ora 11:55 de minute. Ne luăm rămas bun aici. Noi, realizatoarele acestei ediții, domnița Jechiu și Alina Chiriachivașcu, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru că ați fost împreună cu noi la Casă și în Lume într-o ediție de suflet dedicată oamenilor, poveștilor și punților care ne apropie dincolo de hotare. Să aveți o zi senină și gânduri bune, iar noi vă așteptăm și mâine, duminică 10 mai, cu o nouă întâlnire radiofonică aici la Radio Moldova. Imediat după buletinul de știri de la ora 12, vă invităm la o ediție specială dedicată Zilei Europei cu Veronica Scorpan și producătoarea Viorica Rusica. Va fi o ediție despre valorile care ne unesc, despre oameni, inițiative și povești ce apropie Republica Moldova de marea familie europeană, o ediție cu invitați, reflecții și secvențe de actualitate într-o zi simbolică pentru întreg continentul. Nu ratați o ediție eveniment aici la Radio Moldova. Thank you.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radio ascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Fiorcu, a transmis un mesaj cu prilejul marcării Zilei Europei, în care a menționat că blocul comunitar s-a născut ca un proiect al focii. Iar astăzi, Republica Moldova își construiește viitorul în spiritul valorilor europene, pentru un viitor trăit în pace, libertate și demnitate. Ivona Fiorcu a mai afirmat că parcursul european al Republicii Moldova înseamnă transformare, dar mai ales beneficii concrete pentru oameni.
2: And this transformation is for you.
3: Această transformare este pentru dumneavoastră, pentru ca dumneavoastră să beneficiați încă de pe acum de noi investiții și locuri de muncă mai bune. Aceasta înseamnă o agricultură mai modernă, condiții de viață mai bune pentru toți, acces egal la justiție, sănătate, educație și oportunități. Să valorificăm pe deplin această oportunitate istorică. Europa ești tu. Republica Moldova.
4: Europe is you, the Republic of Moldova. La mulți ani cu ocazia Zilei Europei.
1: Viitorul Republicii Moldova este în Europa, iar autoritățile de la Bruxelles și de la Chișinău trebuie să depună multe eforturi pentru ca acest lucru să devină realitate. Mesajul a fost transmis pe 9 mai de Ziua Europei cetățenilor Republicii Moldova de către președintele Consiliului European Antonio Cușta. Oficialul european s-a adresat moldovenilor în calitate de viitor membri ai Uniunii Europene. Așteptăm cu interes să facem următorii pași în procesul de aderare cât mai curând posibil, a mai menționat Antonio Cușta. Și președintele României Cușor Dan a declarat cu prilejul marcării Zilei Europei că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv important al României.
5: Pe partea de politică externă, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv important al României și vom continua să acționăm pentru ca Moldova să intre în Uniunea Europeană.
1: Amintim că astăzi instituțiile Uniunii Europene își vor deschide porțile vizitatorilor cu ocazia Zilei Europei, marcată în statele membre ale forului comunitar și în afara acestora prin activități educaționale. Clădirile și monumentele emblematice din Europa și din întreaga lume vor fi iluminate în culorile Uniunii. Anul acesta se împlinesc 76 de ani de la Declarația Schuman, care a pus bazele Uniunii Europene și a condus la o eră fără precedent de pace, democrație, prosperitate, integrare și cooperare pe întregul continent, potrivit unui comunicat al forului comunitar. Cu steaguri sovietice, flori și portrete ale veteranilor celui de-al doilea război mondial, participanții la Marșul Victoriei marchează cea de-a 81-a aniversare a victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei la Complexul Memorial Eternitate. Coloana a pornit în această dimineață din centrul capitalei, iar în fruntea acesteia erau liderii partidelor socialiștilor și comuniștilor alături de alți reprezentanți ai opoziției. O parte dintre participanți poartă în piept panglica Sfântului Gheorghe, interzisă în Republica Moldova. Mulțimea scandează lozinci precum Moldova, victorie înseamnă pace, ține minte, ne mândrim, iar festivitatea este însoțită de cântece sovietice dedicate războiului, inclusiv Ziua Victoriei și Catiușa. Precizăm că din aprilie 2022 în Republica Moldova este interzisă confecționarea, promovarea sau purtarea panglicii Sfântului Gheorghe, precum și a simbolurilor Z și V asociate armatei ruse în războiul din Ucraina. Persoanele fizice riscă amenzi de la 4.500 la 9.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității, iar sancțiuni mai mari sunt prevăzute pentru persoanele cu funcții de răspundere și persoanele juridice. Autoritățile au înregistrat circa 950.000 de contravenții pe parcursul anului trecut, cu aproape 8% mai multe decât în anul precedent. În peste 96% dintre cazuri au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Suma totală a amenzilor a constituit peste 793 de milioane de lei, potrivit datelor statistice. Traficul la punctul de trecere a frontierei Sculene este aglomerat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Potrivit instituției, la frontieră se înregistrează un flux major de călători și mijloace de transport. Instituția precizează că autoritățile de control activează la capacitate maximă și întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier. Pentru a evita timpul mare de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru traversarea frontierei prin Costești, Leovas sau Cahul. La final, datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de ploi abundente, valabil pentru zilele de 9 și 10 mai. Se prevedea vârste însoțite de fulgere și rafale de vânt de până la 18 metri pe secundă. Totodată, vremea brusc se va răci. Astăzi, cerul va fi noros, cu ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Temperatura ierului ziua va oscila între 19 și 24 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
7: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Ediție specială. Uniunea Europeană. Istorie, simboluri, valori.
8: Domnilor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o ediție specială la Radio Moldova dedicată Zilei Europei. Astăzi, 9 mai, Chișinăul îmbracă straie de sărbătoare. Este ziua în care celebrăm pacea, unitatea și mai ales dorința noastră de a face parte din marea familie europeană. Până la ora 15 discutăm despre valorile europene, despre beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. Vă aducem pulsul din Piața Marii Adunări Naționale, analizăm și explicăm evenimentele din jurul nostru împreună cu experții locali de la București și de la Bruxelles. Începem maratonul nostru alături de Carolina Bogatiuc, directoarea Mișcării Civice, Inițiativa Europeană. Doamnă Bogatiuc, bună ziua! Bine ați revenit la Radio Moldova!
9: Bună ziua, mă bucur să vă regăsesc și este o plăcere să mă aflu astăzi aici.
8: Vedem astăzi, doamnă Bogatiu, cu un Chișinău vibrant. Vom discuta despre semnificația acestei zile. Întâi de toate vreau să vă întreb ce semnificație are pentru Republica Moldova această zi de 9 mai în contextul actual al parcursului nostru european pe care îl parcurge.
9: Deci, ziua de astăzi, 9 mai, unde celebrăm, practic, o bună parte celebrează comemorarea victimelor din cel de-al doilea război mondial, după care tot în aceeași zi sărbătorim și Ziua Europei. Iar Ziua Europei, personal pentru mine și cred că și pentru bună parte din cetățeni, este atât despre trecut, cât și despre viitor. Este despre direcția pe care Republica Moldova a ales-o în ultimii ani și este acel curs pe care noi îl construim zi de zi, prin ceea ce alegem, prin ceea ce facem, prin faptul cum noi ne implicăm în viața de zi cu zi. Respectiv, pentru mine personal, este o mai mult decât o zi simbolică, este o zi istorică, pentru că aș spune că am început, da, când eram foarte mică, tatăl meu fiind veteran de război, fiind participat, deci era invitat în cadrul evenimentului de 9 mai la școala din gimnaziu unde am studiat și cumva celebram acel moment, fiind foarte mândră de prezența tatălui meu. Ulterior, acum iată, sunt implicată mai mult pe parte de valori europene și pot să spun cumva că înțeleg foarte bine miza acestei zile de astăzi și chiar dacă unii vor încerca să divizeze și să creeze careva distorsiuni pe marginea evenimentelor de astăzi, eu cred că ele dimpotrivă nu se exclud, ba chiar dimpotrivă ele se complementează. Pentru că dacă unii celebrează sfârșitul celui de-al doilea război mondial și comemorarea victimelor care și-au pierdut viața în acel război, respectiv o bună parte celebrăm de fapt acea pace durabilă, pentru că dacă nu ar fi luat sfârșit acest război, nu ar fi fost necesitatea de a crea această Europa unită și puternică, care să nu mai aibă pe teritoriul său conflicte armate. Pentru că știm foarte bine că în perioada anilor 50, deci cărbunele și oțel, atunci când s-a luat decizia de crearea comunității cărbunului și oțelului, acea declarație Schuman, care a venit cu ideea, de fapt, în acel moment, de fapt, s-a schimbat modul cum a început să funcționeze continentul și Uniunea Europeană, ceea ce este astăzi, pentru că au zis, hai să punem împreună acele lucruri care, de fapt, duceau la crearea armamentului și, de fapt, creau conflicte între statele membre și, ulterior, s-a decis ca prin efort comun, fiind puse împreună și gestionate corect, acestea să nu mai creeze anumite diferențieri între state și conflicte sau o luptă pentru cine are mai mult cărbune, oțel și așa mai departe.
10: Aveți dreptate, 9 mai nu este doar o dată în calendar, este un moment de cotitură istorică, dar cum a început proiectul european și de ce data de 9 mai a devenit simbol al solidarității între popoarele Europei? Aflăm chiar acum de la Viorica Rusica.
11: Ziua Europei a apărut ca simbol al păcii și cooperării europene după cel de-al doilea război mondial. La 9 mai 1950, ministrul francez de externe Robert Schuman a prezentat celebra declarație Schuman, document care a pus bazele cooperării europene moderne. Prin această declarație, Schuman propunea ca Franța și Germania de Vest să își pună în comun producția de cărbune și oțel, sub o autoritate comună europeană. Ideea era simplă, dar revoluționară. Dacă statele europene controlează împreună industriile necesare pentru război, atunci un nou conflict dintre ele devine practic imposibil. Această inițiativă a pus bazele construcției europene și în timp a dus la apariția Uniunii Europene de astăzi. Începând cu anul 1985, liderii europeni au decis ca 9 mai să fie celebrată oficial drept Ziua Europei, simbol al păcii, cooperării și unității continentului european. Pentru Republica Moldova, relația cu Uniunea Europeană a devenit una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare după obținerea independenței. În ultimii ani, apropierea de Uniunea Europeană s-a accelerat prin reforme, cooperare economică și sprijin european pentru modernizarea țării. Un moment important a fost semnarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în anul 2014. Tot atunci, cetățenii moldoveni au primit posibilitatea de a călători fără vize în spațiul european. De atunci, Uniunea Europeană a devenit principalul partener economic al Republicii Moldova și unul dintre cei mai mari susținători financiari ai țării. După anul 2022, odată cu schimbările de securitate din regiune, parcursul european al Republicii Moldova a intrat într-o nouă etapă. Țara noastră a depus cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană, a obținut statutul de stat candidat și a început negocierile tehnice de aderare pe toate cele 6 clastere. În același timp, drumul spre Uniunea Europeană rămâne unul complex și necesită reforme continue, stabilitate și sprijin din partea societății.
8: Așadar, proiectul european a început pe data de 9 mai 1950 cu acea faimoasă declarație Schuman. Doamnă Bogatiuc, dacă ar fi să le explicăm oamenilor succint, pe înțelesul lor, de ce a fost acest moment atât de important și cum a reușit o propunere despre crearea unei unități ce presupune cărbunele și oțelul la scurt timp după finalizarea celui de-al doilea război mondial să pună bazele cele mai lungi perioade de pace din epoca modernă a continentului european.
9: Foarte simplu, deci de ce s-a reușit? În primul rând pentru că s-a dat dovadă de unitate dintre statele participante la acel dialog. A fost dialog între ei. S-a pus principiul de colaborare, deci între state, nu cine este primul, dar s-a pus pe picior de egal atunci când se discută. Ceea ce și-a dus la un succes prin această declarație. Deci este foarte importantă pentru că pacea trebuie construită. Ceea ce este valabil chiar și în ziua de astăzi. Iar o pace nu poți să construiești atunci când două state susțin și al treilea care este participant este împotrivă. Este nevoie ca toți să fie la masă de discuții, toți să fie să agreeze acele puncte de discuție și respectiv să se creeze un obiectiv comun de lungă durată care să reziste în timp, ceea ce s-a demonstrat și prin această declarație Schuman, care este un succes istoric. Pentru că și astăzi asistăm la o Europa care este puternică, nu zicem că nu sunt crize, sunt crize, sunt momente mai dificile, dar nu a fost niciodată un război pe teritoriul Uniunii Europene și asta trebuie să ne reconfirme acel fapt de ce și noi dorim să aspirăm și de ce tindem să obținem acest statut de membru în cadrul Uniunii Europene, pentru că conflictele și războaiele creează doar diviziuni în societate, creează pierderi umane, ceea ce s-a întâmplat și în timpul celui de-al doilea război mondial. Ori dacă noi dorim să ne dezvoltăm ca societate și să avem această coeziune socială, atunci acest lucru poate fi asigurat doar de acel spațiu unde există acea securitate și care poate fi împărtășită și cumva să fie o umbrelă și pentru alte state mai vulnerabile, precum este Republica Moldova la moment.
8: Ați amintit despre experiența dumneavoastră personală, cea care se referă la semnificația zilei de 9 mai, o semnificație dublă pentru majoritatea locuitorilor din Republica Moldova, dar ținând cont de experiența dumneavoastră la Inițiativa Europeană, Mișcarea Civică, Inițiativa Europeană, cum s-a transformat semnificația acestei zile de 9 mai? Începe să devină o sărbătoare pe care o simțim ca fiind a noastră, a comunității? Mă refer aici mai mult la ziua de 9 mai ca fiind ziua Europei.
9: Atât la Inițiativa Europeană, dar pentru noi deja tratăm acest lucru nu ca o sărbătoare, deci acest lucru se întâmplă în fiecare zi prin munca pe care noi o facem, dar și cât de natural este faptul ca să te simți european și ca să fii european nu neapărat, da, trebuie să avem acele acte în regulă, bineînțeles noi tindem spre acest lucru, dar eu cred că a fi european începe prin valorile pe care noi le împărtășim, prin acele principii pe care noi ni le setăm și pe care noi le respectăm și respectiv ne realocăm sau punem în dialog cu cei cu care noi discutăm zilnic. Pentru noi Ziua Europei în cadrul inițiativei este acel moment sau putem afișa toată munca noastră pe care o facem zi de zi într-un eveniment public pentru cei care nu ne văd. Pentru că este și un moment de vizibilitate, un moment când toată lumea vine și celebrează în același spațiu comun și respectiv fortifică posibilitatea noastră ca să ajungem la cât mai multă lume, să discutăm cu cei la care nu am ajuns în comunități și respectiv să ne facem auzită. Eu le spuneam colegilor mei că noi sunt mici, dar știm să facem zgomot în sensul bun. Și astăzi pentru noi este acest moment în care fie putem convinge, putem explica, putem putem combate, putem avea această discuție sinceră, unde nu sunt prestabilite anumite discursuri, deci nimeni nu sunt impuse anumite reguli, fiecare vine, întreabă, pune întrebări, au careva reticență, deci suntem acolo ca să răspundem tuturor întrebărilor pe care le au și care uneori poate nu reușim să le facem în mediul online, prin cauza anumitui flux de activități, informații pe care le avem și, bineînțeles, că încercăm cum putem cu echipa noastră să răspundem tuturor.
12: Vom discuta probabil spre sfârșitul orii despre participarea dumneavoastră în cadrul Orășelului European din Piața Mare a Adunării Naționale, acolo unde aveți un cort, îi așteptați pe ascultători, pe cetățeni, să le explicați ce înseamnă să fii european. Aici vorbim mai mult la nivel de mentalitate și de valori, dar dacă ne întoarcem, doamnă Bogatiuc, la acea Europa despre care vorbeam și la început, a celor 6 state fondatoare, am ajuns astăzi la o uniune de 27 cu Republica Moldova aflată pe calea aderării, cu statut de țară candidată și în proces sau cu deschiderea negocierilor tehnice pe toate cele 6 clustere. Cum ați caracteriza dumneavoastră relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană astăzi, în data de 9 mai 2026?
9: O relație pe care Republica Moldova sau o relație care a ajuns la niște cote remarcabile, istorice, pentru că astăzi Republica Moldova are deschise toate cele negocierile tehnice pe toate cele 6 clustere sau grupuri de capitole pe care trebuie să negociem și pe care trebuie să facem acele reforme necesare cerute de Uniunea Europeană, dar și pentru faptul că Uniunea sau Europa nu începe doar la Bruxelles. Europa începe la noi acasă și asta depinde de cum noi ne creăm acel ambient, de ce facem noi și chiar și noi avem ca sloganul activității noastre de astăzi este că construim Europa aici acasă. Pentru că nu ne ducem noi în Europa, dar aducem Europa la noi și avem deja o prezență extraordinară a oficialilor externe Republica, oficiali europeni care vin în Republica Moldova. Sau dacă până acum Republica Moldova era văzut ca un stat vulnerabil care doar cere ajutor, astăzi ceea ce vedem este că Republica Moldova ia parte la mese de discuții, deja ceea ce vorbim de aici, de integrare, de negocieri, poate oferi o lecție în ce ține de reziliența noastră, de combaterea atacurilor hibride. Și asta s-a demonstrat inclusiv și la summitul EPC care a avut loc la Erevan, sau aceasta a fost o discuție geopolitică care a inclus subiecte precum război din Ucraina, integrare europeană și chiar și președinta Maia Sandu a coprezidat un grup de lucru, o discuție publică cu președintele Franței Emmanuel Macron despre cum combatem aceste atacuri hibride. Respectiv, asta înseamnă că Republica Moldova poate oferi experiența sa în schimb. Poate noi nu avem acele resurse, nu avem bani, nu putem să fim prezenți într-un alt mod, dar cel puțin Republica Moldova a stat dreaptă atunci când s-au încercat mai multe destabilizări pe mai multe fronturi, deci noi am dat dovadă de acel curaj și cred că în vremurile actuale, când avem un război la frontieră, să ai curaj și verticalitate pe direcția pe care tu dorești, asta înseamnă foarte mult.
12: Din perspectiva dumneavoastră, doamnă Bogatiuc, spuneți-mi, vă rog, în primul rând, cea a societății civile, care a fost cel mai dificil angajament pe care și l-a asumat Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană și în ce măsură acest angajament a fost îndeplinit?
9: Angajamentul, cred că o să încep de la bun început să spun că cel mai dificil angajament a fost atunci când noi am decis să depunem cererea de aderare la Uniunea Europeană în 3 martie 2022. Respectiv, Republica Moldova, având doar parteneriatul estic cu Uniunea Europeană, prin care ni se oferea acel suport tehnic pe anumite domenii, nu era clar aceasta, noi nu aveam perspectiva europeană, nu era indicat nicăieri tăieri. Deci aveam doar acel acord de asociere prin care vreau să vă spun că Republica Moldova nu era fruntașă și aveam restanțe foarte mari în implementarea acestui acord. Respectiv, în momentul în care noi am reușit să obținem acest statut fără această perspectivă, s-a făcut practic un imposibil, pentru că fiind pe baricada cealaltă, fiind la Ministerul de Externe în acea perioadă, cel mai dificil era să convingi persoanele din instituții să înceapă să creadă că chiar și un lucru imposibil e posibil atunci când există această voință, inclusiv voință politică. Și acest lucru s-a reușit, Republica Moldova a obținut undă verde, deci a obținut statutul de țară candidată, a ajuns la etapa în care să deschidem, să avem undă verde pentru a deschide negocierile de aderare. Probabil cel mai dificil angajament care s-a luat, dar încă care este în proces de realizare, ține de acest termen când Republica Moldova ar urma să adere sau să fie pregătită, pentru că sunt foarte multe discuții. Republica Moldova aderă, după care, în același timp, după care Republica Moldova este pregătită. Și ceea ce mi se pare mie, deci nu atât depinde de ani, depinde foarte mult de calitatea și viteza cu care noi vom face reformele, pentru că în dependență de asta, anul va veni de la sine. În cazul în care nu se va menține ritmul și nu se vor face reformele necesare, Republica Moldova ajunge în etapa în care nici 2030, nici 2035 nu va mai conta. Și cred că asta este un angajament, chiar și într-un eveniment recent, pentru că noi am lăsat 4 organizații, 2 din Republica Moldova și 2 din România, au decis să lanseze parteneriat pentru Europa, unde noi ca organizație am fost invitați și le spuneam și în cadrul acelei discuții, care a avut un caracter semi-deschis, deci am avut prezentă presa, e foarte important ce comunicăm, cum comunicăm și ce promitem, pentru că oamenii își creează percepții și așteptări în bază la ceea ce noi spunem, și dacă noi promitem ceva care este greu de realizat, ajungem în acel moment în care trebuie să se realizeze și apare decepția oamenilor. Și este mult mai dificil când omul este decepționat să începi să convingi, decât când omul are un tablou real, ce este posibil, ce nu este posibil, și chiar mai mult, poate să-l ajute la ideea ca să implice și el mai mult, să fie prezent cumva, să ajute cumva, da? Adică să informeze mai bine pe anumite subiecte. Deci omul este principalul element în toată această ecuație de integrare europeană, pentru că noi facem integrare europeană pentru oameni și cu oameni. Dacă o să omitem acest dialog cu oamenii, riscăm să avem doar un vector, o direcție a țării, care ea nu este susținută la nivel național. Deci ceea ce trebuie să facem la moment este să mai lucrăm ca aceasta să devină un obiectiv național, susținut cât mai larg de cetățeni, înțeles cât mai bine, pentru că oamenii, ok, o să zic că da, am auzit, nu se face, nu văd, așa asta trebuie explicat, pentru că nici în țara vecină, în România, lucrurile n-au venit atât de ușor, nu s-au dat ușor, dar astăzi asistăm la o Românie care este dezvoltată, este mai sigură, este parte a Uniunii Europene și este mult mai dezvoltată și poate face față crizilor, ceea ce noi vedem că atunci când Republica Moldova are o criză, România este partenerul care ne ajută. Deci are aceste capacități, ceea ce am putea să le avem și noi, dacă știm să ne alegem corect direcția și prietenii pe care ne facem.
13: Da, apropo de așteptări, de decizii, de multe ori ne întrebăm cum se iau de fapt deciziile la nivel european, care ne influențează până la urmă viața de zi cu zi. Ei bine, în spatele fiecărei directive se află un mecanism destul de complex, un triunghi al puterii, dacă am putea spune așa. E vorba de Comisia Europeană, care propune legi, de Parlamentul European, vocea cetățenilor, și de Consiliul Uniunii Europene, unde statele membre își susțin interesele, dar vă propun să ascultăm o secvență, să descifrăm rolul fiecărei instituții și modul în care vocea fiecărui stat ajunge să fie auzită la Bruxelles.
14: Uniunea Europeană. Istorie, simboluri, valori. Instituțiile UE. Ce sunt instituțiile europene? Care este rolul și specificul activității fiecăruia? Cel mai cunoscut organ colectiv al Uniunii Europene este Parlamentul European. Fondat în anul 1958, Parlamentul este format din 705 deputați din toate țările membre, care sunt reprezentate în funcție de numărul populației, fiind aleși în urma unor scrutine similare celor interne, odată la 5 ani. Parlamentul European decide asupra legislației UE, incluzând bugetul multianual alături de Consiliul Uniunii Europene. Parlamentul supraveghează și activitățile altor instituții, precum Comisia Europeană. Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene, cu alte cuvinte, guvernul comun al celor 27 de state membre. Conducerea politică a acestuia este exercitată de o echipă de 27 de comisari, câte unul din fiecare țară a UE, coordonată de președintele Comisiei. Comisia Europeană propune acte legislative și garantează respectarea legislației, alocă fonduri europene și reprezintă Uniunea Europeană pe arena internațională. Consiliul European reunește liderii Uniunii Europene, adică șefii de stat și de guvern, pentru a stabili prioritățile politice ale Uniunii și reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările membre. Consiliul European stabilește orientarea generală și prioritățile politice ale UE, dar nu adoptă acte legislative. De asemenea, definește politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. De obicei, se reunește de 4 ori pe an, dar președintele poate convoca reuniuni suplimentare pentru a discuta despre probleme urgente. Deciziile se iau în general prin consens, iar în unele cazuri, cu unanimitate sau cu majoritate calificată. Este important să nu confundăm Consiliul European ca instituție a Uniunii Europene și Consiliul Europei, care este o organizație internațională din care fac parte majoritatea statelor europene, cu excepția Republicii Belarus și Rusiei, care s-au retras pentru că nu respectă principiile democratice ale instituției.
12: Am aflat cum funcționează pe hârtie marea mașinărie europeană, dar în scurt timp vom afla ce se întâmplă de fapt pe holurile de la Bruxelles și de la Strasburg. Între timp, doamnă Bogatiuc, continuăm discuția noastră. De ce este important pentru Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană? Mulți dintre cetățenii își pun această întrebare.
9: Deci este necesar dacă vrem să trăim într-un mediu mai prosper, vrem să ne dezvoltăm, vrem să avem acele oportunități care le vedem atunci când călătorim în diferite state membre ale Uniunii Europene, pentru că doar Uniunea Europeană este la moment acel spațiu al cooperării, al stabilității și al securității, este acel partener care niciodată nu este indiferent față de Republica Moldova și o vedem prin tot suportul politic care este oferit de toți oficialii, inclusiv președinta Comisiei Europene, președintele Consiliului European și inclusiv Parlamentul European, unde avem mai multe voci care sunt ferme parcursului european al Republicii Moldova.
12: Da, la această oră facem legătura cu Dan Barna, eurodeputat. Domnule Barna, bună ziua, ne bucurăm să vă avem alături în această zi de 9 mai, Ziua Europei. Sunteți în emisie directă la Radio Moldova.
15: Bună ziua dumneavoastră tuturor moldovenilor din Moldova, din oriunde din Europa, la mulți ani de Ziua Europei românilor, unde se află ei.
10: Domnule Barna, suntem la Chișinău, unde este celebrată Ziua Europei. Spuneți-mi, vă rog, cum se vede de la Bruxelles parcursul european al Republicii Moldova în acest moment? Putem spune că țara noastră este astăzi elevul silitor al regiunii în acest proces de aderare la Uniunea Europeană?
15: Este într-adevăr o vorbă pe care Marta Kos, comisarul pentru extindere al actualei comisii, a spus-o despre Moldova, că e premiantul clasei, și chiar așa se vede, pentru că toate eforturile care au fost făcute și de cetățeni și de votul exprimat de ei, în care exprima foarte clar direcția pro-europeană pe care și-o doresc pentru țara lor, dar și ritmul reformelor, în care, să fim foarte sinceri, Moldova a reușit să facă în 2 ani și jumătate ceea ce România a făcut în 8-10 ani, arată că, într-adevăr, dorința și deschiderea Moldovei pentru a deveni membru a familiei europene este una foarte clară și este apreciată și necesar. Și necesar să fie, până la urmă, întâmpinată prin deschiderea celor 6 clustere de negociere, și de aici probabil vom continua discuția în minutele următoare.
10: Da, așa este. Într-un mesaj publicat astăzi, ați spus că Europa este visul nostru împlinit și visul care urmează să se împlinească pentru frații noștri din Republica Moldova. Există semnale sau informații din culisele instituțiilor europene privind deschiderea negocierilor politice de aderare? Cunoaștem că ați reiterat solicitarea către Consiliul European de a deschide oficial negocierile pentru Republica Moldova pe toate cele 6 clustere.
15: Am văzut și declarațiile de zile trecute ale înaltului reprezentant, ministrul de externe, practic, al Uniunii Europene, doamna Kaya Kallas. Am văzut și declarații și în cadrul Consiliului, în conflict, cărora este, aș spune eu, destul de credibil. Și evit să spun 100%, pentru că în politică nimic nu e niciodată 100%. Dar este o probabilitate foarte mare ca la următorul Consiliu să avem o deschidere cel puțin a primului cluster, cel fundamental, valorile fundamentale, iar apoi obiectivul este ca până la finalul anului toate cele și restul de 5 clustere să fie deschise. Deci este o fereastră de oportunitate care s-a deschis din nou. Rezultatul din Ungaria și decizia cetățenilor maghiari de a își întoarce țara în Europa, pentru că despre asta a fost acest vot. Fostul premier Orban direcționase țara foarte mult spre est, spre viziunea lui Putin. Au ieșit și acele declarații, înregistrări, discuții în care se aliniau complet în spatele diplomației lui Putin. Și faptul că votul cetățenilor a spus nu, Ungaria trebuie să rămână în Europa, este un beneficiu pentru ceea ce înseamnă politica de extindere, pentru Moldova în mod particular, pentru că a fost îndepărtat principal obstacol care era în cadrul necesității de a se deschide aceste clustere. Și de asta eu sunt foarte optimist că la următorul Consiliu se va intra pe acest drum, va fi făcut următorul pas, pentru că, într-adevăr, în politică, pasul următor e cel mai important de fiecare dată. Și spun asta pentru că ați văzut declarația noului premier maghiar. Spunea că este împotriva unei extindere accelerate, dar nu suntem în etapa de extindere accelerată, suntem în etapa de deschidere a negocierilor. Ori dacă facem acest pas, după aia vom putea să mergem spre pasul următor, spre 2028-2030, obiectivele pe care și președinta Maia Sandu le-a anunțat, de semnarea tratatului și apoi de aderare propriu-zisă.
10: Da, practic vorbim de a doua fereastră de oportunitate pentru Republica Moldova. În 2022 ne-am bucurat de această fereastră când am obținut statutul de țară candidată. Vedem ce urmează acum. Pentru ascultătorii noștri, domnule eurodeputat Dan Barna, care se întreabă încă ce înseamnă concret aderarea la Uniunea Europeană, care sunt beneficiile pe care le-ar putea simți, spre exemplu, un fermier, un antreprenor, un tânăr din Republica Moldova, odată cu avansarea negocierilor?
15: Beneficiile sunt foarte, cum spun, individuale și personale până la urmă, pentru că dacă ar fi să comparăm România de acum cu România din 2007, când noi am devenit membri ai Uniunii Europene, diferența este una fabuloasă, extraordinară. Și Europa înseamnă fiecare acea mică necăjeală care îți dispare. Faptul că astăzi, și cumva e un element foarte important, faptul că astăzi cetățenii români din Republica Moldova pot să vorbească cu părinții lor acasă de la Paris sau de la Berlin, ca și cum ar vorbi de la Chișinău sau din Bălți, e o bucățică de Europa. Faptul că nu mai ai acele puncte de trecere a frontierei în care stai la cozi, tot ceea ce înseamnă piața comună, pentru fermieri acum vorbind. Faptul că tu poți să fii și să-ți vinzi produsele oriunde în Europa, pe orice piață, de la Rotterdam la Milano sau știu și eu, de la Iași la Bilbao, asta înseamnă de asemenea Europa. Europa înseamnă, de fapt, o familie comună în care ai acces, poți să-ți distribui produsele, dar ai acces la servicii dintr-un spațiu mult mai mare decât era propria economia fiecărei țări. Și toate astea puse împreună dau succesul, de fapt, pe care l-a avut până acum Uniunea Europeană. Și cumva de asta, cea mai bună calitate a vieții din lume este astăzi în Uniunea Europeană, lucru recunoscut de toată, de oricine discută acest subiect.
12: Eu vă mulțumesc, domnule eurodeputat Dan Barna, pentru mesajul dumneavoastră, pentru discuția pe care am avut-o și felicitări cu ocazia Zilei Europei. E un motiv să ne felicităm reciproc.
15: La mulți ani și să fim în Europa împreună, așa cum am spus și în mesajul de astăzi. Bună tuturor, vă îmbrățișez. La mulți ani!
12: La mulți ani! Numai bine! Noi continuăm discuția în spațiul ediției speciale cu Carolina Bogatiuc, directoarea Mișcării Civice, Inițiativa Europeană. Doamnă Bogatiuc, vorbeam și cu dumneavoastră înaintea de intervenția cu eurodeputatul Dan Barna, de ce este important pentru Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană și cum ar putea acest parcurs să schimbe viața oamenilor, de la economie, la crearea locurilor de muncă, la educație, infrastructură, siguranța viitorului, lucruri care deja se întâmplă aici, la noi, acasă. De ce își dorește Uniunea Europeană să accepte în marea familie europeană o țară precum Republica Moldova? Ce putem oferi noi? Cu ce venim de aici, de acasă?
9: Uniunea Europeană, nu putem să vorbim că de ce ne vrea, nu ne vrea. Deci este vorba despre o comunitate, iar cu cât mai mulți membri sunt într-o comunitate, cu atât sunt mai puternici în fața anumitor provocări, crize sau instabilități care se întâmplă în regiune. Și asta este demonstrat de-a lungul timpului. Ce poate aduce Republica Moldova? Exemplu simplu pe care o să-l înțeleagă toată lumea. Deci Republica Moldova are unele dintre cele printre cele mai bune vin.

0: putem fi chiar mai buni, avem cu ce să ajungem pe piețele internaționale și nu ne este frică de, acest lucru. Și asta inclusiv o să aducă contribuie la o concurență sănătoasă, la o creștere economică, iar dacă avem o creștere economică, asta înseamnă inclusiv și salarii mai bune pentru cetățeni care așteaptă acest lucru de foarte mult timp și toți mizăm că o să avem acel nivel de trai, acele salarii, o să avem acele locuri de muncă în care noi plecăm cu plăcere și revenim plini de energie acasă și nu avem acest gând ca noi să plecăm din Republica Moldova pentru că cumva nu avem acele oportunități și acele condiții pe care ni le dorim cu toți.
1: O să mai discutăm despre oportunități, despre provocări și despre responsabilități pe care ni le asumăm, căci sunt și responsabilități pe care trebuie să ni le asumăm odată ce ne dorim integrarea în marea familie europeană, dar nu plecăm departe, rămânem aici acasă, mergem în centrul capitalei, acolo unde se află colega noastră Daniela German, este deja în Piața Mare a Adunării Naționale, unde pregătirile pentru inaugurarea orășelului european credem că sunt pe ultima sută de metri. Daniela, te salutăm, ești în emisie directă aici la Radio Moldova. Spune-ne ce se întâmplă în Piața Mare a Adunării Naționale, care este atmosfera și ce pot vedea cetățenii în aproximativ 15 minute.
2: Bună ziua, Veronica! Bun găsit, stimați radioascultători! Da, mă aflu în Piața Marii Adunării Naționale, aici unde în scurt timp va fi inaugurat oficial orășelul european. Evenimentul reunește ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene, proiecte finanțate de UE, activități interactive pentru toate vârstele, dar și un concert dedicat Zilei Europei. Programul va începe, așa cum ziceai, în minute numărate, la ora 13, și se va încheia la ora 23 cu recitaluri susținute de artiști îndrăgiți din Republica Moldova și nu doar. Aici, în centrul capitalei, lumea se adună, văd tineri, oameni în etate, familii cu copii. Mulți dintre ei au drapelul Uniunii Europene în mâini. Vremea e nici cald, nici rece, exact așa cum trebuie pentru o plimbare, deși e puțin înnorată, totuși lumea continuă să vină aici în piață. Sunt așteptați la ora 13 cu discursuri președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco. Tot începând cu ora 13, vizitatorii vor putea participa la activitățile organizate în cadrul târgului interactiv dedicat orășelului european la Chișinău. Este aici și o alee intitulată Echipa Europa, care va fi inaugurată și aceasta în scurt timp. Aici reprezentanții statelor membre ale UE sunt deja prezenți la corturile instalate. Sunt și mulți voluntari, vor veni și ambasadorii statelor respective, dar deja după ora 13, atunci când va fi dat startul evenimentului. De asemenea, este și alea Solidaritate UE în acțiune, dedicată proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Sunteți așteptați, așadar, stimați ascultători, până la ora 18 să fiți parte a acestor evenimente, să aflați mai multe despre valorile europene, proiecte, așa cum ziceam, finanțate de UE, oportunități educaționale. Dacă planificați să veniți în Piața Marii Adunări Naționale, trebuie să știți că traficul rutier este sistat în centrul Chișinăului. În acest context, mai multe rute de autobuz și de troleibuz circulă pe itinerare modificate, iar dacă optați pentru transportul personal, atunci să urmăriți indicațiile polițiștilor care vă vor redirecționa. Trebuie să vă mai spun că, deși toți sunt în așteptarea inaugurării oficiale a evenimentelor, lumea merge pe la corturile ambasadelor, întreabă despre specificul țărilor respective, gastronomie interesează foarte mult și acest aspect, dar mai multe detalii aceștia vor putea afla după ora 13, când se dă startul. Voi reveni și eu pe parcurs cu mai multe informații de aici, din Piața Marii Adunării Naționale. Veronica, ai legătura.
1: Îți mulțumim, Daniela, pentru aceste informații. Așadar, cetățenii au început deja să se adune în Piața Marii Adunării Naționale, care astăzi devine punctul central al celebrării Zilei Europei. Cetățenii sunt așteptați

0: cum ne spunea și Daniela, la orășelul european, cu activități culturale, expoziții, muzică, surprize pentru copii și prezentări dedicate valorilor europene și cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Noi vom transmite în direct evenimentele din centrul capitalei, începând cu ora 13. Acum continuăm discuțiile cu doamna Carolina Bogatiuc. Am vorbit despre coeziune socială, despre semnificația zilei de 9 mai în rândul cetățenilor. Vreau acum să discutăm despre acțiunile pe care ar trebui să se concentreze autoritățile pentru a menține ritmul vitezei de integrare de acum încolo. Care sunt provocările, în opinia dumneavoastră, pe care Republica Moldova le va întâmpina?
1: Știți, parcursul european și integrarea europeană nu este un proces ușor. Este un proces tehnic, este un proces complex. Asta nu înseamnă că mergi la Bruxelles, semnezi niște foi și asta înseamnă tot. Asta înseamnă negocieri, discuții, pe alocuri cedări, consultări, orice lege sau orice document care nu este adoptat de către Republica Moldova trebuie consultat cu Comisia Europeană, cu Comisia de la Veneția. Ori asta înseamnă timp. Asta înseamnă că trebuie să avem și partea asta de comunicare activă cu cetățenii, de ce unele reforme se întâmplă mai greu, de ce unele reforme, spre exemplu, se întâmplă mai ușor, de ce unele reforme care le-am aprobat sunt modificate ulterior. Pentru că, da, învățăm din mers și aveam chiar un articol împreună cu doamna Suceveanu, ne scriam că nu este suficient să copiezi. Adică atunci când vrei să aderi, asta nu înseamnă că noi doar transpunem legislație. Pentru că noi transpunem această legislație, dar în practică legislația toată trebuie implementată în practică, pentru că asta să producă efecte reale pentru cetățeni care sunt așteptate. Și orice document, orice lege, orice directivă, orice ordin a ministerului, asta înseamnă în spate un beneficiu care va fi ulterior resimțit de către cetățeni. Și provocarea cea mai mare va fi cum noi ne menținem ritmul, ce se poate întâmpla în mediul internațional care ar putea pune un pic pe pauză discuțiile despre extindere, așa cum a fost războiul din și este războiul din Orientul Mijlociu, care a schimbat un pic pulsul discuțiilor. Contează foarte mult dacă Republica Moldova va reuși să deschidă toate aceste 6 clustere de negocieri, capitole pe care Republica Moldova le va negocia până la sfârșitul acestui an, pentru că dacă se va reuși, asta va fi un semnal foarte puternic pentru cetățeni că se muncește în continuare într-un ritm alert, se convinge în capitalele europene, pentru că este vorba de diplomație până la urmă, da? Uneori poți să faci reforme foarte bune, dar dacă nu au ajuns foarte bine și nu sunt comunicate, nu sunt discutate în statele membre ale Uniunii Europene, respectiv un stat poate să răspundă și să vină. Dar eu nu sunt mulțumit de situația care este în justiție. De asta contează foarte mult prezența noastră, inclusiv pe plan internațional, ceea ce se face foarte bine la moment. Și atunci când lumea zice că, da, iată, ei doar călătoresc pe banii statului, ar trebui un pic să fim atenți când spunem aceste lucruri, pentru că lumea chiar muncește, este o deplasare în care oamenii au foarte multe întrevederi, după asta urmează planuri de acțiuni, ce se face acasă, care este termenul. Și credeți-mă că noi am intrat într-un proces destul de riguros la această etapă, că Comisia Europeană nu se uite că este Republica Moldova sau sunt Balcanii și o să spună nu, pe ăștia iertăm, pe ăștia nu iertăm. Deci mergem prin același proces care vedem tot mai des că este afirmat ca un proces bazat pe merit, că nu există scurtături și acest lucru a fost chiar vociferat de către Franța vis-a-vis de procesul de integrare europeană în Ucraina, care este aplicabil și Republicii Moldova inclusiv, atâta timp cât noi mergem împreună în acest proces.
0: Declara domnul eurodeputat Dan Barna, cu care am discutat mai devreme, de fapt, dumnealui se declara optimist în ceea ce privește deschiderea negocierilor politice cu Republica Moldova și până la sfârșitul președinției rotative a Uniunii Europene, care aparține acum Ciprului, ar putea să fie deschis primul cluster, cel care vizează valorile europene, și până la sfârșitul anului și celelalte 5. Dumneavoastră, cum priviți această perspectivă?
1: Nu este imposibil, dar nu este garantat. Deci, atunci când este un proces care se întâmplă și se modifică zi de zi, anumite procese depinde de atât de partea noastră, adică de Republica Moldova, cât și de Uniunea Europeană, iar când vorbim Uniunea Europeană, trebuie să ținem cont că avem 27 de state membre și statele membre sunt cele care iau decizii, este nevoie de consens, și atâta timp cât Uniunea Europeană nu se reformează la această etapă, trebuie să fim să zicem așa, optimiști, să ne ținem această speranță, să credem, dar realiști, pentru că în negocieri, știți cum, pornești cu ceva de acasă, dar nu știi cu ce se finalizează, și putem să ajungem în etapa în care noi reușim să deschidem și putem să ajungem în etapa în care nu se reușesc toate să se deschidă, și atunci iarăși ajungem la ideea de așteptări. Desigur că noi ne dorim foarte mult ca să fie deschise cât mai curând aceste capitole de negocieri oficial, și vă zic din experiența de studiu pe care am făcut-o inclusiv în teza de master și analizam inclusiv procesul de extindere și pentru Republica Moldova și Muntenegro. Muntenegro este exemplul în care a deschis toate, deci negocierile pe toate capitole, dar am asistat la un proces în care a fost dificil să-l închizi. Acum, evident, Republica Moldova are mai multe scenarii în care poate deschide toate capitolele odată și poate să le închidă pe toate odată. Deci este nevoie doar de o conferință interguvernamentală. Pentru că asta a venit odată cu metodologia din 2020, când capitolele s-au grupat în
0: clustere.
1: În clustere, deci într-un grup mai mare, deci care unește câte 5-6 capitole, și asta dă această perspectivă ca Republica Moldova să meargă pe proces și să nu deschidă capitol per capitol, dar deschide acest grup de capitole concomitent toate, și respectiv cel mai important este să avem nivelul avansat pe ce ține de reforma justiției, acesta este clusterul 1, pentru că de el depinde tot ritmul, cum începem și cum închidem aceste negocieri. Dar cred că momentul acesta de deschidere oficială o să reprezinte un puls și mai puternic pentru cetățeni să revină la ideea că se va reuși și că este nevoie de implicarea fiecăruia, pentru că nu trebuie să fim experți să o luăm. Fiecare cetățean are un vecin cu care poate discuta și spune, sau cel puțin combate acel mit pe care l-a văzut la o televiziune, care uneori,
0: da,
1: nu întotdeauna...
0: Aș vrea să insistăm un pic, vreo 2-3 minute mai avem la dispoziție. Mișcarea pe care o conduceți, putem spune că este acea punte de legătură dintre instituții și cetățeni. Care sunt cele mai mari mituri, dacă putem să le spunem așa, despre Uniunea Europeană? Cum încercați să le demontați?
1: Prima și cea mai dificilă este că banii vin, dar ei nu sunt văzuți. Al doilea mit este de faptul că Uniunea Europeană nu ne vrea și că Republica Moldova niciodată nu o să ajungă acolo, pentru că noi o să devenim o colonie a lor și nu o să luăm parte la deciziile pe care noi le luăm. Și al treilea aspect ține foarte mult de regiunea din Transnistria, pentru că regiunea transnistriană este văzută ca un blocaj în procesul nostru de aderare, și acest lucru este spus din numărate ori și chiar și de doamna Caia Kallas, care a spus că acesta nu este un impediment, dar evident lumea mai puțin interesată ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană folosesc aceste decalaje economice din regiuni, orice informație care apară, și o interpretează în modul în care este convenabil, iar cetățeanul, fiind mai puțin informat, sau orice om din mediul rural care are foarte multe griji și alte interese zilnice, respectiv crede al cel om care este prezent în teren. De asta, da, noi încercăm să mobilizăm și să fim acea punte de dialog în comunități, să fim nu doar reactivi, dar prezenți și să anticipăm unele lucruri.
0: Doamna Bogatiuc, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această zi de 9 mai, Ziua Europei, în cadrul ediției speciale. Știu că mergeți acolo în Piața Mare a Dunării Naționale, unde ONG-ul Mișcarea Inițiativa Europeană are un cort. Veți discuta cu cetățenii, cu cei dornici, toți cei dornici, să se informeze care sunt valorile europene și cum putem crea acel spirit de apartenență la blocul comunitar. Este ora 12:57. Mai sunt doar câteva minute până la deschiderea oficială a orășelului european, de unde vom transmite în direct. Până atunci, rămâneți alături de noi, revenim în scurt timp.

0: Suntem în direct la Radio Moldova, într-o ediție specială dedicată Zilei Europei. Mai sunt doar câteva minute până când orășelul european își va deschide oficial porțile în inima Chișinăului, până când vom face legătura cu Piața Mare a Adunării Naționale. Vreau să reamintesc că Republica Moldova astăzi marchează Ziua Europei printr-un program de amploare. Este o zi care reunește tot ce are mai bun echipa Europa, de la ambasadele statelor membre până la proiectele care schimbă viața cetățenilor noștri aici, acasă, în Republica Moldova. Salut prezența în studioul emisiunii a domnului Gheorghe Bălan, expert pe securitate, ex-vicepremier pentru reintegrare. Bună ziua, domnule Bălan, vă mulțumesc, bine ați revenit la Radio Moldova.
1: Bună ziua!
0: Domnule Bălan, ce semnificație are ziua de 9 mai pentru Republica Moldova? Cum am reușit să evoluăm în timp privind semnificația acestei zile?
1: Pentru mine personal, ziua de 9 mai, în primul rând, e o zi a Europei, cum o sărbătorim cu toții, și în același timp și o zi de comemorare, pentru că, într-adevăr, am avut bunici care au participat în al doilea război mondial, unul dintre care a fost în armata sovietică, altul a fost în armata română, fiind dislocați unul la Prut, altul trăia la Nistru, respectiv au fost luați de armate diferite. Pentru noi această sărbătoare de zi a Europei arată direcția în care ne mișcăm, arată biruința Europei asupra neînțelegerilor care existau în trecut și mișcarea spre o viață stabilă, frumoasă, bună. Și în același timp, cum spuneam, sunt încercarea de a evita conflicte, războaie și să evităm cataclizme care se întâmplă, vedem și în state vecine, războaie care au loc și în momentul de față. Acesta ar fi, cred că, principalele lucruri care le simt eu ca cetățean a Republicii Moldova și ca persoană. Dar în același timp putem remarca o parte din locuitorii țării noastre care da, sărbătoresc ca și mine. Sunt unii care trăiesc cu părere de rău încă în trecut și utilizează anumite slogane care le observăm și în ziua de azi cu părere de rău prin oraș.
0: De fapt, și invitata cu care am discutat în prima parte a emisiunii, Carolina Bogatiuc, exact ca și dumneavoastră, are acea percepție proprie în ceea ce privește ziua de 9 mai, tatăl ei fiind erou, participant la război. Fiecare dintre noi percepe în mod personal această zi de 9 mai, dar evenimentele care se întâmplă nu se exclud, precum spunea și Carolina Bogatiuc. Din contră, ar trebui să ne consolideze, să ne reconcilieze, să mergem pe acest proiect de pace, de prosperitate, de integrare europeană. Cum vedeți dumneavoastră acest spirit de conexiune în societate? Am reușit să fim mai conexi în ceea ce privește ideea de integrare europeană, chiar dacă avem inclus acest vector de integrare europeană în Constituția Republicii Moldova?
1: Da, noi am avut multe discuții pe acest subiect. Sunt unii politicieni care speculează spunând că, domnule, ar trebui să beneficiem de apartenența la toate blocurile posibile, să rămânem și în CSI, să fim și cu Uniunea Europeană. Cu toții am remarcat recentele summituri care au avut loc în Armenia, unde după aceste summituri Federația Rusă a transmis mesaje clare conducerii Armeniei că voi nu veți reuși să stați în două scaune. Respectiv, dacă veți încerca să vă mișcați prin integrarea europeană, veți fi penalizați și veți suporta consecințe. Noi am observat în Republica Moldova același lucru de-a lungul anilor 2000, chiar începând la războiul de independență, chiar din 92, când centrul sovietic, Federația Rusă, încerca pe noi să ne oprească din calea declarării independenței.
0: Da, domnule Bălan, suntem și cu ochii pe ecran, acolo în Piața Mare a Adunării Naționale, unde în câteva momente, cred, va fi inaugurat orășelul european, dar Continuăm până atunci discuțiile, vă rog.
1: Respectiv, Republica Moldova a fost pus sub aceea presiune. Și războiul independenței, și forțarea aprobării unei constituții nu prea reușite în anii 90. După care, în anii 2000, am trecut prin mai multe embargouri, încercări de mărire a prețurilor la gaz, la resurse energetice, expulzarea moldovenilor care lucrau în Moscova și multe, multe, multe alte aspecte de acest gen. Până Republica Moldova a reușit într-un final să organizeze și acel referendum unde populația s-a expus pentru necesitatea continuării vectorului sau promovării vectorului european și includerea lui în Constituție, ne mișcăm în această direcție, vedem acolo stabilitatea, pacea, prosperitatea și sperăm să ne regăsim acolo în timpul cel mai apropiat. Noi, din partea Uniunii Europene, astfel de presiune, astfel de ingerință în politica internă, în viața noastră sau în, asupra independenței și suveranității, n-am avut. Respectiv, trebuie să cunoaștem cine sunt prietenii noștri în cazul dat Uniunea Europeană, unde noi tindem să devenim membri a familiei cu drepturi depline, și partea cealaltă avem Federația Rusă, care toți acești ani a încercat să suprime independența noastră, să ne creeze probleme teritoriale, creeze disonanță în abordări, propagandă și încercări de destabilizare a situației.
0: Puneți, domnule Balan, mult accent pe securitate și stabilitate. În contextul regional actual, cât de mult protejează umbrela Uniunii Europene o țară, precum este Republica Moldova, încă nu e membra Uniunii Europene, dar cu statut de candidat?
1: Eu aș aborda, dacă vorbim despre securitate și ce oferă Uniunea Europeană, aș privi securitatea mai larg, și din punct de vedere social, și din punct de vedere economic. Cu toții am fost martori la mai multe presiuni din partea, din nou, aceleași Federații Ruse, deconectarea gazului, acel ajutor de urgență primit din partea Uniunii Europene, care a permis Republicii Moldova să treacă prin acele clipi grele, momente grele, când nu aveam resurse energetice asigurate. Și acei bani ne-au ajutat pe noi, inclusiv și pe cei din regiunea transnistreană. N-au fost rușii care să ne ajute, ei au fost cei care au deconectat gazul. Uniunea Europeană ne-a ajutat. În ceea ce ține de reforme, transformări, modernizări, noi vedem acele investiții mari care vin din partea Uniunii Europene pe toate sectoarele. Avem acele fonduri, peste un miliard și ceva de euro, care sunt alocați nou ca să putem să implementăm reformele în perioada de negocieri și deschiderea acelor clustere de negocieri deja în mijlocit, ca să putem reuși să transformăm Republica Moldova și devenim într-adevăr stat membru cu drepturi depline și în condiții civilizate. Dacă vorbim de ceea ce se întâmplă în zonă, vedem că Uniunea Europeană respectă independența, suveranitatea statelor, au democrație, respectă drepturile omului, au o economie funcțională, au stabilitate și previziune clară unde și cum trăiesc oamenii și un viitor stabil și prosper și pașnic pentru locuitori, inclusiv și copiii care locuiesc în acele țări. Dincolo de Uniunea Europeană vedem Estul, unde e instabilitate, războaie, mor oameni. De asta e bine să ne mișcăm în direcția unde e pace. Nu trebuie să punem accent pe alte riscuri. Noi trebuie să mergem acolo unde trăiesc lumea în pace și bine.
0: Noi mergem, domnule Balan, în Piața Mare a Adunării Naționale, unde au început evenimentele dedicate inaugurării orășelului european.
2: Valorile care ne unesc pe noi toți. Suntem astăzi aici împreună în Piața Mare a Adunării Naționale pentru că Europa nu este undeva departe. Europa ești tu! Pace, libertate și creștere! Vreau să vă aud! Bună ziua tuturor! Înainte de a intra în program, avem onoarea și bucuria să îi invităm aici pe scenă. Sub aplauzele dumneavoastră calde, că e cald și afară, și începem, doamnelor și domnilor, Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, Ivona Piorco, ambasadoarea Uniunii Republicii Uniunii Europene în Republica Moldova, și ambasadorii și distinși reprezentanții acelor 20

oficial și al ambasadorul Regatului Belgiei. Excelența sa, Jaromír Plíšek, ambasadorul Republicii Cehe. Excelența sa, Søren Jensen, ambasadorul Regatului Danemarca. Excelența sa, Hubert Knisch, ambasadorul Republicii Federale Germane. Excelența sa, Miles Giren, ambasadorul Irlandei. Excelența sa, Nicolaos Krikos, ambasadorul Republicii Elene. Domnul Francisco de Assis Aguilera Aranda, însărcinat cu afaceri al Regatului Spaniei. Excelența sa, Dominique Vag, ambasadoarea Republicii Franceze. Excelența sa, Maria Capitanovici, ambasadoarea Republicii Croația. Excelența sa, Giuseppe Maria Pericone, ambasadorul Republicii Italiene. Excelența sa, Edgars Bondars, ambasadorul Republicii Letonia. Excelența sa, Tadas Valionis, ambasadorul Republicii Lituania. Excelența sa, Sándor Szabó, ambasadorul Ungariei. Excelența sa, Fred Duijin, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos. Excelența sa, Stella Avalone, ambasadoarea Republicii Austria. Excelența sa, Tomasz Kubczyk, ambasadorul Republicii Polone.

Nova. Excelența, Sar, domnul Robert Cocal, ambasadorul Republicii Slovenia. Excelența sa, Pavel Ivan, ambasadorul Republicii Slovace. Excelența sa, Lena Neli Liponen, ambasadoarea Finlandei. Excelența sa, Petra Maria Larke, ambasadoarea Suediei. Domnul Martin Vladimirov, Departamentul Educației, Cultură și Presă, Ambasada Republicii Bulgaria la Chișinău. Excelențele voastre, vă mulțumim din suflet pentru prezență aici. Haideți acum toată Moldova să arătăm ce primire caldă și ce bucuroși suntem să avem acești oaspeți aici pe scena noastră. Vă spunem tuturor, bine ați venit în orășelul european, în inima Chișinăului. Doamnelor și domnilor, dragi spectatori și telespectatori, vă invităm acum să onorăm imnul Republicii Moldova și imnul Uniunii Europene.

0: frumos! Vă mulțumim din suflet tuturor! Astăzi, de Ziua Europei, avem alături de noi personalități de excepție care au ales să fie alături și să ne transmită mesajele lor. Îi invităm acum pe oaspeții de onoare să adreseze câteva cuvinte acestei mulțimi extraordinare care sunt cu noi în Piața Marii Adunări Naționale, dar și celor care ne vizionează acum în direct. Așa că, în aceste clipe, în aplauzele voastre, vreau să-i ofer cuvântul domnului Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, un lider angajat în consolidarea drumului european al țării noastre.
1: Stimate domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor ambasadori, dragi prieteni,
2: bună ziua!
1: Vă felicit cu această frumoasă sărbătoare și mă bucur să constat că atunci când stimata noastră moderatoare invita ambasadorii, am constatat că scena este mică la câți prieteni are Moldova. Haideți să-i aplaudăm, să-i răspunem un mare, mare mulțumesc că sunt alături de noi, că țin la noi și în sfârșit Republica Moldova, grație lor, a ajuns să fie respectată, pusă în valoare și susținută în fiecare zi. Un mare, mare mulțumesc lor! Ziua aceasta, și nu doar ziua aceasta, ne face să ne gândim încă o dată în plus cât de scumpă și importantă este pacea. Cât de fragilă este pacea. Da, mulți, mulți ani în urmă, 81, peste 80 de ani în urmă, Europa a trecut printr-un calvar, printr-o tragedie. Milioane de vieți, zeci de milioane de vieți de oameni pierduți. 56.000 de moldoveni nu s-au mai întors acasă. A fost un tribut foarte scump și dureros din partea poporului nostru pentru a aduce pacea pe continentul european. Din păcate și astăzi, o țară care a avut și ea de plătit un preț foarte scump pentru acea victorie, n-a învățat lecția. De 4 ani de zile lângă noi, în Ucraina, Federația Rusă a venit cu un război. Dar poporul ucrainean a rezistat și sunt sigur că va rezista. Pentru că ei luptă nu doar pentru ei, luptă pentru noi toți, pentru întreaga Europa. Atunci, după al doilea război mondial, liderii vizionari de atunci, între care Robert Schuman a venit cu o inițiativă care ulterior s-a transformat în proiectul care îl numim noi astăzi Uniunea Europeană. Pentru că după acel calvar au înțeles un lucru. Țările europene, acele două care reprezintă puterea și reprezintă atunci și acum, au înțeles că numai într-un proiect de pace putem supraviețui ca civilizați. Și atunci, la 9 mai 1950, a fost pusă prima cărămidă a Uniunii Europene. Este proiectul spre care noi tindem, este proiectul din care noi vrem să facem parte, pentru că moldovenii sunt europeni, moldovenii au demonstrat lucrul ăsta și noi, în timpul cel mai apropiat, vom fi europeni cu acte în regulă. Încă o dată, felicitări! La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani, Europa!
0: Mulțumim din suflet, ce discurs inspirațional, recunoscător. Și acum vrem să îl invităm la microfon pe domnul Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, un lider care conduce țara pe drumul european cu viziune economică, responsabilitate și curaj. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul.
3: Era ok, mă, nu e ok.
4: Doamnelor și domnilor ambasadori, stimați cetățeni, stimați europeni aflați în Piața Marii Adunări Naționale, bine ați venit în orășelul nostru european, orășelul care ne aparține, de the place where we all Moldovans belong. Mă bucur sincer să văd astăzi în ziua aceasta atâta lume aici. Multe familii, mulți tineri, mulți copii. Pentru că în această atmosferă putem spune ceva foarte important despre Republica Moldova. Spune că oamenii noștri cred în viitor, cred în pace, cred într-o țară care merge înainte. Domnul președinte Grosu și-a amintit de Robert Schuman. Într-adevăr, s-au împlinit exact 76 de ani și am promis ambasadorii Franței să numesc numele lui Robert Schuman, fiindcă el a fost cel, ministru de externe al Franței, care a pus temeliile Europei de azi și a pornit discursul de reconciliere și de unificare. De aceea astăzi marcăm ziua Europei împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, alături de care Republica Moldova a trecut prin ani grei, dar și prin transformări importante. Pentru noi Europa nu este doar o direcție politică. Europa a devenit parte din viața noastră zi de zi. Europa înseamnă drumuri reparate în sate și orașe, înseamnă afaceri care au primit șansa să crească, înseamnă afaceri care au primit o nouă dezvoltare, înseamnă școli renovate, proiecte pentru tineri, investiții, locuri de muncă și oportunități pentru oameni. Dar dincolo de toate, Europa înseamnă un lucru foarte simplu, respect pentru om. Am avut norocul să călătoresc practic în toate țările din Europa. Mai mult decât atât, am prieteni foarte apropiați în toate țările din Europa. Suntem foarte diferiți, dar sunt lucruri esențiale care unesc pe toți europenii. Respect pentru libertate, respect pentru muncă, respect pentru dreptul fiecăruia de a trăi în siguranță și cu demnitate în propria țară. Noi alegem drumul european nu pentru că este ușor, îl alegem pentru că este corect. Pentru că vrem să construim aici acasă un stat puternic, modern și capabil să ofere oamenilor încredere în ziua de mâine. Astăzi este și o zi în care ne amintim cât de scumpă este pacea. Comemorăm oamenii care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial și ne amintim câtă durere a adus războiul și pe aceste meleaguri. Iar poate cea mai importantă lecție pe care ne-a lăsat-o istoria este că pacea trebuie apărată în fiecare zi, prin unitate, prin solidaritate și prin curajul de a rămâne de partea libertății și dreptății. Avem un război chiar în pragul nostru. Admirăm curajul ucrainenilor care luptă pentru principiile europene. Astăzi Republica Moldova este mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană. Și asta se datorează oamenilor. Oamenilor acestei țări, cetățenilor din Republica Moldova. Oamenilor care au avut tenacitate, care au mers înainte chiar în momente dificile, care nu au renunțat să creadă într-un viitor european pentru Republica Moldova de-a lungul istoriei. Și vreau să spun foarte clar, aici, în inima Chișinăului, viitorul Republicii Moldova este european. Și acest viitor se construiește deja aici, împreună. La mulți ani Europa! La mulți ani Republica Moldova! Prosperă, puternică și europeană!
0: Așa să fie, domnule prim-ministru, vă mulțumim din suflet. În aceste clipe vreau să o întâmpinăm cu aplauze pe ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, care cu devotament și pasiune lucrează zi de zi pentru ca legătura dintre Moldova și Uniunea Europeană să devină tot mai puternică. Excelență, doamna Ivona Piorcu, vă rugăm, microfonul vă aparține și aceste aplauze sunt pentru dumneavoastră. Moldova, bună ziua, Europa!
3: Dragă, eu pot mă strângă lăscută.
0: Dear Speaker of Parliament, dear Prime Minister, dear colleagues, dear friends, dragi prieteni, it is an honor for me to celebrate Europe Day.
2: Este o onoare pentru mine să sărbătoresc Ziua Europei alături de dumneavoastră, a declarat Ivona Piorco, pentru prima dată în calitate de ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova.
0: This is a day that belongs not to institutions, but to people, to you.
2: Această zi nu este despre instituții, este despre oameni, despre voi, pentru că Europa nu este un loc doar pe hartă, este o alegere. O alegere pentru pace, libertate. Iar această alegere a fost făcută de cetățenii Republicii Moldova. Ați ales democrația în locul fricii, ați ales reforma în locul stagnării. Aceasta nu este întotdeauna cel mai ușor drum. Schimbarea reală nu este niciodată ușoară, ea necesită timp, efort, determinare. Și știm că parcursul Republicii Moldova nu a fost unul plin de provocări, ci unul pus la încercare.
0: Polluting your river, weakening your institutions and setting people against one another through lies.
2: Din partea celor care încearcă să divizeze societatea, să semene neîncredere și să destabilizeze țara.
0: It is moving forward. Where Russia aims for destruction, Europe stands for peace.
2: Acolo unde Rusia urmărește distrugerea, Europa este pentru pace. Acolo unde există fără de lege și corupție, Europa este pentru statul de drept, Europa este pentru demnitate, este un partener ca parte a acestei familii, nu doar prin cuvinte, ci prin fapte în fiecare zi.
0: Team Europe, echipa Europa. The ambassadors here represent the European Union member states and the full weight of our support to your
2: ambasadorii prezenți astăzi reprezintă statele membre ale Uniunii Europene și întreaga forță a sprijinului nostru comun pentru eforturile Republicii Moldova de a continua transformarea, de a proteja pacea și de a construi un viitor.
0: Because European Union is a destination, but it's also a transformation.
2: Uniunea Europeană nu este doar o destinație, este o transformare. Înseamnă oportunități pentru ca întreprinderile să se dezvolte și să creeze locuri de muncă.
0: In short, it means building a country where people don't have to leave to succeed, but can stay and thrive.
2: Înseamnă școli mai bune, mai multe șanse pentru ca tinerii să-și construiască viitorul acasă. Înseamnă securitate energetică. Aceasta a declarat ambasadoarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Ivona Piorco. Este ora 13:30. Noi continuăm discuțiile în studioul emisiunii de la Radio Moldova împreună cu expertul pe securitate Gheorghe Bălan, fost vicepremier pentru reintegrare. Așadar, stimați europeni aflați în Piața Mare a Adunării Naționale, așa și a început discursul premierul Alexandru Munteanu. Nu alegem drumul pentru că este ușor, ci pentru că este corect, iar astăzi ne amintim cât de prețioasă este pacea. Aceste duble mesaje ce caracterizează ziua de 9 mai se amplifică. În acest context vreau să ne spuneți, domnule Balan, cât de mult contează securitatea din regiune pentru parcursul nostru pe care îl urmăm acum, cel de integrare în Marea Familie Europeană.
5: Dacă să vorbim de securitate, cu toții ne aducem aminte când eram mai mici, îi auzam pe cei în vârstă când vorbeau despre trecut, despre război, și deseori spuneau esențialul să fie pace. Noi nu prea înțelegeam acest lucru pentru că am trăit într-o perioadă când nu eram confruntați cu careva războaie. Deja după am remarcat importanța acestei păci. Chiar și acum, recent, odată cu declanșarea acelui război de proporții de atacarea Ucrainei din partea Federației Ruse, război deschis, atunci marea majoritate a oamenilor au simțit riscurile iminente și personale pentru fiecare dintre noi. Multe persoane chiar au încercat să plece din țară, încercând cumva să-și protejeze familiile. Respectiv, riscurile care au existat cândva, acele războaie de proporții, unde nu se respectă niciun drept și strică viața oamenilor, strică destinul statelor, familiilor, este posibil și în ziua de azi. Din aceste considerente, da, noi trebuie să comemorăm până nu te confrunți cu acea criză de securitate, riscuri iminente la securitatea personală, lumea se gândește la alte priorități. Cred că asigurarea securității e una din cerințele de bază de supraviețuire pentru oameni. Din aceste considerente, alegerea Republicii Moldova de a se deplasa în acea familie europeană unde este pace și stabilitate, unde este o viață prosperă și sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, unde în sine acel război de atacare a unuia sau altuia nu este posibil pentru că statele au depășit mulți ani în urmă acele neînțelegeri care au existat, au eliminat frontierele și au unificat economiile și trăiesc cu toții ca într-o familie. În cazul dat, faptul că Republica Moldova tinde să adere la această familie ne va asigura acea securitate și nu va trebui să ne gândim zi de zi asupra unor riscuri care pot plana asupra statului nostru, asupra integrității teritoriale, suveranității sau a bunăstării familiilor noastre. Ca și copiii noștri să aibă un viitor liniștit, prosper, să-i știm că pot trăi, să-și dezvolte capacitățile aici la noi în țară și nu vor fi presați de careva pericole existențiale la noi chiar în mijlocită Republica Moldova. De asta e bine ca Republica Moldova să-și continue acele teme de acasă, să îndeplinească ce este nevoie de a face pe diferite domenii acele reforme și să aderăm la Uniunea Europeană.
2: În piață, precum am văzut, au venit mai mulți ambasadori ai țărilor membre ale Uniunii Europene, prietene ale Republicii Moldova, precum le-a numit președintele Parlamentului Igor Grosu. Ce mesaj transmit cetățenilor țării noastre prezența acestor oficiali pe scena din Piața Mare a Adunării Naționale, domnule Bălan?
5: În primul rând am văzut acea, spunem, scenă plină de ambasadori. Noi am văzut și mesajul clar că noi, familia europeană, ei erau toate, echipa europeană era cu noi în Piața Mare a Adunării Naționale, unde au venit și locuitorii Republicii Moldova, ca să sărbătorească Ziua Europei. Ei ne-au arătat solidaritate, ne-au arătat susținere prin acest gest și în același timp un stimulent ca să ne facem lucruri pe acasă, ca să ajungem și noi să fim stat cu drepturi de plini, stat membru a Uniunii Europene. Din candidat să devenim nemijlocit în membru. Faptul că ne spun noi suntem europeni, asta arată că acel drum a fost selectat, noi dorim și ne mișcăm în această direcție, poate va dura un an, doi, cinci, dar acest lucru trebuie îndeplinit și în dependență de cât Republica Moldova de rapid și calitativ va face acele reforme, pe atât de rapid vom adera la Uniunea Europeană. Dar deschiderea e maximală, vedem și vizitele înalților oficiali europeni la noi sau vizitele conducerii de vârf a Republicii Moldova în statele europene, unde suntem primiți, susținuți și în același timp stimulați ca să aderăm cât mai rapid.
2: Pe lângă mesajele transmise de oficialii prezenți în centrul capitalei și președintele Consiliului European, Antoniu Costa, a adresat un mesaj de felicitare Republicii Moldova, subliniind că viitorul Republicii Moldova este în Europa și că atât autoritățile de la Bruxelles, cât și cele de la Chișinău trebuie să depună în continuare eforturi pentru ca acest obiectiv să devină realitate. Ce considerați dumneavoastră, domnule Bălan, că trebuie să facă în continuare atât autoritățile, cât și cetățenii de rând, țara noastră, per general, pentru a avansa pe acest drum european?
5: Noi am auzit mai multe felicitări și în același timp adresări din partea partenerilor europeni, a conducerii Uniunii Europene, care au declarat că ne susțin, ei sunt gata să ne aloce, să ne susțină și financiar în acele reforme care noi le facem. Ne prezintă pe noi ca un stat care e un lider în mișcarea spre integrarea europeană dintre statele candidate care au fost acceptate ca și candidate în ultimii ani. Respectiv, noi suntem pe făgașul cel drept. Noi trebuie să fim consecvenți, să nu deraiem de la acest făgaș, să nu ne lăsăm influențați de unele narrative externe sau poate chiar a unor din interior care încearcă să inducă în eroare populația prin diferite mesaje propagandistice și să ne facem temele pe acasă. Noi trebuie să transformăm Republica Moldova din interior. Trebuie să implementăm acele reforme ca ele să devină irreversibile și acest lucru trebuie să fie sesizat de fiecare locuitor, fiecare cetățean al Republicii Moldova care deja observă anumite schimbări prin creștere salariale, prin investițiile în infrastructură și multe alte aspecte și susținerea care o avem pe toate domeniile, inclusiv și în transformări, dar așteptăm ca aceste lucruri să fie și mai sesizat, și mai vizibil, și mai, spunem, simțit de fiecare cetățean al Republicii Moldova. Doar prin bunăstare, doar prin unirea noastră a tuturor, doar prin respectarea principiilor democratice și prin voința comună de a merge în Uniunea Europeană, noi vom reuși și vom izbândi.
2: Este ora 13:38. Le reamintesc ascultătorilor că ascultați, urmăriți o ediție specială la Radio Moldova dedicată Zilei Europei. Discutăm împreună cu expertul pe securitate și ex-vicepremierul Gheorghe Bălan despre semnificația acestei zile. Apropo, revin la această semnificație, domnule Bălan. Unii sărbătoresc Ziua Europei, alții îi comemorează pe eroii căzuți în cel de-al doilea război mondial. Colega noastră, Natalia Morgâlde, a ieșit în stradă și i-a întrebat pe cetățeni ce sărbătoresc astăzi și ce cunosc despre Uniunea Europeană. Să ascultăm acel vox, după care revenim în studio.
6: Astăzi. Normal că se iau europei. Tata nostru a fost veteran de război. De la 17 ani l-a luat la război. Dar nu mai vrem să mai fie așa, să mai repete a doua oară. Sărbătorim ziua Europei. Pentru pace, liniște, prosperitate, viitor copiilor și nepoților.
7: Ce sărbătoriți astăzi?
8: Ziua Europei.
7: Despre Europa ce cunoașteți?
8: Am văzut-o. România, Germania, viața noastră în Europa.
7: Ce sărbătoresc azi tinerii?
9: Ziua Europei.
10: Ziua Europei.
7: Ați fost până acum în Europa?
9: Am fost în România.
10: Am fost în Franța și în România.
7: Cum vi se pare Europa?
11: Ca la noi acasă. Așteptăm mai repede să vină la noi, desigur să ne integrăm în Uniunea Europeană.
12: Nu mai sărbătoarea biruinței supra fașismului.
7: Ce sărbătoriți astăzi?
13: Ziua Europei.
7: Ce știți despre Europa?
13: Europa e mare și vrem ce noi în Europa.
14: Nu mai sărbătorim Ziua Europei. Am venit tocmai din Regat Unit și am venit să vizităm Chișinăul nostru drag. Susținem totalmente orice punct de vedere ce ține spre Europa.
7: Ce zi este astăzi, 9 mai?
15: 9 mai s-a câștigat război mondial.
7: Ești în piața Marea Dunării Naționale?
15: Să văd cum să sărbătorești.
7: Ce sărbătorim astăzi?
16: Ceva memorie pentru acei care au participat la biruințe și atât, care nu s-au întors. Zi de muncă.
17: Nu mai, ziua Europei în Moldova. Comemorarea eroilor căzuți în războiul al doilea.
7: I-ați venit?
17: Sânger, aici alături cu oraș. Așa, ne la Chișinău să vedem concert, ce va fi. Dorim să fie pace.
2: Ascultat mai devreme, domnule Bălan, vocea cetățenilor. Unii sărbătoresc Ziua Europei, alții ei comemorează pe eroii căzuți în cel de-al doilea război mondial. Cum explicăm această diferență de percepție istorică și ce spune ea despre traiectoria noastră identitară a societății?
5: Bine, deja că cu toții percepem și înțelegem trecutul sub diferite prisme și avem diferite abordări, viziuni Asta deja arată democrația și pluralismul de opinii, ceea ce nu este posibil în state unde există dictatură sau libertatea de exprimare este îngrădită într-un mod sau altul. Mulți ani de zile în Republica Moldova, fosta Republică Socialistă Moldovenească, se inocula doar despre ziua biruinței și se discuta despre marele război, așa numit, al apărării patriei, Rodina. În cazul dat, noi vorbim despre războiul 2 mondial, nu despre războiul apărării patriei. Vorbim despre cei care s-au jertfit

0: Abordarea trebuie să fie să nu admitem războiul, nu că можем повторити. Noi trebuie să discutăm despre pace, trebuie să vorbim despre prosperitate, despre dezvoltare, despre respectarea drepturilor omului. Asta ar fi prioritatea și așa trebuie educați oamenii, tinerii. Și vedem că la tineri deja această percepție se schimbă față de cei care sunt de vârsta a treia, care au trăit mulți ani de zile în perioada sovietică și au crescut cu aceste narrative despre ziua biruinței. În ultimii ani, din ce în ce mai mult, ia amploarea acea zi de comemorare și lumea comemorează. La mine, cum spuneam, ambii bunici au luptat în armate diferite. Nici unul, nici a doilea n-a fost întrebat, dorește el să meargă la război sau nu. Zeci de mii de moldoveni au murit în ambele armate. Sute de mii de moldoveni au fost răniți sau au avut anumite consecințe după acel război. Noi trebuie să îi comemorăm pe cei care au dus greu războiului. Noi vedem ce înseamnă război în momentul de față în Ucraina și sperăm că acest război să nu ne afecteze și să-i țină ucrainenii departe pe invadatori, să nu poată ajunge la frontierele noastre și noi să putem trăi în pace și în același timp să ne dezvoltăm țara. Dar pe cei care au decedat în al doilea război mondial trebuie să-i pomenim. Și asta e un lucru sfânt. În același timp, nu uităm că ziua Europei a fost în 9 mai, Robert Schuman, pentru a evita războiul, respectiv Uniunea Europeană înseamnă pace. Încercările, fundamentul, baza care a stat la începuturile Uniunii Europene au fost anume acea înțelegere că trebuie să eliminăm riscul războiului. Acele înțelegeri care au fost promovate și ulterior au dus la crearea Uniunii Europene. De asta și noi trebuie să mergem spre Uniunea Europeană, trebuie să sărbătorim ziua Europei și în același timp să ținem minte și să nu admitem repetarea cărorva războaie și să încercăm să ne ținem departe de cei care promovează aceste războaie.
1: Premierul Munteanu declara că Europa înseamnă respect pentru oameni, respect pentru valorile europene. Cum gestionăm, domnule Balan, acea polarizare care încă mai există în societate, ziua Europei versus alte mesaje politice care apar în spațiul public pe data de 9 mai, dar și alte narațiuni la care unii dintre cetățenii noștri mai cad pradă?
0: Noi, în primul rând, ar trebui să educăm și populația Republicii Moldova. Noi, prin deschiderea noastră, toți acești ani, am permis acestor narațiuni venite din exterior, acestei propagande să fie promovate din parte diferitor state. Inclusiv avem anumiți actori, spunem, politicieni din Moldova care promovează aceste narrative, care nu sunt în interesul Republicii Moldova. Noi trebuie să ținem minte că războiul a adus distrugere, războiul a adus jertfe de vieți omenești, au fost trei valuri de deportări de pe teritoriul Republicii Moldova, au fost exterminările persoanelor care au ocupat diferite funcții sau au lucrat în diferite poziții în perioada respectivă. A fost foamea care a afectat din nou zeci și zeci de mii de oameni. Și culmea, acest lucru e știut mai puțin de populația noastră decât ceea ce se discută acum despre pobeda în alte părți. Din aceste considerente, noi trebuie să aceste narrative despre trecutul istoric, adevărul istoric în Republica Moldova, să-l educăm din tânăra generație, ca toată societatea să știe și să poată argumenta, discuta pe aceste subiecte dacă aude careva speculații. Și aici, cred, noi suntem pe calea cea dreaptă, cu părere de rău, dar că am pierdut 30 de ani care puteau fi utilizați mai eficient și această educație trebuia să înceapă după declararea independenței.
1: Adevărul istoric trebuie cunoscut, căci spune o maximă, cei care nu-și cunosc trecutul riscă să îl repete. Noi vom continua discuțiile, domnule Balan, aici la Radio Moldova, dar între timp avem legătura cu Bucureștiul, cu Leonard Orban, fost negociator șef al României la Uniunea Europeană și primul comisar european din partea României. Vrem să vorbim despre experiența țării vecine, drumul său european și lecțiile pe care țara noastră le poate prelua. Domnule Orban, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc pentru recepție.

0: activitate.
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Urban, suntem în plină sărbătoare a Zilei Europei aici la Chișinău, dar privind retrospectiv, spuneți-mi, vă rog, cum s-a transformat semnificația acestei zile de 9 mai pentru România în momentul când erați dumneavoastră negociator șef și până astăzi când România este membru consolidat al Uniunii Europene?
1: Bun, dacă ne uităm la România, cum era înainte de momentul aderării și cum e acum, diferența este absolut uriașă. Este uriașă, este nu numai indicatorii economici, care sunt absolut uluitori. Să vă dau un singur exemplu. România a ajuns în momentul de față, în ceea ce privește produsul intern brut, PIB-ul mediu pe locuitori, undeva aproape de 80% din media Uniunii Europene. Țin minte când făceam calcule și ne gândeam la efectele primelor fonduri europene care vor veni după momentul aderării, eram undeva la 45-46% din PIB-ul mediu pe Uniunea Europeană. Nivelul salariu mediu în România e undeva la 80% din nivelul mediu din Uniunea Europeană și ce să vă mai spun în momentul de față, rețeaua de autostrăzi, tot ce înseamnă infrastructură mare și foarte mare, totul e construit cu, sau aproape totul cu fonduri europene. Dacă ne uităm, de exemplu, la aportul net pe care ni l-a adus aderarea la Uniunea Europeană în aproape 20 de ani de când suntem țară membră, vedem că undeva am primit cu vreo 74 de miliarde de euro, cu 74 de miliarde de euro mai mult decât am contribuit la bugetul Uniunii Europene. Am contribuit cu vreo 36 de miliarde de euro și efectiv am absorbit, nu pe hârtie, și efectiv am absorbit în jur de 110 miliarde de euro și evident că sumele vor crește până la sfârșitul anului acesta și în anii care vor urma. Deci asta înseamnă un aport net anual de aproximativ 3,6 miliarde de euro pentru România. Asta e din punctul de vedere al dezvoltării economice. Este incontestabil că saltul este uriaș și în general în istorie, că tot vorbeați despre istorie, salturi de genul ăsta sunt foarte greu de realizat. E adevărat că asta s-a întâmplat și în condițiile unei creșteri a discrepanței între diferite regiuni în România. Au fost regiuni care au profitat mult mai bine, zona orașelor mari și foarte mari, chiar și a orașelor medii, are un boom extraordinar din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, alte zone sunt mai puțin dezvoltate și oportunitățile, șansele pentru români nu sunt atât de mari ca în celelalte zone. De aici și s-a născut un sentiment de nemulțumire, creșterea sentimentelor astea de tip naționalist, de tip suveranist și mă uitam chiar la un sondaj de opinie care a apărut chiar astăzi în România. În momentul de față, dacă ar fi organizat un referendum pentru rămânerea în Uniunea Europeană, 65% dintre români ar vota pentru. Comparativ cu ce era înainte de momentul aderării, eram la 90%, sigur că e o scădere, sigur că e o anumită dezamăgire, dar e și pe undeva o cunoaștere mai aprofundată a realităților reprezentate de Uniunea Europeană. Că ce poate să facă Uniunea Europeană, ce nu poate să facă, plus, evident, se adaugă și un sentiment profund de nemulțumire față de modul în care partidele politice sau unele din partidele politice au gestionat toată această perioadă, faptul că nu toate oportunitățile pe care Uniunea Europeană ni le-a oferit n-au fost valorificate și din punctul ăsta de vedere că vorbeați despre lecțiile bune și rele ale aderării la Uniunea Europeană, evident că putem să prezentăm foarte, foarte multe lecții din care se poate învăța și să le faci așa sau să le eviți să le faci așa.
0: Republica Moldova, domnule Orban, se află acum într-o etapă tehnică în procesul de aderare. Din experiența dumneavoastră, care este punctul slab în procesul de negociere a capitolelor de aderare?
1: Bun, cele mai complicate vor fi fără discuție cele legate de clusterul 1, deci cele legate de drepturi fundamentale, justiție, lupta împotriva corupției, stat de drept în general. Este clar că atenția Uniunii Europene este extrem de ridicată legată de această zonă, dar nu trebuie neglijate nici celelalte capitole, capitolele tehnice, care sunt foarte importante. Haideți să vă dau unul singur, concurența. Nu-mi imaginam în momentul când am început procesul de negociere cât de complicat va fi acest capitol. Și de altfel a fost ultimul capitol pe care l-am finalizat împreună cu justiția și afaceri interne. V-am dat un singur exemplu, dar procesul, chiar dacă aparent e tehnic, el de fapt înseamnă foarte multe decizii politice. Că v-am dat exemplu cu capitolul de concurență. A trebuit să eliminăm o serie întreagă de scheme de ajutor de stat și să funcționeze o instituție, Consiliul Concurenței în cazul nostru, care e capabilă să evalueze și să ia decizii uneori foarte dure contra unor companii sau contra unor asociații de companii care acționează contrar regulilor pieței interne. Asta înseamnă că foarte multe interese economice, inclusiv de la nivel politic, au fost atinse. Și au fost inclusiv persoane foarte înalte care au fost extrem de nemulțumite, mă refer înalte la nivel politic, la nivel decizional, extrem de nemulțumite de deciziile care urmau să fie luate. Și n-a fost un proces simplu. Au fost multe asumări politice care au însemnat anumite riscuri pentru cei care și le-au asumat. Deci să nu greșim, să nu confundăm ideea că e un proces tehnic, îl lăsăm la nivel de experți pentru că experții îl gestionează bine și asta nu. Nu e vorba de un proces tehnic. E și tehnic, dar pe de altă parte are o conotație politică extrem, extrem de importantă. Deci, procesul care, mă rog, deschiderea formală a avut loc încă din 2024, a negocierilor cu Republica Moldova și cu Ucraina. Tot procesul de screening al legislației a fost finalizat cu succes, dar efectiv aștept cât mai repede posibil și sper că va fi posibil până la sfârșitul lunii iunie, ca să înceapă efectiv negocierea. Să vedeți ce înseamnă negocierea. Să vedeți acolo cum vine Comisia Europeană, pune pe masă un răspuns la documentele transmise de Republica Moldova și care vor fi reacțiile din partea statelor membre. Tocmai de aceea vreau să vă spun că obiectivul de finalizare a negocierilor în 2028 și, mă rog, semnarea tratatului de aderare e unul extrem, extrem de ambițios. Sigur, e foarte bine să-ți propui obiective ambițioase, dar, pe de altă parte, e și foarte important să nu creezi așteptări care nu pot fi duse până la capăt. Procesul de negocieri e un proces care implică unanimitatea. Asta nu se va schimba. Să nu creadă cineva că se va merge pe o trecere la vot cu majoritate calificată în Uniunea Europeană în cazul negocierilor de aderare. Și oricând poate să intervină probleme în relațiile bilaterale cu diferite state membre. Am tot dat exemplu ăla când pe capitolul de Uniune Vamală am stat mai mult de 6 luni să finalizăm negocierile, deși Comisia propusese finalizarea negocierilor 26 din, sau mă rog, aproape toate statele membre erau de acord cu finalizarea negocierilor, mai puțin unul, Marea Britanie. Și timp de 6 luni de zile, până n-am rezolvat problemele ridicate de Marea Britanie, nu am putut finaliza negocierile. Deci, faptul că cei de la Comisie fac o propunere de deschidere a clusterelor, a diferitelor, după aia ulterior, a diferitelor capitole de negocieri și finalizarea, nu înseamnă că procesul va merge atât de simplu și atât de clar.
0: Am înțeles, domnule Urban, expertiza dumneavoastră este valoroasă. Suntem totuși la Radio Moldova într-o ediție specială. Spuneți-ne, vă rog, ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri care își doresc un viitor european al Republicii Moldova, dar sunt uneori sceptici din cauza crizelor regionale sau a ritmului schimbărilor?
1: Păi mesajul meu e să creadă în ideea europeană. Ideea europeană, sigur, dincolo de fonduri, dincolo de piață internă, înseamnă și valori. Valori în care constat că din ce în ce mai mulți români cred, sper că vor fi din ce în ce mai mulți cetățeni din Uniunea, din Republica Moldova, care să creadă în aceste valori. Ce înseamnă aceste valori? Înseamnă respectul demnității umane, înseamnă respectul drepturilor omului, înseamnă un stat de drept, înseamnă justiție funcțională, înseamnă prosperitate până la urmă, ceea ce e o idee pentru care merită să lupți, merită să acționezi zi de zi și până la urmă efectele benefice se resimt. Vă spun încă o dată, în 20 de ani România s-a schimbat într-un mod pe care nu cred că cineva și-l putea imagina înainte de momentul aderării. S-a schimbat în bine.
0: Vă mulțumesc pentru acest mesaj și pentru discuție. Toate bune vă doresc!
1: Cu mare plăcere.
0: Am discutat cu Leonard Orban, fost negociator șef al României la Uniunea Europeană și primul comisar european din partea Bucureștiului, iar alături de mine, vă reamintesc, este expertul pe securitate și fost vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan. Domnule Bălan, precum menționa și domnul Orban, Marea Britanie a trebuit să fie convinsă ca să ofere României acel vot, afirma domnul Orban. În cazul Republicii Moldova, avem la etapa actuală, cel puțin autoritățile aceasta reiterează în spațiul public, avem sprijinul țărilor membre ale Uniunii Europene privind parcursul nostru european. Ne vom bucura de acest sprijin și pe mai departe?
2: Noi trebuie să separăm sprijinul politic din negocierea detaliată a celor clustere. Fiecare stat va discuta și își va promova și își va apăra drepturile sale pe fiecare cluster și aici va fi o muncă destul de complicată, destul de grea. Noi va trebui să implementăm acel IQ comunitar în toate domeniile care sunt posibile, să preluăm experiența, standardele, normele și să încercăm să le implementăm la noi și să convingem statele europene că noi tema de acasă ne-am făcut. După verificare, oricare stat poate fi de acord sau nu, poate să se expună din aceste considerente și domnul Orban spunea că poate lua un pic mai mult timp pentru eliminarea unor aspecte, nuanțe care pot să convină sau nu. Fiecare stat are dreptul să expună. Din aceste considerente, calitatea, pregătirea delegației moldovenești, pregătirea actelor, documentelor care țin de procesul de reglement de aderare la Uniunea Europeană va servi ca bază pentru discuții. Eu sper că astfel de discuții nu vor fi multe, pentru că Republica Moldova a reușit în această perioadă, în mare parte, să pregătească, să negocieze, să analizeze aceste abordări sau, dacă ele vor apărea, vor fi soluționate destul de rapid.
0: Domnule Balan, eu vă mulțumesc pentru prezența în spațiul ediției speciale de la Radio Moldova. Rămânem consecvenți, determinați pe acest drum pe care și l-a ales Republica Moldova, cel de a se integra în marea familie europeană.
2: Da. Într-adevăr, Europa e pace, bunăstare și perspectivă pentru dezvoltare.
0: Eu vă mulțumesc, le reamintesc ascultătorilor, vom fi aici împreună cu ei în cadrul acestei ediții speciale până la ora 15, dar pentru a consolida identitatea comună a statelor membre și pentru a apropia cetățenii de valorile europene, Uniunea Europeană utilizează mai multe simboluri oficiale. Acestea reprezintă, precum am discutat și până la această oră, unitatea, solidaritatea și principiile democratice pe care se bazează această construcție europeană. Să aflăm care sunt principalele simboluri ale Uniunii Europene și semnificația lor.
3: Uniunea Europeană. Istorie, simboluri, valori. Simbolurile UE. Cel mai cunoscut simbol al Uniunii Europene este probabil drapelul albastru cu cele 12 stele aurii. Trebuie precizat că numărul de stele nu are legătură cu cel al statelor membre. Cifra 12 este considerată un simbol al perfecțiunii și al întregului. Istoria acestui simbol a început în anul 1955, fiind ales ca drapel al Consiliului Europei. În 1985, liderii europeni au transformat drapelul în emblema oficială a comunității europene, care a devenit ulterior Uniunea Europeană. Moneda euro este un alt simbol al Uniunii Europene. Euro este moneda oficială a 20 de țări din Uniunea Europeană, care alcătuiesc împreună zona euro, dar și principala valută internațională în mai multe state europene, inclusiv în Republica Moldova. Imnul Uniunii Europene este Odă Bucuriei, una dintre cele mai cunoscute compoziții ale lui Beethoven. A devenit imnul oficial al Uniunii Europene în 1985.

Motoul Uniunii Europene, Uniți în Diversitate, a fost folosit pentru prima dată în anul 2000. Acesta arată că europenii s-au unit pentru a promova pacea și prosperitatea, acceptând totodată să-și deschidă spiritul către culturile, tradițiile și limbele atât de diverse ale continentului. Ziua Europei este marcată la 9 mai. Această zi aniversează momentul istoric reprezentat de Declarația Schuman și celebrează pacea și unitatea în Europa.

0: Uniunea Europeană. Istorie, simboluri, valori.
1: Într-o Europa în continuă transformare, parcursul Republicii Moldova către Uniunea Europeană nu mai este doar o temă de politică externă, ci și o experiență trăită de tot mai mulți tineri moldoveni integrați în instituțiile europene. Unul dintre ei este Marian Cepoi, tânăr expert care activează în prezent în cadrul Comisiei Europene la Bruxelles. Cu ocazia Zilei Europei vorbim despre cum arată Uniunea Europeană din interior, ce înseamnă pentru integrarea europeană în practică și cum poate fi perceput viitorul european al Republicii Moldova de noua generație. Marian Cepoi, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc pentru receptivitate.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Cu plăcere. Spune-mi, te rog, cum arată din interior experiența de lucru la Comisia Europeană? Ce te-a surprins cel mai mult atunci când ai ajuns la Bruxelles?
2: În primul rând aș vrea să spun felicitări, să felicit toată lumea și moldovenii pentru cu această ocazie frumoasă a Zilei Europei și aș vrea să spun că pentru mine Uniunea Europeană este cel mai prosper, democratic și solidar bloc de state care a existat vreodată în istorie și noi, pe lângă faptul că suntem la frontiera acestei comunități, avem și marea șansă istorică de a deveni membri și trebuie să o valorificăm cu cât mai mult. La Bruxelles, într-adevăr, am ajuns acum 8 ani de zile și am beneficiat de o oportunitate pe care o oferă Uniunea Europeană tinerilor absolvenți și am obținut un stagiu de practică la Comisia Europeană, dar oportunitățile pentru tineri încep mult mai devreme, chiar din primii ani de studii, fiindcă programul Erasmus Plus oferă burse pentru tineri ca să studieze de la un semestru până la un an în una din țările UE și Moldova este parte a acestui program și anual peste 1500 de tineri, profesori și cadre și studenți beneficiază de o bursă sau de o călătorie în Uniunea Europeană la o universitate, ceea ce este extraordinar. Eu când am învățat în licența în anul 2008-2010, erau mult mai puține oportunități. Acum tinerii trebuie să beneficieze de ele, că sunt mult mai mulți.
1: Da, pentru mulți tineri din Republica Moldova, Marian Cepoi, Uniunea Europeană pare un concept îndepărtat, dar rămite să activeze în una din instituțiile europene, ar părea și mai dificil, precum o faceți dumneavoastră. Acum, Republica Moldova e în atenția comunității europene. Există șanse mari ca să deschidem în curând negocierile politice, fiind acolo, în inima Europei, având posibilitatea să discutați cu oficiali, cu cetățeni simpli din diverse state. Cum este văzută țara noastră pe holurile de la Bruxelles?
2: Este, din start pot să vă spun că dacă acum câțiva ani, 3-4 ani în urmă, când spuneam, mă prezentam și spuneam că sunt din Republica Moldova, apărea așa o întrebare, dar cum ați ajuns sau cum puteți lucra aici, unde e Moldova? Adică așa o întrebare, ce e asta? Spune mai mult. Iar acum când spun despre Republica Moldova, într-adevăr apare un zâmbet pe buze plăcut, da, am auzit, știm că sunteți pro-europeni, că vreți să intrați în Uniunea Europeană, că sunteți o națiune tânără care încercați să faceți reforme și să ajungeți la standardele europene și acest efort al nostru este foarte apreciat și foarte aplaudat, de multe ori suntem oferiți drept exemplu și asta îmi place foarte mult. Am văzut într-adevăr această schimbare în ultimii ani de care sunt mândru și cred că într-adevăr avem o șansă istorică, dar trebuie să muncim foarte mult și să ajungem la acele standarde europene, fiindcă chiar vedeți și statele membre au mult încă de muncit pentru a ajunge la nivelul, să zicem, statelor din Occident, de cum este Belgia, unde locuiesc eu.
1: Dar cum percepeți Republica Moldova atunci când reveniți acasă la Baștină? Ce schimbări se observă și dacă se observă?
2: într-adevăr, revenim acasă destul de des și numim aceasta, într-adevăr, acasă. Când spunem că ne ducem acasă, rămâne casa noastră. Și schimbări se văd, desigur, în, în societate și în, în abordarea vieții cotidiene și vieții de zi cu zi. Și ce-mi doresc eu în Moldova să văd mai mult este ceea ce consider că este secretul prosperității în Uniunea Europeană. Este faptul că aici marea majoritate a cetățenilor respectă cu strictețe legile și regulile și normele sociale de zi cu zi. Și măcar nici nu le vine prin cap că ar putea cumva să găsească o modalitate de a evita legea sau de a încălca regula fără a fi pedepsit. Și îmi doresc din ce în ce mai mult să văd asta și în Republica Moldova. Fiindcă doar așa, cu acest respect reciproc și cu respectul legii, vom prospera atât economic cât și în toate celelalte sfere ale societății și ale vieții de zi cu zi.
1: Ce pot face tinerii din statele candidate sau partenere, precum sunt Republica Moldova, în parcursul european? Cum pot influența ei acest parcurs? Cum ar trebui să se implice?
2: În primul rând, să fie activ și să participe la toate programele și oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană. Și aici vorbim despre, am menționat deja, de schimbul de studenți, mai sunt și schimburi de tineri care se aplică mult mai ușor, poți să fii selectat de la o săptămână la 3 săptămâni, poți vizita o țară europeană și beneficia de un program și cunoaște alți tineri. Și în general sunt foarte multe oportunități și de voluntariat pentru a merge Corpul European de Solidaritate, care acoperă transportul, cazarea, masa și bani de buzunar. Programul de descoperire descoperă Europa, care oferă permis gratuit de tren pentru tinerii din Uniunea Europeană. Și marea valoare a acestor programe este că ajută tinerii să cunoască tineri din alte țări și să înțeleagă modul lor de viață, de gândire, comportamentul lor, fiindcă doar cunoscându-ne unii pe alții și înțelegându-ne modul nostru de viață, putem fi uniți și putem avea rezultate bune împreună. Asta este un alt secret al Uniunii Europene, la care trebuie să subscriem și noi. Și tinerii noștri, tinerii din Republica Moldova, sunt prima șansă care pot face acest lucru.
1: Deci,
2: pot
1: începe. Da, oportunități sunt, dorință să fie. Marian Cepoi, succint, vă rog să transmiteți un mesaj cetățenilor Republicii Moldova, tinerilor din țara noastră, cu ocazia Zilei Europei. Care ar fi acel mesaj?
2: Pentru tineri, mă voi axa iarăși la tineri și aș vrea să spun, să îndemn să învețe limbi străine, să facă stagii de practică chiar din primul an de facultate și să-și acumuleze experiență în CV-ul lor și să beneficieze iarăși de aceste programe, care atunci când vor merge la angajare, deja să aibă un CV care să convingă angajatorul că deja au experiența, au făcut cunoștință cu piața muncii, deja se pot integra ușor și pot fi specialiști buni. Și eu cred că tinerii din Moldova pot concura cu cei din Uniunea Europeană și se pot angaja fie în Republica Moldova sau peste hotare, dacă într-adevăr sunt muncitori și pot face față competiției mare care este în Uniunea Europeană.
1: Deci implicare, determinare, cunoaștere, acestea sunt secretele, dacă putem să spunem așa, o spuneți din propria experiență. Vă mulțumesc, Marian Cepoi, că ați discutat cu noi în direct la Radio Moldova cu ocazia Zilei Europei. Toate bune vă doresc și felicitări încă o dată.
2: Mulțumesc, la revedere!
1: La revedere! Am discutat cu Marian Cepoi, conaționalul nostru care activează în calitate de expert la Comisia Europeană de la Bruxelles. Domnilor și domnilor, noi continuăm ediția specială de la Radio Moldova și ajungem în scurt timp în mai multe regiuni ale țării ca să aflăm cum s-au dezvoltat localitățile noastre grație sprijinului european.

0: Asta e țara mea și pe Satoshi l-am ascultat, interpretul care reprezintă Republica Moldova în acest an la concursul Eurovision. Este ora 14 și 19 minute. În cele ce urmează ne îndreptăm spre regiunea Găgăuză, căci astăzi în spațiul ediției speciale vrem să vorbim despre modul în care proiectele europene schimbă viața comunităților locale. Suntem în direct cu primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Domnule Anastasov, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Da, bună ziua!
0: Domnule Anastasov, municipiul Comrat, precum știm, a beneficiat în ultimii ani de sprijin european în diverse domenii. Vorbim aici de infrastructură, turism, eficiență energetică. Spuneți-mi, vă rog, care dintre aceste proiecte considerați dumneavoastră că a avut cel mai mare impact asupra comunității locale?
1: Da, noi am avut multe proiecte, practic toate proiecte au fost importante pentru noi. Republica Moldova locuiește în centrul Europei și noi toți suntem în Europa. Și de asta facem tot să schimbăm viața de bine, în primul rând, și viața oamenilor să fie mai înalt, un nivel mai înalt. Vorbim de democrație, de justiție, de multe ce poate schimba viața de bine. De asta și noi am implementat multe proiecte și noi arătăm proiecte și oamenii și cred că pas cu pas tot poate să schimbe situația și la noi și oamenii să înțeleagă că tot trăim aici în centrul Europei și viață, calitate de viață mai bun decât în alte locuri.
0: Cum comunicați, domnule primar Anastasov, cu cetățenii despre beneficiile integrării europene? Ce observați în ultima perioadă? O rezistență la nivel local încă? Sau totuși percepția începe să se schimbe?
1: Nu, se începe să schimbe. La noi, înainte, noi oamenii vedeau proiectele care au fost implementate la noi, dar acum avem și panouri în centru și oamenii văd, fără proiecte din Uniunea Europeană, noi nu putem schimba viața de bine nici din partea infrastructurii, nici din partea și tișor, nu așa repede cum vrem noi, dar să schimbă, că știți ce a fost la noi în ultimele 3 ani în Republica Moldova și până război toți la noi, majoritate tineri, toți nu lucrați în Europa, acum avem 70% din cei care pleacă sub hotar, pleacă la Europa acum și tot aduc și ved acolo, aduc și noutățile, și din partea democrației, drumurile, toate chestiile la nivel mai mare în Europa. Și de asta schimbi situația. Și
0: noi tot lămurim,
1: arătăm.
0: Da. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar, de ce este important ca și Găgăuzea, o regiune cu opinii uneori divergente, să se implice în promovarea acestui vector de integrare europeană a Republicii Moldova și ce înseamnă concret susținerea integrării europene la nivel local?
1: Asta e important, în primul rând, tinerii, că Republica Moldova, țară, întreagă, toți trăim aici și majoritatea noi în regiune, cred că 90% vor să trăiască în Republica Moldova. Nimeni nu vrea să iasă undeva, să aibă o republică, vor să trăiască aici, ca în autonomie, dar Republica Moldova tot locuiește în centrul Europei și tineri văd. Importanță să arătăm și noi și deja mai departe să arăte ce este bine în Europa, nu numai rău. De rău arătat e ușor, dar aici e și o propagandă mare. Avem în Republica Moldova, cred că tineri au văzut deja și important că să înțeleagă că viața este mai bună în Uniunea Europeană. Asta e important pentru noi.
0: Da, cu ocazia Zilei Europei, ce mesaj aveți pentru cei care ne ascultă, pentru comunitatea din jurul dumneavoastră, din regiunea Găgăuză? Care ar fi acel mesaj?
1: Felicitări în primul rând sau continent unde locuim noi toți împreună și primul ce vrem o spun, fără război. Deja trăim aici 80 de ani după războiul al doilea mondial. Europa nu a avut niciun caz dintre țări. Mai înainte era în fiecare 5 ani. Și primul rând vreau să termină război și dintre Ucraina și Rusia și așa trăim fără război încă 100 de ani. Asta e cel mai important mesaj care am eu.
0: Vă mulțumesc, domnule primar Serghei Anastasov, pentru discuție. Europa este despre pace, despre prosperitate, despre viitor comun. Toate bune vă doresc. Da, despre dezvoltare. Acum mergem la Bălți, de aici, de la Chișinău, acolo unde la Instituția de Educație Timpurie Zâmbetul din municipiu, Ziua Europei a fost sărbătorită prin activități interactive dedicate prieteniei, diversității și unității. Ce au pregătit educatorii și cum au trăit copiii această zi special, aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov.
2: Curtea și sălile grădiniței au prins culoare, copiii au venit îmbrăcați festiv, au purtat stegulețe ale țărilor europene și au participat la activități prin care au descoperit într-un mod distractiv ce înseamnă Europa și valorile pe care aceasta le promovează.
3: Copii, ce sărbătorim noi astăzi?

0: Prin dansuri și jocuri, cei mici au transmis mesaje despre prietenie, pace și respect între oameni. Educatorii spun că astfel de activități îi ajută pe copii să înțeleagă încă de la o vârstă fragedă importanța colaborării și a respectului reciproc.
1: Cotorosana, sunt educator. În Ziua Europei este pentru noi o ocazie frumoasă de a învăța pe copiii despre prietenie, pace, respect și unitate. La grădiniță noi încercăm să le explicăm celor mici prin joc, cântec și activități creative că fiecare țară are frumusețea și tradițiile ei, iar împreună formăm o mare familie europeană. Cu copiii mei am călătorit imaginar prin Europa. Au descoperit culori, steaguri, muzică și obiceiuri, iar prin activitățile noastre am pus accent pe cooperare și bunătate. Este foarte important ca încă din copilărie să creștem copii toleranți, prietenoși și deschiși către lume. Pentru mine, ca educatoare, cea mai mare bucurie este să-i văd când de entuziasmați sunt și dorința lor de a descoperi lucruri noi și felul în care învață să fie uniți. Europa înseamnă pace, valori și aceste valori încep de mici, de aici, de la grădiniță.
0: Printre cei mai entuziasmați au fost chiar copiii. Aceștia spun că au aflat lucruri noi despre țările europene și s-au bucurat de sărbătoare.
2: Adelina, astăzi am venit îmbrăcată în haine tradiționale a României. Ne-a plăcut să particip această sărbătoare împreună cu colegii mei. Am învățat mai multe despre mai multe țări din Europa. Am văzut steagurile lor și am gustat mâncare tradițională. A fost o zi foarte frumoasă și veselă. Europa înseamnă pentru mine pace.
0: Directoarea instituției, Ana Talpă, spune că Ziua Europei este o bună ocazie de a promova valori importante prin activități creative și apropiate de universul copiilor.
3: În Instituția de Educație Timpurie numărul 43 din municipiul Bălți au fost desfășurate multiple activități dedicate marcării Zilei Europei. Prin activități formale și non-formale, copiii au avut posibilitatea să descopere simbolurile europene, tradițiile și valorile care unesc țările Europei. Am organizat călătorii imaginare prin diferite state europene, activități interactive, dansuri, audiții muzicale, jocuri educative și momente creative, toate menite să completeze finalitățile educaționale și să contribuie la formarea unor atitudini de respect față de valorile europene, pacea, unitatea, cooperarea și prietenia între popoare. Ne bucurăm că cei mici au participat cu entuziasm și curiozitate.
0: La 9 mai 1950, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a rostit un discurs istoric prin care a propus o cooperare mai profundă între statele europene. Declarația Schuman a deschis calea către o nouă eră de pace, integrare și colaborare pe continent, punând bazele Uniunii Europene. Astăzi, Ziua Europei este marcată în întreaga lume ca un simbol al unității, solidarității și prieteniei dintre popoare. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
4: Împreună pentru o Moldovă europeană.
5: Europa înseamnă nu doar valori și oportunități, ci și investiții care schimbă viața oamenilor în comunitățile locale. Dacă mai devreme am aflat cum descoperă cei mici spiritul european, mergem acum spre un exemplu concret despre cum sprijinul Uniunii Europene transformă localitățile din Republica Moldova. În ultimii ani, raionul Iedineț a beneficiat de investiții de peste 120 de milioane de lei susținute de Uniunea Europeană, bani care au mers în infrastructură, educație și proiecte de energie verde. Despre toate discutăm în cele ce urmează cu primarul municipiului Iedineț, Constantin Cojocari. Domnule primar, bună ziua, sunteți în emisie directă. Vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
6: Bună ziua, bine v-am găsit!
5: Domnule Cojocar, precum menționam, raionul Iedineț a reușit să atragă în ultimii ani investiții consistente din partea Uniunii Europene și a partenerilor. Spuneți-mi, vă rog, care dintre proiectele realizate considerați dumneavoastră că le-au schimbat sau le-au îmbunătățit cel mai mult viața locuitorilor de la Iedineț?
6: Eu vreau doar o mică concretizare. Doar primăria municipiului Iedineț a beneficiat până în prezent peste 15 milioane de euro. Acum, chiar anul acesta, finalizăm un proiect de 6 milioane de euro cu contribuția noastră de 10%. pe domeniul apă și sanitații de la Prut până la Iednes, 34 de kilometri, cu aprovizionarea a două orașe cu apă calitativă, Iedineț și Clupcin. Vorbind de cele mai calitative investiții, eu m-aș referi la un proiect SMART, care a fost un proiect unicat pentru țara noastră. Au fost două proiecte pilot, mai bine zis, a Comisiei Europene, unde au participat 28 de centre de ședințe de raion, inclusiv orașele Chișinău și Bălți. Au beneficiat doar Iedinețul și Chișinău. Chișinău încă e în lucru, noi l-am finalizat deja. Este vorba de domeniul, a spus, de domeniul verde. În primul rând, am cumpărat mai multe tehnici pentru gospodării comunale și pentru spații diverse aici din oraș, din proiecte europene. Am îmbunătățit total, radical, cei ce ține serviciul transport, întrucât am cumpărat cele mai moderne autobuse, la fel din proiectul respectiv, SMART, cele mai buni autobuse care sunt în spațiu parteneriatul estic. Practic, până acum, Iedinețul nici nu a avut un serviciu de transport bine înrăbecinat, erau mai mult privați, acum avem un serviciu de transport Eurotaso Plus, care corespunde tuturor standardelor Uniunii Europene. La fel am revalorificat mai multe aspecte legate de domeniul apă și canalizare la nivel de domeniul SMART, semaforizare, stații de așteptare, dar cel mai important a fost revalorificarea curiculei, unde am venit cu elaborarea unei curicule SMART pentru copiii de grădiniță, pentru copiii de școli, care va fi și implementat deja de aici încolo, pentru cât a fost un proiect pilot în toată Republica Moldova. Ne mai vorbim de alte aspecte și de alte proiecte pe care le avem mai mici, pe domeniul Urbact, Euroreg, Euroregnet, etc., etc.
5: Da, orașul se transformă, domnule Cojocar, precum spuneți dumneavoastră, într-o localitate SMART. Dar spuneți-mi, vă rog, domnule primar, care sunt principalele solicitări sau preocupări pe care le adresează cetățenii de la Iedineț administrației locale?
6: Cetățenii au nevoie de servicii calitative. Noi am avut până acum o situație mai anevoioasă cu apa și canalizarea. Practic am investit mai multe proiecte, dar ăsta a fost un proiect consistent pe domeniul apă și canalizare, împreună cu Agenția de Dezvoltare a Austriei, ne-am mijlocit 6 milioane de euro pentru Republica Moldova, pentru orășel ca ei, este o sumă foarte consistentă. Vine la rând proiectul, și asta este nu numai Iedinețului, mai ales sanitatea, canalizarea. Noi, foarte mulți primari trag apă în statele lor, în localități, dar adeseori nu gândim la al doilea aspect, cei ce țin domeniul sanitatei, canalizare. Și atunci încercăm să revalorificăm și acest aspect, pentru că practic avem peste 92% din oraș aprovizionat cu apă, dar sanitatea abia este aproximativ 50%. La fel, la rând, pentru zona noastră, unde vor fi implicate 4 raioane din nord, Iedineț fiind centru axatoriu, deci vine proiectul deșeuri. Știți că Republica Moldova este implicată politic, îndatorat cu cele 8 zone de deșeuri, pentru că întreaga Moldova este poluat foarte mult de toate gunoișurile neautorizate și vin la rând cel puțin 3 zone. Una, zona Cahulului, zona Ungenului și zona Iedinețului, cu cele 3 mari proiecte de valorificare sau de pe managementul deșeuri. Asta este la fel o problemă stringentă. Dacă drumurile mai așteaptă, iluminatul practic este făcut, lucrurile merg bine cu suportul partenerilor noștri europeni. La Iedineț se implementează proiecte și cu suportul direct a Comisiei Europene, dar și cu suportul agențiilor diferitor țări din spațiul european, a Austria, Polonia, Suediei. Asta nu are decât să bucuri. Cetățenii văd, pipăie, conștientizează, sigur mai trebuie de lucrat și cu mentalitatea cea precară a zilelor de ieri, dar asta este încetul, nimicăm înainte.
5: Da, sunt foarte importante toate aceste condiții și necesități despre care vorbiți dumneavoastră, absolut vitale, aprovizionarea cu apă, sanitație, eradicarea gunoiștilor, dar spiritul comunitar și crearea acelui spirit de apartenență la blocul comunitar trebuie să persiste pe agenda. Vă mulțumesc, domnule primar Constantin Cojocari, că ați împărtășit cu noi experiența de la Edineț. Sperăm că tot mai multe localități din țară să urmeze acest exemplu și să valorifice oportunitățile europene pentru a îmbunătăți viața cetățenilor acolo la nivel local.

0: 14:37, mergem spre sudul țării, acolo unde, cu sprijinul Uniunii Europene, localitățile se dezvoltă, infrastructura se modernizează, iar condițiile de trai ale oamenilor se îmbunătățesc. Despre aceste transformări discutăm în direct cu domnul primar al municipiului Cahul, Nicolae Dandiș. Domnule Dandiș, bună ziua, sunteți în emisie directă, vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Da, bună ziua și Hristos
0: a înviat. Adevărat a înviat. Pentru început v-aș întreba, domnule Dandiș, cum sărbătoresc cahulenii Ziua Europei și ce semnificație are această sărbătoare pentru comunitatea locală?
1: Este o zi de odihnă și fiecare, știți cum, sărbătorește cum consideră el de cuvință mai bine. Pentru majoritatea, practic, dimineața s-a început cu depunere de flori la memorialul din localitate, memoria celor căzuți în al doilea război mondial. Practic, multe activități legate de tineri, cu tineri și pentru tineri, sunt desfășurate la acest moment în Parcul Central, vorbind despre relațiile Uniunii Europene Republica Moldova, sunt distribuite pliante, materiale informative, discutăm cu oamenii despre cât e de important să înțelegem ce a fost în istorie, dar și mai important, ce facem pentru prezent și cum proiectăm viitorul pentru copiii noștri. Deci, unii își văd de serviciu, de lucruri, de alte sarcini, sigur, nu neapărat se gândesc la, ca la sărbătoare, este vorba despre modul în care, spuneam încă o dată, oamenii înțeleg, cunosc, dar se bucură cu toții, eu cred, de pace, și asta a fost mesajul meu cheie, că ne bucurăm că suntem, avem pace în Republica Moldova și, bineînțeles, ne rugăm la Dumnezeu să fie în toată regiunea, pentru că nu mai există la ora actuală conflict undeva în lume care să nu se răsfrângă negativ și să nu fie consecințe mult departe de frontiera zonei propriu-zise de conflict, iar noi avem chiar în vecinătatea noastră un război. Și atunci când vorbești despre ce a fost 80 ceva de ani în urmă, cu siguranță avem în minte și lucrurile care se petrec acum și cât e de important de evitat astfel de situații.
0: Da, domnule Dandiș, vorbim astăzi în spațiul ediției speciale de la Radio Moldova, dedicată Zilei Europei, despre sprijinul financiar din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova și pentru comunitățile locale. Municipiul Cahul a fost parte a programului EU pentru Moldova, regiuni cheie. Spuneți-mi, vă rog, ce a însemnat concret această includere pentru comunitate locală? Ce schimbări ați reușit să implementați cu sprijinul fondurilor europene, care a dus la transformarea orașului în ultimii ani?
1: Cu siguranță au fost multe domenii în care s-a investit și continuă să investească în Cahul. Vorbim despre domeniul apă și sanitate, vorbim despre amenajarea infrastructurii, de spații verzi, de odihnă, de recreere, dar și pe activități și proiecte în domeniul culturii, fiind de asemenea beneficiarea unui program Uniunea Europeană pentru Cultură, în care Cahulul fiind desemnat capitala culturală creativă a țării, toate acestea fiind cu fonduri europene sau a unor state membre, cum ar fi Germania, în mod special România sau altor state. Aceste proiecte care sunt vizibile, pentru că deseori oamenii se întreabă, bun, este și partea soft, cum zicem noi, partea de instruiri, partea de politici, partea de documente, care poate nu o simte fiecare cetățean, iar atunci când vorbim despre partea de lucrări, oamenii le văd, le simt și atunci, sigur, cei care au capacitatea și înțeleg situația sunt recunoscători Uniunii Europene și tuturor celor care ne ajută. Și asta ajută la proiectarea în mintea fiecăruia cu ce concret asociem Uniunea Europeană, că înseamnă, sigur, standarde de viață, înseamnă bunăstare, cumva, dar mereu mesajul meu a fost și acela de a nu asocia Uniunea Europeană doar cu oportunități de finanțare și granturi, pentru că, din păcate, poate unii rezumă doar la asta. Este important să vedem Uniunea Europeană și ca un spațiu în care oamenii au libertăți, oamenii au drepturi și cel mai des invoc acest exemplu al libertății circulației, dându-le chiar prin comparație, exemple anterior, libere circulații, și spuneam care era problema, birocrația și toate greutățile care erau întâmpinate atunci când

0: de Edines Constantin Cojocar ceva mai devreme, că Europa nu înseamnă doar drumuri, apă, infrastructură, ci până la urmă o schimbare de mentalitate, de valori, de alegeri în fiecare comunitate. Spuneți-mi, vă rog, succint, cum se reflectă această schimbare la Cahul? Oamenii simt că fac parte din acest proces și tot aici aș vrea să vă întreb cum se explică faptul că în pofida acestor investiții europene, o mare parte din cahuleni sunt sceptici încă față de proiectul de integrare europeană al Republicii Moldova.
1: Știți, nu știu dacă e corect, spune majoritatea, sunt sceptici. Sunt, da, sunt mulți, dar mai degrabă sunt victime ale manipulării, dezinformării și a lipsii poate de educație, să spun mai dur. Pentru că oamenii care au minim de pregătire sunt greu de manipulat și de informat greșit. Și aici cred că este o restanță a statului, a noastră, a multor instituții, în sensul de a, este necesar de a investi mai mult în partea de educație. Și când spun educație, chiar în sensul complex al cuvântului, la toate vârstele, pentru că a răspândi rău minciuna, din păcate, este mai ușor, nu trebuie să depui foarte mult efort, ai aruncat o minciună și ea circulă mai repede. Iar cei care văd proiecte concrete și în același timp au anumite rezerve, nu este neapărat, sau văd în asta o parte negativă legată de Uniunea Europeană, cât poate și-ar dori, știți cum, să aibă standarde europene atunci când e vorba de a beneficia ceva, dar când e vorba de a respecta niște reguli așa cum se respectă în Europeană, și-ar dori să nu fie atât de strict la partea de respectare. Aici avem iarăși o problemă de a înțelege că când beneficiezi de ceva respectiv, trebuie să fii responsabil, să suporți consecințele atunci când încalci niște reguli, când sunt lucruri care trebuie să fie în beneficiul tuturor. Și există, bineînțeles, și foarte multă, hai să vă spun, nu este secret, factori care, sigur, vor avea grijă mereu să amplifice anumite subiecte mai sensibile sau poate care sunt prezentate în mod
0: eronat.
1: Exact. Și aici singura soluție este, vă spun, informarea, instruirea corectă și asta nu ține doar de guvern, de parlament sau de primari. Deci este un efort continuu și aș pune mai mult accent pe pregătirea cadrelor didactice, așa încât aceștia să poată la rândul lor transmite, nu doar pentru că are acolo undeva în curicum scris să-și facă o oră sau să-și bifeze într-un catalog, dar ce să pună suflet să înțeleagă că ceea ce înseamnă ei va culege întreaga societate. Și asta este nevoie să apreciem și să motivăm adecvat pe cei care intră în sistemul educațional și să fie oameni care, știți cum, vor pregăti de fapt acei cetățeni cu care ulterior va lucra întreaga societate.
0: Da, ați atins mai multe aspecte, domnule primar Nicolae Dandiș, aveți perfectă dreptate, informația înseamnă cunoaștere, înseamnă rezistență în fața manipulărilor și a narațiunilor false. Vă mulțumesc, domnule Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, pentru discuția pe care am avut-o la această oră. Așa cum au remarcat și liderii locali, una dintre cauzele scepticismului unei părți a populației față de integrarea europeană a Republicii Moldova este propaganda și dezinformarea. Suntem în direct la această oră cu editorul șef al portalului specializat în demontarea fake news-urilor stopfalse.md, Mihai Avasiloae. Domnule Avasiloae, bună ziua! Vă salut în spațiul ediției speciale de la Radio Moldova.
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Spuneți-mi, vă rog, care sunt cele mai frecvente falsuri și dezinformări legate de Uniunea Europeană?
2: Ok, cele mai frecvente mituri și dezinformări ar fi că Uniunea Europeană înseamnă distrugerea economiei și a agriculturii, că în Europa produsele noastre nu sunt așteptate, că ni se va șterge identitatea națională sau că străinii ne vor cumpăra toate pământurile. Alte mituri sunt impunerea propagandei LGBT în școli, pierderea suveranității și statalității și chiar atragerea Republicii Moldova în război dacă vom adera la

0: UE. Aceste narațiuni false asociază permanent UE cu aspecte negative sau necunoscute pentru o bună parte a populației, tocmai pentru a crea un sentiment de neîncredere față de UE și valorile sale, dar și de a genera un haos informațional, pentru că atunci când există acest haos, o societate își găsește mai greu direcția. Ori, noi știm că UE înseamnă, în primul rând, respectarea drepturilor fiecăruia. Unitate prin diversitate este sloganul oficial al UE, unde se respectă identitatea fiecăruia. Să nu uităm că avem mai multe state creștin-ortodoxe membre. România, Bulgaria, Grecia sau Cipru, toate aceste țări și-au păstrat statalitatea. Grecia, de exemplu, este membră de 45 de ani și și-a păstrat valorile ortodoxe, așa că cetățenii trebuie să treacă toate aceste sperietori prin filtrul a câtorva întrebări și să-și pună întrebarea, oare nu vrea să ne mintă un actor sau altul, și care este scopul acestor afirmații.
1: Apropo de scopul acestor afirmații, domnule Vasiloae, cât de mare este influența acestor mituri asupra cetățenilor? Care este amprenta narațiunilor false asupra percepției?
0: Păi, cred că impactul variază de la o persoană la alta, dar, în general, cred că este destul de semnificativ, în special în anumite zone, și aici mă refer la sud și la nord, dar și la anumite categorii sociale cu un nivel mai scăzut al educației. Aceste mituri, de fapt, contribuie la polarizarea sau divizarea societății, care și așa este destul de divizată. De exemplu, în 2024 am avut referendumul republican constituțional privind integrarea europeană și au votat doar 50% pentru, deși sondajele arătau că numărul susținătorilor aderării la UE este în jur de 60%. Cred că inclusiv aceste mituri împotriva UE și o oarecare necunoaștere a ceea ce înseamnă blocul comunitar a dus la un asemenea rezultat sub așteptări, chiar dacă referendumul a trecut și acum avem vectorul de integrare europeană în Constituție. Iar, din păcate, aceste campanii masive de dezinformare împotriva UE și a valorilor acesteia continuă într-un mod foarte activ și astăzi.
1: Și atunci, domnule Vasiloae, ce le-ați recomanda oamenilor? De unde și cum ar trebui să se informeze ca să nu devină pradă acestor narațiuni false?
0: În primul rând, este foarte important să ne informăm din surse de încredere. Este bine chiar să avem și o listă cu câteva instituții, media independente și responsabile. Verificați sursele, comparați informația, nu vă bazați pe un singur canal, căutați și verificați în mai multe surse independente. Și este la fel de important să fim atenți la apelul la emoții, pentru că propaganda folosește frica sau indignarea, și dacă un mesaj pare prea agresiv sau alarmist, este la fel de important să verificăm
1: autenticitatea.
0: Citatea.
1: Exact. Vă mulțumesc, domnule Mihai Ia Vasiloae, pentru recomandările dumneavoastră. Toate bune vă doresc. Am discutat cu Mihai Ia Vasiloae, șef al portalului specializat în demontarea fake news-urilor stopfalse.md. În concluzie, putem spune că oamenii sunt mai greu de manipulat atunci când aleg să se informeze corect și să gândească critic. Chiar dacă propaganda și fake news-urile circulă rapid, fiecare dintre noi are posibilitatea să verifice informațiile și să aleagă sursele credibile. Este ora 14:53. În centrul Chișinăului, spre acea direcție, mergem acum în Piața Mare Adunări Naționale. Precum spuneam, pe parcursul acestei emisiuni, este deschis tradiționalul orășel european, unde 10 de state membre ale Uniunii Europene sunt prezente, proiecte finanțate de Uniunea Europeană și partenerii europeni își prezintă activitatea prin ateliere. Colega noastră, Daniela German, se află în Piața Mare Adunări Naționale. Daniela, bine ai revenit în emisie direct la Radio Moldova. Spune-ne, te rog, cum se simte Europa în inima Chișinăului?
2: Bună ziua, Veronica! Bună ziua, stimați radioascultătorii! Aici, în Piața Marii Adunări Naționale, e sărbătoare. E sărbătoarea Europei. Văd drapelul Uniunii Europene peste tot. Persoane de toate vârstele au acest simbol european în mâini, dar sunt și cu drapelele țărilor membre UE, pe care le-au primit de la corturile amenajate aici în centru. Startul evenimentelor planificate a fost dat. Președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Uniunii Europene Ivona Piorco au făcut turul orășelului european. În mod tradițional au vizitat standurile ambasadelor statelor membre ale UE, au discutat cu oamenii, cetățenii au avut ocazia să le adreseze întrebări. Acum, pe aleea intitulată Echipa Europa, unde sunt și eu, sunt reprezentanții ai 22 de state membre ale UE și prezintă acestea sprijinul acordat Republicii Moldova, evidențiind asistența pe care o oferă. Oamenii vin la standuri, discută cu reprezentanții ambasadelor, sunt și ambasadorii aici. Puteți să veniți să descoperiți culturi, tradiții și oportunități europene. Am trecut și pe la pavilionul delegației Uniunii Europene. Acolo vizitatorii au parte de o experiență interactivă numită Călătorie prin Europa. La fiecare intrare, vizitatorii primesc un pașaport european. Oamenii sunt îndemnați să viziteze toate cele 5 stații, să colecteze ștampile și la final sunt răsplătiți cu surprize plăcute. E un joc interactiv intelectual, Veronica, unde cetățenii își pot testa cunoștințele despre Uniunea Europeană, despre valori precum democrație, solidaritate, diversitate, libertate. Iar la pavilionul Parlamentului sunt prezenți deputați, unii deputați, așa că puteți să veniți să discutați cu ei, să le puneți întrebări. Aici, în centrul Chișinăului, fiecare își va găsi activitatea preferată, programul e divers. Sunt și zone gastronomice cu preparate specifice statelor membre UE. Aromele și gusturile de aici te teleportează, ca să zic așa, în Italia, Germania, Franța. Toate acestea și alte țări sunt astăzi la un stand distanță, așa că nu ezitați să veniți pentru experiențe deosebite. Acum câteva minute a cântat pe scenă în limba franceză Lidia Isaac. De fapt, aici se cântă în engleză, în franceză, în română. Un adevărat așa periplu în aceste țări, în Franța, în Italia, în Cehia. Se va dansa și în stil irlandez. Am văzut că un grup de copii se pregătește în spatele scenei să iasă să danseze. Deci harta e diversă, ca să zic așa. Pentru mai multe experiențe culturale, veniți aici în Piața Marii Adunări Naționale, aici unde la ora 20:30 președintele Republicii Cipru împreună cu președinta Republicii Moldova vor participa la evenimentele dedicate Zilei Europei, unde se vor adresa cetățenilor la ora 20:30, așa am înțeles. Deci puteți să veniți și să gustați din această sărbătoare a Europei. Momente artistice vor continua până seara târziu, la ora 19 va începe concertul dedicat Zilei Europei 2026 cu genericul Europa ești tu. Sunt așteptați Gabriel Nebunu, Lupii lui Calancea, formația Alternosfera, deci toată lumea este așteptată în piața Marii Adunări Naționale.
1: Daniela German, ne-ai convins, da, trebuie să ajungem în piața Marii Adunări Naționale, unde Ziua Europei este sărbătorită prin muzică, oameni, multă energie. Aici se încheie, dragi ascultători, ediția specială la Radio Moldova dedicată Zilei Europei. Am încercat să aducem mai aproape istoria acestei zile, vocea oamenilor și felul în care Europa se regăsește tot mai mult în viața de zi cu zi a cetățenilor din Republica Moldova. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și regizorul Domnița Jechiu, vă mulțumim că ați fost alături de noi. În numele echipei de creație vă dorim o zi liniștită și la mulți ani de Ziua Europei. Europei.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Orășelul european a fost inaugurat astăzi în Piața Maria Dunării Naționale din Chișinău, unde sute de oameni din mai multe localități ale țării au venit să marcheze Ziua Europei, alături de oficiali moldoveni, diplomații europeni și reprezentanții instituțiilor Uniunii Europene. Peste 20 de ambasadori acreditați la Chișinău au urcat pe scenă amenajată în centrul capitalei, alături de premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu. Iar ceremonia a început cu intonarea imnurilor Republicii Moldova și a Uniunii Europene. În discursul său, speakerul Parlamentului a vorbit despre semnificația zilei de 9 mai, evocând tragediile celui de-al doilea război mondial și războiul din Ucraina.
4: Mulți, mulți ani în urmă, 81, Europa a trecut printr-un calvar, printr-o tragedie. Milioane de vieți, zeci de milioane de vieți de oameni pierduți. 56.000 de moldoveni nu s-au mai întors acasă. A fost un tribut foarte scump, dureros, partea poporului nostru pentru a aduce pacea din continentul european. Din păcate și astăzi, o țară care a avut și ea de plătit un preț foarte scump pentru acea victorie, n-a învățat lecția. De 4 ani de zile lângă noi, în Ucraina, Federația Rusă a venit cu un război.
3: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a declarat că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană se reflectă deja în proiectele și investițiile realizate în localitățile din țară. Premierul a mai subliniat că Republica Moldova este mai aproape acum ca niciodată de Uniunea Europeană, iar acest lucru se datorează cetățenilor Republicii Moldova, oamenilor care au avut tenacitate și care nu au renunțat să creadă într-un viitor european. Rusia a organizat astăzi parada dedicată Zilei Victoriei într-un format restrâns, fără tehnică militară. Evenimentul s-a desfășurat în Piața Roșie, în condiții de securitate sporite și a durat 45 de minute, transmite Euronews. Măsurile de securitate au fost întărite la Moscova. Autoritățile au invocat riscul unor atacuri cu drone pe fondul războiului din Ucraina. Discursul președintelui Vladimir Putin a durat aproximativ 8 minute. Liderul de la Kremlin a vorbit despre semnificația Zilei Victoriei și despre rolul Uniunii Sovietice în înfrângerea Germaniei naziste în al doilea război mondial. Pentru prima dată în istoria paradei în Piața Roșie a mărșăluit un detașament de militari nordcoreeni. La evenimentul în format restrâns a participat președintele rus Vladimir Putin și doar 5 lideri străini. Pentru comparație, cu 21 de ani în urmă, Putin stătea lângă președintele american George Bush la parada de la Moscova alături de liderul francez Jacques Chirac, de cel chinez Hu Jintao și alți lideri mondiali. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a adresat cetățenilor Ucrainei de Ziua Europei. Șeful statului a subliniat că Ucraina marchează Ziua Europei nu formal sau simbolic, ci știind cu adevărat că suntem deja o parte inseparabilă a familiei europene, a spus Zelensky. El a adăugat că ucrainenii apără nu doar propriul stat și viitorul acestuia, ci și Europa din care Ucraina a fost și va fi parte. Președintele a amintit sprijinul european oferit de la începutul invaziei la scară largă a Federației Ruse. Pe 9 mai 2026, Ucraina marchează Ziua Europei în contextul fazei active a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Această dată are deja de 3 ani o semnificație specială pentru Ucraina, deoarece în 2023 a fost sincronizată oficial cu întreaga comunitate europeană, notează Kyiv Post. Anterior, Ziua Europei în Ucraina era marcată în a treia sâmbătă a lunii mai, însă decretul prezidențial din 8 mai 2023 a stabilit definitiv data de 9 mai. Această decizie a făcut parte din procesul de decolonizare culturală și politică a țării. Ucraina s-a îndepărtat de narațiunile sovietice și s-a alăturat celebrării declarației Schuman, documentul care a pus bazele Uniunii Europene moderne. Ungaria începe de astăzi o nouă eră politică odată cu învestirea conservatorului Peter Maghiar în funcție de prim-ministru în urma victoriei istorice din aprilie a partidului său TISA, care pune capăt perioadei de 16 ani de guvernare ultranaționalistă a lui Victor Orban, relatează FE. TISA a câștigat alegerile din 12 aprilie cu o marjă largă față de partidul Fidesz a lui Orban și va deține o majoritate absolută de peste două treimi în noul parlament, asigurându-se că noul cabinet își poate pune în aplicare promisiunea de a demonta regimul iliberal. Partidul TISA deține 141 de locuri în Parlament, Fidesz 52, iar partidul de extremă dreapta, Patria Noastră, 6. Victor Orban și mai mulți lideri Fidesz, care au făcut parte din Parlament încă de la primele alegeri de după căderea cortinei de fier în 1990, au decis să renunțe la mandatele de parlamentari. Datele meteo, mâine cerul va fi noros, pe arii extinse va ploua puternic cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. La noapte vor fi între 9 și 15 grade, iar mâine ziua 15-20, potrivit serviciului hidrometeo de stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

0: Bine te-am găsit, stimată auditoriu, Radio Moldova, și continuă emisia și vă îndemnăm la o nouă ediție a emisiunii Album de Familie, realizată astăzi și prezentată de Vasile Mija, iar la pupitrul de emisie se află domnița Jechiu. Astăzi este 9 mai, o zi simbolică, încărcată de memorie, istorie și reflexie, o zi în care sunt comemorate victimele celui de-al doilea război mondial, dar și o zi care vorbește despre pace, reconciliere și valorile europene. Dincolo de interpretări și simboluri, 9 mai rămâne o invitație la dialog și înțelegere. În această ediție ne-am propus să vorbim despre semnificația acestei zile, despre memoria colectivă și despre felul în care trecutul continuă să influențeze prezentul. În prima oră a emisiunii, oaspetele nostru special va fi istoric Octavian Țicu. Vom discuta despre evenimentele care au marcat data de 9 mai, despre moștenirea perioadei sovietice, despre memorie, adevăr istoric și lecțiile pe care trebuie să le învățăm astăzi. Mai apoi vom difuza un interviu cu poetul sorocean Petre Popa, care în aceste zile și-a sărbătorit ziua de naștere, un dialog despre viață, creație și puterea cuvântului. Iar în cea de-a doua oră a emisiunii, oaspetele nostru va fi pictorul Andrei Moldovan. Vom povesti despre un drum de viață mai puțin obișnuit, de la satul Lopatnic de raionul Iedineț până pe țărmurile reci ale Alaskei și apoi înapoi acasă, în fața unei pânze și a culorilor. Cam acesta este sumarul întâlnirii noastre de astăzi. Vă dorim audiție plăcută și ascultăm acum melodia de Salut Lume Lume, Corina Țepeș și Costi Burlacu. Audiție plăcută!
1: Album de familie. De viață, de ieri și de

ora 15:12, i-am ascultat cu mare plăcere pe Corina Țepeș și Costi Burlacu cu piesa Lume. Lume, continuăm programul și astăzi vorbim despre o dată care rămâne una dintre cele mai sensibile și discutate file ale istoriei contemporane. O zi a memoriei, a comemorării, dar și a reflecției asupra drumului pe care îl urmează societatea noastră. În acest context îl avem alături pe istoricul Octavian Țicu, cu care voi discuta despre semnificația zilei de 9 mai pentru Republica Moldova și pentru spațiul european, despre memoria colectivă, moștenirea perioadei sovietice și lecțiile pe care trecutul ni le oferă astăzi. Vom încerca să înțelegem ce a însemnat sfârșitul celui de-al doilea război mondial pentru Basarabia, cum s-a format memoria acestei zile și de-a lungul deceniilor și de ce societatea continuă să privească diferit această dată. Totodată la Chișinău, în incinta Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu, se desfășoară astăzi conferința științifică 9 mai, comemorare, reconciliere și unitate europeană, un eveniment dedicat dialogului despre istorie, adevăr și valorile europene. Vă invităm, deci, să urmăriți interviul pe care îl realizăm cu istoricul Octavian Țicu.

0: domnule Țicu, cum ar trebui înțeleasă data din 9 mai în contextul acestei istorii europene și al istoriei Republicii noastre?
1: Noi suntem depozitare unei moșteniri istorice extrem de complicate și în ultimii 200 de ani au avut loc atâtea transformări politice, sociale în spațiul nostru, încât fiecare dată istorică are două interpretări de fiecare dată. Și nu e vorba doar de 9 mai, e vorba, spre exemplu, de 1812, 1918, 1940, 1941, pe care populația Republicii Moldova, pe de-o parte, le consideră un aspect pozitiv al unirii, reunirii, independenței, iar alta le vede ca manifestarea ocupației, anexării și așa mai departe. Deci, în privința datei de 9 mai, după august 1944 și mai ales după 9 mai 1945, a început să fie cultivată prin instrumentele de educație, învățământ, propagandă de către regimul totalitar sovietic, ideea că data de 9 mai este ziua victoriei, Deni Pobede, sau chiar ziua biruinței, care Uniunea Sovietică a învins Germania nazistă și aliații ei în marele război pentru apărarea patriei. Și timp de 50 de ani, asta a fost narațiunea principală a regimului sovietic, care de-a lungul timpului și-a făcut susținători, iar după independență, odată cu revenirea unor anumite forțe proruse la conducerea Republicii Moldova, a urmat această linie de conduită, arătând participarea moldovenilor la victoria în marele război pentru apărarea patriei și glorificarea în continuare a tuturor elementelor militariste sovietice. Pe de altă parte, însă, după anul 2009, Republica Moldova a mers, așa să spunem, spre parcursul de integrare europeană. Și odată cu acest parcurs de integrare europeană, în spațiul public și cel politic, au apărut narațiunile sau formarea unei alte abordări a datei de 9 mai, și anume data de 9 mai ca ziua Europei. Ce înseamnă acest lucru? Pe de o parte înseamnă 5 mai crearea Consiliului Europei, 1949, pe de altă parte înseamnă data de 9 mai ziua de naștere a Uniunii Europene, sau declarația Schuman, cum îi se mai spune, ministrul de externe al Franței, Robert Schuman, care la 9 mai 1950 a citit o declarație în care a pus începuturile reconcilierii între Franța și Germania prin crearea comunității cărbunelui și oțelului, care este considerată data de naștere a Uniunii Europene. Și concluzionând, data de 9 mai are două perspective. Deci una susținută de adepții lumii ruse, de forțele politice care se identifică cu interesele Federației Ruse, care în continuare văd data de 9 mai ca o dată a victoriei în marele război pentru apărarea patriei, și o altă parte a societății care vorbește despre 9 mai ca ziua Europei, ziua reconcilierii, ziua comemorării victimelor din cel de-al doilea război mondial, și care este o dată care, dată cu abordarea de către Republica Moldova a procesului de integrare europeană, devine mai consensual.
0: Totuși, iată, de fapt, 8 și 9 mai 45. Ce s-a întâmplat atunci? Și de ce există această diferență de interpretare între vest și spațiul ex-sovietic?
1: Lumea rusă și Uniunea Sovietică, întâi ca învingătoare în cel de-al doilea război mondial, după începutul războiului rece, și-a format un discurs aparte, pentru că victoria în cel de-al doilea război mondial a fost un efort conjugat a trei state, bine, patru cu Franța, putem spune, dar trei state, deci Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică. La aceasta au avut contribuție și Franța, deci după instituirea guvernului Charles de Gaulle. După începutul războiului rece, practic cele două aliații de altă dată s-au baricadat. Uniunea Sovietică și-a construit propria sa percepție asupra acestui război, denumit ostentativ Marele Război pentru Apărarea Patriei, aliați au rămas să vorbească în continuare despre al doilea război mondial. Pentru aliați, războiul s-a încheiat în data de 8 mai, dar de obicei consemnarea are loc și pe 6 iunie, pentru că n-a avut loc debarcarea în Normandia, care e considerat momentul eliberării Europei Occidentale de dominația nazistă. În Uniunea Sovietică, deci din cauza faptului că data era 8 mai, dar a fost semnată capitularea la ora 11, când în Uniunea Sovietică deja era data de 9 mai. S-a consemnat ziua de 9 mai, ea n-a fost de la începuturi consemnată ca atare, pentru că primele parade militare masive legate de celebrarea zilei de 9 mai s-a făcut mult mai târziu, abia în perioada brejnevistă, când a început, de fapt, construcția mitului datei de 9 mai. Până atunci, după acea paradă simbolică în care am știut-o noi toți cu aruncarea drapelor naziste în Piața Roșie din Moscova, n-au mai fost parade militare, pentru că pierderile de război au fost colosale, iar Stalin avea frică că asemenea parade vor trezi revolt în rândurile oamenilor care, trebuie să spunem, au suferit enorm. 26 de milioane de cetățeni sovietici au murit în acest război, iar țara a fost profund lovită de acest război, astfel încât, deci nu putea fi vorba de parade. Un pic mai târziu s-a început organizarea acestor parade, care a devenit unul din cele trei elemente importante ale statului sovietic, identității statului sovietic: 9 mai, ziua Victoriei, 1-2 mai, ziua Muncii, și 7 noiembrie, ziua Marii Revoluții Sociale din octombrie. Deci era un fel de panteon a sărbătorilor sovietice care erau considerate sacrosancte, sfinte, așa să spunem. Pe de altă parte, Occidentul a rămas să consemneze ziua de 8 mai ca ziua sfârșitului celui de-al doilea război mondial în Europa, pentru că, de fapt, războiul al doilea mondial s-a terminat la 6 septembrie, odată cu capitularea Japoniei imperialiste, și aici avem diferențe de interpretare, pentru că atestăm la o falsificare a istoriei. Imperiul sovietic a participat și el la războiul din Asia, deja cu ambiții imperialiste, în care a luptat inclusiv moldoveni.
0: Dar pentru Basarabia, domnule Țicu, finalul celui de-al doilea război mondial a însemnat eliberare sau începutul unei noi etape istorice dificile?
1: Istoric vorbind, noi această dată de 9 mai trebuie să o împărțim în două. Prima este începutul reocupației Basarabiei sau reocupării Basarabiei de către armatele sovietice, care a început în martie 1944, când trupele sovietice au intrat în nordul Basarabiei, capitala a fost la Soroca, până în august 1944. Și aici avem o parte a teritoriului în care se instaurează regimul sovietic, după care, începând cu august 1944, Basarabia este reocupată și s-a instaurat un regim de ocupație tradițional. Adică familii întregi s-au refugiat în România, aproape între 300-400 de mii de basarabeni au fugit împreună cu armatele române în România. Avem intentate primele dosare ale așa numiților trădători moldoromâni care au colaborat cu administrația românească și cea germană, în mod special primarii, jandarmeria, poliția, toți cei care cumva au fost prinși pe teritoriul Basarabiei, dacă au mai rămas. Și deja cel mai probabil tragic moment este mobilizarea moldovenilor în armata sovietică, peste 250.000 de moldoveni, 60.000 dintre care au murit pe fronturile celor de-al doilea război mondial. Deci, pe de o parte, noi în Republica Moldova consemnăm și comemorăm victimele celui de-al doilea război mondial, care înseamnă atât morții din armata română cât și din armata sovietică, dar și victimele Holocaustului. Pe de altă parte, însă, noi condamnăm această mobilizare, să spunem, a moldovenilor, pentru că ea era contrară convențiilor internaționale privind mobilizarea acestor cetățeni, deci putem să le privim și ca victime ale regimului totalitar sovietic. Evident, 8-9 mai, sfârșitul războiului în Europa, a dus o eliberare masivă a moldovenilor mobilizați din Armata Roșie, dar o mare parte dintre ei au fost transferați sau transportați în Orientul îndepărtat, unde au luptat până în septembrie 1945. Practic, regimul sovietic a mobilizat și a înregimentat populația locală sub un regim de ocupație în propria armată pe care a folosit-o pe diferite fronturi de operațiuni militare între al doilea război mondial. Ce lecții trebuie să învățăm din momentul august 44 până în septembrie 45 este că teritoriul Basarabia a fost în primul rând teren al bătăliilor în al doilea război mondial, operațiunea Iași-Chișinău, una din cele mai mari operațiuni între al doilea război mondial, pe timpul care au fost numeroase atrocități comise, execuții, violuri, jafuri ale armatei sovietice, consemnate în documentele de epocă, care ne arată întreg arsenal al acestor tratări a teritoriului Basarabiei ca unul ocupat de către armatele roșii și, desigur, mobilizările atât pe front cât și în spatele front. Foarte mulți moldoveni au fost mobilizați și duși pe șantierele de lucru în Uniunea Sovietică, în Crimea, în Ucraina, în Rusia, pe unde au trecut războiul, ca forță de muncă pentru restabilirea economiei sovietice.
0: Să înțeleg că acestea au fost transformările majore prin care a trecut populația Basarabiei după reinstaurarea regimului sovietic. Dar cât de puternic a marcat societatea de atunci fenomenele precum foametea organizată, deportările și acea colectivizare?
1: Da, asta este, să spunem, continuarea consecințelor instaurării regimului sovietic în august 1944, pentru că după această operațiune de depopulare practică a Basarabiei prin exodul în România și prin arestările și condamnările imediate, cât și prin mobilizare și deplasare forțată a forței de muncă în regiunile Uniunii Sovietice, a urmat tragedia anului 1946-47, deci o foamete organizată de regimul sovietic care a dus la moartea peste 200.000 de moldoveni și, desigur, cel mai mare val de deportări, imaginați-vă republică așa sau regiune ieșită din atrocitățile războiului, este lovită de o foamete organizată, iar apoi aproape 40.000 de basarabeni sunt deportați în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice, în mod special în regiunea Tomsk, în Krasnoiarsk, în Irkutsk, în Kazahstan. Asta în condițiile în care regimul sovietic, printr-un asalt, a dorit instaurarea definitivă a comunismului în Basarabia prin colectivizare forțată, prin înfrângerea țărănimii care era elementul de rezistență. Eram o populație și un teritoriu rural în mare parte și care trebuia înfrânt de către regimul sovietic pentru ca acolo să poată fi instituit regimul sovietic. Practic, către anul 1953, Basarabia era înfrântă atât din punct de vedere a instaurării regimului comunist, cât și a liniilor de rezistență tradiționale până atunci, pentru că am avut o anumită organizare militară a rezistenței în Basarabia împotriva regimului comunist între 1944-1952.
0: Le reamintim ascultătorilor, suntem în emisie directă și discutăm astăzi cu istoricul Octavian Țicu. Dincolo de ceremonii, simboluri și dispute publice referitoare la această zi 9 mai, rămâne o zi totuși care ne obligă să privim cu luciditate trecutul și să înțelegem cum marile evenimente istorice au influențat destinul acestui spațiu. Domnule Țicu, cum a fost construit în perioada sovietică cultul Zilei Victoriei și ce rol avea acesta în educarea populației atunci?
1: În primul rând, trebuie să știm că participanții la cel de-al doilea război mondial în perioada sovietică au fost evident discriminați. Toți cei care au luptat în armata română pe frontul de est au trebuit cumva să-și ascundă acest lucru, să-și reprime oricare mărturii sau amintiri, fiind pasibil chiar de a fi deportați sau condamnați. Spre exemplu, când am fost în Kazahstan în 2013, l-am găsit pe cel mai vârstnic român din Kazahstan, Ion Rusu, din satul Bakchelia Căușeni, care în 1947 a fost condamnat de regimul sovietic tocmai pentru că luptase în armata română, cineva l-a denunțat și a fost deportat în lagărul 39 Jekasgan. Pe de o parte, regimul sovietic a promovat ideea eroilor, veteranilor sovietici din Marele Război pentru Apărarea Patriei, asta a fost denumirea oficială, acești veterani erau prezentați la toate manifestările școlare, pe de altă parte, ceilalți au fost lăsați în anonimat. Deci asta a fost un prim aspect discriminatoriu. Evident, pe de altă parte, Uniunea Sovietică a instalat în fiecare localitate din Republică un monument monument al celor care au căzut într-al doilea război mondial, deci o listă, de obicei acolo se făceau principalele ritualuri ale școlii sovietice pentru consemnarea acestei zile de 9 mai. Anual acești veterani erau chemați în școli și povesteau propriile impresii și elevilor li se cultivau cânticul patriotic, mersul în marș patriotic. Apoi întreaga ideologie a statului sovietic era că poporul sovietic a fost de fapt învingătorul nazismului în marele război pentru apărarea patriei. Narrative care au fost promovate atât prin istoria falsificată a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, cât și prin poezii, prin cântici, prin filme, deci care de fapt alcătuiau întregul panteon așa de construcție a zilei de 9 mai, care ocupa locul central alături de ziua de 7 noiembrie, ziua Marii Revoluții Socialiste de octombrie, în consolidarea așa zisului popor sovietic. Și acest lucru, printr-un exercițiu practic automat, reflexiv și permanent, a fost cultivat de regimul sovietic în sistemul educațional, în sistemul universitar, în propaganda statului, la televiziune, presă, ziare, reviste, cărți și așa mai departe, uniunile de creație, deci a scriitorilor, a pictorilor, a arhitecților, erau angajate toate în creionarea acestei povești în care noi am fost crescuți timp de 50 de ani. Și în timp s-a format, nu fără substrat istoric, pentru că cetățenilor Republicii Moldova care au avut bunei, tați, părinți, străbunei în armata sovietică, au luptat în al doilea război mondial și au căzut pe acest front, trebuie să le spunem că contestând data de 9 mai ca o zi a victoriei, noi nu contestăm memoria acestor oameni. Noi contestăm politica statului sovietic continuată de regimul putinist la ora actuală de a glorifica militarismul sovietic și a falsifica istoria. De aceea, data de 9 mai ca ziua Europei este și o dată semnificativă de comemorarea tuturor victimelor celui de-al doilea război mondial, pentru că au fost victime nu doar cei care au luptat, dar și populație civilă. Spre exemplu, cei care au căzut în timpul războiului, în timpul operațiunilor militare, în timpul Holocaustului, în timpul arestărilor și a ocupației teritoriului de către armatele sovietice. Avem o complexitate a tratării date de 9 mai într-un spirit european de comemorare, reconciliere și de înțelegerea totalității consecințelor acestui război asupra spațiului nostru.
0: Totuși, domnule Țicu, de ce ziua de 9 mai este și astăzi un subiect, a rămas un subiect sensibil și deseori politizat în Republica Moldova?
1: Cetățenii Republicii Moldova probabil au observat că o anumit perioadă în această zi n-a fost consemnată în Republica Moldova. Practic, primul deceniu de independență, anii 90, noi n-am avut nici într-un fel. Mai mult decât atât, Memorialul Eternitatea ajunsese într-o stare ca și alte edificii. Deci totul a început cu Vladimir Voronin, care în campania lui electorală a promovat unirea cu Belarus și Rusia și și-a construit noua ideologie a regimului său, a conturat asupra statului, revenirea la moldovenismul sovietic și la glorificarea întregului panteon de sărbători sovietice, pe care, spre exemplu, Partidul Comunist și Vladimir Voronin le face până la ora actuală, inclusiv mersul la Vladimir Ilici Lenin, la monument. A început cu reconstrucția Memorialului Eternitatea, cu așezarea datei din 9 mai în centrul evenimentelor statului moldovenesc și după asta, cumva după anul 2009, o anumită perioadă, iarăși avem decăderea acestei date ca una importantă în spațiu public și iar apare după câștigarea mandatului în 2016 de către Igor Dodon. Deci Igor Dodon începe reconstrucția datei de 9 mai, dar deja într-un alt context, pentru că după revenirea la conducerea Rusiei a forțelor neostaliniste, reprezentate de Vladimir Putin, începe, de fapt, reconstrucția mitologiei sovietice. Vladimir Putin reface imnul Uniunii Sovietice, aduce în atenție, deci, panglica Sfântului Gheorghe, deci această panglică s-a dorit a fi o reconciliere între Rusia țaristă și Rusia sovietică, o panglică care devine un simbol nou al militarismului rus și a zilei de 9 mai, promovată intens în tot spațiul sovietic și în afara lui, pentru că, de fapt, regimul putinist în jurul datei de 9 mai a consolidat societatea rusă și prin data de 9 mai a dorit să consolideze influența în spațiul post-sovietic, impunând majorității republicilor foste sovietice acest ritual. Prin urmare, partidele politice finanțate și susținute de Rusia, cum sunt Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, dar și alte partide, au preluat acest ritual și l-au făcut simbol național, pentru că președintele Igor Dodon, fiind președinte a Republicii Moldova, a preluat acest ritual de 9 mai, după el o face și primarul orașului Chișinău, Ivan Ceban, care are o preocupare aparte pentru menținerea eternității și multe alte forțe politice care an de an la 9 mai, deci prin data de 9 mai, ca ziua victoriei, de fapt își fidelizează alegătorii și își conturează, așa să spunem, electoratul. Pe de o parte glorifică simbolismul sovietic, apropiat intereselor Moscovei și lumii ruse, iar pe de altă parte își folosește această dată de 9 mai pentru fidelizarea electoratului, pentru campanii electorale și așa mai departe.
0: Da, dar iată în ce măsură războiul din Ucraina a schimbat această percepție a cetățenilor asupra zilei respective.
1: Întrebarea este bună, pentru că, de fapt, ucrainenii au fost alături de ruși și belaruși, probabil popoarele cele mai implicate, așa să spunem, în victoria în al doilea război mondial. Deci ucrainenii și belaruși au aceeași contribuție la înfrângerea nazismului ca și rușii. În condițiile războiului din Ucraina, lucrurile au devenit total incomode pentru propaganda putinistă, pentru că războiul a avut la origine denazificarea Ucrainei. Ce înseamnă denazificare este o chestiune greu de înțeles chiar și pentru ruși, pentru că ucrainenii în esență, deci au fost parte a Imperiului Sovietic și au avut o contribuție decisivă la înfrângerea nazismului. Războiul din Ucraina în primul rând a delegitimat regimul putinist, a delegitimat Rusia ca stat și a compromis ideea unității poporului sovietic în victoria în cel de-al doilea război mondial. Imaginați-vă, împreună am învins nazismul și acum noi lovim în ucraineni. Deci, practic, ucrainenii prin acest război au deconstruit unitatea lumii slave, așa, unitatea Rusiei, Ucrainei și a Belarusului în al doilea război mondial. Deci, iar prin invazia Ucrainei, de fapt, regimul putinist a lovit în unitatea datei de 9 mai ca o dată care unește popoarele fostei Uniuni Sovietice. Apoi, însă și Ucraina a început de construcția datei de 9 mai ca o dată a victoriei Uniunii Sovietice în al doilea război mondial și în al treilea rând a început deconstrucția simbolisticii comuniste sovietice militariste legate de al doilea război mondial. Pentru noi devine clar că războiul împotriva Ucrainei de fapt este un război care ne vizează în mod direct și care arată că denazificarea și alte atribuții pe care Rusia încearcă să le folosească pentru justificarea războiului din Ucraina, de fapt este o falsificare a istoriei, este un construct al propagandei puteniste care are ca sens readucerea tuturor republicilor sovietice sub sfera de influență rusă și exercitarea controlului asupra acestora, fie prin incorporarea lor directă, fie prin intermediul forțelor politice pe care ei le controlează.
0: Și iată astăzi, în ziua din 9 mai, între ziua victoriei, ziua comemorării și ziua Europei. Care considerați dumneavoastră că ar trebui să fie mesajul central transmis societății noastre?
1: Noi istorici în general îndemnăm cetățenii Republicii Moldova să consemneze ziua din 9 mai ca o zi a Europei, o zi a luminii, o zi al comemorării, o zi a reconcilierii și o zi în care trăim bucuria de a fi stat candidat care a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană spune, pentru că Uniunea Europeană, prin excelență, este un proiect al bunăstării, a prosperității, a securității și un proiect care s-a bazat pe înțelegerea profundă a istoriei, care are la origine reconcilierea sau împăcarea între Germania și Franța, între puterile rivale de altă dată, care au trecut peste rivalități și au dat mâinile și au construit un proiect politic, cultural, social, civilizațional remarcabil. Iar la celălalt pol avem lumea rusă care ne aduce război, agresiuni, distrugeri, ceea ce vedem în Ucraina. Iar cetățenilor Republicii Moldova au de ales între aceste două modele și evident cu toții înțelegem că unica noastră alternativă de viitor civilizațional este de a ne ancora în Uniunea Europeană, în lumea europeană, acolo unde am fost din cele mai vechi timpuri, până la anexarea Basarabiei în 1812 și ocuparea ei în 1914. 40-44.
0: Spre final, ultima întrebare, domnule Țicu, ce lecție fundamentală ar trebui să învățăm din tragediile secolului 20?
1: Noi în secolul 20 am fost loviți de două războaie mondiale, dar mai mult decât atât, cea mai mare tragedie au fost ocupația sovietică din 1940, ocuparea Basarabiei 1944, care a dus după sine exod masiv de populație, care a dus represiuni, care a dus foamete, deportări, strămutări forțate ale populației, toate trebuie înțelese pentru ca noi să nu mai repetăm același scenariu. Acum, la îndemână, avem un instrument care se cheamă votul, alegerile și cetățenii Republicii Moldova cu responsabilitate trebuie să mențină parcursul de integrare europeană ancorat în Constituția Republicii Moldova, care ne oferă cel puțin siguranța faptului că nu vor reveni la conducere în Republica Moldova forțe politice loiale intereselor Federației Ruse.
0: Domnule Țicu, eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru această discuție care ne ajută să privim istoria dincolo de sloganuri și interpretări superficiale. O zi bună să aveți!
1: Mulțumesc pentru interviu, o zi bună!
0: Așadar, stimați ascultători, istoria nu trebuie privită doar prin emoție sau prin sloganuri, ci și prin adevăr, reflexie și dorința de a învăța din experiențele dramatice ale secolului trecut. A fost istoricul Octavian Țicu, invitatul ediției speciale de astăzi a emisiunii Album de Familie, iar pentru cei care aleg să marcheze această zi în spirit european, amintim că în Piața Mare Adunări Naționale sunt organizate pe parcursul acestei zile mai multe activități dedicate zilei Europei. Vizitatorii pot descoperi cultura și tradițiile statelor membre ale Uniunii Europene, expoziții de tehnică și autospeciale, activități pentru copii și întreaga familie, iar seara se va încheia cu un concert extraordinar susținut de artiști îndrăgiți. Europa înseamnă oportunități, dezvoltare și oameni care construiesc chiar viitorul împreună. Continuăm programul. Este ora 15:41 cu alte întâlniri și povești de suflet. Rămâneți alături de Radio Moldova.

0: ieri și de azi.
1: Ora 15 și 44 de minute, suntem în emisie directă și vă invit în minutele ce urmează să ascultați și un interviu pe care l-am realizat cu poetul sorocean Petre Popa, una dintre vocile cunoscute a literaturii române din nordul Basarabiei, om de cultură și promotor al vieții spirituale și artistice din Soroca. Recent, pe 7 mai, poetul și-a sărbătorit și ziua de naștere, iar întâlnirea noastră este și un prilej de a-i transmite sincere felicitări și gânduri de bine. În cadrul dialogului vom vorbi despre copilărie, rădăcini, casa părintească, despre dor, poezie și puterea cuvântului de a păstra vie identitatea și memoria neamului. Vă invităm să urmăriți acest interviu cu poetul Petre Popa.
2: Arcadie Suceveanu zicea că Petre Popa este eminamente o fire de poet. Astfel spus, el este un poet care și acum, la începutul mileniului 3, arată o invincibilă încredere în poezia poeziei, cum spunea Tudor Arghezi, adică în poezia impregnată de emoție și trăire, înțeleasă ca o copie a sentimentului pur și a ideii revelatoare.
3: Din anii 70, la sigur că scriam, nu s-a păstrat aproape nimic. În 73 eram la Chișinău deja, 74-75 scoteam în scenă la Stăuceni, în primul rând, poemele care le semnam pe unde cu numele lui Petru Zarnipru, le dam drept pe unde cu Vitalie Tulnic, dar erau ale mele. Dar nu îndrăzneam să zic, că dacă ziceam altceva, profesoara sau cineva, cu neapărat, de ce înseamnă? Dacă le dam așa foarte bine, eram lăudat, eram și am văzut că, chiar cum zicea Paul Gumă, că minciuna nu este rea dacă nu face rău.
4: Exact.
3: Că a făcut bine, mi-a făcut bine și mie și altora. Și tot așa am adunat primul volum, de fapt poemele din primul volum sunt de prin 80 și au apărut în 1993. Absolut cinstit, accidental, am citit un anunț unde se anunță concursul pentru debutul în poezie. Anii 90 erau anii când se îndrăznea să scrie altfel. Un ușer de poemele mele erau altfel. Nu erau în stilul clasic, cu rimă, și nu știam. Și atunci am adunat eu vreo 140 de poeme, le-am pus toate grămadă și le-am trimis la redacție. Din care mi s-a spus că sunt prea multe. Au selectat și cât de straniu ar fi, cel care a selectat a fost Andrei Hropotinski, care a scris primul peste copertă Pietre și nu Pietru, cum sunt în toate actele, și așa a rămas. Și atunci când am mers să văd care e soarta manuscrisului, parcă-l văd acum așa cum stă el, un pic așa, parcă supărăcios. Păi, uite, măi, tu ești ăsta. Zic, da, eu sunt. Chiar tu le-ai scris poeziile astea. Eu am rămas așa admirat ca să aflu pe urmă că, da, se mai practica cineva, că scria cineva și le da spal. Nu mi-a părut straniu, dar asta a fost poveste. Și a apărut cartea, sigur că era foarte important, dar s-a pornit în luna mai și a ieșit prin toamnă, nu știu. Ei, dar oricum am spart gheața, asta a fost pornirea.
4: A fost o lansare de bun augur, fiindcă mai apoi apar practic la un an de zile tot volume și volume.
3: Da, asta e. Adică cum vine primăvara, încep să fiu tânăr și neliniștit. Toamna la fel, nici nu știu, eu am zis undeva că probabil în primăvară apar poemele, pentru că eu sunt zămislit în toamnă, sufletul e de toamnă, dar tinerețea și realizarea nașterii este în primăvară. Dacă am prins ambele anotimpuri cele mai frumoase, care cred eu.
4: Crezi că lumea contemporană are nevoie de poezie?
3: Poezia este contemporană cu oricine și va rămâne, pentru că poezia nu înseamnă ce a scris în carte neapărat, cea cântată, dar cea care este și nu se vede.

0: Asta e, eu cred că poezia ține universul.
1: Societatea ar fi ca un spital fără de medici dacă nu ar exista poeții. Pe cât de mult adevăr este aici?
0: Noi ne naștem cu poezie pe buze. Fiecare cuvânt, fie desbierdare rostită de mama sau de tata, și de se află în preajma pruncului, vorbește în poezie. Ei găsesc cuvinte care printr-o intuiție sau de unde știu că s-ar așeza pe auzul pruncului care nu știe nimic încă. Și acum chiar sunt momente, sunt filmați prunci care reacționează la cântec, la intonație, la anumite cuvinte. Iată, între cuvintele rostite și cântate acolo este poezia și asta îl face să reacționeze, pentru că el nu înțelege cuvintele, dar este cuprins de starea de poezie, fiindcă bucuria și tristețea sunt două fețe ale poeziei și depinde ce faci. Dacă plânge mama, plânge și pruncul. Ce poem frumos!
1: Dacă plânge pruncul?
0: Dacă plânge pruncul, de două ori plânge mama. Plânge din neputința că nu poate să-l ogoiască, dar și din sentimentul că parcă și-ar auzi viața proprie. S-o auzi, nu s-o vezi. Este cineva trup din trupul tău. Și eu cred atunci poezie face legătura între oameni. Închid ochii. Fac întunericul mai dens. Vreau să învăț bucuria orbului când ajunge la destinație. După multe exerciții, obiectele toate, îmblânzite de căldura degetelor, se apropie de mine ca niște pisici alentate. Cu ochii închiși, înțeleg mai ușor. Totul este în interior. Lucrurile trebuie mângâiate ca lumina lor să se arate.
1: De ce anume ai ales acolo să deschizi acest teatru, edificiu? Cum te împaci? Fiindcă totuși este o muncă și în teatru, în poetare, nevoie și de o individualizare, un loc mai tihnit unde ai putea să creezi și poezie, dar totodată ai ales teatru.
0: Poezia, de fapt, se scrie în tihnă, dar se naște în vâltoare. Poezia este abur, totdeauna depinde de fierbere. Și cu cât mai mult sunt implicat în ceva, cred eu sau simt că ar fi parte din frumos, cu atât mai puțin oboseală și mai mult creație. Și dacă lași sufletul să-l încizească un pic, un timp, parcă ar prinde așa un fel de spoială, de rugină. Dar teatru a fost, cred că, visul meu de totdeauna. Teatru care a început cu teatru la microfon, așa cum cred că foarte mulți basarabini, dacă ar pune mâna la inimă, ar zice că da, prima întâlnire cu teatru a fost teatru la microfon.
1: La radio.
0: Da. Și ascultam cu toată familia, apropo. Niciodată ascultând, nu au fost niște replici rostite. Noi construiam mișcare, imagine. Noi vedeam cum intră, cum se rușinează, cum se bucură. Datorită și măiestriei actorului și pe urmă am aflat ce face regizorul, efectelor. Dar noi vedeam spectacol. Chiar este o taină și este un farmec în acest fel de spectacol, pentru că stăm 10 oameni și ascultăm și fiecare își construiește un spectacol său.
1: Asta este fenomenul radio.
0: Da, adică într-o fel sunt regizori.
1: Dacă ne mai citești ceva din noua apariția ta, chiar oglinda infinitului.
0: Oglinda infinitului. Există o fărâmă de timp când nu ți-e frică de moarte. E timpul în care ești fericit. Vezi mult mai departe.
1: De ce ți-e frică cel mai mult în viață?
0: La un concurs de poezie din Sighetul Marmației am prezentat un poem, Frica. Și acolo este un vers care zice că o frică se schimba cu alta și asta mă făcea să mă mișc înainte. Alții au zis că nu ai dreptate pentru că noi nu trăim numai cu frică, noi avem datorii, avem obligațiune și eu până la urmă am zis da, dar poemul se încheie așa. De fapt, cred că am să-l, chiar îl caut și dacă îl găsesc, îl citesc, pentru că asta nu-i frică, e responsabilitate. Eu zic da, dar când te temi să nu apari irresponsabil, nu e tot frică. Și acest poem și cu o maximă mi-au adus atunci premiul revistei Flacăra. Frica. Mama m-a născut din mare dragoste, cu mare frică să nu se întâmple ceva cu viața mea, adică cu dragostea ei. Întâia oară am gustat din izvorul dragostei lipit la sânul mamii, de frica foamei. S-au întâmplat toate într-o primăvară, în zodia Taurului. La frica foamei s-a adăugat frica de tunet, apoi de fulger. Doar ploaia mă învelea în simfonia universului și adormeam liniștit. Mă temeam să rămân singur și plângeam. Mă temeam să nu cad și am început să mă tărăsc. Când m-am deprins cu lumina, am început să mă tem de întuneric. Întunericul m-a făcut să strig, mamă, câtă lumină în două silabe. Mama se temea să nu fiu mut, tata se temea de gândul mamei și se te dojineau unul pe altul. Ia seama, ia seama, ia seama, cătușele fanteziei De atunci fiecare mușchi creștea cu băgare de seamă. M-a auzit mama vorbind, tata a uitat de gândul mamei. O frică se împăca cu alta și se năștea o a treia. Până la urmă m-am aruncat în gura valurilor turbate. Am urcat pe cel mai înalt munte, am săpat o fântână, am sădit un pom, am zidit o casă prin care aleargă un copil. Copilul se cațără pe etajeră, gata să încerce zborul deschis. Ia seama, îi strig. Și zborul se preface în plâns. Ia seama, năluca care ne paște și o urăsc. Ah, dacă aș ști cine mă face să înțeleg că frica cea mare este frica de a pierde frica. Năluca ce ne cunoaște și ne mișcă spre infinit.
1: Ai fi putut să faci mai mult decât ai făcut astăzi, după ce deja ai pășit în timpul celă după 60 de ani? Cum crezi?
0: Câteodată mă gândesc la timpul risipit și dăruit altora și îmi pare că da, dar pe de altă parte Dumnezeu a fost atât de bun cu mine și după fiecare gest, după fiecare dăruire, ca să zic așa, mi-a trimis un poem, mi-a trimis o stare, mi-a trimis o condiție, mi-a trimis o șansă chiar de a fi. Pentru că au fost momente chiar dificile în viața mea și nu mai credeam. Dar până la urmă, dacă azi suntem alături și vorbim despre niște cărți care se numără cu zecile, ai dreptul să zici că nu ești un om fericit? Nu. Și chiar de multe ori nu înțeleg pentru care merite. Mi s-a dat suportul ăsta, condiția și șansa de a fi. Dar cel puțin am scris un fel de aforism într-o carte. Am reușit multe. Mi-am făcut toate pornirile pozitive. Și acum cea mai mare bucurie este cea dintotdeauna de a mă dărui. Sigur, câteodată parcă ai vrea să vezi, nu vreau mulțumire, dar ai vrea să vezi că ar veni un ecou, mă, să știi că a ajuns acolo. Ei da, de obicei în viață se întâmplă că ecourile vin
1: cu mult mai târziu.
0: Da. Iată unul din poeme. Ajutați-mă să trăiesc o poveste, deși acolo sunt lucruri care nu există. Neîmpăcarea cu lumea și pactul cu visul naște aceste misterioase născociri. Când ajungem la marginea lumii, cu povestea trecem abisul, culegem stele nenăscute pentru necesare iubiri, dădăcim un purceluș și așteptăm să crească un înger, miluim un cerșetor și salvăm un fiu de împărat. În poveste contează să știi cine, în ce se ascunde și ce personaj va avea de jucat. Ajutați-mă să trăiesc o poveste, chiar dacă știu prea bine din poveste, povestea rămâne. Să credeți în poezie, descoperiți poezia și dacă câteodată vă vine greu să o găsiți de unul singur, deschideți o carte și acolo veți găsi mai multe lumi, pentru că un poet este o mulțime de oameni, o mulțime de poeți, dar vorbește într-un fel și este foarte bine dacă își găsește felul său și atunci lumea caută un nume concret.
1: Petre Popa rămâne un nume important al culturii românești, un poet care a transformat dragostea pentru oameni și pentru locurile natale în versuri pline de sensibilitate și lumină. Poetului îi spunem încă o dată la mulți ani și îi dorim sănătate, liniște sufletească și inspirație nesfârșită. Ascultăm acum și piesa Floare de Liliac pe versurile lui Petre Popa, în interpretarea compozitorului și interpretului Anatol Rudei, o melodie sensibilă cu parfum de primăvară și dor, iar noi deja vom reveni în cea de-a doua parte a emisiunii după buletinul de știri de la ora 16. Audiție plăcută!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Malul drept al Nistrului devine tot mai atractiv pentru locuitorii din regiunea transnistreană pe măsură ce modelul economic al așa zisei administrației de la Tiraspol, bazat pe resurse energetice gratuite, se epuizează. A declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu pentru Ager Press. Oficialul a insistat pe o distincție clară între aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și soluționarea conflictului transnistrean. Deși Chișinăul își dorește să adere la blocul comunitar ca stat integru, realitățile de pe teren impun abordări paralele.
4: Ne dorim ca Republica Moldova să devină parte la Uniunea Europeană ca o țară integră. În același timp înțelegem că aceste două procese, integrarea europeană pe de o parte și reintegrarea țării, sunt două procese distincte, paralele, cu calendar și viteze diferite. De ce spun acest lucru? Integrarea în Uniunea Europeană este un proces la fel de complex, dar avem un calendar foarte clar, practic pe zi, ce trebuie să facem, cum facem, cine face. În cazul reintegrării țării, lucrurile sunt mai complicate, nu totul depinde de eforturile noastre, de eforturile guvernului la Chișinău.
3: Vicepremierul a precizat că factorii care împiedică reglementarea transnistreană sunt prezența ilegală a forțelor militare ruse pe teritoriul țării. Potrivit lui Valeriu Chiveri, acordul de pace în Ucraina și garanțiile de securitate vor avea un impact atât asupra securității regionale, cât și asupra soluționării diferendului transnistrean. Norul de fum provocat de incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina, unde acum 40 de ani a avut loc catastrofa nucleară, nu va afecta Republica Moldova sau România. Asigurările vin din partea autorităților de mediu de la București, care anunță că monitorizează permanent evoluția situației și nivelul radioactivității. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională Română de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va împinge norul de fum spre Belarus, apoi către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată în mesaj al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la București. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat astăzi că Europa dorește să mențină funcțională alianța NATO în pofida divergențelor cu Statele Unite scoase la iveală de războiul cu Iranul. Tensiunile dintre administrația președintelui american Donald Trump și partenerii europeni din NATO, deja ridicate după criticile americane privind cheltuielile de apărare și teme precum politica de imigrație, au crescut după ce Germania și alte state europene au refuzat să sprijine războiul dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, început la sfârșitul lui februarie. După decenii de neglijare, statele europene, inclusiv Germania, cheltuiesc miliarde pentru a-și reconstrui armatele în fața unei amenințări percepute din partea Rusiei, pe care Merz a descris-o într-un discurs rostit astăzi, drept un pericol iminent pentru Europa. Vorbind în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la parada de la Moscova, Merz a declarat dezamăgit că premierul slovac Robert Fico ar fi decis să participe la ceremonie și a spus că va discuta cu el despre această zi la Moscova. Cu toate că Fico a ajuns la Moscova, el a spus că a evitat parada propriu-zisă, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus astăzi premierului slovac Robert Fico la o întâlnire la Kremlin că Rusia va face totul pentru a acoperi cererea de energie a Slovaciei. Slovacia este printre puținele state europene care mai cumpără petrol și gaze din Rusia. Țara primește petrol rusesc prin conducta Drujba, construită în epoca sovietică, iar gazele naturale ajung acolo prin gazoductul Nord Stream. Fico a sosit la Moscova pentru festivitățile care remarchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel cel de-al doilea război mondial, transmite Reuters. Slovacia, stat membru al Uniunii Europene, a încercat să mențină legături politice cu Rusia și a argumentat că renunțarea la livrările rusești ar fi prea costisitoare, dat fiind că și-au construit infrastructura energetică în jurul acestora. Președintele american Donald Trump nu exclude posibilitatea de a muta trupele americane din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Donald Trump a declarat că o astfel de decizie este posibilă, mai ales având în vedere relația sa bună cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în alegerile de anul trecut. Amintim că Pentagonul a anunțat săptămâna trecută retragerea 5.000 de soldați din Germania, țară care găzduiește unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său. Datele meteo, pe 10 mai cerul va fi noros, se prevăd ploi puternice cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. La noapte vor fi între 9 și 15 grade, ziua se vor înregistra în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. La unison cu primăvara.

de ieri și de azi. Ora 16:07, am revenit în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi. La microfon Vasile Mija, iar în regie este domnița Jechiu. Ne bucurăm să știm că sunteți cu noi și în această oră de sâmbătă, pentru că urmează o întâlnire specială cu un oaspete talentat care vine cu o poveste de viață pe cât de neobișnuită, pe atât de impresionantă. Este vorba despre Andrei Moldovan, un tânăr originar din satul Lopatnic, raionul Edineț, inginer de profesie, muncitor în Alaska și pictor autodidact din pasiune. Multe dintre lucrările sale, care sunt expuse și aici la noi în studio, câteva sunt realizate la comandă pentru colecționari. De la realism clasic până la expresionism abstract, Andrei acceptă provocări artistice diferite și reușește să intre în universul unor artiști complet opus ca stil. Un om care își împarte viața între Oceanul Pacific și liniștea atelierului lui său de acasă, vara muncește în industria piscicolă din Alaska, iar iarna revine în Moldova și pictează lucrări care au ajuns să impresioneze inclusiv publicul american. Dar dacă v-am intrigat, stimați ascultători, e suficient, haideți mai întâi să ascultăm melodia noastră de salut, iar imediat după vom avea o discuție sinceră despre viață, muncă, artă și drumul lui Andrei Moldovan, care a avut curajul să-și urmeze pasiunea. Audiție plăcută! We'll be right back.

0: Ora 16 și 12 minute, am revenit, dragi prieteni, aici la album și din, vă ziceam că avem un oaspete special din primăvară, care din primăvară până în toamnă târziu lucrează în Alaska, pe coasta Pacificului, în industria piscicolă, unde zilele încep la 6 dimineața și se termină aproape de miezul nopții, iar când revine acasă în Moldova, schimbă zgomotul utilajelor pe liniștea atelierului și pictează. Fără studii academice în artă, a reușit să impresioneze publicul din Alaska prin lucrările sale în ulei, pe pânză, peisaje marine, furtuni, apusuri și reproduceri spectaculoase după mari maeștri ai lumii, precum Ivan Ivazovski, Ivan Șișkin, Michelangelo, Marc Rotko sau Kazimir Malevich. Dar dincolo de tablouri și ocean, vom descoperi astăzi și omul, tatăl, familistul, tânărul care a plecat peste hotare, dar care continuă să revină mereu acasă. Bine ai venit, Andrei Moldovan, și la Radio Moldova.
1: Bună ziua și bine v-am găsit. În primul rând, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Mă bucur și eu că ai acceptat invitația noastră și că putem, iată, să povestim mai multor oameni astăzi despre drumul tău de viață, mai puțin obișnuit, un băiat care a pornit din satul Opatnic, din raionul Edineț, și a ajuns pe țărmurile reci ale Alaskăi. Și apoi, iată, te întorci acasă, pictezi și iarăși pleci. Acum trebuie să pleci sau mai ai puține zile?
1: Cred că aveți noroc, sunt încă aici, pentru că trebuia să plec sfârșitul de aprilie, doar sunt careva probleme cu vizele, suntem în așteptare. Curând o să plecăm din nou spre...
0: Andrei, de câți ani practici deja faci această navetă, Chișinău, Alaska?
1: Asta începe de mult. Începe din 2008, de când eram primar la student, la facultate. Cred că deja curând o să fie 20 de ani. Au fost careva pauze. Cred că anul ăsta plecă al 16-lea sezon, o să fie pentru mine. Dar sunt ani acumulați în spate, experiență multă.
0: Dar câți ani ai acum? Ești foarte tânăr, 37 ani deja în Alaska muncești.
1: Da, 37 recent am împlinit, dar la 19 ani am plecat.
0: Și cum trăiești, iată, un tânăr între două lume atât de diferite, Moldova și Alaska? Acolo e frig, furtuni.
1: Păi aș putea spune că trăiesc între două anotimpuri interioare, așa, unul de stabilitate financiară, iar celălalt, cel din Moldova, îmi dă mai creație, dorință, libertate de a crea.
0: Tu spuneai odată că Alaska este ca o loterie. Ce ai câștigat cu adevărat acolo? Bani, experiență sau o altă versiune a ta? Ce câștigi în Alaska? Mai mulți bani?
1: Cred că pe toate le-am câștigat. Banii vin și pleacă, știți cum, niciodată nu ajung, nu-s de ajuns, dar Alaska m-a creat ca om.
0: Imaginați-vă,
1: de la 18-19 ani împliniți și experiența a fost, cred că, cea care a fost mare ajutor. De multe ori în oficiu noi erau în jur de 25 de pașapoarte străine, adică am avut interacțiuni cu oameni din foarte, foarte multe țări. Era să te ajute să interacționezi cu foarte multă lume și nu ai ocazie în altă, cred că în altă parte.
0: Cunoșteai engleza deja din școală sau da, ai învățat-o pe parcurs?
1: Engleza este un mare atu, dacă o cunoști.
0: Exact.
1: Da, cred dacă că a fost cel mai mult de ajutor. Engleza am început să o învăț de sine stătător, de când eram din clasa 5-a, 6-a.
0: Dar o învățai și la școală, nu?
1: Nu, la școală noi am învățat franceză, da. A fost o profesoară care ne-a îndrumat, am început cu niște cursuri contraplată și apoi de sine stătător am reușit să învăț engleza. Cred că dacă nu era engleza, nu cred că ajungeam, pentru că de multe ori pentru mulți limba este un impediment a pleca peste hotare.
0: Dar de ce ai hotărât totuși să pleci în Alaska, dar nu în altă
1: țară? Era primul an de studenție.
0: Cineva te-a îndrumat?
1: Da, colegul colegul de cameră, el a aplicat la un job, era program work and travel activ, cu vizele J1 și a fost așa, ok, de ce nu? De să încercăm. Și el m-a chemat, m-a invitat, nu vrei să încerci America? Ok, da, super. Și deoarece am avut note bune, eu am luat viza, el din păcate el nu a trecut. Și așa s-a început cu, din 2008, s-a început cu programul cu Alaska.
0: N-a fost pe urmă invidios față de tine? Te-a urmat când a venit... Te-a ajutat,
1: oricum,
0: dar...
1: Oricum, poate, da, într-un fel el m-a îndrumat, dar...
0: Cum arată o zi obișnuită de muncă într-o fabrică de pește din Alaska? Miroasa pește acolo sau nu?
1: O zi obișnuită, noi nici nu știm când se termină, când se începe și când se termină ziua. De fapt, ziua e foarte lungă și începe de la 5-6 dimineața până seara târziu, până la orele 11.
0: Cât dormiți?
1: Uneori, dacă reușești 4 ore, e super, e bine. O zi obișnuită, cum începe? Este ca la, eu mereu spun că e... ca la o cazarmă, ca în armată. Stai în rând, aștept să iei masa, micul dejun, apoi te duci în fabrică, te așteaptă șeful de tură.
0: De sau, echipă, da?
1: Da, șeful de echipă te așteaptă, e respectiv foarte rapid, trebuie să fii organizat, îmbreci salopeta de lucru, antiploaie sau...
0: Da,
1: salopeta care... și în cizme mereu, umiditate e mare și începe la fiecare 3 ore avem pauză.
0: Pe corabii lucrați sau?
1: Nu, noi lucrăm pe
0: țărm, da?
1: Pe țărm. Uh-huh. Niciodată nu am fost pe corabii. Pe corabii e puțin mai dificil. E mai dificil. Zile de muncă zi de zi lucrăm. Nu avem pauze. Practic, pentru mine așa a fost mereu. Începem sezonul, dacă nu începem în mai, se termină în august.
0: Acolo avem... pictezi. Dar când găsești și timp pentru a picta? Sau pictezi doar în Moldova? Pentru că ai lucrări
1: și pictat și acolo. Am pictat și acolo. Noi numim asta plein air.
0: Uh-huh.
1: Plein air e când pictezi afară.
0: Și la natură.
1: Da, la natură pictem. Și dacă ai timp, 2-3 ore, uneori, dacă ai timp să pictezi, poți stai o zi întreagă, poți să petreci în natură, dar deoarece zilele de muncă nu-mi permit foarte mult timp, uneori ieșeam seara. 2 ore avem la dispoziție, deoarece zilele sunt foarte lungi în Alaska, apusul de soare undeva e la orele 11,
0: așa.
1: Dar se întunecă dacă se face noapte complet la orele 12 noapte. Și da, găseam de multe ori găseam timp pentru
0: da, pictat în plenier. Din câte am observat, Oceanul Pacific apare des în lucrările tale. Ce simbolizează pentru tine marea?
1: Cred că marea simbolizează în primul rând libertate, dar în același timp furtună, liniște pe care marea este acela oglinda infinită, să spunem așa, care mereu încerc să o ved, să o înțeleg și încerc să o reproduc în operele mele, exact așa cum făceau și marii pictori care din trecut.
0: Nu ai școală de pictură, ai făcut arhitectură.
1: Da, visul meu a fost mereu să, și al familiei mele, am fost să devin arhitect. Am aplicat în 2006, după absolvirea școlii medii din satul Fetești, am aplicat la arhitectură, dar am fost respins. Da, nu a fost să fie. Apoi am făcut liceul la Iedineț un an, în 2007 am absolvit, am aplicat a doilea an consecutiv la tot la Facultatea de Arhitectură, Universitatea Tehnică.
0: Și ai reușit?
1: Și nu, dar am aplicat la altă inginerie.
0: La inginerie,
1: da. Eu sunt inginer tehnician de profesie, da. Și n-am putut să aplic la...
0: Iată, știu din câte am aflat, iarăși repet lucrul ăsta, prima ta expoziție din Alaska a avut un succes neașteptat, fiindcă ai făcut și acolo o expoziție din lucrări, cu lucrările tale, 10 tablouri vândute în 24 de ore. Ce ai simțit atunci?
1: Da, corect.
0: Și cine ți-a organizat această expoziție?
1: A fost prima mea expoziție internațională, să spunem. Nu, tot l-a fost de sine stătător organizat. Mai greu a fost să iau aceste tablouri cu mine, cât a încăput în bagajul de hală. Mai mult de 10 nu am putut să iau, dacă era cozi, aș fi putut lua mai multe, dar nu încăpeam în bagaj.
0: Mm-hmm.
1: Da, am fost surprins să văd cum oameni străini se regăsesc în picturile mele. Da, și am înțeles practic că arta nu are nevoie de traducător. Arta nu cunoaște hotare. Arta este un limbaj universal, așa îmi place mereu să o spun. Arta unește oameni, arta e totul. Totul pentru mine, respectiv.
0: Te-ai imaginat vreodată că americanii vor cumpăra picturile unui tânăr din Lopatnic Iedineț?
1: Să spun sincer, nu, deoarece nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung în Alaska. Știam Alaska doar pe hartă. Nu, n-am fost, da, am fost surprins, evident.
0: Și iată, colegii care lucrez împreună acolo, colegii tăi din Alaska, când află că după schimbul de noapte tu pictezi, care e reacția lor, fiindcă practic nu te odihnești?
1: În primul rând, știți cum, în Alaska este, te descoperi pe tine cât poate corpul tău să duc, cât de extremi, te duce la extrem. Și evident, oamenii cred, ok, ai lucrat 12 ore, 14 ore, trebuie să te duci la somn, poți să te duci la petrecere, știi cum, poți să ieși, cum de mai ai puteri, cum de mai poți. Ok, dar prin asta, eu anume, îmi găseam liniștea de după o zi încărcată de muncă. Era o plăcere să ieși în natură și să petreci timpul. Respectiv, dacă prindeam o zi de un apus de soare din Alaska.
0: Îl și imortalizai.
1: Exact.
0: Aici avem un tablou, așa, care e un apus de soare într-o pădure. Ai spus că în copilărie desenai biserici, clădiri în loc să joci fotbal. Crezi că destinul tău artistic era deja scris de mic? Fiindcă nu ai continuat, nu, da, ai specialitate, nu ai făcut studii în acest domeniu, dar pictez...
1: Atunci, cred că...
0: Fabulos.
1: Când este... Mulțumesc mult! Dacă este talent, poate și nu e nevoie de urmat universități, școli, dar ce aș vrea să spun cu asta... Picasso mereu a spus că orice copil de mic, el este un pictor.
0: Are un dar.
1: Da, este un pictor, dar important e cum să păstrezi acel dar când ajungi la maturitate. Așa și la mine a fost, da, am avut careva tangențe cu desenul liniar, arhitectura, mi-a plăcut mereu să machetez, machetări, machete, din, fie din lemn, fie din ciment, etc. Dar uneori s-a estompat acest pe parcursul deja la universitate, am început studiile și s-au lăsat, m-am, nu știu, s-a evaporat.
0: L-ai lăsat într-o parte.
1: Da, am lăsat într-o parte asta cu desenul din școală. Dar, cum am spus, orice copil are în artă,
0: înclinații
1: spre artă, da, da.
0: Ora 16:25 de minute, estimați ascultători, viața lui Andrei Moldovan ne amintește, iată, că uneori cele mai frumoase pasiuni se nasc în cele mai neașteptate locuri, între oboseală, dor și mii de kilometri de departare de casă. Un tânăr care muncește luni întregi în Alaska, iar apoi revine în Moldova pentru a transforma liniștea și furtunile oceanului în culoare și lumină. Până revenim la dialogul nostru, vă invităm să ascultăm acum o melodie, așa, un respiro muzical care se potrivește perfect cu această stare dintre depărtare și dor.

0: Ora 16:28, am revenit, dragi prieteni, și continuăm dialogul nostru cu Andrei Moldovan. Poate că mulți nu știu, dar invitatul meu și-a descoperit pasiunea pentru pictură abia în anul 2018, după ce a primit cadou un set de culori și materiale pentru pictură. Dintr-o simplă încercare s-a născut, iată, un drum artistic impresionant. La doar un an distanță și-a organizat prima expoziție în Alaska, unde a vândut 10 tablouri în doar 24 de ore. Americanii au fost fascinați de realismul lucrărilor sale și de felul în care un tânăr din Republica Moldova reușea să surprindă Oceanul Pacific și lumina Nordului. Iar acum mergem mai departe către omul din spatele tablourilor și discutăm cu Andrei, un dialog așa despre mari maestri și cu sine însuși. Și tu, Andrei, iată că nu copiezi pur și simplu lucrări celebre. Pare că intri într-un dialog cu mari artiști. Ce înveți tu de la fiecare lucrare? Fiindcă trebuie să o studiezi înainte de a o picta, sau nu?
1: Da, evident, ca și cum ar fi când învățăm a cânta la pian, cântăm operele lui Wolfgang Amadeus Mozart, la fel și în arte. Pentru a începe pictura așa, e foarte bine să facem copii. Foarte mulți artiști prin asta și cu asta și încep pe parcursul vieții.
0: Să-ți antrenezi mâna.
1: Da, da. Te uiți, foarte mult am petrecut timp în galeriile din Italia, în Franța, și uneori era câte jumate de oră, puteam să stau doar să mă uit, să apreciez pictura în sine al oricărui pictor care m-a fascinat. Una este să vezi picturile online, să le vezi pe internet, alta să le vezi pentru că lumina...
0: În realitate,
1: evident. Lumina de la ecran reduce cromatica, reduce...
0: Distorsionează
1: la maxim, da, orice imagine. Cel mai mult l-am imitat, să spunem așa, pe marele Aivazovski.
0: Iată, te-ai aventurat chiar în al nouălea val. Da. Ce ai descoperit despre tine pictând acest...
1: Am descoperit că omul este mic în fața naturii, în forța naturii este, dar în același timp are și speranța de a... că este... după furtună este liniștea, vine după... Din punct de vedere tehnic, mereu am încercat să-l înțeleg pe Aivazovski, tehnica lui, deoarece s-a pierdut.
0: Dar tehnicile este complicat să-l...
1: Este cel mai complicat.
0: Iar
1: da, iar mai ales al nou leval este, evident, una dintre cele mai grele lucrări. Este foarte întrebată la
0: cât
1: nivel mondial. Dacă Aivazovski spune că el a pictat al nou leval în 14 zile, de fapt el scotea o pictură la fiecare 3 zile. El a pictat în jur de 6.000 de opere la nivel mondial, respectiv schițe. Eu am reușit să o fac una într-o lună de zile, practic zi de zi, 8 ore, dar majoritatea picturilor noi trebuie să ne exprimăm câte ore am lucrat la pictură. De fapt, eu n-am înregistrat orele, eu știu că o lună. Sunt picturi care lucrez de simultan la foarte multe picturi.
0: Ai pictat aici în Chișinău,
1: da, respectiv a fost două lucrări simultan. Am avut, pentru că oamenii au fost impresionați. Doi prieteni de-ai mei au rămas uimiți.
0: Ai făcut două copii
1: în același timp simultan. Da, da, a fost cel mai mare comision al meu. Da, care...
0: Iată, spune-te, rog, Andrei, de ce crezi că această lucrare a lui Ivan Aivazovski, al nouălea val, continuă să emoționeze oamenii după mai bine de un secol?
1: În primul rând, al nouălea val este considerat cea mai frumoasă pictură rusească. Nu are echivalent în artă, cum este al nouălea val. Este apogeul al epocii romantice, deoarece romantismul, Aivazovski a reprezentat romantismul în artă. Ce să spunem, că în viață, cum am reiterat faptul că fiecare om a avut măcar o furtună în viața sa, și asta oamenii văd în al nouălea val ca și cum este dimineață. Apusul de soarele aduce speranță. După al nouălea val, care este valul ucigaș, răsare soarele dintre norpi. Asta vrea să spună autorul cu Al nouălea val. Asta văd oamenii când privesc Al nouălea val.
0: După rău vine și bine.
1: Da, exact asta. Mulți critici de artă spun că Al nouălea val deja a trecut. Iar ăsta este al 10-lea în imagine, deoarece naufragiații ei deja au scăpat cu viață. Și soarele, ivirea soarelui de după nori, aduce speranță de viață. Iată ce văd oamenii în Viata-i Vala.
0: Ai reprodus și lucrări de Michelangelo Buonarroti, Marc Rothko sau Casimir Malevich. Artiști foarte diferiți între ei. Ce te provoacă la fiecare stil?
1: Să spunem, nu știu dacă ascultătorii noștri au auzit de marele Boguro, pictor european, de origine germană. La Michelangelo, la Boguro, noi am înviat perfecțiunea corpului, deoarece ei pictau formele umane, anatomie, cât de frumos. Ce ține de Malevich și Rothko, astea au fost recent comisioane care le-am acceptat cu greu, deoarece este...
0: Au fost propuneri, da?
1: Da, au fost propuneri să accept să picteze niște comisioane de lui Malevich, respectiv Rothko. Ce m-a impresionat la Rothko și la Malevich este tendința lor de a simplifica totul în forme, ca și cum arta nu mai este frumosul, arta nu mai este... deoarece avem fotografii pentru asta. Respectiv, ei au simplificat la forme simple geometrice. Mm-hmm. Asta îl reprezintă pe Malevich, respectiv pătratul lui Malevich, triunghiul și multe altele forme.
0: Dar iată și o altă întrebare. Cum poate un pictor realist să intre în lumea expresionismului abstract? Sunt două lucruri diferite.
1: Da, uneori financiar o cere. Dacă piața cere, în ziua de azi, cere artă modernă, păi de ce nu? De ce să nu o fac? Deoarece,
0: dacă te
1: adaptezi la cerințele pieții. Dar a spune și altă, o pată de culoare uneori spune mai mult decât un detaliu perfect, care poți petrece o zi întreagă la un tablou făcând nimic, te uiți și deoarece vrei detalii, dar încerc și eu să mă îndepărtez. Arta nu constă în detalii mici. Mari pictori, dacă te apropii de o pictură de-a lor, nu vezi detalii, vezi doar frânturi de pensulă și detalii. Pictorul care petrece cel mai puțin timp la detalii este pictorul cel mai de succes și cel mai...
0: Andrei, iată, există o lucrare pe care ai început-o, dar apoi ai abandonat-o pentru că te-a depășit emoțional sau tehnic acea lucrare?
1: Păi,
0: sau când sunt banii în...
1: Am multe picturi abandonate. Însuși, aici am să intervin iarăși cu o replică de al marelui Da Vinci, care spunea mereu că o pictură nu este niciodată terminată, ea este doar abandonată. Dar chiar vorbind așa realist, că abandonat, da, am o pictură foarte mare de al lui Alexander Cabanel, o replică evident, Nașterea lui Venus, de dimensiuni mari, respectiv. Nu știu, am început vreo 3 ani în urmă și nu știu când
0: așa
1: o să vină să termin.
0: Dar
1: să termin. Da, va veni un timp. Da. Și mai am alte picturi mai mici, tot începute, neterminate. Dar, cum am spus, arta unei cere timp. Simultan, un pictor lucrează la 5, 6, poate și 10 picturi.
0: Lucrări.
1: Da, lucrări. El, timp de un an, noi facem apanajul la sfârșit de an, câte lucrări am făcut anul acesta, 20, 30, mă rog, eu lucrez calitativ, nu cantitativ.
0: Dar tu ai spus că unele reproduceri nu sunt de vânzare. De ce anumite tablouri îți devin deja personale? Le ții?
1: În primul rând, multe tablouri, ele reprezintă ca și cum amintiri.
0: Câte ai acasă?
1: O parte din...
0: Câte ai din
1: cred că la moment
0: acasă?
1: Am acasă vreo 50 de lucrări care stau... O mică parte din ele vor fi expuse spre vânzare, dar să revenim asupra faptului de ce eu le păstrez pentru... Ele sunt ca lecții. Uneori le privesc și mi dau seama că eu nu cred că am să le mai pot face încă, din nou, încă o dată. Iar și pentru mine ele sunt ca un indicativ. Peste ani se văd dacă am evoluat sau am regres sau nu. Asta e important și sunt picturi care trebuie să le ții pentru tine ca pictor. Iar de ce nu? Poate o viitoare expoziție, galerie de artă, da, sunt careva visuri.
0: Dar ce simți când stai în fața unei capodopere originale, spre exemplu, într-un muzeu, precum tabloul iată lui Jacques David, văzut la Versailles?
1: Jacques David, reproducerea lui Napoleon după Jacques David a fost în 2018, a fost prima mea pictură de dimensiuni mari, prima mea replică, da, foarte reușită, m-a impresionat și pe mine, apoi am postat pe social media, a fost reacții foarte... am fost susținut
0: pozitive.
1: Pozitive, exact. Apoi în 2019 am avut privilegiu să vizitez Versailles-ul, respectiv Parisul, multe galerii și da, am văzut prima
0: care a fost reacția?
1: Da, reacția a fost uluitoare. Practic, tabloul este într-atât de mare, este redă oarecare adâncime, ca oricare lucrare, este, da, a fost de nedescris. Prima...
0: Da. Crezi, Andrei, că un artist este, precum ești tu, autodidact, are uneori mai multe libertate decât un format academic? Decât un artist format academic?
1: Adică eu mă consider un self-taught, de sine stătător, artist care doar a luat pensul în mână, a început uleiul. Este nevoie de o mai mare disciplină în cazul ăsta pentru noi care ne urmăm calea de sine stătător. Și aici îți fac o paranteză. Van Gogh, Kandinsky, Paul Gauguin, Grimshaw, toți au fost pictori fără studii în arte. Da, Van Gogh deja, însuși Claude Monet, toți îl știm pe Monet, când spunem numai Monet, Van Gogh. Da, sunt artiști care nu au studii în spate, nu au... Și asta dă un... Îți dă ca și cum o motivație. Ok, se poate artă și fără...
0: Care este relația ta cu artiștii plastici în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova?
1: Deloc, nu știu, nu mă cunoaște. Am fost la careva galerie, am vrut să-mi expun lucrările, dar am fost respins, n-am ajuns la ei. Am ajuns odată, m-am interesat la Brâncuș, dar au spus că trebuie să fii autentic, trebuie să ai operele tale.
0: Da,
1: după cum am înțeles, arta clasică nu prea cere la public, din păcate, dar...
0: Dacă ai putea petrece o seară cu un singur mare pictor din istorie, pe cine ai alege și ce l-ai întreba pe el?
1: Oi, Doamne, sunt mulți, dar evident pe Aivazovski, nu știu.
0: Ai vrea să discuți cu
1: unde,
0: el?
1: Da, de unde atâtea idei? Pentru că fiecare peisaj al lui are ceva, fiecare e diferit, fiecare are cerul, poate fi cerul de la verde, la negru, de la violet, la albastru și tot așa, aer mare. Nu știu, noi în ziua de azi ca artiști moderni, noi ne conducem de fotografii. Avem un infinit, să spunem, de fotografii de care ne conducem. Însuși pictorii din epocă, mari clasici, așa, ai artei, totul era din cognitiv, din intuiția lor, din subconștient totul vinea. Asta e și aș vrea să cunosc cum, de unde ei aveau atâtea idei ca pictori, și apoi evident de tehnică, pentru că tare mulți în ziua de azi încearcă să descopere tehnica care aduce picturile lui Aivazovski la un nivel atât de apreciat în lume. De multe ori eu spun că picturile lui Aivazovski, ele arată ude sau umide, ca a picta apa, însuși picturile lui așa arată. Sunt mulți picturi.
0: Jilavi.
1: Da, jilavi, exact. Mulți pictează și au pictat mare, dar ceva lipsește. Nu e adâncime, ce picturile parcă par uscate. Puțin, nu e apa și aia care o are, pe care o vezi
0: originalul.
1: La transparență și aia, da, translucență din...
0: Dar este și asta o artă ca să știi a combina culorile. Unde ai învățat?
1: Da, evident. Da, să spunem așa, deoarece trăim în epoca cu informații pe deplin.
0: E mai ușor
1: evident, acum. De pe YouTube, de prin lecții online. trebuie să știe care culori merg primele pe pânză, care merg după. Este o consecutivitate oarecare, deoarece riști să strici pictura sau peste ani să se deterioreze. Sunt careva reguli, sunt reguli de urmat. Dar asta nu se aplică și la arta modernă, la expresionismul abstract sau tot. Acolo nu mai există reguli, acolo emoții doar.
0: Da. Iată, stimați ascultători, există oameni care își trăiesc viața în grab.

0: Ora 16:47 de minute, stimați ascultători, continuăm dialogul cu Andrei Moldovan, cel care pleacă în Alaska și se întoarce în Republica Moldova. Un detaliu interesant despre el este faptul că multe dintre lucrările sale sunt realizate la comandă pentru colecționari. De la realism clasic până la expresionism abstract, Andrei acceptă provocările artistice despre care și ne-a vorbit, diferite, și reușește să intre în universul unor artiști complet opus ca stil. Recent a realizat reinterpretări după Rotko, Malevich, chiar dacă limbajul său artistic este apropiat de realism. Se poate tocmai această curiozitate te definește? Ar fi cazul să accepti? Cât de greu este să fii, iată, în această postură?
1: Știți, uneori trebuie să înveți a cânta la mai multe instrumente, sau simultan, sau separat.
0: Orchestră, omul orchestră.
1: Da, omul orchestră, așa și în artă. Dacă am avut și în trecut, oamenii m-au abordat, ok, uite, vreau așa o replică, chiar prieteni foarte, a ieșit puțin cam neplăcut din partea mea, am refuzat. Mm-hmm. Și cum îmbină, adică arta frumoasă, arta clasică, și recent cu ceea ce am făcut replici de la John Mitchell, nu știu, n-am auzit nici eu până acum de ei, doar ce colecționarul, hai spunem, clientul a dorit.
0: A venit cu,
1: uite, eu vreau așa, propunerea.

Stimați auditori, poftiți o nouă rundă a competiției naționale unde producătorii autohtoni își pun în valoare calitățile interpretativ-vocale, iar fanilor fideli îi susțin prin participare la votingul afișat pe site-ul trm.md. La timonă e autorul proiectului, redactorul Ion Chiorpec. Proiect radiofonic semnificativ intitulat 7 la Studio.

Dacă nou-nouță înregistrare de studio a lui Pașa Parfenii ușor cobor la vale, de la propuneri pe 5 s-a mutat, de la același prim capitol nițel mai sus pe 4 a urcat proaspăta achiziție repertorială a Tatianei Romaniuc, Ești doar al meu, la turul aniversar 85 al topului național. 7 la Studio.

O legendă a deșertului povestește istoria unui om care voia să meargă într-o altă oază și începu să-și încarce cămila. Puse păturile, ustensilele pentru gătit, hainele lui și animalul suportă toată greutatea. Când se plece, omul își aminti de o superbă pană albastră pe care i-o dăruise tatălui. O găsi și o puse pe crupa cămilei. Cu asta, animalul făcu colaps și muri. Cămila mea nu a putut suporta greutatea unei pene. Trebuie să se fi gândit omul. De multe ori gândim la fel despre ceilalți, fără să înțelegem că micile noastre glume pot fi picăturile care fac să dea pe din afară cupa suferinței. Radio Moldova.

dacă melodia lui de urs Focul de pe 7 pe 2 s-a înălțat, locul cel mai râvnit 1 îl ocupă actualmente compoziția Asta-i dragostea, produs realizat de frații Irina și Anatol Bivol cu concursul lui Adrian Ursu la turul aniversar 85 al topului național. 7 la Studio.

Recapitulăm. Povestea despre cum este viața acum cată să fie depănată de duetul Cleopatra și Pavel Stratan figurează deocamdată pe 7. Incantațiile Irinei Rimes se rețin pe 6. Peripețiile lui Pașa Parfene pe 5 le găsiți. Dorurile Tatianei Romaniuc pe 4 au ajuns. Pentru locul unde înflorește iubirea lui Cătălin Josan. Secundo, de urs cu focul ce-i mistuie inima. Trioul Adrian Ursu, Irina și Anatol Bivol pe pisc de top au ajuns.

La ordinea zilei, cele trei propuneri. Ștefan Dare revine pe baricade de astădată, însoțit de Vladimir Fătescu. Primăvară.

Ștefan Dare a revenit pe baricade, de astă dată însoțit de Vladimir Fotescu. Valentina Nejel propune pentru competiție coverul Nebun de Alb, autori Emeric Imbre și Adrian Păunescu. Acum

Valentina Nejel a propus pentru competiție coverul Nebun de Alb, autor Emeric Imbre și Adrian Păunescu. Pe Victor Cocieru îl ascultăm cu songul Lucia, song remixat de Slav.

0: Lucia, song remixat de Slava Miezu pentru interpretul vocal Victor Cocieru.
1: Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Punct ochit, punct lovit, dezdodământ, fericit altfel zis, al noului episod din serialul radiofonic îndrăgit. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare aminte, respectuos mă înclin. Pax vobis!
2: La unison cu primăvara, ascultați Radio Moldova. Ecosistem. În fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
3: Sectorul silvic din Republica Moldova se află în pragul unor transformări majore menite să crească nivelul de performanță și să asigure administrarea adecvată și durabilă a pădurilor. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon, Cristina Prisacar și din regie Aurica Varzari vă propunem astăzi o radiografie a sectorului silvic din Republica Moldova. Subfinanțarea cronică împiedică dezvoltarea, regenerarea și extinderea pădurilor, precum și protecția lor. Statul trebuie să asigure cofinanțarea lucrărilor silvice utilizând venituri din TVA, gospodăria cinegetică și arendă, precum și să faciliteze credite preferențiale pentru sector. Așa arată situația din teren văzută de reprezentanții sindicatelor de ramură, despre care vă relatăm mai amănunțit în minutele următoare. Discutăm pe parcursul ediției și despre meseria de pădurar, o profesie pe care o pot urma cei pasionați de natură. Despre toate vă relatăm pe parcurs, dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce reprezintă în esență silvicultura.
2: Fenomene pe înțeles.
3: Silvicultura este știința care se ocupă cu studiul culturii, amenajării și exploatării pădurilor. Altfel spus, constituie ansamblul de preocupări și acțiuni privind cunoașterea pădurii, crearea și îngrijirea acesteia, recoltarea și valorificarea rațională a produselor sale, precum și organizarea și conducerea întregului proces de gestionare durabilă a pădurii. În esență, când vorbim despre silvicultură, ne referim în principal la pădure și fond forestier. Sunt considerate păduri terenurile cu o suprafață de cel puțin 0,25 de hectare acoperite cu arbori. Acestea, împreună cu terenurile destinate împăduririi, precum și terenurile neproductive, formează fondul forestier. La ora actuală, fondul forestier al Republicii Moldova constituie peste 450.000 de hectare. Pădurile acoperă o suprafață derizorie, puțin peste 11%, în timp ce importanța lor este mult mai mare decât ne arată cifrele. De la protecția solului și a apei până la combaterea schimbărilor climatice și asigurarea lemnului de foc pentru mii de familii, sectorul silvic se confruntă astăzi cu presiuni tot mai mari. Lipsa resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului, salariile mici și tot mai puțini specialiști care să aibă grijă de păduri. Despre cum afectează subfinanțarea și deficitul de personal viitorul pădurilor, discutăm astăzi cu președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură, Sint Silva, Ghenadie Grubăi.
4: Domnule Grubăi, dumneavoastră reprezentați Sindicatul de Ramură, care cunoaște în detaliu toate problemele silvicultorilor, provocările din domeniu. La ora actuală, cum arată sectorul silvic din Republica Moldova? Ce probleme, provocări există?
5: Astăzi, silvicultura ca și celelalte sectoare ale economiei naționale din sectorul real al economiei naționale se confruntă cu o serie de provocări enorme. În primul rând, salariile mici, care în silvicultură sunt abia la două treimi din salariul mediu pe economie. Garanțiile sociale, care tot mai puțin sunt surse pentru a fi asigurate. Ne ciocnim cu un exod masiv a tinerilor, fiindcă, regretabil, dar astăzi a fi silvicultor nu mai este o onoare.
4: Lipsa tinerilor care să activeze în acest domeniu. Cumva și împiedică dezvoltarea sectorului, modernizarea acestuia.
5: Da, din cauza salarizării foarte mici, din cauza întârzierilor, că avem și restanță la salariu, salariile sunt mici și unele locuri sunt plătite cu mari întârzieri. Astăzi un silvicultor răspunde, are o responsabilitate incomensurabilă cu salariul pe care îl are. Răspunde pentru totul absolut, inclusiv material, foarte responsabilitate, dar este salarizat foarte, foarte convențional. Deci statutul juridic al unui silvicultor care este foarte precar și nu este clar condițiile de muncă, salariile mici și întârzierile fac ca atractivitatea profesiei de silvicultor să scadă semnificativ. Ne mai vorbim de faptul că la pădure totuși este ceva specific, că persoanele care vin să se angajeze trebuie să iubească pădurea, să aibă acea boală sănătoasă, de altfel, pasiune față de pădure.
4: Ați vorbit dumneavoastră despre lipsa de specialiști și neatractivitatea acestui domeniu. Știm că anul trecut ați elaborat acel proiect prin care să susțineți tinerii silvici cu studii superioare să vină în acest domeniu să profeseze. La ce etapă este proiectul și ce acțiuni, de fapt, ați propus în acest proiect?
5: Proiectul respectiv noi l-am elaborat împreună cu Comisia pentru Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și am promovat-o, am prezentat-o Ministerului Muncii și Protecției Sociale, spre regret, până când ea nu este considerată prioritară. Deci am primit răspunsuri care ne-au descurajat și astăzi suntem într-o situație așa că nu că să mai atragem tineri, ci de grabă vom pierde specialiști de forță. Unii se pensionează, iar alții își caută de muncă în alte domenii.
4: Nu aveți nicio finalitate pe acest proiect.
5: Regretabil, dar silvicultura astăzi este tratat, cum o spun eu, deseori ca ultimul copil nedorit în familie, care este limitat, care nu este iubit de nimeni și este marginalizat, dat deoparte. Principala problemă este paradoxul că silvicultura Republicii Moldova generează, creează păduri de protecție, iar când vine vorba de finanțare, este pus pe cântar acel lemn produs de pădurile care, de fapt, nu au funcție de producție și care produc slab, necalitativ și care nu poate să asigure continuitate. Adică noi producem păduri de protecție, iar pe cântar, pentru finanțare, este lemnul. Dacă să intuiesc, o să mă întrebați despre reformă.
4: Această reformă, ce soluții propuneți sau cum vedeți în ansamblu?
5: Crearea unui mecanism financiar durabil ar trebui să constitui primul obiectiv al reformei care urmează să fie implementate în rambura silvică. Noi cerem reforma, fiindcă actuala stare de lucruri nu este bună. Așa cum este astăzi, an de an se vor repeta aceleași lucruri. Scade, în primul rând, calitatea lemnului produs, pe de altă parte, încrebuințarea lemnului. Astăzi devine o, să zicem așa, o captă o altă anvergură, alte direcții. Astăzi, la scară globală, scade consumul de lemn. Iar la noi, Republica Moldova, unde majoritatea lemnului recoltat din păduri este bun doar pentru necesități energetice, adică combustibil pentru lemn, această trebuințare a scăzut drastic. Și ne propunem organizarea unui panel pe problemele reformei ramurii silvice. Mesajul este acela. Noi, cei din sistem, cunoaștem cel mai bine care sunt punctele vulnerabile și care sunt acele puncte forte care trebuie să apăsăm ca să avem niște efecte mai bune. Ca să avem păduri sănătoase, ca să avem un proces sustenabil de reconstrucție ecologică a pădurilor, de regenerare și de extindere acestora, ca să menținem o silvicultură durabilă, în sensul folosirii durabile a pădurilor, fiindcă vreau să vă spun, acele păduri pe care noi astăzi le avem și de care noi ne bucurăm, sunt produsul silviculturii. De exemplu, structura actuală a ramurii silvice, ea este rezultatul unor procese de rodaje și multe decenii întregi. Și existența aceasta în timp denotă o stabilitate a sistemului. Pragmatismul german spune clar, dacă un mecanism funcționează și nu necesită cheltuieli suplimentare și exagerate pentru întreținere de pace, păstrează. Noi avem puține păduri și aceste păduri au alte funcții. Deci nu putem putem compara o pădure montană care are 1000 de metri cubi de lemn de lucru la hectar cu o pădure de protecție care are 20-30 de metri cubi, dar care este foarte importantă, nu mai puțin de importantă decât acea pădure de la munte, pentru protecția biodiversității, pentru protecția mediului înconjurător și pentru existența durabilă a societății umane. Nu ultimul lucru pe care ni-l dorim noi silvicultorii este respectul față de noi ca profesioniști, ca cetățeni ai acestei țări, care muncesc mult și pentru munca lor

0: Administrarea pădurilor din Republica Moldova este fragmentată în 19 întreprinderi silvice, fiecare cu propria conducere, conturi și structuri administrative, ceea ce duce la ineficiență și pierderi financiare, afirmă ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, avem nevoie de un sistem modern și unitar care să protejeze fiecare hectar de pădure. Gheorghe Hajder a subliniat că măsurile de reformă propuse ar permite economisirea a aproximativ 70 de milioane de lei. Bani care vor fi direcționați pentru regenerarea pădurilor și pentru creșterea salariilor angajaților din teren.
1: Am ajuns într-o situație absurdă în care unele păduri sunt tăiate doar pentru că aceste întreprinderi să aibă doar bani pentru întreținere. Trebuie să trecem la un management bazat pe performanță, unde salariile sunt plătite din profitul generat prin eficiență, nu prin consumarea masei lemnoase. Această reformă va pune capăt risipei. Reorganizăm tot sistemul prin comasarea a 19 întreprinderi într-una singură puternică. Întreprinderea de stat, pădurile Moldovei. Vom avea o singură personalitate juridică, un singur buget național, 5 direcții fără personalitate juridică în teritoriu. Urmare a reformei. Niciun pădurar nu va fi demis. Ba mai mult de atât, vom crește salariile la pădurari și ingineri silvici și altor muncitori din teren care efectiv fac toată munca grea. Pentru cetățeni, această reformă aduce mai multă claritate și transparență. Vom institui preț unic la nivel național pentru masa lemnoasă și vom construi 30 de depozite în toată țara. Punem capăt situațiilor când lemnul se vinde prin neamuri sau prin cunoscuți.
0: Activiștii de mediu susțin că reforma este așteptată de mult timp, despre necesitatea căreia se discută de ani buni. În opinia președintelui Asociației Garda Națională de Mediu, Alexandru Corja, comasarea întreprinderilor silvice și crearea depozitelor de lemn ar reduce corupția din sistemul silvic și i-ar responsabiliza mai mult pe angajații din sectorul forestier.
2: Este foarte binevenită. Cel mai tare ar reduce foarte mult corupția în domeniul forestier, ar fi cel mai corect. Adică mușamalizările, băieții șmecheri, adică ei deja s-au adaptat la condițiile astea veche. Amu cu reforma dată o să fie foarte greu de a face diferite combinații, să le spunem așa mai direct.
3: Aceste 19 întreprinderi silvice pe care le avem la momentul actual vor fi comasate într-o instituție. Vreau să ne spuneți dumneavoastră, nu știu, există riscul cumva ca această comasare să afecteze angajații întreprinderilor, pădurarii inclusiv?
2: Din spusele ministrului nu, dar eu cred că o să-i fac puțin mai responsabil față de munca care o fac. Inclusiv le se ridică și salariul. Asta e un beneficiu, un plus. De obicei auzim că majoritatea săjeluc salariile sunt mici. A să facă munca care o consideră. Oricum pădurarii trebuiesc, oricum lucrătorii trebuiesc. Pur și simplu să fie mai sub control. Sub controlul Ministerului Mediu. Sau sub controlul statului, spunem așa.
3: Ce alte măsuri considerați dumneavoastră oportune pentru protecția pădurilor, pentru rezolvarea problemelor actuale în sectorul forestier?
2: În sectorul forestier ar fi bine să luăm un exemplu din România, care se practică de RomSilva, adică fiecare cetățean când vede o încărcătură, o mașină pe stradă, adică ar putea prin o aplicație să vadă încărcătura, este legală sau nu ilegală prin această aplicație.
3: Așa, deci acest proiect de trasabilitate a lemnului pe care îl avem și noi în discuție, dorim să preluăm practica României în acest sens.
2: Da, eu cred că ministerul o să facă acest lucru, din câte am înțeles e pe plan, ar fi foarte corect ca fiecare cetățean să vadă dacă este legal lemnul care se transportă chiar pe stradă, că mulți de obicei fac videouri, poftim lemn gros, dar așa să aibă ocazia să introducă numărul la mașină, să vadă cât e de legală transportul, unde au plecat, unde se duce. Asta o să fie, cred că, cel mai corect. Asta o să fie foarte binevenit.
0: La ora actuală, Republica Moldova are cele mai puține și vulnerabile păduri, iar problemele devin tot mai accentuate în acest domeniu, odată cu intensificarea schimbărilor climatice. Suprafața acoperită cu păduri este derizorie, fapt care ne face codași în clasamentul celor mai împădurite state. Puțin peste 11% din teritoriul național este acoperit cu păduri, un indicator pe care autoritățile și-l propun să-l crească până la 15%, până în anul 2030. În Programul Național de Împădurire și Reabilitare a Pădurilor, aflat în desfășurare.
4: Povești Eco.
5: Odată cu avansarea tehnologică, multe domenii de activitate își schimbă paradigma. Soluțiile inovatoare își fac simțită prezența și în domeniul silvic. Unele întreprinderi deja implementează sisteme moderne de monitorizare a pădurilor cu ajutorul dronelor. Acestea sunt utilizate la cartografierea terenurilor, la depistarea și combaterea bolilor și a dăunătorilor, ba mai mult, și păduri pot fi plantate cu ele. Potrivit directorului Agenției Moldsilva, Nicolae Munteanu, suprafața forestieră supravegheată cu ajutorul dronelor lor va fi extinsă pe măsura achiziționării tehnicii necesare. În opinia acestuia, utilizarea

0: soluțiilor digitale va ușura munca personalului silvic și va eficientiza lupta împotriva fraudei și a tăierilor ilicite de arbori.
1: Noi deja avem supravegherea cu dronii unele întreprinderile silvice, dat în fapt că dețin dronii, se efectuează. Avem câteva întreprinderi care dețin dronii și fac activitățile date. Este foarte eficientă, de atât că aici vor fi implicat mai puțin personal silvic, dar vom avea o claritate la tot ce se întâmplă în fondul forestier, pornind de la o simplă evidență a vânatului, mă refer la speciile de vânat și faună pe ansamblu, cât și la orice intrare în fondul forestier, orice persoană care se găsește, orice acțiune, chiar și acțiunile colegilor noștri, tot spectrul care poate fi monitorizat online, de la distanță, de către o persoană, de către un operator, cu informația stocată pe o platformă digitală, ca ulterior să fie examinată și atrasă la răspundere conform cadrului legal și normativ persoanele care se fac vinovete. Adică e un beneficiu extraordinar pentru ramura silvică.
0: De asemenea, prin proiectul de trasabilitate a lemnului, masa lemnoasă recoltată va avea un traseu digital, rezumă Nicolae Munteanu.
1: Proiectul dat este la nivel incipient. Am creat platforma vis-a-vis de lucrările de punere în valoare a masei lemnoase cu statutul de platformă deja prestabilită. Acolo unde noi ducem o evidență a actelor care reiese din evaluarea de pe teren a masei lemnoase și ajunge chiar până la Agenția Moldova informația, așa numitul act APV, privind volumul, numărul de arbori, cantitatea masei lemnoase, speciile care sunt vizate pentru a fi extrase urma tratamentelor silvice. Chiar recent am avut discuții și cu partenerii de la Banca Mondială, unde ne-au asigurat că vom avea tot suportul pentru realizarea acestui proiect, așa anume a transabilității masei lemnoase.
0: În ultimii ani, pădurile nu mai sunt privite doar ca simple resurse economice, dar ca ecosisteme vii încărcate de valoare ecologică, socială și culturală. Noile politici au început să pună accent pe protecția biodiversității, gestionarea responsabilă a fondului forestier și implicarea comunităților locale în conservarea acestor spații naturale. O simplă plimbare pe un traseu bine amenajat poate deveni o lecție despre echilibrul naturii, despre importanța fiecărui arbore și despre responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare. Astfel, silvoturismul nu este doar o activitate recreativă, ci un instrument educativ și cultural care prinde contur în Republica Moldova, datorită unui acord semnat în acest sens între Agenția Moldsilva și Oficiul Național al Turismului. Despre aceste perspective aflăm mai multe informații din interviul realizat de Daniela German cu Daria Ivanița, specialist principal în Serviciul Valorificarea Produselor Pădurii și Silvoturism de la Agenția Moldsilva.
2: Pentru început vreau să vorbim despre ce înseamnă un turism sustenabil în Republica Moldova.
3: Este în primul rând despre un control și echilibru, armonie dintre om și natură. Aici trebuie să vedem natura ca resursă turistică, dar fără ca să o consumăm. Practic, trebuie să creăm niște experiențe pentru turiști memorabile, plimbări, observații, tururi ghidate, evident, fără intervenții agresive în ecosistem. Un turism sustenabil este cel care are o continuitate.
2: Ce tipuri de trasee pot fi dezvoltate în arele naturale în Republica Moldova după semnarea acestui acord de colaborare cu Oficiul Național al Turismului? Ce vă propuneți? În ce spații ar putea fi promovat turismul?
3: Ne referim la drumeții, traseele pedestre, clar marcate, însoțite de panouri informative care complementează ceea ce deja ghidul paralel povestește turiștilor și ca acestea să înțeleagă ce tipuri de pături, peci, de animale, de flori sunt în acest spațiu care îl vizitează. Traseele au potențial mare de dezvoltare, care pe lângă rezervațiile unde noi deja îl dezvoltăm, rezervațiile Codri, Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, Putul de Jos, cu Oficiul Național al Turismului din Republica Moldova, în urma semnării acordului de colaborare, colegii noștri au venit cu câteva proiecte și idei potențiale în nordul țării. Vorbim despre raioanele Drochea, Soroca, Zidine, niște trasei care se parcurg pe jos, care sunt mai mult educative, ca să facem apropierea aceasta armonioasă dintre om și natură, prezentându-i pădurea, procesele acestea și responsabilizarea vis-a-vis de protejare mediului în care ne aflăm, evident.
2: Dacă vorbim, doamna Ivaniță, despre reguli care trebuie respectate pentru a nu avea un impact negativ asupra mediului, care ar fi cele mai importante de care trebuie să țină cont turiștii atunci când ajung în arile naturale?
3: Dacă vorbim de despre vizitatori, lucrurile sunt clare. Deplasarea doar pe trasee marcate, fără colectarea plantelor, fără deranjarea faunei, fără foc în afara zonelor special amenajate pentru aceasta și, evident, fără abandonarea deșeurilor. Și pe de altă parte avem și organizatorul activității turistice, care de asemenea trebuie să respecte natura. Activitățile turistice trebuie gândite astfel încât impactul asupra mediului să fie minim. Grupuri mici, controlate, organizate. Traseele trebuie să fie bine definite, fără intervenții agresive și fără infrastructură excesivă, cât mai mult sub un logo eco, prietenos cu mediul. Și din experiența noastră, evident că acest ghidaj și informarea turiștilor este cheia succesului. Pentru că un turist informat este de regulă un turism ulterior responsabil. Și de aceea noi practicăm la noi în rezervații ca asta totul să fie prin programări, să fie totul ghidat și însuțit de specialiști, pentru a evita orice impact negativ asupra mediului.
0: Încheiem traseul radiofonic cu o plimbare în inima pădurii, locul care nu reprezintă doar un spațiu verde pe hartă, dar constituie o lume vie, apărată zi de zi de pădurari. Ne îndreptăm atenția către rezervația Plaiul Fagului, acolo unde l-am întâlnit pe Anton Oprea, pădurar cu iscusință și cu pasiune în suflet. În secvența ce urmează, realizată de Olga Mânzat, aflăm mai multe despre munca unui pădurar și acțiunile pe care le realizează pentru a păstra starea sanitară a pădurilor.
4: Îngrijirea și creșterea unei păduri este o muncă anevoioasă, iar viața trăită în pădure este pe alocuri riscantă, spune Anton Oprea, silvicultorul care supraveghează o parcelă de pădure din cadrul rezervației naturale Plaiul Fagului. Spune că s-a ciocnit cu diverse momente neplăcute, în special evidențiază cazurile când pădurea este vizitată de braconieri. Își amintește și cum a plantat prima pădure de stejar, care însă a fost nimicită de mistreți.
5: Am sădit copaci și am când merg prin pădure, ce știți, foarte tare mă bucur că totuși las ceva în urmă. Am început prima plantație cu stejarul și am plătat în rânduri și punem ghinda pe rând. Primul an mistrețul așa de deștept că lua rând într-un capăt și ajunge până în capăt cealaltă. N-am avut niciun rezultat mai puțin rezultat am avut.
4: Deși la prima vedere poate părea ușor să îngrijești o pădure, în practică nu este așa, spune Anton Oprea, care subliniază importanța lucrărilor silvice și de igienizarea pădurilor de care este responsabil un pădurar.
5: Tare e greu să plantezi, să crește pădure, strângem ghinda asta, cât o strângem cu oameni, cât e de greu de strâns. Apoi trebuie să o alegem că ții semințișul bun, trebuie să-ți speri să iei niște semințiși la niște copaci modeli, niște copaci sănătoși să pui. Prășitul, că nu e chiar așa de ușor cum crede alții. E, dar și ei, tăietul crește alta din urmă. Ca să ai un rezultat frumos, trebuie să pui multă muncă ca să crești. Cum spun alții, pădurea crește repede și bună, nu mai crește chiar așa de repede și bună. Dacă uitează copacul, are știi 20 de ani de zile. Dacă este stejar, crescut din ghinde, semănată de noi cu muncitori. În ultimul timp când văd cum se usucă copaci, niște stejări așa frumoși, nanți, puternici, când uiți că el se usucă, te doare inima. Nici de cum n-aș vrea să altai.
4: Anton Oprea a devenit pădurar din pasiune pentru silvicultură, îndeplinindu-și astfel visul din copilărie. Prin munca sa discretă, pădurarul devine în felul lui un gardian al vieții din pădure și un păstrător al echilibrului dintre om și natură.
0: Inovația în silvicultura din Republica Moldova a trecut de la concept la implementare practică, fiind accelerată de Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, prevăzut pentru anii 2023-2032. Această transformare vizează atât monitorizarea digitală a fondului forestier, cât și utilizarea tehnologiilor moderne pentru combaterea tăierilor ilicite de arbori. Ediția de astăzi, dedicată unui domeniu sensibil și important pentru împădurirea țării, se încheie aici, oferind un tablou clar despre necesitatea unei reforme și soluții pentru un viitor mai verde. Reforma silvică, deși mult așteptată, generează opinii și viziuni diverse din partea specialiștilor entităților silvice teritoriale. Tocmai de aceea, dialogul deschis și consultările publice demarate de autoritățile de mediu sunt importante pentru formularea propunerilor utile, așa încât reforma să corespundă atât realității și necesităților fondului forestier, cât și așteptărilor societății. De la microfon, Cristina Presacari și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!
6: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
7: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Republica Moldova este acum mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană, potrivit parlamentarilor europeni și experților.
8: Dar este o probabilitate foarte mare ca în, la următorul Consiliu să avem o deschidere a cel puțin a primului cluster, cel fundamental, valorile fundamentale. Deci este o fereastră de oportunitate care s-a deschis din nou, rezultatul din Ungaria.
7: Președintele Republicii Ciprus, Nikos Christadoulidis, efectuează o vizită în Republica Moldova. Peter Maghiar devine oficial noul premier al Ungariei. Mâine se prevăd ploi puternice cu descărcări electrice. Maxima termică va atinge 20 de grade. Detaliile urmează. Oficiali moldoveni, diplomați europeni, reprezentanții instituțiilor Uniunii Europene, precum și simpli cetățeni au venit astăzi să marcheze Ziua Europei în orășelul european din centrul capitalei. Peste 20 de ambasadori acreditați la Chișinău au urcat pe scena amenajată în centrul capitalei, alături de premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu. Iar ceremonia a început cu intonarea imnurilor Republicii Moldova și Uniunii Europene. Europa nu este doar un loc pe hartă, ci o alegere pentru pace, libertate și un viitor mai bun, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, pe scena din Piața Maria Dunării Naționale. Între timp, participanții la Marșul Victoriei au marcat victoria în Marele Război Mondial pentru apărarea patriei la Complexul Memorial Eternitate, cu steaguri sovietice, flori și portrete ale veteranilor celui de-al doilea război mondial. Coloana a pornit în această dimineață în centrul capitalei, iar în fruntea acesteia erau liderii partidelor socialiștilor și comuniștilor, alături de alți reprezentanți ai opoziției. O parte dintre participanți purta un piept panglica Sfântului Gheorghe, interzisă în Republica Moldova. Oamenii au scandat lozinci, precum victorie înseamnă pace, ținem minte, ne mândrim, iar festivitatea a fost însoțită de cântece sovietice dedicate războiului, inclusiv Ziua Victoriei și Catiușa. Conducerea Republicii Moldova a depus flori în această dimineață la Complexul Memorial Eternitate, comemorând astfel victimele celui de-al doilea război mondial. Semnificația păcii este înțeleasă mai profund după invazia Rusiei în Ucraina, a declarat președinta Maia Sandu la eveniment, subliniind rolul Uniunii Europene ca proiect de pace pentru continent. Maia Sandu și președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis, se vor adresa în această seară cetățenilor de pe scena orășelului european. Republica Moldova este acum mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană, o spun atât parlamentarii europeni cât și experții naționali. Totodată, țara noastră beneficiază de o deschidere fără precedent din partea partenerilor europeni, iar continuarea eforturilor de reformă ar putea accelera procesul de aderare în următorii ani. În același timp, experții susțin că deschiderea oficială a negocierilor ar putea genera un nou impuls de încredere în rândul populației și ar încuraja o implicare mai activă a societății în procesul de integrare europeană. Cu detalii, Olga Mânzat.
9: Republica Moldova este percepută la nivel european drept premiantul clasei în procesul de aderare datorită ritmului accelerat al reformelor și opțiunii clare pro-europene a cetățenilor, a declarat la Radio Moldova eurodeputatul Dan Barna. Potrivit acestuia, în doar 2 ani și jumătate, Chișinăul a realizat progrese comparabile cu cele făcute de România într-un interval de 8-10 ani, fapt apreciat în instituțiile europene. Barna a menționat că există o probabilitate ridicată ca până la sfârșitul anului să fie lansate toate cele 6 clastere de negocieri.
8: Dar este o probabilitate foarte mare ca în, la următorul Consiliu să avem o deschidere a cel puțin a primului cluster, cel fundamental, valorile fundamentale. Deci este o fereastră de oportunitate care s-a deschis din nou, rezultatul din Ungaria și decizia cetățenilor maghiari de a își întoarce țara în Europa. Fostul premier Orban direcționase țara foarte mult spre est. Este un beneficiu pentru ceea ce înseamnă politica de extindere, pentru Moldova în mod particular.
9: Aderarea la Uniunea Europeană implică un efort susținut din partea autorităților, dar și o comunicare constantă cu cetățenii pentru a explica ritmul diferit al reformelor și necesitatea ajustărilor ulterioare, susține reprezentanta Asociației Inițiativa Europeană, Carolina Bogatiuc.
10: Desigur că noi ne dorim foarte mult ca să fie deschise cât mai curând aceste capitole de negocieri oficial și vă zic din experiența de studiu pe Muntenegru este exemplul în care a deschis negocierile pe toate capitole, dar am asistat la un proces în care a fost deficit. dificil să le închizi. Acum, cel mai important este să avem nivelul avansat pe ce ține de reforma justiției. Acesta este clusterul 1, pentru că de el depinde tot ritmul, cum începem și cum închidem acest negocieri.
9: Securitatea regională este un factor esențial pentru parcursul european al Republicii Moldova, a menționat fostul vicepremier pentru reintegrare Gheorghe Balan, subliniind că alegerea integrării în Uniunea Europeană este nu doar un drum ușor, ci și unul corect.
11: Alegerea Republicii Moldova de a se deplasa în acea familie europeană unde este pace și stabilitate și sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Une în sine, acel război de atacare a unuia sau altuia nu este posibil pentru că statele au depășit mulți ani în urmă acele neînțelegeri care au existat, au eliminat frontierele și au unificat economiile și trăiesc cu toții ca într-o familie.
9: Ziua Europei este sărbătorită pe 9 mai pentru a marca declarația Schuman, care a prevăzut înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, prima dintr-o serie de instituții europene care au stat la baza Uniunii Europene de astăzi. În Republica Moldova, Ziua Europei a fost sărbătorită pentru prima dată într-un mod mai amplu pe 9 mai 2016, marcând o schimbare față de anii precedenți, când evenimentul era celebrat mai modest. Ulterior a fost susținută o inițiativă legislativă prin care Ziua Europei să fie marcată oficial concomitent cu Ziua Victoriei împotriva fascismului, proiect votat de Parlament în aprilie 2017.
7: Republica Moldova a făcut progrese semnificative în realizarea reformelor necesare, iar Bruxelles trebuie să-și asume angajamentele asumate, a declarat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, într-un interviu oferit postului Moldova 1. Blocajul politic pentru lansarea oficială a negocierilor de aderare a fost depășit odată cu schimbarea puterii în Ungaria. Mai rămâne un pas până când Chișinăul, dar și Kievul, vor trece la o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
12: What I want to say is that we need to move as fast as possible.
13: Ceea ce vreau să spun este că trebuie să acționăm cât mai repede posibil. Nu vă pot oferi termene concrete în acest moment, dar știu că echipele noastre colaborează foarte strâns. Moldova a făcut progrese semnificative în realizarea reformelor necesare și trebuie să ne îndeplinim la rândul nostru partea de angajamente. Desigur, mai sunt multe de făcut, dar suntem foarte hotărâți să continuăm acest proces. Cred că Europa dorește să vadă Moldova ca parte a Uniunii Europene.
12: Have made your choice to be with Europe.
7: Republica Moldova a lansat deja negocierile tehnice pe toate capitolele de aderare la Uniunea Europeană. Instituțiile statului vor trebui să demonstreze nu doar adoptarea, ci și aplicarea practică a standardelor europene, a mai menționat vicepreședinta Comisiei Europene. Republica Moldova și-a asumat obiectivul de a fi pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030, iar politica externă a țării este orientată spre obținerea sprijinului statelor membre pentru acest obiectiv. Liderul de centru-dreapta, Peter Maghiar, a depus astăzi jurământul ca prim-ministru al Ungariei și a devenit oficial noul premier după ce a primit astăzi votul Parlamentului, rezultat în alegerile legislative desfășurate pe 12 aprilie, unde a obținut o victorie zdrobitoare împotriva naționalistului Victor Orban, transmite France Press. Conservatorul pro-european, care s-a afirmat pe scena politică ungară doar acum 2 ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă și o abținere într-un parlament unde partidul său, TISA, deține 141 dintre cele 199 de locuri. La scurt timp după vot, Peter Maghiar a promis că, în fața parlamentarilor ungari, că își va servi țara cu credință și dragoste și că nu va acționa ca un monarh. Un nou atac la adresa fostului premier. Rusia a organizat astăzi parada dedicată Zilei Victoriei într-un format restrâns, fără tehnică militară. Evenimentul s-a desfășurat în Piața Roșie, în condiții de securitate sporită și a durat 45 de minute, transmite Euronews. Măsurile de securitate au fost întărite la Moscova. Autoritățile au invocat riscul unor atacuri cu drone pe fondul războiului din Ucraina. Discursul președintelui Vladimir Putin a durat aproximativ 8 minute. Liderul de la Kremlin a vorbit despre semnificația Zilei Victoriei și despre rolul Uniunii Sovietice în înfrângerea Germaniei naziste în al doilea război mondial. Pentru prima dată în istoria paradei, în Piața Maroșii a mărșăluit un detașament de militari nordcoreeni. La eveniment în format restrâns a participat președintele rus Vladimir Putin și doar 5 lideri străini. Amintim că aseară, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a semnat un decret prezidențial prin care a autorizat desfășurarea paradei de Ziua Victoriei din Piața Roșii de la Moscova, după ce a acceptat instituirea unui armistițiu de 3 zile în războiul cu Rusia, la cererea liderului de la Casa Albă, Donald Trump. Datele meteo. Mâine cerul va fi noros, pe arii extinse vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice, iar vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. La noapte vor fi între 9 și 15 grade, iar mâine ziua 15-20. Pe 11 mai precipitații nu vor fi. Amintim că Serviciul Hidrometeo de Stat a emis un nou cod galben de ploi puternice cu acumulări de apă de până la 35 de litri pe metru pătrat. Pentru ziua de astăzi și mâine există risc de formarea scurgerilor intensive de pante și de producerea unor inundații locale în zonele afectate de ploile puternice. Acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat Radiojurnalul, urmează știrile din sport.
6: InfoSport prezintă Efim Ignat.
14: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipele Dacia Buiucan și Mirza Miorhei vor deschide penultima etapă a fazei a doua sezonului la fotbal. Înainte acestei runde, cele două formații sunt vecine în clasament. Lupii Galbeni ocupă ultimul loc cu un singur punct acumulat, al Vultului Roșii sunt pe 5 cu 15 puncte la egalitate cu CSF Bălți. Meciuri pe muchie de cuțit și nervi întinși la maxim a oferit Campionatul Republicii Moldova la lupte rezervat sportivilor sub vârsta de 20 de ani. Peste 200 de luptători s-au duelat pe parcursul a două zile la Institutul de Educație Fizică și Sport din capitală. Campionul greilor a devenit David Erhan de la Liceul Republican cu profil sportiv, care s-a încoronat la categoria de greutate de până la 125 de kilograme.
15: A fost o luptă în care a trebuit să îmi păstrez calmul, să-mi controlez emoțiile și să conduc lupta.
14: A fost campionul național David Erhan. Campionii ne vor reprezenta Republica Moldova la mondialele de lupte sub 20 de ani, care se va desfășura în perioada 6-12 iulie la Skopje, în Macedonia de Nord. Derbiul etapei cu numărul 8 din play-off-ul Superligii României dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova s-a încheiat cu scorul de 0-0. Într-un duel care se anunța tare pe hârtie, cele două formații au livrat mai degrabă o partidă de uzură decât un spectacol.
16: Am fost echipa mai bună, din punctul meu de vedere, indiscutabil, și una peste alta este un punct absolut meritat câștigat, dar încă nu suntem în Europa. Mai avem nevoie ori de un punct cu Dinamo, ori de trei cu FC Argeș.
14: A fost Daniel Panco, antrenorul lui CFR Cluj. După această remiză albă, Universitatea Craiova conduce clasamentul Superligii cu 46 de puncte. Tenismanul sârb Novak Djokovic nu a mai apucat să câștige al șaptelea trofeu la Mastersul de la Roma. Sârbul a suferit o înfrângere spectaculoasă în fața croatului Dino Prismic în runda a doua a turneului la revenirea sa în competiție după două luni de absență, fiind în trecut cu scorul de 2-6, 6-2, 6-4 pentru fostul lider al clasamentului ATP, care a cucerit 6 trofee la competiția din capitala Italiei. Aceasta este prima înfrângere de la debut în 19 participări la Mastersul de la Roma. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
6: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
17: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
6: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. În armonie.
18: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă, după o săptămână cu vreme destul de caldă, care parcă ne dă tot mai mult senzația că vara e aproape. Ne regăsim într-o seară în care discuțiile despre Europa sunt inevitabile. În această ediție încercăm să privim Europa mai aproape de viața de zi cu zi, de lucrurile simple și de oamenii care o trăiesc. Direct vorbim despre cum se regăsește deja Europa în alegerile noastre cotidiene, în ce cumpărăm, ce ascultăm, cum călătorim și cum ne conectăm cu restul continentului. Ajungem și la studiile peste hotare. În a doua oră schimbăm puțin registrul, vorbim despre zâmbet și starea de bine, revenim la experiențele Erasmus și ajungem și la câteva curiozități europene, de la reclamele interzise la Amsterdam până la satele din Italia, care încearcă să atragă noi locuitori. Rămânem împreună până la ora 20:00 aici, la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută Galina Madan. Deschidem Panorama de Sâmbătă cu Dragostea Dintei și Ozon.

Dragostea dintre ei și Ozon am ascultat, o piesă care a făcut în conjurul Europei și nu doar, parcă e și o reamintire că Republica Moldova a ajuns în felul ei pe scenele și în playlisturile întregului continent încă înainte de toate marile discuții politice despre integrare europeană. Deschidem ediția de astăzi, bineînțeles, cu discuții despre Europa, care nu e doar o direcție politică, e deja în rutina noastră de zi cu zi, pentru că dacă ne uităm atent, o găsim în lucruri foarte simple. De exemplu, o mare parte din produsele pe care le găsim în magazine, de la alimente, la produse de îngrijire sau electrocasnice, vin din Uniunea Europeană sau sunt fabricate după standarde europene. Asta înseamnă reguli mai stricte de siguranță, etichetare clară și un control mai riguros al calității. În același timp, tot mai mulți dintre noi comandă online de pe site-urile europene. Comerțul electronic a crescut constant în ultimii ani, iar livrările în Republica Moldova au devenit mai rapide și mai accesibile, inclusiv datorită apropierii pieței noastre de cea europeană. Europa e prezentă și în ceea ce ascultăm. Platformele de streaming aduc în topuri artiști din toată Europa, din Franța, Germania, Italia sau țările nordice, iar muzica lor ajunge zilnic și în căștile noastre, fără să mai conteze granițele. Pentru mulți dintre noi, Europa înseamnă și mobilitate, posibilitatea de a călători fără vize în spațiul european, de a studia, de a munci sau pur și simplu de a-și vizita familia sau rudele aflate acolo. Sunt legături reale care fac ca Europa să nu mai fie ceva abstract. De fapt, dacă tragem linie, Europa nu e departe, nu e doar un obiectiv sau o promisiune, e deja în alegerile noastre zilnice, în ce cumpărăm, în ce ascultăm și în felul în care ne mișcăm dintr-un loc în altul. Dua Lipa, chiar acum, la Radio Moldova.

sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.

revenit aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Spuneam la început de oră despre faptul că Europa înseamnă astăzi și mobilitate. Tot la acest capitol trebuie să adaug că tot mai mulți tineri din Republica Moldova aleg să studieze în Europa, iar tendința se vede inclusiv în datele oficiale. Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru studii în străinătate, fie că vorbim de România, Germania, Franța sau țările de jos. De exemplu, România oferă anual mii de locuri finanțate pentru tinerii din Republica Moldova, de la liceu până la masterat, iar interesul rămâne constant ridicat. În paralel, universitățile din alte state europene atrag studenți prin programe în limbi de circulație internațională și prin acces la infrastructură modernă. În același timp, mobilitățile academice de scurtă durată, inclusiv prin Erasmus Plus, au crescut constant în ultimii ani, ceea ce înseamnă că tot mai mulți studenți din Moldova ajung chiar și pentru câteva luni să studieze într-un alt sistem universitar. Un alt aspect important, diplomele obținute în Uniunea Europeană sunt în mare parte recunoscute între statele membre, iar acest lucru le oferă absolvenților acces mai ușor pe piața muncii, fie în Europa, fie ulterior aici, acasă. Pe de altă parte, datele arată că o parte dintre tinerii care pleacă la studii aleg să rămână în străinătate după absolvire, în timp ce alții revin și se integrează pe piața muncii din Republica Moldova, aducând cu ei experiență și competențe dobândite peste hotare. Așadar, studiile în Europa nu mai sunt o excepție, ci o opțiune reală și tot mai frecventă pentru tinerii noștri. Imediat aici, la Panorama de Sâmbătă, vin cu un exemplu concret, povestea unei tinere din Republica Moldova, studentă la Haga. Aflăm cum a ajuns să-și construiască viața acolo și ce a descoperit, de fapt, despre Europa din interior. Rămâneți cu Radio Moldova și Ana Baniciu.

0: În data de 9 mai aduce în fiecare an, pe lângă alte subiecte, discuții despre ce înseamnă Europa, unde ne aflăm și încotro mergem. Dincolo de declarații, există o realitate mai simplă, o generație care nu mai vorbește despre Europa la modul teoretic, ci o trăiește direct, prin studii și experiențe. Invitata mea de astăzi este studentă în anul 4 la Universitatea de Științe Aplicate din Haga, la studii europene, cu specializare pe țările parteneriatului estic. Este implicată în inițiative civice și face parte din rețeaua Tinerii Ambasadori Europeni, un program al Uniunii Europene dedicat dialogului și implicării tinerilor. Deși studiază peste hotare, a ales să rămână conectată la Republica Moldova, inclusiv prin stagiul de practică pe care îl desfășoară la Chișinău. Cum arată Europa atunci când o trăiești direct? Prin studii, experiență și implicare? Și ce înseamnă asta pentru legătura cu Republica Moldova? Am discutat cu Teodora Drucec. Studiezi la Haga, ești implicat în numeroase inițiative europene. Pentru început, să-mi spui cum s-a schimbat pentru tine înțelegerea despre Europa odată cu aceste experiențe.
1: Cred că înțelegerea mea despre Europa a început să fie formată încă fiind în Moldova, atunci când pentru prima dată am participat într-un program finanțat de UE, într-un program Erasmus+. Atunci când m-am conectat foarte bine cu participanții care erau din Ucraina, din Armenia, din Portugalia și când am devenit membra inițiativei Tinerii Ambasadorii Europei. Deja venind în Haga, evident că percepția mea a fost și mai mult conturată și eu mă simt într-adevăr un cetățean european și conceptul de identitate europeană pentru mine este foarte apropiat sufletului.
0: Într-un interviu menționai că studiile peste hotare nu au fost un obiectiv inițial. Ce a contat până la urmă în această decizie de a pleca?
1: Cred că a fost mediul care mă gândeam că ar fi foarte diferit de cel pe care aș putea să-l am în Moldova. Această diversitate culturală de care am parte aici fiind student în Olanda, cred că ar fi fost mai dificil să o am dacă rămâneam să fac studiile în Moldova. În esență, nu cred că în mod neapărat studiile din Moldova sunt de o calitate mai proastă decât cele din Olanda. Cred că foarte mult contează și profesorii pe care i-au și experiența din spate pe care o au.
0: Care sunt cele mai vizibile diferențe între sistemul educațional din Europa și cel din Republica Moldova, că tot ai menționat?
1: Probabil primul lucru care îmi vine acum în minte, pentru că am fost și sunt în continuare un student care mai și muncește pe lângă studii, este această cultură de a avea și un job part-time atâta timp cât ești student și de multe ori acest job de fapt nu este conectat cu domeniul de studii. Spre exemplu, în cazul meu, în primul an de facultate, eu am lucrat într-un depozit de produse alimentare și într-un centru cu realitate virtuală, unde lucrez și până în prezent. Datorită faptului că sunt cetățean UE, care își face studiile la universitate și mai și muncesc, primesc o bursă și transport gratuit. Facilitățile pe care le primești ca student în Olanda sunt super convenabile, o asigurare medicală care este achitată de stat la fel. Până și afacerile se adaptează și oferă anumite oferte speciale pentru studenți. Este cumva un sistem întreg construit în jurul ideii de a fi student, ceea ce cred că ar fi foarte fain să avem și în Moldova. Mai multe locuri pentru studenți unde pot învăța, niște biblioteci mai atractive, cafenele care sunt mai primitoare atunci când vrei să vii să lucrezi pentru facultate.
0: Ce ai învățat în tot acest timp despre tine la nivel practic, dincolo de cursuri? Lucruri care ți-au schimbat oarecum modul de a gândi sau de a lucra?
1: Un lucru pe care te impune viața de student peste hotare este să te adaptezi ușor, să poți să faci față provocărilor care sunt în afara facultății. Tot ce ține de documentele de care ai tu nevoie ca să te poți afla în această țară, să faci față timpului de afară. Deci este o reziliență pe care o crești, pe care simt că a ajuns în anul 4, nu mai este nimic, cred că, care ar putea să mă distrugă, pentru că ești pus în fața provocărilor în care îți creezi o viață nouă, îți îți creezi un cerc de prieteni noi, îți găsești niște hobby-uri noi și îți refaci viața. Ceea ce mi se pare, de fapt, destul de interesant că noi, ca oameni, reușim să o facem. Poate asta este un lucru interesant pe care l-am descoperit atât despre mine cât și despre lumea care mă înconjoară. Și că poate la final de zi suntem mult mai asemănători decât ne pare sau gândim de multe ori.
0: Un detaliu important și interesant totodată e că, deși studiezi la Haga, la Universitatea de Științe Aplicate, ai ales să faci practica aici, la Chișinău, nu să rămâi acolo. De ce a contat pentru tine această revenire?
1: Eu plecam din Moldova cu ideea și gândul că eu plec să învăț, să văd cum merg lucrurile, cum stau lucrurile în altă parte și vin acasă cu inspirații și viziuni noi. Plus la toate, am avut această oportunitate să fac stagiu în cadrul inițiativei Tinerii Ambasadori Europeni, care este de fapt inițiativa de unde a și pornit toată istoria mea cu Uniunea Europeană și interesul față de afacerile europene. De asta a fost un proces și un moment natural care s-a întâmplat. Totuși nu excludeam și oportunitatea de a face un stagiu aici, peste hotare. La fel am fost acceptată pentru un stagiu la Bruxelles, însă la această etapă am considerat că aș vrea să vin să încerc cum este să fiu acasă.
0: Teodora, nu pot să nu te întreb cum este percepută Republica Moldova în spațiul european, dincolo de discursurile oficiale pe care le tot vedem.
1: Cred că nu am avut niciun caz neplăcut în momentul în care le spuneam oamenilor că sunt din Moldova. De multe ori îmi zâmbeau, știau câte ceva despre Moldova. Și chiar în ultimii 4 ani am observat această diferență. Dacă în primul an puteam să zic de Republica Moldova și poate știau de dragostea din ei sau au auzit despre vinurile din Moldova, acum cunosc mult mai multe și de multe ori vin la mine și mă întreabă lucruri despre Moldova, sunt curioși despre opinia, poziția mea asupra lucrurilor care se întâmplă acasă și este cu siguranță ceva îmbucurător atunci când atât profesori universitari, elevi, cât și oficiali cu care am mai avut ocazia să discut, au acest interes și o viziune și impresie frumoasă asupra țării din care vin. Am și avut, de fapt, vizitatori. În primul an, când mi-am făcut 2 prieteni noi olandezi, au și mers cu mine în Moldova și au devenit și ei un soi de ambasadori neoficiali a Moldovei, care au petrecut un timp frumos și le vor povesti și ei altor olandezi despre ce timp frumos au petrecut ei în Moldova.
0: Și cu siguranță vor reveni toți data viitoare. Noi aici în Republica Moldova deseori vorbim despre spațiul european ca despre un model. Din ce ai văzut tu? Există și lucruri care nu prea funcționează atât de bine sau care te-au surprins oarecum în mod diferit față de așteptări?
1: Cu siguranță sunt lucruri care funcționează mai bine aici și lucruri care mie, de exemplu, mi se pare că funcționează mai bine acasă în mai multe aspecte, dar cred că asta și este frumusețea descoperirii și altor locuri decât în realitatea în care te naști și trăiești, este faptul că poți face această comparație. Pentru mine, cred că este mai greu să zic ceva ce nu funcționează atât de bine aici, care poate funcționează mai bine acasă, dar cu siguranță aș putea compara și cu experiența din Estonia, pentru că am petrecut acolo un semestru și eu aș vedea, în opinia mea personală, că Republica Moldova are foarte multe de învățat de la modelul Estoniei și în foarte multe aspecte, inclusiv în ceea ce ține de educație. Și de asta eu cred că poate ar fi un exemplu și un model mult mai apropiat pentru realitățile noastre decât cel al Olandei.
0: Pe final, dacă ar fi să sintetizezi toată experiența din acești ani de studii, stagii, schimburi de experiență, pentru că au fost multe cu siguranță, într-o idee simplă, ce înseamnă pentru tine Europa astăzi după tot acest parcurs?
1: Cu siguranță, primul gând și răspuns care îmi vine în minte este oameni. Asta este cel mai valoros lucru pe care eu îl am în viața mea. Sunt toți oamenii pe care eu i-am cunoscut. Toți au pus o pietricică, o cărămidă în zidirea, nu știu, gândului și a personalității mele. Suntem uniți în diversitate, așa cum este și motoul Uniunii Europene și cum am auzit un gând la un moment dat care mi-a plăcut foarte mult. Suntem, de fapt, mult mai asemănători sau similari de cât suntem diferiți. Și de asta mi-ar plăcea mult să avem și în viitor o Europa unită și să trăim în pace.
0: Teodora Drucec a fost invitata interviului. Am vorbit despre experiența de studii în țările de jos și despre cum se vede Europa din această perspectivă.

Și la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă și facem un mic salt până la Amsterdam, acolo unde autoritățile au decis să interzică reclamele în spațiile publice pentru carne și produse asociate combustibililor fosili. Este prima capitală din lume care aplică o astfel de măsură. Concret, pe panourile din stații sau de pe stradă nu vor mai apărea reclame la burgeri, la mașini pe benzină sau zboruri low cost. Decizia a intrat în vigoare de la 1 mai și vizează cele mai circulate zone ale orașului. În locul acestora apar tot mai mult afișe pentru evenimente culturale sau inițiative locale. Autoritățile spun că măsura face parte din strategia de reducere a emisiilor de carbon și de încurajare a unui stil de viață mai sustenabil. Amsterdam și-a propus de altfel să devină neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și să reducă inclusiv consumul de carne. Să știți că decizia nu este lipsită de critici. Reprezentanții industriei spun că astfel de interdicții limitează libertatea comercială și influențează alegerile consumatorilor. Nu știu până unde pot merge autoritățile în modelarea alegerilor cetățenilor și unde începe de fapt libertatea individuală. Cert e că în unele orașe europene schimbarea începe chiar de la ce vezi pe un panou publicitar.

sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.

Simt către Europa, nu prin hărți sau statistici, ci prin lucruri simple pe care le recunoaștem imediat. De exemplu, sunt câteva gusturi care ne unesc fără să ne dăm seama. Pizza, de exemplu, născută în Italia, dar prezentă practic peste tot în Europa. Sau croissantul franțuzesc, care a devenit aproape un mic dejun universal, fie că ești la Paris sau la Chișinău. La fel și în sport, fotbalul rămâne limbajul comun al Europei, indiferent de țară, stadionul arată la fel, oamenii diferiți, dar aceeași emoție. Europa ne unește și prin felul în care ne mișcăm, zborurile low cost au făcut ca un city break într-un oraș european să fie ceva obișnuit pentru mulți. Bineînțeles, mai sunt lucruri pe care poate nu le observăm imediat, aceleași reguli de siguranță pentru produse, aceleași simboluri pe etichete, aceleași standarde care fac ca un produs cumpărat dintr-o țară să fie recunoscut și în alta. Și poate că exact aici se vede cel mai bine ce înseamnă Europa, nu doar în instituții sau decizii, ci lucruri împărtășite. Mâncare, muzică, pasiuni sau obiceiuri, de ce nu? Ne oprim aici pentru că urmează buletinul de știri la ora exactă. Bineînțeles, revenim pentru o a doua oră din Panorama de Sâmbătă de la 19:05. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deschiderea primelor capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă o prioritate a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis, aflat în vizită la Chișinău cu ocazia Zilei Europei. Președintele cipriot a evidențiat progresul remarcabil înregistrat de Republica Moldova de la obținerea statutului de țară candidată în 2022, menționând că pregătirile tehnice pentru capitolele de negociere au fost finalizate în cooperare cu Comisia Europeană. El a subliniat că extinderea rămâne un proces bazat pe merit, iar Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele atunci când statele candidate livrează rezultate. Urmează mesajul tradus.
2: Acest proiect a transformat și a modernizat țara noastră, a îmbunătățit calitatea vieților ciprioților și ne-a ancorat cu fermitate în familia europeană. Acest proiect a adus prosperitate, oportunități, creștere și a adus de asemenea un spațiu sigur pentru cetățenii noștri. Acesta este viitorul clar pe care l-are în fața Republica Moldova. Este un viitor la care lucrăm împreună pentru a-l face realitate și am toată încrederea că vom reuși. Noi am acționat decisiv pentru a obține acest scop comun din momentul când Moldova a obținut statutul de țară candidată.
1: Aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național și o strategie de securitate pentru Republica Moldova, a subliniat șefa statului, Maia Sandu. Președinta a menționat că țara noastră este determinată să avanseze ferm pe calea integrării europene, menționând sprijinul cetățenilor exprimat în alegeri și în fața provocărilor externe.
3: Admirăm parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă la stabilitate, prosperitate și pace. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
1: Precizăm că președinta Maia Sandu și președintele Republicii Cipru se vor adresa în această seară cetățenilor de pe scena orășelului european. Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relațiile de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. În contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului curent. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat alegerea noului premier ungar, Peter Maghiar, afirmând că speranța și promisiunea unui nou elan în Ungaria reprezintă un semnal puternic în aceste vremuri dificile, transmite France Press. Peter Maghiar a devenit oficial noul premier al Ungariei după ce a primit votul Parlamentului, rezultat în urma alegerilor legislative din 12 aprilie, în cadrul cărora a obținut o victorie zdrobitoare împotriva naționalistului Victor Orban. Conservatorul pro-european, care s-a afirmat pe scena politică ungară în urmă cu doar 2 ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 împotrivă și o abținere, într-un parlament în care partidul său, TISA, deține 141 din cele 199 de mandate. Procedura de vot s-a desfășurat în absența lui Victor Orban, care a renunțat la mandatul de deputat. Orban s-a aflat la putere la Budapesta în ultimii 16 ani. Londra a anunțat că se desfășoară distrugătorul HMS Dragon în Orientul Mijlociu în pregătirea unui posibil efort multinațional de protejare a navigației în strâmtoarea Ormuz, odată cu ce condițiile vor permite. Pe măsură ce Statele Unite și Iranul se apropie de o posibilă ieșire din războiul de 10 săptămâni, Franța și Marea Britanie lucrează la o propunere care să pregătească terenul pentru tranzit sigur prin strâmtoare, odată ce situația se stabilizează. Planul ar necesita coordonarea cu Iranul, iar 12 țări și-au exprimat disponibilitatea de a participa, transmite Reuters. În urma avertizării meteo privind căderea ploilor puternice cu acumulări de apă de până la 35 de litri pe metru pătrat, astăzi și mâine există risc de formarea scurgerilor intensive pe pante și de producerea unor inundații locale în zonele afectate de ploile puternice. De asemenea, pe unele râuri mici din nordul țării se poate înregistra o creștere a nivelului apei de aproximativ 30 de centimetri. Mâine cerul va fi noros, pe arii extinse va ploua puternic cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord cu intensificări, la noapte vor fi 9-15 grade, iar mâine ziua 15-20. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Divers și interesant. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
4: Bun regăsit la Panorama de Sâmbătă, intrăm în ora a doua a emisiunii și continuăm ediția într-un registru ceva mai relaxat, dar la fel de conectat la tema zilei și anume Ziua Europei. Începem cu un subiect simplu, dar deloc minor, zâmbetul, râsul și felul în care buna dispoziție ne poate schimba starea, relațiile și chiar ritmul unei zile. Revenim la discuțiile despre Europa trăită direct, prin Erasmus, implicare civică și experiențe care îi ajută pe tineri să vadă altfel societatea, autoritățile și propriul rol în comunitate. Iar spre final facem și câteva opriri curioase prin Europa, de exemplu în nordul Italiei, acolo unde unele sate oferă bani celor dispuși să le readucă la viață. Până la ora 20:00 rămânem împreună aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă. Din regie vă salută Galina Madan. Deschidem ora cu Lidia Buble și 3 Sud-Est.

0: Lidia Buble și Trei Sud-Est am ascultat în debut de oră. Noi ne îndreptăm atenția către un subiect aparent simplu, dar care poate schimba complet starea unei zile, și anume zâmbetul și râsul. Cred că știți și dumneavoastră că atunci când râdem, parcă totul devine puțin mai ușor, ne relaxăm, comunicăm mai deschis și chiar dacă doar pentru câteva clipe reușim să ne desprindem de stresul și grijile cotidiene, specialiștii spun că zâmbetul și râsul nu sunt doar reacții de moment, ci au efecte reale asupra stării noastre emoționale și chiar asupra sănătății. De ce un simplu zâmbet poate schimba atmosfera dintr-o încăpere, cum ne influențează râsul relațiile cu cei din jur și de ce oamenii care zâmbesc mai des sunt percepuți diferit. Alina Chiper vine cu detalii.
1: Râsul ne ajută să scăpăm de stres și să avem o stare mai bună, atât fizică cât și emoțională, spune psihologul Svetlana Popa.
2: Nu e doar o metaforă. Râsul contribuie la sănătatea cardiovasculară, îmbunătățind circulația sângelui și sprijină sistemul imunitar. În plus, reduce impactul stresului cronic, care este unul dintre principalii factori de risc pentru multe boli. Dacă ne gândim la viață ca la un echilibru între tensiune și relaxare, râsul funcționează ca o supapă de reglare. Nu adaugă ani în mod magic, dar crește calitatea și, indirect, durata vieții.
1: Atunci când oamenii râd împreună, ei devin mai apropiați. Umorul ajută la comunicare și la creșterea încrederii în sine, adaugă Svetlana Popa. Totodată, persoanele care folosesc umorul sănătos reușesc să treacă mai ușor peste momentele dificile.
2: Râsul este în sine un limbaj social. Când râdem împreună, creăm un sentiment de apartenență și siguranță. De punct de vedere psihologic, umorul funcționează ca un liant relațional. Ne ajută să reducem distanța emoțională. În ceea ce privește încrederea în sine, persoanele care pot folosi umorul sănătos au de regulă relații mai bune cu ele însăne.
1: Uneori, râsul poate ascunde emoțiile reale ale unei persoane, atrage atenția psihologul.
2: Râsul poate fi uneori un mecanism de apărare. De exemplu, o persoană poate râde atunci când este anxioasă, jenată sau chiar rănită emoțional. Este o modalitate de a evita contactul direct cu emoții dificilă sau de a face mai acceptabil această emoție socială. În terapie vedem frecvent acest lucru, oamenii râd când povestesc ceva dureros. Nu pentru că situația este amuzantă, ci pentru că râsul le protejează de această emoție. Este important să distingem între râsul autentic și cel defensiv.
1: Psihologii recomandă să ne permitem să râdem fără vină, să căutăm oameni, filme sau situații care ne aduc bucurie și emoții pozitive și să folosim un umor sănătos care nu rănește pe nimeni și nu ascunde emoțiile reale.

Rămânem în zona stării de bine aici la Radio Moldova și apropo de râs și de zâmbete, există și statistici destul de interesante la nivel mondial. De exemplu, mai multe studii internaționale arată că oamenii din America Latină sunt printre cei care spun cel mai des că râd și zâmbesc în fiecare zi. Țări precum Paraguay, Panama sau Guatemala par frecvent în topurile legate de emoțiile pozitive și interacțiunile sociale. În același timp, statele nordice, Finlanda, Danemarca sau Islanda continuă să fie considerate printre cele mai fericite țări din lume, doar că specialiștii spun că fericirea și râsul nu sunt întotdeauna același lucru. În unele societăți, oamenii râd mai des și sunt mai expresivi emoțional, iar în altele contează mai mult sentimentul de siguranță, echilibrul dintre viața personală și muncă sau nivelul redus de stres. Psihologii spun și că râsul are un rol social foarte important. Oamenii care zâmbesc sunt percepuți drept mai deschiși și mai prietenoși, iar într-un grup este suficient uneori ca o singură persoană să înceapă să râdă pentru că atmosfera să se schimbe complet. Există chiar și studii care arată că un zâmbet sincer poate influența pozitiv nu doar starea celui care îl oferă, ci și reacția celor din jur. Tocmai de aceea, în multe domenii, de la educație și până la relațiile de muncă, specialiștii vorbesc tot mai des despre importanța unei atmosfere relaxate și a comunicării pozitive. Și poate că nu întâmplător oamenii își amintesc mai ușor momentele în care au râs cu adevărat, pentru că uneori câteva minute de bună dispoziție pot schimba complet ritmul unei zile. Noi revenim la playlistul serii la această oră, 19 și 17 minute, Shakira și Maluma chiar acum la Radio Moldova.

pe sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.

24 de minute. Noi revenim la discuțiile despre Europa și în această ora emisiunii. Vorbim adesea despre valori europene, cooperare și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Pentru mulți tineri, așa cum spuneam și ora anterioară, Europa înseamnă astăzi experiențe trăite direct. Unul dintre cele mai cunoscute programe europene dedicate educației și schimburilor internaționale este Erasmus Plus, lansat în anul 1987 de Comunitatea Europeană la acea vreme. La început, programul oferea posibilitatea studenților să studieze pentru o perioadă într-o altă țară europeană. Primele schimburi au implicat puțin peste 3.000 de studenți din 11 state. Denumirea programului vine de la Erasmus din Rotterdam, una dintre figurile importante ale culturii europene, asociată cu ideea schimbului de cunoștințe și dialog între oameni și culturi. Între timp, programul s-a extins considerabil. Astăzi, Erasmus Plus include nu doar mobilități pentru studenți, ci și proiecte pentru elevi, profesori, tineri, voluntari și organizații din domeniul educației și tineretului. Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, peste 15 milioane de persoane au beneficiat până acum de oportunități oferite de Erasmus și Erasmus Plus de la lansarea programului și până în prezent. Republica Moldova participă și ea la program din 2014, iar în ultimii ani mii de tineri moldoveni au ajuns să studieze, să participe la schimburi academice sau proiecte internaționale în diferite state europene. Imediat aici la Radio Moldova încercăm să aflăm ce înseamnă în practică contactul direct cu societatea europeană. Revin cu invitata mea care a participat de-a lungul timpului la programul Erasmus și chiar recent a revenit din Copenhaga. Rămâneți aproape!

0: Așa cum am promis mai devreme, vorbim în continuare despre implicare civică, oportunități europene și despre felul în care experiențele din afară pot schimba perspectiva unei întregi generații. Invitata mea de astăzi este președinta Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Republica Moldova. Recent a participat la o vizită de studiu în Copenhaga, Danemarca, dedicată participării tinerilor în procesele decizionale și implicării civice. Discutăm despre ce înseamnă de fapt Europa dincolo de proiecte și finanțări, cum arată o societate în care oamenii simt că vocea lor contează și ce lecții ar putea aduce acasă Republica Moldova din astfel de experiențe. Milena Morar, te salut! Bun găsit la Radio Moldova!
1: Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Îți mulțumesc și eu pentru prezența ta în emisiune. Cum spuneam, recent ai revenit din Copenhaga după o vizită dedicată participării civice și implicării tinerilor. Care a fost primul lucru care te-a făcut să simți că acolo relația dintre oameni și autorități funcționează altfel? Dacă ai simțit asta, bineînțeles.
1: Cu siguranță. Exact o săptămână în urmă mă întorceam din Danemarca și primul lucru pe care l-am simțit eu că acolo oamenii, tinerii, cetățenii, elevii sunt priviți ca parteneri, nu doar ca beneficiari, ceea ce m-a uimit foarte mult. De asemenea, am apreciat în mod deosebit faptul că statul într-adevăr implică și ascultă vocea tinerilor acolo unde trebuie să fie luate decizii și asta este uimitor. Noi am fost în vizită la mai multe organizații de tineret, inclusiv omologii noștri de acolo, rețeaua Consiliilor Locale din Danemarca. Ne-am întâlnit și cu Consiliul Municipal al Tinerilor din Copenhaga, cât și cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca. Și din discuții cu ei, noi am simțit faptul că, într-adevăr, statul susține inițiativele acestora într-un mod poate mai profund decât se întâmplă la noi, deși ne-am dorit și noi asta foarte mult. Și asta contează foarte mult atunci când tinerii vor să se implice și trebuie să simtă că sunt susținuți.
0: Des vorbim despre implicarea tinerilor. Tu faci parte din categoria asta de tineri. Ai avut ocazia să vezi exemple concrete în Europa. Cum arată, iată, într-o societate europeană participarea reală a oamenilor, inclusiv a tinerilor, la deciziile care îi privesc?
1: Participarea cu siguranță nu înseamnă doar să inviți tinerii la anumite evenimente și să-i spui cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Participarea se întâmplă acolo unde tinerii vin cu idei, vin cu propuneri, cu soluții și cu idei de inițiative pe care ulterior maturii le susțin și le pun în practică. Asta este viziunea noastră despre cum ar trebui să se întâmple. Asta se întâmplă atunci nu doar când tinerii sunt întrebați ce părere aveți sau cum putem construi împreună, ci acțiunile concrete care sunt implicați tinerii ca să soluționeze anumite problemele pe care îi privesc și cum să facă o schimbare în comunitățile din care vin.
0: Milena, spuneam și mai devreme că ai trăit și experiența Erasmus, nu doar odată, așa cum mi-ai zis anterior. Spune-mi dacă de-a lungul experiențelor ai avut vreun moment în care te-ai gândit, la noi încă pare greu de imaginat așa ceva. Ce diferență din afară ți-au atras cel mai mult atenția?
1: Eu am fost în destul de multe proiecte Erasmus și cumva fiecare proiect la mine se asociază cu alte lecții și noi întrebări. Cu siguranță au existat momente în care mi-am dat seama că la noi este greu încă de imaginat sau poate se întâmplă, dar nu așa cum ne-am fi dorit noi. Probabil m-a impresionat cât de mult se investește în tineri și cât de multă încredere au tinerii în autorități. Aceștia primesc spații, primesc resurse, primesc expertiză, mentorat, suport ca ei într-adevăr să vină și să facă acea schimbare de care ei au nevoie. Și cel mai mult mă uimește atunci când tinerii vin cu idei bazate pe nevoile concrete pe care ei le au și autoritățile susțin acele idei, pentru că se înțelege faptul că tinerii au această nevoie și ei vor să realizeze anumite inițiative. De asemenea, probabil la noi tinerii atâtea locuri, încă trebuie să demonstreze de ce ei trebuie să fie ascultați. De asta cred că mai avem de lucru. Cu siguranță la noi lucrurile deja se mișcă, poate cu pași mai lenți, dar cu siguranță se mișcă. Și atât noi, cât și colegii noștri din alte organizații de tineret, cumva vrem să fim mai aproape de tineri, ca în primul rând să-i ținem acasă și în al doilea rând să-i motivăm cât mai mult să se implice acolo unde se iau decizii care îi privesc.
0: De Ziua Europei nu putem să nu vorbim despre fonduri și proiecte. După experiența pe care o ai în cadrul rețelei naționale a consiliilor locale ale tinerilor, ce ai înțeles că înseamnă de fapt Europa dincolo de bani și programe?
1: Europa cu siguranță nu este doar fonduri și resurse financiare. Cu siguranță este o parte importantă și acest aspect, dar pentru mine Europa cred că este mai mult despre valori, despre mindset, despre cum noi ne setăm viziunile, despre solidaritate unii între noi, despre ideea că fiecare persoană poate să contribuie și să fie parte la o schimbare care se produce în societate. De asemenea, mă gândesc că Europa pentru mine înseamnă și curaj și dialog deschis dintre tineri și autorități și acțiunea de a construi ceva împreună. Iarăși, fondurile de asemenea sunt importante, dar acest sentiment de comunitate și de valori și de solidaritate cred că este ceva mai important.
0: Menționai mai devreme despre faptul că oarecum convingeți tinerii să rămână acasă. Tu lucrezi constant cu tineri din diferite localități ale țării. Cum vezi generația care vine? Mai are răbdare să se implice, să schimbe lucrurile aici sau apare tot mai des tentația de a pleca?
1: Eu cred că există ambele realități și nu putem să le negăm. Deja de mulți ani, de când sunt implicată în sector, eu am văzut tineri care vor să rămână acasă, vor să construiască și cel mai mult mă bucură când văd că ei chiar cred în acest lucru. Ei depun efort foarte mult ca să lucreze cu autoritățile, să identifice problemele din comunitățile din care vin, soluții creative pentru ca și la seminilor și la alți tineri să le fie interesant și ei vor, ei chiar cred în acest lucru și aleg să rămână acasă. De asemenea, cu siguranță există tineri care încă doresc să plece peste hotare pentru un viitor mai bun și cred că trebuie să depunem un pic mai mult efort ca să ținem acești tineri în Republica Moldova, pentru că și noi putem să oferim studii de calitate sau viitor bun pentru acești tineri ca ei să rămână în Republica Moldova.
0: Dacă ai putea aduce acasă o singură idee sau o singură mentalitate pe care ai văzut-o în Europa, care ar fi aceea?
1: Eu cred că sunt foarte multe lecții și idei pe care le-aș aduce, dar cred că cea mai importantă este ideea că noi toți împreună putem să construim ceva și că fiecare persoană este importantă în acest proces. Vocea fiecărui contează și eu de multe ori spun asta și aș aduce acasă această idee pentru că fiecare să creadă în vocea lui, în ideile sale și în forțele proprii, pentru că doar împreună noi putem să facem schimbări acasă, schimbări de care avem cu toții nevoie de altfel. Din acest motiv, cred că ideea că noi toți putem să fim parte la ceva mare, aș aduce-o acasă.
0: Milena, pe final, după experiențele internaționale, ce te face totuși să crezi în Republica Moldova? De unde vine optimismul pentru viitorul acestei țări?
1: Optimismul meu cu siguranță vine de la tineri, de la tineri cu care lucrăm zi de zi și interacționăm zilnic, atât la activități cât și în procesul de lucru. Vine de la cei tineri care, în ciuda tuturor dificultăților, ei continuă să lucreze, să organizeze diferite proiecte, diferite activități și cred că Republica Moldova o să devină un loc mai bun pentru ei și aleg să rămână acasă. Eu văd foarte multă energie la acești tineri. De foarte multe ori, acești tineri vin la activitățile noastre, ceea ce demonstrează faptul că ei aleg să se implice și că pentru ei asta este important. Eu cred că Republica Moldova, noi avem foarte mulți tineri creativi, implicați, curajoși și atunci când există acest lucru în munca ta zi de zi, cred că vine la pachet și cu acel optimism și cu speranță că în Republica Moldova tot putem să aducem Europa.
0: Îți mulțumesc pentru această discuție, să ai o seară liniștită.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Toate bune. Despre implicare civică, experiențe europene și lecțiile pe care Republica Moldova le poate învăța. Am discutat cu Milena Morari, președinta Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Republica Moldova.

sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.

spectaculoase din James Bond. Este vorba despre Trentino din nordul Italiei, o zonă cunoscută pentru munții Dolomiți, apropierea de lacul Garda și stațiunile sale montane. Autoritățile locale încearcă acum să readucă viața în satele depopulate și au lansat un program prin care oferă bani celor care acceptă să cumpere și să renoveze case abandonate. Mai exact, 20.000 de euro sunt oferiți pentru achiziția unei locuințe, iar alte 80.000 pentru renovare. Există și condiții: cei care intră în program trebuie să locuiască acolo sau să ofere casa în chirie timp de cel puțin 10 ani. În plus, chiria trebuie să fie una accesibilă, iar dacă regulile nu sunt respectate, subvenția trebuie returnată. Programul vizează 33 de localități unde numărul caselor abandonate a ajuns să îl depășească pe cel al locuințelor ocupate. Italienii speră astfel să combată depopularea și să readucă activitatea economică în aceste sate. Regiunea este foarte bine conectată și de marile orașe italiene. Milano este la aproximativ 3 ore cu trenul, Veneția la puțin peste 2 ore, iar Verona la doar o oră distanță. Așa că dacă visați la o casă între munți, aproape de lacuri și peisaje ca în filme, Italia tocmai a venit cu o ofertă destul de greu de imaginat. Acum la Radio Moldova, Gina Gitiamă.

19:54, ne apropiem de finalul emisiunii. Înainte să închidem, un gând pentru ultima zi de weekend. Duminică vine cu temperaturi destul de plăcute, chiar dacă meteorologii anunță și ploi în mai multe regiuni ale țării. Va fi genul acela de zi în care soarele își face loc printre nori, iar vremea ne amintește de fapt că luna mai rămâne mereu așa puțin capricioasă. Și săptămâna viitoare începe cu episoade de ploaie, aproape de la o zi la alta, așa că umbrela rămâne utilă, chiar dacă vremea va fi pe ansamblu destul de caldă. Printre subiectele și evenimentele care vor aduce culoare în zilele următoare se numără și concursul Eurovision, care revine în atenția publicului european săptămâna viitoare, un nou prilej de muzică, spectacol și emoții urmărite de milioane de oameni. Încheiem aici panorama de sâmbătă. La Radio Moldova urmează un buletin de știri. Ați ascultat o ediție regizată de Galina Madan. Eu sunt Mariana Stănilă. Vă dau întâlnire luni la matinal de la ora 7:05. Până atunci, toate bune!

0: Radio Moldova Promo. Promo.
1: ...20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova, Promo. Promo. Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В нашей стране сегодня отмечается День Европы и День Победы над фашизмом. Открытие первых глав переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз является приоритетом кипрского председательства в Совете Европейского Союза. Республика Молдова добилась значительного прогресса в проведении необходимых реформ, заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Далее подробности. Молдавские официальные лица, европейские дипломаты, представители институтов Европейского Союза, а также простые граждане сегодня собрались, чтобы отметить День Европы в европейском городке в центре столицы. Более 20 послов, аккредитованных в Кишинеу, поднялись на сцену, установленную в центре города, вместе с премьер-министром Александром Мунтяну и председателем парламента Игорем Гроссо. Церемония началась с исполнения гимнов Республики Молдова и Европейского Союза. Европа – это не просто место на карте, а выбор – в пользу мира, свободы и лучшего будущего, заявила посол Европейского Союза в Кишинеу Ивона Бьорка со сцены на площади Великого Национального Собрания. В то же время участники Марша Победы отметили победу во Второй мировой войне у мемориального комплекса «Вечность» с советскими флагами, цветами и портретами ветеранов. Колонна отправилась этим утром из центра столицы, а во главе шествия находились лидеры партии социалистов и партии коммунистов вместе с другими представителями оппозиции. Часть участников носила на груди георгиевскую ленту, запрещенную в Республике Молдова. Люди скандировали лозунги, а мероприятие сопровождалось советскими военными песнями. Руководство Республики Молдова утром возложило цветы у мемориального комплекса «Вечность» почти в память жертв Второй мировой войны. Значение мира стало подниматься гораздо глубже после вторжения России в Украину, заявила на мероприятии президент Майя Санду, подчеркнув роль Европейского Союза как проекта мира для всего континента. Открытие первых глав переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз является приоритетом кипрского председательства в Совете Европейского Союза. Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Христодулидис, находящийся с визитом в Кишинеу по случаю Дня Европы. Президент Кипра подчеркнул заметный прогресс Республики Молдова с момента получения статуса кандидата в 2022 году, отметив, что техническая подготовка к переговорам по главам была завершена в сотрудничестве с Европейским Союзом. Европейской комиссии. Он подчеркнул, что расширение остается процессом, основанным на заслугах, и Европейский Союз должен выполнять свои обязательства, когда государства-кандидаты демонстрируют результаты.
5: Acest proiect a transformat și a modernizat țara noastră.
4: Этот проект преобразил и модернизировал нашу страну, улучшил качество жизни граждан и прочно закрепил нас в европейской семье. Этот проект принес процветание, новые возможности, экономический рост, а также обеспечил безопасность для наших граждан. Это ясное будущее, которое ждет Республику Молдова. Это будущее, над которым мы работаем вместе, чтобы воплотить его в жизнь. И я полностью уверен, что нам это удастся. Мы действовали решительно для достижения этой общей цели с того момента, как Молдова получила статус страны-кандидата. Членство в Европейском Союзе является самым важным национальным проектом и стратегией безопасности для Республики Молдова, подчеркнула глава государства Майя Сандо. Президент отметила, что страна решительно продвигается по пути европейской интеграции, ссылаясь на поддержку граждан, выраженную на выборах и в условиях внешних вызовов. Майя Сандо также подтвердила поддержку Республики Молдова суверенитета и территориальной целостности Кипра, подчеркнув, что опыт этой страны демонстрирует преимущества членства в Европейском Союзе даже в сложном геополитическом контексте.
6: Admirăm parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă.
4: Восхищаемся путем, пройденным Кипром, и считаем, что граждане Молдовы заслуживают такого же шанса на стабильность, процветание и мир. Для нас вступление в Европейский Союз является важнейшим национальным проектом со времени обретения независимости. Это также стратегия выживания в условиях, когда агрессор продолжает угрожать нашему суверенитету. Республика Молдова стремится стать частью мирного проекта, которым является Европейский Союз.
6: Проектul de pace, care este Uniunea Europeană.
4: Отметим, что это первый двусторонний визит президента Кипра в Республику Молдова, который подтверждает партнерские отношения между двумя странами, а также поддержку европейского пути нашей страны в контексте того, что Кипр возглавляет председательство в Совете Европейского Союза в первой половине этого года. Республика Молдова сейчас как никогда близка к Европейскому Союзу. Об этом говорят как европейские парламентарии, так и национальные эксперты. Наша страна воспринимается на европейском уровне как отличник класса в процессе вступления, благодаря ускоренному темпу реформ и четкому проевропейскому выбору граждан, заявили в эфире радио Молдова депутат Европарламента Дан Барна. По его словам, всего за 2.5 года Кишинев добился прогресса, сопоставимого с тем, которого Румыния достигала за 8-10 лет, что высоко оценивается европейскими институтами. Он отметил, что существует высокая вероятность того, что до конца года будут открыты все 6 переговорных кластеров. Но существует очень высокая вероятность того, что на следующем заседании Совета будет открыт, по крайней мере, первый кластер, кластер фундаментальных ценностей. Таким образом, снова открылось окно возможностей. Результаты выборов в Венгрии и решение венгерских граждан вернуть свою страну в Европу, так как бывший премьер-министр Орбан сильно ориентировал страну на восток, и это решение граждан Венгрии выгодно для политики расширения, в частности, для Молдовы. Вступление в Европейский Союз требует устойчивых усилий со стороны властей, а также постоянного диалога с гражданами для объяснения различий в темпах реформ и необходимости последующих изменений, считает представитель Ассоциации Европейской Инициативы Каролина Богатюк. В то же время она подчеркнула важность открытия всех 6 переговорных кластеров до конца года, отметив, что этот шаг станет сильным сигналом для граждан, так и для европейских государств относительно решимости Кишинев. Разумеется, мы очень хотим, чтобы эти главы переговоров были официально открыты как можно скорее. И я говорю вам это, опираясь на опыт Черногории, которая открыла переговоры по всем главам, но мы стали свидетелями того, как сложно было их закрыть. Самое важное – это добиться продвинутого уровня в том, что касается реформы правосудия. Это первый кластер, потому что от него зависит все, зависит весь ритм, как мы начнем и как завершим эти переговоры. Региональная безопасность является ключевым фактором для европейского курса Республики Молдова. Выбор интеграции в Европейский Союз – это не только легкий путь, но и правильный, отметил бывший вице-премьер по интеграции Георгий Балан. По его словам, война, развязанная Российской Федерацией против Украины, изменила восприятие гражданами рисков безопасности, показав, что мир не является чем-то гарантированным.
7: Alegerea Republicii Moldova de a se deplasa în acea familie europeană.
4: Присоединение Республики Молдова к этому пространству означает вступление в европейскую семью, где есть мир и стабильность, и уважаются основные права и свободы человека, где сама по себе война с нападением на того или иного соседа невозможна, потому что государства уже много лет назад преодолели бывшие разногласия, устранили границы, объединили экономики и живут все как одна семья. День Европы отмечается 9 мая в честь декларации Шумана, предусматривавшей создание европейского объединения угля и стали, первой из серии европейских структур, ставших основой нынешнего Европейского Союза. Республика Молдова добилась значительного прогресса в проведении необходимых реформ, и Брюссель должен выполнить взятые на себя обязательства. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас в интервью телеканала «Молдова-1». Политическая блокировка официального запуска переговоров о вступлении была преодолена после смены власти в Венгрии, и теперь остается еще один шаг до того, как Кишинев и Киев перейдут к новому этапу процесса вступления в Европейский Союз. Республика Молдова уже начала технические переговоры по всем главам, связанным со вступлением в Европейский Союз. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода, пройдут дожди с грозами, ветер северный, местами сильный, температура воздуха ночью плюс 9-15 градусов, завтра днем ожидается плюс 15-20. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
8: Publicitate la Radio Moldova.
9: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Publicitate la Radio Moldova.
10: Radio Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
10: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Sobru și modern. Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
11: Bună seara, stimați ascultători! Sunt Mariana Țăblac Ciobanu și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale. Astăzi discutăm despre un subiect interesant, dar și important. De ce avem atât de puțini lideri în rândul persoanelor cu dizabilități? Cum se formează liderii? Ce obstacole întâmpină acești oameni ca să se afirme? Și cum pot deveni ei inițiatorii schimbării în comunitățile în care se află? O avem alături de noi pe doamna Veronela Purteanu, o voce activă în promovarea liderismului feminin, al incluziunii și al implicării civice. Bună seara și bun venit în studioul nostru, doamnă Pruteanu.
12: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
11: Pentru început, spuneți-ne câteva lucruri despre dumneavoastră și despre parcursul care v-a dus în zona de advocacy și de liderism. Ce vă face să vă dedicați dezvoltării personale, a creșterii oamenilor din jur?
12: Vai, un parcurs lung, cu multe provocări, dar și cu rezultate frumoase, de care mă bucur la moment eu și comunitățile, liderii pe care îi ajut să crească și să fie și ei implicați în procesul decizional, în dezvoltarea comunităților și în dezvoltarea echipelor lor. Deci, eu am făcut o facultate de psihologie și asistență socială, un master în administrare publică și am lucrat în mai multe organizații non-guvernamentale pe segmentul social. Am condus echipe în jur de 100 de persoane. Având colaborare cu primari din diferite localități, am văzut foarte multe inițiative frumoase și mi-am zis că aș vrea și în Dorlești să fie, pentru că mai puțin era pe partea de mobilizare comunitară, pe segmentul ăsta de implicare. Și am zis, măi, dacă sunt atât de multe exemple frumoase care colaborez cu alți primari, aș vrea și în Dorlești, în localitatea unde locuiesc, să fie aceste inițiative. Și am început în 2018 cu problema transportului în grupul de Facebook pe care îl avem a comunității. Se vorbea foarte mult, că m-a întrebat cum am început procesul ăsta de advocacy. De foarte multe ori postări referitor la transport, că nu vine la timp, că este supraaglomerat și tot felul de conexiuni și efecte a problemei transportului. Și atunci am decis să organizez o întâlnire. Și asta și-am făcut. Deci am scris în grup dacă mai sunt inițiatori doritori ca să fie în grupul de inițiativă. Și cei care vor să se implice, să-mi dea de știri. Au existat 4 persoane care au dat curs invitații, au zis că și ei vor să se implice. Ce putem face? Am zis, hai să organizăm în fața Casei de Cultură o întâlnire unde invităm locuitorii, administratorii de microbuze și inclusiv primara. Acesta a fost un element foarte important. Tot ce făceam era public. Deci toată...
11: Transparent.
12: Foarte transparent. Deci acesta e unul din principiile mele. Și am reușit noi să organizăm această întâlnire. Știți, dacă mult timp nu se organizează astfel de întâlniri, oamenii sunt foarte revoltați și comunicarea este agresivă. La un moment dat, țin minte că unul din locuitori a avut așa un moment de genul, că m-am săturat către administratorul microbuzului, că dacă vin și te apuc, așa, era foarte agresiv. Dar acest lucru se întâmplă pentru că, cu părere de rău, nu există comunicare.
11: Dar înseamnă asta un element din liderism, că a avut curajul să se expună așa public?
12: Curajul de a comunica, da. Doar că ceea ce este necesar de punctat este felul în care spunem.
11: Haideți să spunem ascultătorilor noștri ce înseamnă termenul de lider, liderism, în contextul mai ales al persoanelor cu dizabilități, fiindcă ne aflăm în emisiunea Cu șanse egale, destinată mai mult, să zicem, acestui subiect. Ce înseamnă termenul de lider?
12: Vreau să menționez aici pentru ascultători. Deci, eu am muncit și am avut ocazia să lucrez cu mai mulți aleși locali, persoane cu nevoi speciale și sunt mândră pentru curajul pe care îl au, în mod special femeile, pentru că am muncit cu femeile în programul școlii aleșilor locali, fiind consilier locali din diferite localități a regiunii Moldova, nord și centru și sud, și pot să spun că cunosc foarte bine acest aspect. Inclusiv în 2020, când am creat grupuri de inițiativă, am ales, de exemplu, localitatea Găuzeni, din Șoldănești, unde este Elena Cernei, și am creat grupul de inițiativă. Venind de la ea inițiativa, cunoscându-ne de altfel în alte programe legate de leadership. Deci lider înseamnă persoana care își lasă vocea să fie auzită și asumă acest rol al schimbării. Și mă bucur foarte mult că această tendință sănătoasă este din ce în ce mai activă, pentru că avem toată lumea de câștigat. Ca să spunem de ce este important ca aceste persoane să fie implicate în procesul decizional. Pentru că cel mai bine știu persoanele direct care se confruntă. Așa cum în problema transportului, noi știam exact și persoanele care au fost în grupul de inițiativ știau exact cum se confruntă și cel mai bine știu nu cei care merg cu mașina personală, dar cei cu transport exact și în segmentul dat. Cel mai bine știu persoanele cu nevoi speciale care, într-adevăr, se intersectează zi de zi cu problema și o simt pe propria piele. Ei știu cel mai bine, pentru că ei o simt, cu părere de rău, și lucrul ăsta este trăit la intensitate înaltă. Deci, ceea ce înseamnă și de ce e important, vocea lor să fie auzită și să aibă acest curaj. Dar avem foarte multe bariere instituționale, sociale, stereotipuri, care de cel mai multe ori mi-au spus și mie, știi, Veronela, da, ți este ușor ți-i să vorbești. Uite, pentru mine este mai greu, pentru că am trecut prin acest proces, cu părere de rău, foarte anevoios, în care mi s-a spus, tu ești o calică, tu n-ai succes, tu nici și doar trebuie să taci. Tu, în general, ești cuvinte, nici nu vreau să le numesc, dar cuvinte pe care eu personal, deși mulțumesc Domnului, nu am aceste bariere, le-am simțit, am empatizat într-o formă foarte superioară și am zis, anume de asta avem nevoie. Pentru că persoanele date și noi avem succese și eu am succes pentru că le-am mentorat în procesul decizional de bună guvernare, cât și ce ține de dezvoltare personală, consolidarea încrederii și anume a fi acei lideri care aduc această schimbare. Deci a fi lider în primul rând este o asumare proprie și dorința de a schimba prin toate resursele pe care le ai, pentru că noi toți avem resurse. În mod special persoanele care au fost înzestrate cu abilități superioare nete și ar putea lucrul ăsta să fie și mai mult spus.
13: Credeți că societatea oferă suficiente resurse, oportunități pentru ca persoanele cu dizabilități să devină lideri? Iată, gurile rele din societate spun că ei se opresc la primul eșec. Cum credeți?
12: Nu e adevărat. Deci, exemplele mele proprii arată că nu se opresc la primul eșec. Da, există bariere, dar acum, sincer, toată lumea aceste bariere le simt. Adică, nici n-ar fi cazul să zicem, dacă tu, mediul tău nu este încurajator, ajungi la un moment dat când dacă toată lumea îți spune, stai cu minții, ce trebuie ție. Eu personal în Durleș, când am început cu transportul, mi-a zis o mătușă, ei, draga Nani, tu ești tinerică, tu așa visezi, iluzii. În realitate, noi cu problema transportului, de ani de zile, de când eu eram fată mare. Și cumva, dacă te-ai oprit la această
13: replică,
12: da, sigur, n-ai reușit. Dar tocmai asta și este farmicul, pentru că sunt persoane care nu se opresc la prima dezamăgire sau primul eșec și continuă. Dar este foarte important să fie acest mediu susținător, care să te sprijine în acest proces, pentru că faptul că astăzi n-ai reușit înseamnă încă o oportunitate să demonstrezi că ești și mai bună.
13: Dar oferă societatea aceste oportunități persoanelor cu dizabilități?
12: Pot să zic că oferă, dar pot să mai zic că este necesar și mai mult de lucrat la acest capitol, pentru că, cu păreri de rău, o bună parte nici n-a fost în vizorul autorităților. Deci s-a început acest curent mai recent și da, eu chiar mă bucur mult de tot, avem, de exemplu, astăzi o misiune în acest sens și este super important și necesar, dar nu este suficient din punctul meu de vedere, pentru că, cu adevărat, noi am putea valorifica și aduce plus valoare comunității anume când toată lumea o să fie inclusiv și o să fie participativ. Când înțelegem că învățăm unii de la alții și putem să creștem împreună. Nu prin etichetări, nu prin ce nu ne ajunge, dar cum pot eu să ofer valoare și cum pot să primesc această valoare și cum putem împreună să ne ajutăm.
13: Dar sunt necesare, eu știu, careva instrumente pentru a-și defini propriul stil de liderism în domeniul, spre exemplu, social, al dizabilității, al infrastructurii sau al transportului accesibil, ceea ce ați menționat mai sus, ca acești oameni să devină susținători puternici, dar și factori ai schimbării adevărate în comunitățile lor.
12: Da, sunt diferite domenii pe care, cu siguranță, dacă vorbim de domeniul care cel mai mult mă intersectez, aleși locali, da? Și sunt persoane care, până să ajungă aleși locali, a fost de genul, dar ții trebuie să fii ales local, ții trebuie un proces decizional, tu mai bine stai acolo la tine în casă, nu te vede nimeni, nu te știe nimeni, nu fă probleme. Și în contextul dat, aceste programe de liderism, în mod special de liderism feminin, vin anume să încurajeze că pot să se implice oriunde. Deci nu contează. Ei pot face politici publice foarte necesare. Ei sunt vocea care aduce această necesitate pe agenda autorităților publice locale și dezvoltăm acești lideri încă din perspectiva până să fie, de exemplu, aleși locali. Sunt programe care îi susținem până la și programe deja când au ajuns aleși locali pentru că au nevoie de acestea și sunt foarte multe întrebări. Zice, ok, eu am fost aleasă, mi-a dat votul cetățenii, dar dacă sincer nu știu de care parte să o iau și cum să fac aceste lucruri să fie cât mai eficient în folos societății și cel mai important, dacă sincer, este ca să nu te pierzi pe tine dorind să faci doar pentru binele comunității. Și în contextul dat, ceea ce facem noi, de exemplu, în programele care eu le mentorez, este ca să susținem inclusiv persoanele cu nevoi speciale ca să fie informate, să cunoască procesul decizional, să cunoască legislația, să argumenteze punctul lor de vedere, nu doar că eu cred că așa vreau sau asta cred că e cel mai bine, dar să vină cu argumente concrete. Și noi vorbim, de exemplu, dacă vrem o schimbare schimbare în societate, trebuie să știm care este bugetul. După care, de ce această necesitate? Cât lume va beneficia? Direct, indirect? Care va fi impactul asupra comunității, societății? Și cât mai argumentat să vină, așa încât, într-adevăr, să nu fie de genul, au venit ea ca un moft, îi se pare că de cele mai multe ori acest lucru se întâmplă. Dar să fie cu adevărat argumentat. Și acest lucru se învață în procesul tematicilor. Deci, fiecare persoană cu nevoie specială care își dorește să-și dezvolte aceste abilități, o încurajez, îi încurajez să se implice în domeniul care le este interesant, care cunosc, care au studii, poate. Poate n-au studii, dar au dorință de a învăța. Deci pot învăța în orice domeniu, pentru că sunt programe, stagieri în care cu adevărat să se implice. Și mai e o chestie pe care i-aș încuraja, în primul rând, să creadă în ei că pot încerca. Și chiar dacă încearcă, nu știu, de exemplu, politici publice și și-au dat seama pe parcurs că nu merge, că nu e a lor, nu e nicio tragedie. Deci este absolut ok. Să încerci să înțelegi unde, pentru că de multe ori noi nici nu ne dăm șansa să încercăm. Și asta este foarte dureros.
10: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi cale noastre.
11: Stimați ascultători, vă reamintim că discutăm cu Veronela Proteanu, trainer și mentor în leadership. De ce totuși credeți că în Moldova practic nu există persoane cu disabilități în poziții de conducere? Este asta oare din cauza marginalizării, discriminării acestor oameni?
12: Da, cu părere de rău. Deși, știți, societatea a evoluat și chiar mă bucur și avem succese foarte mari, vreau să vă spun că totuși la un moment dat când există oportunitatea cu astfel de persoane să fie la conducere, zice, da, dar totuși știți că... Deci nu este încă valorificat la maxim potențialul, pentru că cu adevărat poate deveni, bine, în unele situații depinde de nevoia specială pe care o are persoana, dar în mare parte nu diferă nimic. Deci, efectiv, poți să faci același lucru și să-l faci chiar și mai bine și să vii în mod special în politici publice și el mai bine în procesul decizional vine o persoană care cunoaște. Deci, cu siguranță ei ar putea, dacă am vrea să schimbăm la nivelul ăsta politici pentru... Am să dau un exemplu care îmi vine acum direct. Vorbim de procesul decizional, de exemplu, de drumuri și alocarea resurselor financiare, drumuri și trotuare. Pentru că dacă sunt, de exemplu, dacă scotă din context nevoi speciale, doar sunt bărbați. Și dacă toți sunt șoferi, automat prioritatea vor considera că drumul este... Iar trotuarul nefiind unul din priorități sau necesar. Atunci când vor fi, de exemplu, și femei în procesul decizional și ele având această conexiune mai mult să meargă pe trotuare, vor loba acest lucru și vor spune cât de important. Exact și asta cu persoane cu nevoi speciale. În momentul în care noi cunoaștem și oamenii nu se ascund, dar ies în față, noi vom înțelege ca societate că da, sunt și aceste persoane și da, au nevoie. Da, este nevoie de mai multă răbdare, da, au nevoie de sprijinul nostru. Da, noi putem învăța foarte mult de la ei. Ce am putea să învățăm, empatia, cât e de important. Și acest lucru, cu cât noi vorbim mai mult, cu atât ne dezvoltăm ca comunitate. Dar noi am avut aceste stereotipuri de genul, capul a plecat, sabia nu-l taie, mai puțin să vorbești, lasă că lumea oricum este rea. Aceste bariere au fost puse, inclusiv și stereotipul de nevoi și nevoi neîndeplinite cu părere de rău a persoanei cu nevoi speciale care i-au
11: modelat
12: să nu vrea, să nu încerce, să nu aibă curajul. Pe de altă parte, și în procesul decizional este acest parcurs care e nevoie de a implica de o voce de lidere care cu adevărat să vorbească constant despre problemele respective, despre domeniul în care vor ei, despre soluții, strategii pe care le văd. Și în acest context e nevoie și din partea persoanelor cu nevoi speciale să vină întâmpinare, să vorbească, să răsară acești lideri, așa încât să fie auzite și ulterior și procesul decizional sau persoanele din conducere să ia în vizor aceste persoane. Pentru să zic, este o voce, pune, știu ce expertiză au, știu că aduce plus valoare. Dar e nevoie de ambele părți, pentru că chiar dacă s-ar dori, de exemplu, foarte mult de către autorități, dar nu ar fi liderii cu adevărat formați și pregătiți, bine, noi mai avem o barieră că totdeauna nu suntem suficient pregătiți, care tot să te pregătești. E și societatea în care pentru noi vorba satului sau ce o să zică lumea contează foarte mult. Și frica de a greși e o barieră în care să vrei să-ți asumi acest rol, pentru că poți să-ți oferi acest rol și tu ca lider să nu fii pregătit sau să nu fii încă susținut, să zic eu așa, ca să accepți acest rol. Deci din ambele părți trebuie de muncit și instituțional, dar și individual ca persoane.
11: Dacă ar fi să vă întreb, cunoaște doamna Veronela Proteanu lideri în rândul persoanelor cu dizabilități?
12: Da, primul lucru care îmi vine este Elena Cernei din Găuzeni, Șoldănești, primul gând pe care...
13: Consilieră locală.
12: Consilieră locală, da, sau Elena Crișmar din Dolna Strășeni, care este activă și am avut ocazia să lucrez și perseverența ei și dorința. Știu că există momente în care, într-adevăr, cedează, dar nu eșecul ne face puternici să creștem, dar anume curajul de a ne ridica după eșec. Și asta este un succes. Desigur, mai sunt nume vocale care le cunosc, fie tangențial, fie din mediul online, care îmi place că își spun punctul de vedere, au activitate în domeniu, sunt perseverenți, au o voce și eu apreciez foarte mult dorința de schimbare a lor.
13: Bravo că există așa oameni de la care ceilalți, noi, societatea, avem ce învăța. Am văzut pe rețelele de socializare că aveți activități în cadrul Centrului Municipal de Învățare și Educație a Adulților. Care sunt cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat în lucru cu adulții? Cumva tinerii sunt cei motivați să devină lideri, să se dezvolte, interesați de acest aspect al dezvoltării personale. Iată, care este situația în rândul adulților? Care este atitudinea lor față de acest proces numit liderism?
12: Știți, inițial am avut subiecte direct pe managementul echipelor, pe comunicare în cadrul echipelor, tot ce țin deja pentru cei direct care au o echipă. Și am format clubul de leadership transformațional în contextul în care cum tu te accesi pe tine ca lider, cum îți conduci propria viață, așa încât să poți conduce și pe alții. Pentru că noi de multe ori am vrea să conducem pe alții, să știm să putem să-i convingem, să avem o voce, să fim cu o bună comunicare, dar să vorbim frumos, să vorbească despre noi frumos, dar cu păreri de rău, noi față de noi vorbim urât în momente de gen, dacă ești în mașină și te-a tamponat cineva sau s-a întâmplat ceva cu tine și nu ți-a reușit, ce-ți pui ții când te uiți în fața oglinzii. Și aceste provocări am lucrat foarte mult pe adulți ca să conștientizeze cine sunt ei la moment. Dacă sunt ok cu ei, cum își comunică ei nevoile, așa încât să știe și cu potențiale. Pentru că sunt lideri care au echipe și sunt potențiali lideri care urmează, se instruiesc ca să devină lideri. Deci provocările sunt diferite. Dacă pentru tineri este dorința asta, un termen frumos, ca să aibă perspective și oportunități mai mari, adulții vin mai conștienți. Adulții vin, am o experiență în spate, dar am nevoie să văd dacă pot mai mult. Ce mă oprește? Dar care e misiunea mea? Dar oare am făcut ce mi-am dorit? Deci aceste reflecții care eu foarte mult zic, dacă noi nu ne putem înțelege pe noi cum noi ne conducem pe noi, care sunt principiile noastre și dacă ne simțim bine în această piele, a conduce să conducem și pe alții. Pentru că de multe ori îmi zicea un participant, eu mi-am dat seama că când vorbeam de stilul cum ei conduc, că eu conduc fix ca șefii mei anterior. Zice așa, eu n-am lucrat la multe joburi, dar eu când am lucrat, eu am așa am înțeles. Trebuie să fii sever, trebuie să vii, trebuie să ceri și eu sunt adepta comunicării. Să vii, să zici care sunt nevoile, să nu ataci, nu etichetezi. Pentru că noi, dacă suntem frustrați, noi oricum o transmitem. Că eu le zic, faptul că tu ești supărată pe, nu înseamnă că dacă nu i-ai spus, omul nu știe. Că tu transmiți asta energetic, prin aruncarea foi, sau adică se transmite și cel mai ușor de ce să ții această supărare când ai putea avea o simplă discuție. Să spui de ce simți lucrul ăsta, ce te-a făcut să te simți și cum ai putea soluționa cel mai bine. Bine că aici este foarte important și depinde la ce nivel este liderul, felul în care și el comunică cum a preluat. Pentru că el face după un model. Dacă vă ziceam de participant, dacă el până acum a avut acest model, că nu trebuie multă democrație, trebuie să iei, să pui și atunci l-am întrebat, ești mulțumit de managementul pe care l-ai, de echipă. Ești mulțumit de modalitatea de comunicare, performanța pe care ai în echipă. Ești mulțumit și mi-ai zis nu. Păi atunci știi că nu poți face același lucru, dar vrei rezultate diferite. Hai să vedem unde e necesar să schimbi modalitatea de comunicare. Deci efectiv nu tu n-ai făcut, tu nu ești bun, tu. Ok, am remarcat, observăm, spunem ce. Mă simt așa și uite...
13: Efectele,
12: exact. Și atunci când celălalt înțelege, empatizează cu situația, zici ok, stai că nici eu nu m-aș simți bine dacă mi-aș lăsa copiii singuri acasă și eu ar trebui să fac pentru cutie echipa mea. Și toată frustrarea asta se adună până la un moment dat, nu mai ai răbdarea să-i zici frumos că eu mă simt că mi-aș dori. Își doresc, dar nu-și asumă responsabilitatea de implicare. Pentru că visăm toți la rezultatul cel de sus, mult dorit, succes, frumos, dar nu ne asumăm procesul ăsta. Pentru că persoanele care au ajuns sus au avut un proces. Am să vă zic acum așa un moment mai interesant.
13: Vă rog.
12: Mămica mea zicea, deci eu muncesc de la 15 ani, mămica vindea kvas. Ea era angajată și eu mă duceam să o ajut pe ea. Ulterior, deja eu mi-a scris mie că pot de la 16 ani să lucrez eu. Și totdeauna am muncit pe timp de vară, la universitate același lucru făceam și am făcut-o constant. Am muncit totdeauna. În momentul în care eu mi-am asumat procesul, aveam două joburi, căsătorită, copii, responsabilități, am ales conștient să cresc, să muncesc, să învăț, așa încât să îmi realizez visele mele. Și atunci când de cele mai multe ori oamenii aleg să vadă succesul cuiva, dar să nu-și analizeze propriul...
13: Care a fost traseul până traseu, a ajuns la acest succes?
12: Exact. Îi încurajez pe fiecare să gândească ce au făcut de a ajuns unde au ajuns și dacă vor mai mult, atunci să acționeze, să schimbi acțiunile pe care le-au făcut, să ai conexiuni cu oameni care foarte mult ne ajută, dar cu care oameni? Deci este important, suntem media celor cinci. Cine ne înconjoară? Cu cine ne consultăm? O mătușă care e toată viața, nu a avut abilități antreprenoriale, nu a dezvoltat, n-a făcut. E important să ne consultăm și să avem acești oameni care și ne încurajează și ne dau motivație. Exemple pozitive că se poate.
13: Doamna Pruteanu, sunt liderii înnăscuți sau nu?
12: Din punctul meu de vedere, liderii cresc.
13: Iată, avem un copil mic și îl observăm că într-un grup de copii, la grădiniță, la școală, cumva îl simțim lider.
12: Da.
13: Va fi acest copil lider și la maturitate sau pe parcurs poate schimba?
12: Se poate schimba.
13: De ce?
12: Pentru că mediul, cu păreri de rău, îl poate influența. Contează și cât de mult își va dori el acest lucru. Cât de bune, pozitive sau practici situații va vedea în cale și de ce ar vrea. Știți că noi toți avem potențial, dar stă acolo undeva, prăfuit. Și dacă nu ți-a spus niciodată că ai talent la desen și tu nu ai încercat, noi cochetat, îți pare că nu-i chiar așa de valoros. Și cum întâlnești 2-3 oameni care spun, oh, dar ce frumos tu desenezi, dar nu ai încercat acolo la concursul respectiv sau tu-te acolo este un cerc special. Și în momentul în care tu până atunci îți părea că nu faci nimic special, la un moment dat, extraordinar, să îi vezi așa oportunități și ești recunoscut. Că noi putem fi foarte buni, dar că nu în mediul potrivit. Găsește-ți loc ușor unde să ieși în evidență. Și dacă crești, crește și calitatea vieții tale.
13: De unde găsiți personal resurse să inspirați pe alții, să motivați, să meargă spre transformare, perspectivele, nu știu, fiecărui participant pe care îl întâlniți în cadrul formărilor, a trainingurilor, precum ați menționat, clubul de leadership transformațional, spre exemplu.
12: Vreau să-i mulțumesc lui bunul Dumnezeu că m-a înzestrat. Cred că m-a înzestrat aici cu multă empatie și dragoste de a ajuta. Și totodată mă ajută foarte mult familia mea, copiii mei, care sunt o sursă de a crește și cu siguranță mă ajută foarte mult cazurile de succes în care zici, uite, am reușit, mi-am crescut salariul, am reușit să am o relație bună cu mama, am reușit să îmi obțin jobul pe care l-am visat. Mulțumesc că am o relație foarte bună cu echipa mea. Aceste cazuri de succes, știu că tot ce investești în oameni e îmbucurător și cu impact de lungă durată. Deci, în primul rând, cred că este bunul Dumnezeu care mi-a dat această misiune pe acest pământ să împuternicesc oamenii și să aibă încredere în ei că pot reuși. Doi, familia și, desigur, trei, mă bucur pentru ei, orice mesaj, orice încurajare, pentru mine înseamnă mult și eu sunt alături de ei.
13: Pe final de emisiune vreau să vă întreb, cum pot fi încurajați tinerii cu dizabilități să-și dezvolte abilități de lider?
12: În primul rând, să vrea. Deci să fii conștienți că pot orice. În al doilea rând, să caute posibilități de instruire. Orice formă. În localitatea lor, un centru de tineret, un centru municipal pentru adulți, de exemplu. Acum se mai dezvoltă dacă e în regiunea Chișinăului. În localități, în sate, sunt diferite centre, parteneriate, proiecte. Deci orice inițiativă. Poți fi tu liderul din comunitatea ta să iai inițiativa, să discuți, să pui pe agenda autorității un subiect.
13: Adesea ei spun că nu pot face față stereotipurilor existente, anume în comunitatea în care se află.
12: Faptul că oamenii zic nu înseamnă că asta este realitate și noi, de multe ori, ca să combatem aceste stereotipuri, exact asta trebuie să facem, să acționăm, să arătăm că nu se poate. De exemplu, Elena. Elena a întâmpinat sute, dacă nu mii, de situații genul care i-a spus că nu se poate. Și acum, la succes, de exemplu, eu mă bucur foarte mult că ea face facultate acum, la 50 de ani. O reușită care a necesitat timp și dorință, dar ea și-a dorit. Și de fiecare dată când se zici că nu poți și tu demonstrezi, îți îți dă curaj și mai mult. Deci chiar dacă, încă o chestie bună, să nu fii singuri, să-și ia aliați. Sunt eu o persoană cu nevoi speciale, mai este Ionel, mai este Cristina și uite, noi împreună decidim să facem ceva. Și apoi putem lărgi spectrul ăsta de cine cu noi facem împreună. Pentru că eu sunt bună, de exemplu, sunt în cărucior și eu sunt foarte bună pe partea de asta pe masă, a scrie la calculator, a redacta. Altul care este mai dornic de comunicare, deci fiecare va avea un rol și va crește. Și când vor avea aceste provocări, vor fi împreună. Deci încurajez să nu fie individual. În localitate oricum mai se găsești. Da, nu sunt foarte mulți, dar pentru o schimbare nici nu ai nevoie de mulți.
13: Poate puteți să oferiți careva exemple, știu, de inițiative sau proiecte care au avut impact real în comunități, ca să inspirăm și alți lideri să le cumva multiplice în localitatea lor.
12: Da, noi, de exemplu, în Durlești, cu Odru, am avut proiectul Primăria Mea, unde am creat grupuri de inițiativă și ne-am implicat pe spații publici și transport public. Am continuat cu începutul care am zis la început. Am reușit prin advocacy să avem două rute de troleibuz, ruta 35 și 33, prin acest proces de mobilizare comunitară. Deci, alte exemple sunt proiectul Pune Umărul, unde am creat peste 20 de grupuri de inițiativă în diferite localități. Doar era necesar dorința. Deci, iată exemplu Elene. Ea mi-a zis, Veronela, vreau și eu în Găuzeni grup de inițiativă. Ce trebuie să fac? Și am zis, super, avem liderul. Ești tu, ești lidera care are această inițiativă. Ceea ce este necesar, asta e procesul. Și eu i-am ajutat pe partea de mentorat. Sunt diferite proiecte, dar eu mai zic încă proiecte individuale, de gen susținute financiar. Avem posibilitatea să scriem și noi individual proiecte, să creăm grupuri de inițiativă care primesc finanțare. Încă o chestie bună în care sunt platforme de asociații de băștinaș, de exemplu, care inițial când tu zici, ei, sunt o asociație de băștinaș, pare că ești micuț, adică impactul tău este mai redus. În realitate, când se adună peste 100, iată, este o forță. De asta, inițial începi cu puțin, o inițiativă cât de micuță, nu știu, curățarea, de exemplu, a unui râuleț la tine în localitate. Și ai făcut această mobilizare comunitară câțiva oameni. Ulterior sunt oameni. Noi când am avut inițiativă atunci cu pandemia să ajutăm, oamenii singuri au venit și au zis, Veronela, trebuie de ajutat cu ceva, erau peste hotare, eu sunt de acord, dă-mi un cont, unde să transfer. Adică oamenii prind încredere în tine, pentru că văd că tu ești transparent, comunici și acest lucru dă încredere. Și astăzi ești doar tu, dar mâine o să mai fie și în acest val frumos ne vom uni forțele și vom crește. Deci, în primul rând, aș încă o chestiuță. Deci, fiți parte din mai multe comunități. Intenția este să ne susținem. Toți avem acest obiectiv.
13: Pentru încheierea emisiunii, vă rog să ne spuneți trei calități esențiale ale unui lider.
12: Încrederea, perseverența și autenticitatea, din punctul meu de vedere.
13: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, doamna Veronela Purteanu, pentru această discuție inspirațională.
12: Cu mare drag, mulțumesc mult de invitație, a fost o plăcere. Îi încurajez să aibă încredere în ei și să-și realizeze visele. Ei pot mai mult decât cred.
13: Am vorbit astăzi despre decizia de implicare și despre puterea de a transforma obstacolele în oportunități. Din regie, domnița Jechiu, din studio Mariana Țiblac Ciobanu, vă mulțumim că ați fost alături de noi. O seară frumoasă și rămâneți cu Radio Moldova.
14: Aș fi pentru zi un înger, aș pluti fără
15: bol. Radio Moldova, în armonie cu primăvara. Moldova.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit în universul sonor al muzicii de o rafinată expresivitate a marelui compozitor italian Claudio Monteverdi, unul dintre pionierii tranziției de la Renaștere la Baroc. În ediția de astăzi a emisiunii Armonii Corale vor suna câteva din creațiile sale interpretate de Capela Corală Moldova, dirijată de Valentin Budilevski.

După creația intitulată Murmurul valurilor, în care Monteverdi surprinde un echilibru subtil între liniște și vibrație interioară, vom asculta madrigalul A un girosol de Bello Lucenti, o piesă plină de grație și eleganță, în care frumusețea ochilor iubiți devine sursă de inspirație poetică și muzicală.

dintre primii compozitori care au contribuit decisiv la apariția operei ca gen muzical. Vom asculta acum motetul Cantate Domino, o lucrare sacră ce reflectă dimensiunea spirituală a creației lui Monteverdi. Bucuria și solemnitatea se împletesc într-o construcție sonoră vibrantă, specifică stilului matur al compozitorului.

În piesa Anima del Cormio, o lucrare de o profundă sensibilitate, expresia afectivă este adusă la un nivel remarcabil. Într-un discurs sonor plin de emoție, Monteverdi reușind să redea prin muzică nuanțe fine ale trăirii interioare.

Dragi ascultători, în speranța că ați savurat această incursiune în universul muzicii lui Claudio Monteverdi, alături de artiștii Capelei Corale Moldova, dirijată de Valentin Budilevski, încheiem programul cu o piesă ce reflectă spiritul accesibil al creației compozitorului italian, Canzonetta. Sunt Angela Rudenko și vă invit să rămâneți și în continuare cu Radio Moldova.

Bună seara, puiule. Ți-am mai spus eu povești despre stejar, dar asta ce am pregătit-o pentru astăzi, cred că nu știi. Sus, pe vârful dealului, străjuia de multă vreme un stejar tare bătrân. De la o vreme însă, crengele sale nu mai dădură frunze și începură să geamă prelung. Murea stejarul. Dar în scorbura lui, într-un colț umed și întunecos, își avea culcușul cucuveaua, care se tot gândea bombănind. Ce-i viața? Cine ar fi crezut că într-o zi stejarul acesta puternic o să scârție neputincios din toate încheiturile? Trecu odată pe acolo vijelia cea mare, auzi scârțâitul stejarului și se bucură. În sfârșit mori, voinicosule! Te țineai mândru, nu-ți păsa de mine, nici de fulgeri, nici de îngheț și nici de arșița soarelui. Erai puternic, acum ce ți-a mai rămas din toate astea? Doar dacă te-aș atinge, te-aș face pulbere. Te las să te mănânci viermii pământului și șerpii să se încălzească la soare pe crengele tale uscate. Stejarul tăcu. Vijelia se pierdu hocotind înspre mare. Și iată că a apărut pe cărare un tăitor de lemne cu toporul pe umăr. Era vesel și fluiera într-una. Când auzi scârțâitul stejarului, își coborâ întristat toporul. Ce nenorocire, spuse tăitorul, care cunoștea de mult stejarul, și se uita la el clătinând din cap și oftând. Dar se auzi deodată un glas venit parcă de departe. Vorbea stejarul. Nenorocire? Moartea pentru cel viteaz nu este o nenorocire. Am trăit mândru, m-am bucurat de cerul albastru, de lumină. Am învins furtunile, ploile cele mari, soarele arzător. Mi-au cântat păsărelele. Am auzit din depărtare tălăzuirea valurilor mării. Ei, uriașule, oftă tăitorul, dacă aș putea să te ajut să mai trăiești puțin, nu vreau să mori tu care ești atât de mândru. Îți mulțumesc, tăitorule, zise stejarul, dar ascultă-mă pe mine. Să nu deplângi niciodată moartea celor puternici ca mine. Nu vezi cât de îndrăzneți sunt înaintea morții? Nu mă târesc plângând la picioarele ei. Dacă vine, să vină, nu mi-e frică. Dar n-am trăit degeaba în lumea asta. Iartă-mă, uriașule, spuse tăitorul de lemne. Și privindu-l de parcă și-ar fi luat rămas bun, plecă. Stejarul scârțâie din toate mădularele și ultimele lui frunze căzură încet de pe ramuri. Se mai uită odată spre soare, respiră adânc vreo spețime aerului și se prăbuși apoi la pământ. Văile răsunară prelung de căderea lui. Stâncele și văzduhul vuiră și ele. Ecouri adânci răsunară de pretutindeni și din inima lor se desprinse un cântec de vitejie neasemuit de frumos. În cuibul cenușiu, din scorbura stejarului, cucuveaua murise fără să știe nimeni. Pentru că fricosul își așteaptă mai bine moartea în întuneric decât să respire în lumină. Aici povestea se sfârșește. Ai înțeles, tâlcul ei? Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Poate că Republica Moldova este un stat tânăr, dar are vise mari, părinți sau bunici au venit aici să ceară libertate cu gândul la viitoarele generații. Iar astăzi trebuie să sărbătorim și să aducem noi în Europa. A declarat în această seară președinta Maia Sandu în discursul rostit de pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, unde a fost organizat orășelul european cu prilejul Zilei Europei. Șefa statului a fost însoțită de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis.
2: Și mai avem ceva, avem o bucătărie foarte bună. Moldova, ca și voi, are totul ca să poată reuși. Aceeași energie, aceeași încredere în forțele proprii și cu siguranță, într-o zi, o să fim parte a Uniunii Europene.
1: În același timp, președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis, a transmis un mesaj ferm de susținere pentru integrarea europeană a Republicii Moldova în timpul discursului său cu ocazia Zilei Europei. Liderul cipriot a declarat că visul european arde puternic în Republica Moldova, evidențiind aspirațiile pro-europene ale cetățenilor, în special ale tinerilor. Precizăm că este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relația de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. În contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, în prima jumătate a anului curent. Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, a folosit primul său discurs după depunerea jurământului pentru a cere demisia președintelui Tamás Szulök, acordându-i acestuia și altor înalți oficiali termenul limită de 31 mai pentru a se retrage. Discursul a avut loc la scurt timp după ce Maghiar a depus jurământul. Data a avut o semnificație simbolică suplimentară, întrucât 9 mai este Ziua Europei, iar Maghiar și-a prezentat noul guvern ca o ruptură cu era fostului prim-ministru Viktor Orban și cu anii de confruntare a Ungariei cu instituțiile europene. Maghiar a mai spus că trebuie investigate neregulile din trecut, inclusiv gestionarea bunurilor publice și abuzurile electorale. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat astăzi deschiderea Uniunii Europene față de ideea de a discuta cu Rusia despre asigurarea păcii în Ucraina, transmite DPA. Cu ocazia Zilei Europei, Costa a afirmat că Uniunea Europeană este pregătită să înceapă convorbiri despre o pace justă și durabilă în Ucraina. Cu scurt timp înainte de a vorbi la Bruxelles, Antonio Costa a discutat telefonic cu președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, căruia i-a transmis că Uniunea Europeană este alături de Ucraina în lupta sa pentru pace și în apărarea valorilor europene comune. Președintele american Donald Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au publicat dosare nemai văzute până acum despre OZN-uri pentru a oferi transparența totală publicului american. Noile documente includ o transcriere a discuțiilor cu echipajul misiunii Apollo 11 din anul 1969, în timpul căreia astronautul Buzz Aldrin a descris 3 observații neobișnuite pe care le-a făcut potrivit The Independent. Dosarele includ de asemenea o transcriere a discuțiilor cu echipajul Apollo 17, care a raportat fenomene neidentificate în timpul misiunilor din 1972. Departamentul Apărării a anunțat că a deschis o anchetă asupra unei fotografii realizate în timpul misiunii lunare Apollo 17. O nouă analiză preliminară a guvernului american sugerează că elementul imaginii este potențial rezultatul unui obiect fizic din scenă. Guvernul a obținut filmul original al misiunii și intenționează să publice analiza completă odată ce ancheta va fi finalizată. În urma avertizării meteo privind căderea ploilor puternice cu acumulări de apă de până la 35 de litri pe metru pătrat în zilele de 9 și 10 mai, există risc de formarea scurgerilor intensive pe pante și de producerea unor inundații locale în zonele afectate de ploile puternice. De asemenea, pe unele râuri mici din nordul și centrul țării se poate înregistra o creștere a nivelului apei cu aproximativ 30 de centimetri. Amintim că Serviciul Hidrometeo de Stat a emis cod galben de ploi abundente pentru astăzi și mâine în raioanele nord nordice și centrale ale țării. Totodată, în următoarele zile se așteaptă și o răcire a vremii cu până la 6 grade. Mâine cerul va fi noros, vor cădea ploi puternice cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord cu intensificări, la noapte vor fi între 9 și 15 grade, iar mâine ziua 15-20. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 16 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova. Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Începem cu o voce care continuă să cucerească scena pop contemporană, Olivia Dunn și piesa So Easy to Fall in Love. Lansată în 2025, hitul a atras atenția printr-un sound cald, ușor nostalgic, intrând în top pe platformele de streaming și în rotația constantă în playlisturile de pop internaționale.

Rămânem în aceeași zonă de sensibilitate. Sombr și piesa Homeworker a devenit virală după lansarea din 2025, fiind distribuită la maxim de către internauți și ascultată în playlisturile alternative și topurile digitale.

Prietenii de aici schimbăm complet energia cu un superstar global, Justin Bieber și piesa You Can, care revine cu un sound modern, influențe R&B și pop contemporan. Lansarea a strâns milioane de ascultări în primele zile și a intrat rapid în clasamentele globale de streaming. Să o ascultăm!

Dragilor, menținem vibe-ul actual cu o voce fresh din zona country pop, care a reușit să atragă atenția internauților. Chosen Tech House de Ella Langley a fost lansată în 2025 și a debutat în clasamentele country din Statele Unite, intrând în Billboard Hot Country Songs și fiind în ascensiune în Country Airplay.

0: Ajungem la un alt hit care a explodat în mediul online. Ordinary de Alex Warren a devenit virală pe rețelele de socializare, ceea ce a dus la intrarea sa în Billboard Global 200. Piesa este în creștere și a fost inclusă în mai multe playlisturi editoriale de pop contemporane.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Am ascultat Ordinary de Alex Warren, iar acum schimbăm vibe-ul cu una dintre cele mai așteptate reveniri pop. Opalite de Taylor Swift a debutat direct în topurile globale Spotify și Apple Music, acumulând milioane de streamuri în primele 24 de ore. Piesa a intrat rapid și în Billboard Hot 100, confirmând impactul imediat al lansării.

prieteni, continuăm cu un comeback global din zona K-pop. Swim de BTS a intrat în trending global pe rețele la scurt timp după lansare și a intrat în topuri în numeroase țări. Piesa a generat milioane de vizualizări pe rețelele de socializare, fiind una dintre cele mai apreciate ale trupei.

Dragilor, încheiem ediția cu o melodie pop-rock care a început să câștige teren rapid. American Girls de Harry Styles a intrat în rotație pe radiourile din UK și America și urcă în topurile digitale datorită energiei sale. Piesa este deja prezentă în playlisturi mari de streaming și câștigă tot mai multă vizibilitate globală.

sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

Hristos a înviat, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și ca în fiecare sâmbătă vă invit și astăzi să ascultați în continuare emisiunea Cuvintele Credinței. În aceste zile vestim prin salutul pascal marea bucurie a învierii Domnului și ne exprimăm această bucurie în diverse feluri, dar mai ales prin răspunsul nostru din cadrul slujbelor bisericii, când preotul ne vestește din fața altarului, Hristos a înviat, iar noi răspundem fără nicio tăgadă, adevărat a înviat Hristos. Accentuând măreția sărbătorii învierii Domnului, Biserica ne îndeamnă chiar ca de la Paște până în Duminica Mare să nu îngenunchem. Perioada pascală numită și Pentecostar, care se încheie cu Duminica tuturor Sfinților, ca și cea a Triodului, dar ca și perioada Octoihului, care comemorează și sărbătorește evenimentele dinaintea venirii Mântuitorului până în ajunul patimilor sale, are menirea să ne accentueze anumite lucruri. De aceea, mai ales în perioada Triodului, care culminează cu Duminica Paștilor, căci în perioada Pentecostarului, zilele noastre săptămânale de prăznuire a învierii Domnului sunt închinate anumitor evenimente din istoria sfântă a mântuirii neamului omenesc, zile în care sunt implicate persoane diferite, nu întotdeauna sfinte, dar care sunt parte a acestor evenimente menite să ne redescopere marea iubire a lui Dumnezeu pentru lume și să ne facă să fim și noi, cei care răspundem nemărginitei iubiri a Creatorului Ceresc. Astfel, de la Duminica Paștilor încoace, am sărbătorit Duminica Tomii, apoi Duminica Femeilor Mironosițe și Duminica Slăbănogului. Împreună cu sărbătoarea Învierii, sunt patru duminici în care suntem îndemnați să luăm aminte la exemplele care ne sunt scoase în evidență. Și iată că duminica de mâine, cea a cincea după Paște, este numită Duminica Samarinencii, o duminică în care ni se istorisește convorbirea Mântuitorului cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacov. Deși în aparență un dialog simplu, acesta exprimă un moment însemnat din activitatea mesianică a Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă ar fi să concentrăm în câteva concluzii exemplul dialogului de la fântâna lui Iacov, ce ni se aduce în această duminică de către biserică, am putea spune că trebuie să căutăm întotdeauna apa cea vie, iar Iisus, apa cea vie, și în același timp, păstorul cel bun merge în căutarea oii rătăcite pentru a o aduce înapoi, pe calea cea bună. Care om dintre voi, având 100 de oi și pierzând din ele una, spunea Mântuitorul, în pildele sale, nu lasă pe cele 99 în pustie și se duce după cea pierdută până ce o găsește? Și găsind-o, o pune pe umerii săi bucurându-se și, sosind acasă, cheamă prietenii și vecinii zicându-le: bucurați-vă cu mine, am găsit oaia cea pierdută. Că așa și în cer va fi multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, având 10 drahme, dacă pierde o drahmă, nu aprinde lumina și nu mătură casa și nu caută cu grijă până ce o găsește? Și găsind-o, cheamă prietenele și vecinele sale, spunându-le: bucurați-vă cu mine, căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Zic vouă, așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Domnul Hristos uneori așteaptă, iar alteori, ne arată duminica de mâine, iese El însuși în întâmpinarea
celui care are nevoie de milă și de mântuire. Aidoma păstorului bun care pleacă în căutarea oii pierdute și aidoma femeii care își plimenește casa ca să găsească drahma pierdută.

0: Cea de-a cincea duminică după Paște este închinată Samarinencii, sau așa se numește, Duminica Samarinencii, datorită evenimentului pomenit și în cadrul Sfintei Evanghelie, citită la liturghia din această duminică. Respectiva Evanghelie are mai multe învățăminte, mai ales ne aducem aminte în această duminică și de cuvintele Mântuitorului spuse cu altă ocazie. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Iar de aici desprindem că Mântuitorul lumii a venit ca să mântuiască nu doar poporul ales, ci pe toți cei care au nevoie de mântuire, pe toți cei care își deschid sufletul să-L primească acolo, pe Dumnezeu. Dar mai multe despre ceea ce ne învață această duminică, a cincea după Paște, Duminica Samarinencii, vom discuta astăzi împreună cu invitatul nostru, Părintele Sergiu Aga, parohul Bisericii Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, biserică din localitatea Orhei, în care ne aflăm și noi în aceste momente. Părinte Hristos a înviat, bine ați venit la emisiunea noastră și bine v-am găsit în această frumoasă biserică.
1: Cu adevărat a înviat. Suntem bucuroși să fim și invitați și gazdă pentru emisiunea Cuvintele Credinței. Într-adevăr, în duminica a cincea după Paști, pomenim această întâlnire a Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacov.
0: Chiar aș vrea în acest context să începem discuția noastră de la a evoca acest eveniment biblic scos în evidență în deosebit în biserici.
1: Mântuitorul Iisus Hristos, mergând spre Galileea împreună cu ucenicii săi, se oprește la o fântână, o fântână care este pomenită și în Vechiul Testament, fântâna lui Iacov. Acolo, pentru că era și obosit, și înfometat, și însetat, își trimite ucenicii săi pentru a cumpăra câte ceva de mâncare și se întâlnește, pentru că nu avea găleată pentru a scoate apă din fântână, se întâlnește cu o femeie samarineancă căruia îi cere, dăm să beau. La această întrebare, femeia samariteancă îi răspunde, cum, tu fiind iudeu, cer de la mine să bei? Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos evocă gândul și adevărul că El este apa cea vie și spune, apa de care aș putea eu să ți-o dau, este apa din care poți să bei și să nu însetezi niciodată. Și atunci, bineînțeles că această femeie, neînțelegând despre ce fel de apă era vorba, fiind vorba despre harul Duhului Sfânt, ea zice, cum aș putea să domândesc și eu această apă din care nu se însetează niciodată? Hristos însă îi spune să-l aducă pe bărbatul său. Ea, încercând să ascundă o poveste destul de întunecată din viața sa, spune că nu are bărbat. Și atunci îi se relevează aceste femei adevărata ființă a Mântuitorului Iisus Hristos, când El îi spune, adevărat spui că nu ai bărbat, că-și cinci bărbați ai avut, iar cel ce ți este acum bărbat nu se cuvine după lege să-ți fie bărbat. Abia atunci înțelege femeia că acest adevăr nu putea să fie cunoscut decât de cineva care este mai presus de înțelegerea umană și recunoaște acest lucru și spune, se vede că tu ești proroc. Spunând acest lucru, că este proroc, că este mai presus decât oamenii, de fapt, ea trece pe un alt plan discuția dintre ei, adică de la cele lumești, și îl întreabă despre ideea de a se închina lui Dumnezeu. Pentru că zice, voi ziceți că vă închinați la templu de la Ierusalim, iar noi, samarinenii, pe muntele Garizim, unde ar trebui să ne închinăm? Hristos îi răspunde faptul că, într-adevăr, mântuirea vine de la iudei și că partea pe care au luat-o samaritenii este incorrectă, însă va veni vremea și acum este, zice Mântuitorul Iisus Hristos, în care se vor închina toată lumea în duc și adevăr. Iată, de fapt, o trecere de la această parte a Vechiului Testament către partea Noului Testament, în care devine această împlinire a legii, după cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, că n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc, și spune acestei femei despre faptul că toți oamenii de acum înainte se vor închina în duh și adevăr. Urmează după aceea plecarea femeii samarinence în localitate și le spune tuturor, veniți să vedeți pe omul care mi-a spus toate, n-o fi acesta Hristos. De fapt, ea îi cere oamenilor să se convingă ei înșiși de faptul că cel cu care a vorbit este cu adevărat un om mai presus de înțelegere, care ar putea să fie în viziunea ei Mântuitorul Hristos.
0: Se accentuează că această femeie amintită în ziua respectivă este samarineancă. În context, vedem că acest lucru se desprinde și din discuția împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de aceea întrebare privind felul unde trebuie să se închine sau locul unde trebuie să se închine. Cine erau de fapt samaritenii?
1: Samaritenii erau și ei un popor care veneau din iudei. Însă, prin anul 722, asirienii au cucerit partea de nord a poporului iudeu, astfel încât mulți iudei au fost luați în robie de către asirieni. Cei care au rămas, în general în partea aceasta a Samarii, au făcut un mix, un conglomerat dintre asirieni și iudei, chiar și credința au făcut una comună, iar legile lui Moise, decalogul, a fost cumva preschimbat pentru a mărturisi și a demonstra deplinătatea închinării pe acest munte Garizim. Dacă atunci când s-au întors iudeii din robia egiptenilor, i-au găsit pe acest popor asimilat și cumva schimbat total și atunci a început să-i desconsidere. Și chiar și capitala Samariei, Sichem, au numit-o Sihar, ca un fel de beție, bețivăneală, în care arăta total disprețul față de acest popor, în mod special datorită faptului

0: nu erau considerate alese, spre deosebire de poporul ales care se considera așa, și alte popoare pe care Mântuitorul Iisus Hristos totuși prin jertfa sa le-a mântuit din robia păcatului și a morții. Aș vrea să accentuăm mai mult și pe acest aspect.
1: Este adevărat că Hristos, aducând această lege a iubirii, practic a desființat legea Talmudului, acea lege și a Talionului, prin care avea poporul evreu întâietate. Poporul cel ales a fost într-adevăr ales până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Mai mult decât atât, atâta timp cât el pe propriul Mesia l-a desconsiderat răstignindu-l pe cruce și el trimițând apostolii săi să propovăduiască Evanghelia la toate neamurile, botezându-l în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, practic face un popor ales cel al creștinismului. Cel care acceptă această lege a iubirii, poporul ales a devenit cel care a îndeplinit poruncele lui Hristos, în mod special pe cea care ne îndeamnă să iubim pe Domnul Dumnezeu nostru, din toată inima noastră, din tot cugetul nostru și din tot sufletul nostru, iar pe aproapele ca pe noi înșine. Și aici vom observa că poporul ales, într-adevăr, este altul decât cel evreu, doar din simplu considerent că ei nu puteau să iubească și pe samarineni. Atâta timp cât Hristos a adus de multe ori exemplu persoane din acest popor al Samarei ca fiind unele pozitive și ne aducem aminte și de samarineanul milostiv, ne aducem aminte și de cel al 10-lea lepros care s-a întors înapoi și a mulțumit Mântuitorului pentru minunea săvârșită. Așadar, ideea poporului ales de aici este împlinită de cel care îndeplinește legea aceasta a iubirii și a semenului după iubirea lui Dumnezeu.
0: Contextul istoric în care are loc această relatare biblică pe care o auzim astăzi în cadrul Sfintei Evanghelii este totuși acela când exista încă această antagonie între poporul ales și cei care nu erau aleși. Și totuși Mântuitorul Iisus Hristos intră în vorbă cu această samarineancă, vorbește cu ea. În contextul acesta vedem că este vorba sau putem vorbi de fapt și despre o toleranță din partea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care prin acest exemplu poate ne îndeamnă și pe noi ca să fim mai toleranți. Este așa sau nu?
1: Este adevărat ce ziceți dumneavoastră, dar la fel de adevărat este ceea ce ați pomenit la începutul emisiunii despre faptul că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Pe de o parte, iar pe de altă parte, într-adevăr, Hristos a încercat să arate, de fapt, de multe ori fariseismul multora care se închinau, poate pe la Ierusalim, însă în duc și adevăr nu reușeau să se închine, și aici ne amintim de pilda vameșului și a fariseului. Da, Hristos este, prin excepție, omul și Dumnezeu tolerant, care tolerează pe tot păcătosul și, în mod special, iată și pe această femeie, arătând, de fapt, că nu suntem, poate, noi atât de păcătoși pe cât este de milostiv Dumnezeu. Toate pot fi iertate de către Dumnezeu, iar aici am putea să-l pomenim și pe tâlharul care toată viața a furat ca până la urmă să fure în ultima minută și rai după cum ne spun Sfinții Părinți. Toleranța este o virtute, aș zice eu, alături de răbdare și alături de smerenie, care îl caracterizează esențial pe creștin și îl caracterizează esențial pe poporul nou ales al mântuirii neamului omenesc.
0: Dacă tot vorbim despre toleranță, ne aducem aminte și despre acel eveniment biblic când Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiind trădat de către Iuda, este lovit de către ostașii care au venit să-l aresteze și el le spune unora dintre aceștia: dacă sunt vinovat, dovedește. Dacă nu, atunci de ce lovești? Deci, din aceste cuvinte desprindem cumva că și toleranța are unele limite.
1: Absolut.
0: Până unde ar putea să meargă toleranța creștină la care suntem îndemnați?
1: Până acolo unde anihilează adevărul. Deci adevărul este și ea, dreptatea este și ea o virtute. Toleranța asta nu înseamnă că am putea să aducem prejudicii, am putea să anihilăm credința noastră, să anihilăm regulile noastre morale și etice pe care ne le-a lăsat Dumnezeu pe acest pământ și ne-a spus să fim buni, să fim milostivi, dar pe de altă parte ne-a spus să fim și drepți, să fim corecți. Deci lucrurile pot fi îmbinate astfel toate într-o persoană. Deci nu zicem că a fi tolerant înseamnă a fi nedrept sau în detrimentul dreptății. Deci lucrurile ar trebui să meargă dinpreună și astfel, fiind toleranți, nu putem să tolerăm nedreptatea. Sigur că toleranță înseamnă și milă, înseamnă și compasiune, să nu învinuim pe cel păcătos, ci să învinuim mai mult păcatul. Adică lupta noastră să fie nu cu păcătosul, ci în mod special cu păcatul. Dar asta nu înseamnă că putem să tolerăm niște lucruri pentru noi înșine, nu neapărat pentru ceilalți.
0: Una dintre primele îndatoriri ale creștinului sau datoria de bază, de fapt, este de a-și aduce sufletul la mântuire, la salvare. Și în contextul acesta întreagă

0: Viața creștină este îndreptată spre acest deziderat, spre acest scop de a mântui sufletul nostru. Biserica ne învață că doar cei care mărturisesc adevărata credință, cei care mărturisesc drept, de fapt, să ajung la mântuire, ajung să se mântuiască. Pe de altă parte, fiecare dintre confesiunile existente își revendică acest drept de a fi credința cea adevărată. Și totuși, noi știm că există un singur adevăr, cel pentru care trebuie să luptăm. Există un singur adevăr, în virtutea căruia putem să renunțăm chiar și la acea toleranță, așa cum am vorbit și noi în discuția noastră, sau să o aducem până la un anumit nivel, la o anumită limită, această toleranță. Pentru că, iarăși, suntem îndemnați să fim toleranți. Suntem îndemnați să fim toleranți, mai ales de cei care mărturisesc altă credință. Unde este adevărul? Unde este mântuirea? Unde trebuie să o căutăm?
1: Mă gândesc de multe ori de faptul că noi fiind în credința cea adevărată, spusă și după numele Ortodoxiei, care înseamnă dreapta credință, am putea să ajungem mai ușor în împărăția lui Dumnezeu, scopul nostru, scopul vieții noastre. Pe de altă parte, cum a zis și dumneavoastră, sunt foarte multe confesiuni protestante, neoprotestante, care astăzi efectiv devastează turma lui Hristos, turma lui Hristos de pe acest pământ, în care s-a înrădăcinat creștinismul autentic încă de la venirea Sfântului Apostol Andrei pe aceste meleaguri sau în partea de jos la gura Dunării, și atunci ne gândim unde am putea să ne poziționăm noi. Eu sunt de părere că noi ar trebui să ne bucurăm de ceea ce avem noi, în detrimentul ideii de a lupta cu ceilalți. Și aici am putea să arătăm și toleranța noastră față de ceilalți, nu în ideea că noi suntem toleranți față de neadevăr, ci suntem toleranți față de cei pierduți. La fel cum Hristos i-a spus limpede acestei femei că mântuirea vine totuși de la iudei. Și venind de la iudei, i-a arătat contextul adevărat al lucrurilor istorice. Gândindu-ne la acest aspect, ne dăm seama că din punct de vedere istoric, din punct de vedere al dreptății, doar Ortodoxia păstrează toate rigorile și toate prescripțiile legii pe care ne le-a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos, aceea de a ne iubi, dar și a ne închina în duc și adevăr. Și atunci nu suntem dispuși să lăsăm din partea aceasta a renunțării la credinței noastre, ci suntem dispuși doar să-i tolerăm pe ceilalți și să nu fim agresivi față de ei, la fel cum de multe ori sunt ei agresivi și prozeliți în rândurile noastre atunci când fac de multe ori campanii prozelite încercând să rupă din turma lui Hristos. Da, într-adevăr, mulți dintre noi s-au delăsat în credință, nu mai sunt prezenți la biserică, dar asta nu înseamnă că schimbând credința strămoșească pe care ne-au lăsat-o Sfinții Părinți, care ne-au lăsat-o canoanele bisericii, este una falsă. Dimpotrivă, nimeni nu îl împiedică pe om să se schimbe, să devină, spre exemplu, din bețiv, să devină un om normal, să nu mai bea. Dimpotrivă, este arătat în Sfânta Scriptură și preotul promovează ideea de a trăi cu adevărat creștinește, fără abuzuri, fără a face diferite fapte care nu sunt în concordanță cu ideea de a fi creștin ortodox. A fi creștin ortodox nu înseamnă să fii bețiv, nu înseamnă să fii desfrânat, nu înseamnă să fii hoț, nu înseamnă să mărturisești strâmb. Dimpotrivă, în Biserica Ortodoxă, chiar și aceste legi care au fost lăsate de către Moise sunt promovate de-a lungul istoriei, în mod special alături de cea a iubirii aproapelui și a lui Dumnezeu.
0: Părinte, eu țin să vă mulțumesc pentru această discuție și pentru faptul că ne-ați găzduit astăzi în această frumoasă biserică care are hramul Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului din Orhei.
1: Vă mulțumesc și eu, Hristos a înviat, Doamne ajută la toată lucrarea frumoasă.
0: Doamne ajută!
2: Despre mai multe persoane pe care le întâlnim în expunerile biblice și despre ceea ce s-a întâmplat cu ele ulterior evenimentelor în care le descoperim, putem afla din diverse surse care vin să completeze relatările biblice. Astfel, tot ceea ce știm aflăm din ceea ce ne s-a păstrat prin viu grai sau prin scrierile unor scriitori creștini, adică prin ceea ce numim noi Sfânta Tradiție sau Sfânta Predanie, o completare a celor cuprinse în Sfânta Scriptură. Sunt unele învățături greșite care neagă importanța Sfintei Tradiții, ele bazându-și așa zisa învățătură doar pe Sfânta Scriptură. Dar învățătura noastră de credință ne spune că, de rând cu Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție cuprinde descoperirea dumnezeiască necesară mântuirii noastre. Ea este viața Bisericii în Duhul Sfânt, este curentul viu al vieții bisericii. Și iată că tradiția creștină ne spune și despre ceea ce s-a întâmplat cu femeia samarineancă, ulterior dialogului cu Mântuitorul la fântâna lui Iacov. Samarineanca s-a pocăit și a fost una din mucenițele Domnului, propovăduind învățătura sa până la moarte. Ea a început propovăduirea chiar din momentul în care a plecat de la fântână, când s-a dus în satul ei și, așa cum citim în Scriptură, a spus: am văzut pe cineva care ar putea să fie Mesia. Ea a rămas martora peste veacuri și cea care a participat la împărtășirea către lume de către Mântuitorul Iisus Hristos a unei importante învățături. Astfel, Mântuitorul ne îndeamnă să îi ne închinăm în duh și în adevăr, adică relația noastră cu Dumnezeu să fie bazată pe adevăr, sinceritate, smerenie, modestie, milostenie, bunătate. Iar toate acestea, aplicate în relația noastră cu Dumnezeu, bineînțeles, se vor răsfrânge și asupra relației noastre cu aproapele. În mod deosebit desprindem din pilda samarinencii că închinarea în duh și în adevăr face așa ca până și cel mai mare păcătos să poată fi adus cu blândețe către Domnul, pentru ca apoi să le mărturisească și celorlalți că și ei pot fi mântuiți, că și ei pot gusta cu încredere din apa cea din care, dacă bea cineva, nu mai însetează în veac. Doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. Hristos a înviat!
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
4: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Președinta Maia Sandu și omologul său cipriot Nikos Christodoulidis s-au întâlnit în această seară cu cetățenii pe scena orășelului european. Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relația de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre, în contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului curent. De pe scena din Piața Maria Dunării Naționale, Maia Sandu a rostit un discurs în care a menționat că, deși Republica Moldova este un stat tânăr, dar are vise mari, părinții sau bunicii au venit aici să ceară libertate cu gândul la viitoarele generații. Iar astăzi trebuie să sărbătorim și ce aducem noi în Europa, a declarat în această seară președinta Maia Sandu în discursul rostit de pe scena din Piața Maria Dunării Naționale.
5: Și mai avem ceva, avem o bucătărie foarte bună. Moldova, ca și voi, are totul ca să poată reuși. Aceeași energie, aceeași încredere în forțele proprii și cu siguranță, într-o zi, o să fim parte a Uniunii Europene.
4: În același timp, președintele Republicii Cipru a transmis un mesaj ferm de susținere pentru integrarea europeană a Republicii Moldova în timpul discursului său cu ocazia Zilei Europei. Liderul cipriot a declarat că visul european arde puternic în Republica Moldova, evidențiind aspirațiile pro-europene ale cetățenilor, în special ale tinerilor. Urmează mesajul tradus.
6: We fully support you on your path to join the European Union.
7: Vă susținem pe drumul vostru către aderarea la Uniunea Europeană, pe măsură ce reformați și transformați această țară. Președinția cipriotă, Uniunea Europeană, este alături de voi astăzi și în fiecare zi. Parcurgeți drumul spre a deveni un stat membru al Uniunii Europene, la oaltă cu cei 450 de milioane de europeni. Și trebuie să fiți mândri de tot ceea ce ați realizat. Moldova este un campion al extinderii, iar împreună am am realizat foarte multe.
4: Precizăm că este prima vizită bilaterală unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relația de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Pe parcursul zilei, mii de oameni din mai multe localități ale țării au venit în Piața Marii Adunării Naționale, unde a fost amenajat tradițional orășel european, pentru a descoperi tradițiile, cultura și bucătăria statelor membre ale Uniunii. Cu genericul Europa ești tu, pace, libertate, creștere, orășelul marchează 20 de ani de la celebrarea Zilei Europei în Republica Moldova și 76 de ani de la istorica declarație Schuman, actul fondator al proiectului european modern. Norul de fum provocat de incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina, unde acum 40 de ani a avut loc catastrofa nucleară, nu va afecta Republica Moldova sau România. Asigurările vin din partea autorităților de mediu de la București, care anunță că monitorizează permanent evoluția situației și nivelul radioactivității. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională Română de Meteo, direcția dominantă a vântului va împinge norul de fum spre Belarus, apoi către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României și a Republicii Moldova. Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc astăzi de încălcarea încetării focului pentru trei zile negociate de Statele Unite și anunțate de președintele american Donald Trump, relatează France Press. De la începutul zilei, numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51, a indicat statul major al armatei ucrainene. În pofida declarației de încetare a focului, grupuri în armată ucrainene au lansat atacuri cu drone și artilerie contra pozițiilor trupelor, a declarat la rândul său Ministerul Apărării Rus. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Victor Trehubov, a afirmat că la Kiev, că forțele ucrainene și cele ruse profită de actuala încetare a focului pentru a face rotația trupelor și aduce întăriri pe front. El a calificat situația actuală de pe linia frontului drept relativ calmă pentru acest moment, deși au loc lupte izolate, însă de o intensitate mai mică decât de obicei. Datele meteo, mâine cerul va fi noros, se prevăd ploi puternice cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări, la noapte vor fi 9-15 grade, iar mâine ziua 15-20. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 15 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
3: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Teatru la microfon. Laurențiu Pfeiffer, Ciubăr Vodă, actul întâi.

0: scriind ca să rămână urmașilor povață.
1: Că viața noastră este precum ar fi o ață. Se duce și rămâne doar pilda rea sau bună. Olean, le topiseți.
0: Ei, dacă zici. Azi la Hârleu, la curte, măria sa Ciubăr, predregătorii țării, i-a adunat în păr. Și-a vorovit de una, de alta, ca să știe de situația neclândită în draga lui moșie. Este liniștiți vecinii și nu râunesc război, des pivnițele pline cu băuturi de soi, des bani în visterii au nu mai sunt și iar, de nu-s prea multe pricini de judecat în țară. S-au bucurat domnia cu mări de acătări și trebile de afară și din lăuntru țării. Și bucuros fiind foarte, trecu la...
1: Punctul 2.
0: Ede, hai.

0: Așa cum spuneam, domnia e toată cărmuirea. Domnia! Domn! Vodă! Ciobăr! Eu! Eu poruncesc și toate se fac așa cum vreau. Ia cheamă, dregătorii!
1: Îl cheam! La corveni!

0: v-am adunat. V-am adunat. Să facem? Ce să facem? Să facem sfat.
1: Vom face!
2: Hei, țugulea! Mai este vin în beci.
1: Atâta vin în pivniță, de poți să te șneci.
0: Să nu le dai, țugulea, decât la punctul 2. Și viați nu te băbească, din celălalt butoi! Cum se mai poartă țara? Țara!
1: Cu treaba sa!
0: Vecinii!
1: Ca vecinii!
0: Oastea!
1: Tot așa!
0: Visteria!
2: Care? Care?
0: Hazna o mea domnească!
2: Este prost! Este prost!
0: Mă bucur!
3: Cum poate să-l prostească?
1: Dacă-i mahmur!
0: Cu vinul cum stăm, boieri butuc?
4: Cu vinul? Băuturii eu grijă nu i
0: Băieri, eu, domnul vostru, am inimă ușoară că toate sacătării înăuntru și în afară. Să trecem dar de grab, băieri, la punctul 2!
2: Totdeauna!
1: Mai sunt că te va prinde în dejudecat! Și apoi?
3: Ce faptul vreți să vă
5: ce crezi că poate ști când vezi cât de acotnici sarada al plini?
3: Că pricina nu au.
5: Hei, aș, băuturica!
0: Dar nu-i tocmit de bană?
2: Da!
0: Lipsește, na, vledica!
1: E bună, presfințitul!
0: Și stela pistricioară! Da! Ce somn și-n destulare?
1: Nu! Ah! Ah!

0: ce gură!
1: Ce obrajor, ce nas!
2: Știu eu că simt urite!
1: Hai, spune, mândruță, ce ai? Spune!
2: Părintele al meu era din altă țară!
3: Dar mama!
2: Din Hirlău? Așa că eu sunt Molda! Nu toată, jumătate!
1: Ei, Molda!
3: Molda mi-a mâncat!
2: Este!
0: Ce mai
1: e? Frate, fată, adică...
3: A, fată!
4: Așa, domniță!
0: Oare dragă jupâniță!
1: Domniță! Jupâniță! Grăiește care-i om!
2: Hai, urcă-te pe mine! Eu sunt în jos!
1: Ești în jos, ești tare!
0: Domniță, ești frumoasă!
3: Tăcere!
1: Domnița!
2: Domnița,
1: coroana!
3: Coroana!
2: E ca o șucheria. Nu-i trebuie și un pana.
1: Coroana n-are piele, că doar nu-i papagaia.
2: N-ai văzut, domnule?
5: Da.
2: Asta lichioază, știi că urmărește?
5: Chiar urmări, Florico?
2: Domnia la Moldova.
5: Păi știi?
0: Ce e, domniță?
2: Perinții morți!
1: Dar, bada,
5: surori, ori frati!
2: Deloc! Eu sunt singure pe lume și fere de la roc!
0: Dar cum te cheamă?
2: Rita!
0: Hai să rămâi la noi!
3: Lumine!
2: Nu voi! Rămâne aici, da. La curte!
5: Așa!
2: Cu voia!
5: Gata! Cu voia mea, domnească!
0: Ia uite ce nevoia!
1: Cămara, pentru oaspeți, te așteaptă să te curci!
3: Știți? Prost să fii!
5: Nu mă rog!

0: Jenine!
1: Ajunge!
0: Dar nici l-am început, ajunge!
2: Tăcere!
0: O vorbuliță doar și să fiți curtești și svietni!
3: Mai las-o!
0: Proptelele domnie!
1: Taci!
0: Am un păs!
1: Îi spun altă dată!
0: Am un păs!
4: Mai bine să cinstim!
0: Să fim!
3: Ia!

0: كفى كي يا جميل كفى كفى كفى كفى علشان كفي يشبك كفى كي نرقص سوا ونقول هوا ونقول يا هوا ومن لطفك ريتا ريتا
1: de bine! O sita mea drăguță mi duce spre domnie. Giuber! Rostănochiul! Va fi o jucherie în mâna mea.
2: Să duc!
3: Bine-ți te, domniță!
1: Arături!
3: Te cap cu coroniță, ai fi ca o crăiasă.
1: Crăiasă e, dar unde?
3: Chiar și aici, dacă ai vrea.
1: Eu când iubesc, în mine se chint.
3: Și mie, mândruriță, îmi vine tot așa. Izbătesc, văroavele sunt gata, dar glasul nu-l găsesc. Dă-mi boine, dă-mi puicuțul, papucii se ți-i puc, te da șchera tale talte, pup, pup, pup, pup, pup, pup.
1: Faci ca un pupe, drage, îmi place asta mie, te fac ca un jochir.
4: Fântâna asta ține, ce-a băd?
5: Dar ce vezi?
4: Să iasă tălăriță, dulăci!
3: Te rog!
4: Ia uite-te, Florico, ce face?
1: Știu eu!
4: Dar zi!
1: Stai eu, ce-ți-o zic, domnule? Petrina-i domna ta!
3: Eu!
1: Giuberiu!
4: Afară, mă, afară! Cu doabă! Spurcată, Rigioana, ești cu picior în groapă și țarnă de cărjoană? Bătrân fără rușine!
3: Bătrân?
4: Da!
3: Eu bătrân?
4: Tu!
3: Eu bătrân?
4: Da! Abia sunt floarea vârstei când omul e stăpân pe toate ale sale!
3: Pe toate! Pe toate!
4: Bă, bătie! Eu!
3: Pare eu bătrân, bătrân! Nu! Domnul se le ții mereu așa!
6: Nici craiul din Alexandrin a fost așa de chipe și mândru ca și bără!
3: Uitați-vă ce frunte! Ce ochi! Ce părte! Ce nas!
7: Cam burduhos, nu-i vorba!
1: Da.
7: Ce bocăieți, ce cărn!
8: M-am zădurat! Mi-e zilă!
4: Nu vreau să mai atârn, dar vă gândeați asta!
3: Cum? Ginga și domniță ne părăsim?
8: Da, soarta cu dinței de criță m-a încolțit.
7: De unde?
8: De inimă! Băieți, 2 ani și 7 zile, adică până ieri, m-am fost băciță bună, dar astăzi nu mai pot a fi nici mumă țării, nici soață stuiciot.
9: Dar ce a fost? Nu ai nu cunoaștem cum a fost atevătura.
8: A fost că codorogul, îmbălorându-și gura, a zis că sunt bătrână.
3: Că-ți babă eu, Catrina!
9: O care e nedireaptă și de șanțată-i vină!
3: Păi babă!
8: Eu, Catrina! Eu ce am fost a fi crăiasă în Litva și Lehia, să ajung la mine în casă, să fiu batjocorită de un ala și dumneiei o aia? Eu?
1: Ai șopăniță!
7: Domnule, te dă o paie, Catrina!

0: ești cum e socul tăi. Plec, mă întorc la taiga.
1: La pleașcă.
2: Voievod!
0: Da, la pleașcă, voievod. Dar tu să știi ce bere, țândală, om nerod, că taica n-o să-ți ierte o cara.
3: Nu mai pot!
0: Te va certa cu oastea și spulberava tot din Milcov până aici, în vizuina ta. Pa, ciubere, pa!

0: bine!
1: Pa, Catrino! Pa!
2: Drum bun, zice românul!
1: E, uite, pe la tine! Să trecem, dar de sârg în spătărie, băie, ca să mă neacazu!
0: Rămas ai vădu voi!
3: În scurtă vreme poate avea vom și război!
1: Copleașcă voadă!
4: Puteți pleca! A treabă!

0: tău. Eu sunt Ciubăr.
1: Ciubăr sunt eu. Ciubăr, mă ierți, vorbesc ca vreau.
0: Urâtă vorbe. Urâtă vorbe și tău. Eu voi e vot hârdeu.
1: Hai, lasă. Hai, ia-mă lângă sim, da. Și strânge-mă mai tare. Mai tare să reșim.
0: Dacă nu mai pot, nu mai pot rețupă. Nu mai pot rețupă.
1: Dar nu mi-ai spus chiar ieri, tu, draga mea fetiță. Hai, urcă-te pe mine.
0: Te vei urca în scaun ca legiuită, doamnă.
1: Dar când?
0: Un bob răbdare, un bob răbdare. Eu cred că până la toamnă vlădica izbutivă pe-a pragile de mei să rupă legătura cea voi cu dumneiei, Catrina, și să facă o nouă legătură cu Rita mea, cu ține.
1: Ei, hai, o pupetură.
0: Hai, pleacă, că eu mai am de stat. Să stea vrăjmașul așa?

0: scaunul Moldovei. Cuie rămâne, frate, ciubăr! Copiii nu are, nici rude apropiate.
1: Catrina mă iubește și voi domni cu ea.
2: Cu banii vestăriei, Moldova e a mea.
1: Podgoria Moldovei vrea domnul un ver paharnic.
3: Ca să apuc domnie, voi fi destul de harnic.
0: Noi, scaunul Moldovei, se cade la păra!
1: Așa e! Nu-i cu cale de ală străina.
0: Ia vezi ce face ăla de nu se mai întoarce.

0: măria ta. Războiul cu bani pe șin se poartă. De ești lipsit de dânșii, mai bine las-o moartă.
1: De bani te plângi, bănilă? E plină misteria.
0: Făcut am zale.
1: Câte? O fi trecută mie.
2: Am mai sătit la cârșa pe o... două vișoare.
3: Am cumpărat sânețe, un tun și 10 care.
0: Da, în misterie. Eu nu mai am un zlot.
1: Atunci, da, ce-i de făcut?
0: Să punem birul noi.
1: Să punem.
0: Am socotit să punem bir pe încălțe. I-am zis, o pincăritu.
3: Să-l pui și pe obele.
2: Sporești încă pe atâta grămadă de rugiere.
0: O.
1: Dar nu știi, bănilă, că proaște din norod sunt toți de scolț.
0: Cum des așa nerod?
1: Dar eu zic că...
2: Mai tare ar fi să punem bir pe vin și pirac. Sigur nu vrem să avem chelir.
3: Da. De fiecare cană, un potronic.
0: Da, da, o cană bea muzicul, un potronic să-mi dea.
1: Nu ce ia!
0: Nu, lui Vodă-i birul hărăzit.
2: Să-l tot aștepte.
0: Deci, pentru vinerit, să beam câte o ulcică.
1: Să beam!
0: Ia! Ia! Toată una! Toată una!
1: Slăvite!
0: Cine?
1: Un somn! Să intre! Solul!

0: de cui?
1: Din alui pleașcă vodă, domnul țării românești.
0: Ce chelii pe ăștia?
1: Fătească, dă pâhânești.
0: Îi tare. Oștene, să ascultăm solia.
1: Ia! Io! Pleașcă voievod! Stăpân să mă dărjeți în țara muntenească cu greață și dispreț!
2: Mi-e greață!
0: Da-l afară! Citește mai departe!
3: O viață!
4: Lasă-ți viața, lasă!
3: Trimit această carte pe cum clasă se știe că cu zămțeciul place și rapetirie. Moldova se aștepte și tu ce-o vădogi. Cum nu s-a pomenit? Îi fac! Ades cu oastea mai jos de o dobește. Și dacă îți dă mina, adică îndrezești, poftesc ca să ne batem pe viață și pe moarte.
5: Mai află că Catrina e supărată foarte și nu se mai împacă cu un ciot bătrân ca tine.
3: Noi, pleașcă, domn și...
2: tată.
3: Găsim că face bine. Puteam asta în scaun alături de un soț mai aretos, mai harnic, mai înțelept, mai...
5: hoț! Mai bărbătos, mucioas, că scrie și în scriptură. Când pomul se chircește și ajunge uscătură, în
3: fapt pe el aruncă. Îi pot să-i aminte, nevolnic, top și oameni, la timp dacă te sfite. Și te gătește grabnic, dar nu mai fi ce ești. De azi, în 7 zile, te aștept la o dobești să vii să-mi dea zăpoară. Cerșită noastră vilă și...
5: a Cătrinei doamnă!
3: Din cărșă-mi-a copilul! Scris astăzi, chiar de mine, Ivo Pleașcă, voievode!
0: Nu-i Pleașcă se cuvine răspuns! Prin sola-i dare! Să-i dăm răspuns!
6: Să facem sfat de taină.
0: E de azi, moșneagul Pleașcă. Văzutați? Nu se cai. Și nici nu este gândul la vreo împăcăciune.
7: Eu zic că noi așești de tot fără sfiiciune să dăm răspunsul nostru.
0: Boieri, să chipzuim. Din cele ce-om răspunde să iasă ce dorim.
8: O pace stătătoare
0: cu țara românească.
6: Și că vom ști noi singuri ca pricina domnească s-o discurcăm.
2: Cum?
6: Primenind domnia.
0: Ce bărgonit de scaun se înalță iar măsia. Și noi deopotrivă.
6: Să mă apuc de scris?
0: Spre scaunul Moldovei mi-e drumul ăsta deschis.
2: Dem de domnie Pleașcă, orcraiul Cazimir se cheamă că-i domnie.
7: Îmi porpoară și șer voi și ca un loșafăr.
6: Să mă apuc de scris.
0: Noi, boierii țării.
6: Boierii țării.
0: Eu. Logofat mândrilă!
7: Eu putu-i cu șafăr, grozoță mare jatnă!
2: Îi bănilă de-al bistearnic!
0: Mă dăm pășcat, pășcat!
2: Șandri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri
0: oce mai pe nașe, cobățuio, grețuio, aburco, da, tot am zis că noi mai bine să-mi ridi, da, tăi de glumă poți ne, să-mi ridi, da, tot am zis că noi mai bine să-mi ridi, da, dacă nu mă poți ne, să-mi ridi, da. Răvașu, pune-l bine să-i dai lui vodă.
9: Pleașcă.
10: M-am jurat că nu-i mai bine șandiri-diri-diri-di-dam, dar eu nu mă pot ține șandiri-diri-diri-di-dam. M-am jurat că nu-i mai bine șandiri-diri-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di- Zoiacă, noi mai bine șandri-di-di-di-di-da. Dacă nu mă pot ține șandri-di-di-di-di-da. Tot am zis că noi mai bine.
0: Unde-i soluția?
9: Și... Logofătul chiar el a întocmit răvașul către pleașcă.
0: Cum, nu eu?
9: Nu?
0: Da.
9: El a scris.
0: În cruțul osteneală.
9: Păi, răvașul, zichezi, măria ta?
0: Cum că dechez?
9: Păi cum să vezi, măria ta?
0: Să dă-i citire.
9: Să vezi?
0: Dă-i citire, dă-i citire. Șandri.
9: Noi, boierii țării, eu, Logofăt Mândrilă.
11: Grozoță mare, Hasman.
12: Mândrilă! Dar vă stăgnic!
11: Eu bătuc paharnic mare!
13: Și eu!
11: Și tot!
9: Da!
11: Cu adâncă umilință cădeamu-ți la picioare! Și ne închinăm ca unui stăpân îndurător!
12: Urându-ți sănătate! Ai mulți în toate spori!
11: Dar te rugăm cu toți să nu vii cu război!
14: Că de ciobar al nostru ne-am străduit chiar noi! Să alungăm din scaun și să-i plăștim pe cap spre grabnică spășire.
11: Uncul i-o spăt cap.
9: Și pe domnia voastră și dulce nicrăiasă.
10: Cărâină! Noi, boierii, vă așteptăm!
11: Să puneți, domnul și ei, pe cel, cei mai isteți dintre boierii țării. Plecate slugi,
10: coneți!
15: Coneți!
10: Coneț!
9: Adică s-a isprăvit!
10: Adică conețul, adică să-mi gătesc de ata. Eu, calinic monahul, care am fost pe vremea mea,
0: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească să numele tău!
9: Marieta! De ata mai poate aștepta, Marieta.
0: Da, n-ai spus tot, sugule, că vor a mă popi.
9: Păi ascultă sfatul nostru și nu mai zăbovi.
0: Da.
9: Fii decât ei mai ager. Da. Și de poruncă tare să-i prindă și să-i judeci de sârg pe fiecare.
0: Să-i judec eu. Eu nu.
16: Cu vorba și cu buzduganul.
10: S-or spăra boierii. Rămâne gol divanul și apoi așerge pe mine, vor vrea mă mustra.
16: Marieta!
10: Eu.
16: Ești zimbru!
0: Sunt ders?
16: Da!
0: Sunt abric?
16: Da!
0: Sunt sălbatic?
16: Da!
0: Sunt zimbru?
16: Da!
0: Să vineți căloșei? Eu nu mă tem de ei! Eu sunt ciuban! Iar ei?
16: Niște mișei!
9: Să vină capitanul!
11: Capitanul! Aici, Maria ta!
0: Învață-l tu, diete, ce are a lucra!
10: Să-i tai! Să-i trag în țeapă! Să-i pun la poască, păi neuscat! Și cu ceapă!
17: Mm-hmm.
13: I-am prins la spătărie. Ce steau pe întrecute.
17: Vi se cuvine vouă?
16: Mustrare și o sândă.
7: Măreta, mustrare.
17: Mustrare e mai blândă. Mustrare și o sândă.
7: Măreta, mustrare.
17: Mustrare e mai blândă.
7: Ești bun, mărite, doamne, și darnic și milor.
17: Privim ca la un soare, la chipul tău frumos.
7: Și la dinga, marea înțelepciunea ta.
17: Frumos.
7: Da.
17: Da.
7: Și darnic. Da.
17: Și milor.
7: Da.
17: Și înțelepciunea.
7: Da.
17: Cum mă iubesc, sărbanii?
16: Mințesc, măria ta.
7: Da.
17: Mințesc.
7: Nu. No. Nu. No. No. No.
13: Ce-ți viclei lui vodă vor sta așa cum vezi? Sau își vor pierde capul? Ca gât de-i buturul.
16: Sindregător, ciuberiu!
17: Boierul nu e slugă! Nici rob să-l ții în lanță! M-ați viclenit!
16: Gândește fără ei mai bine ai să o firmuiești! Cum fără de hatmanul poți face un război?
17: Da, în luptă oastea ascultă de noi doi.
7: Se roagă pentru hatman.
17: Deși și cu rost, de ce? Fiindcă îl iubește.
7: Iubovnică i-a fost.
17: Așa-i?
16: Da, ciuberu, pe hatman îl am drag. Iar e frumos și tiner și chipeș. Nu-mi cheagă.
17: Dărăi numai coroană.
16: Așa-i, eu am dorit să fiu aici crăiasa. Și aș fi ajungit.
17: Da?
16: Da.
17: Să se întoarcă de unde a venit. Dar dumnealor, boierii, să te duci la schita.
16: Ver, prosteneachiul, cu chipul al tău hit, ești ca un meschericiul de care toți se râd.

Ah!

0: Doamne! Și așa am venit, că deodată se dau cu gut, se dau în ceatră, se dau cu gut, se dau în ceatră, doar unii. Din ceatră zi, ia să-i fac mai doar unii. Din ceatră zi, ia să-i fac, dacă în viață n-am noroc. Dacă în viață n-am noroc, măi dorule.
1: Candirdă-i șoldăbâiene.
0: Zgheață,
1: tetmă. Adeam nițica țuică de corcodușă păre.
2: Ieria, dar nu mă aveste.
3: Păi asta e scrisa noastră. Tot post și rugăciune.
1: Noi, oasta pedeastră, suntem lipsiți de toate. Iar greul tot pe noi. Boierii și călării nici simt că e război.
3: Așa-i vădie. Măi, tot noi ne-om gâlțevi.
2: Cei mari din depărtare la luptă ori privie.
3: Da, noi o muri ca proști, iar ei s-or împăca.
4: Stau, ce caci vâinice? Mă plimb! Ce plimb la cu noapte în capătiță?
5: Păi nu-ți pot dormi! De frig!
3: Zai, frig grozavnic! Mă stresc ca un covric!
5: Păi, am eu leac! În mai ești cel mai strașnic ger!
3: Rachiu!
2: Rachiu!
5: Rachiu! Degeaba spivnicer!
3: Ce este de băutură?
5: Mă ia, mănici, mă ia!
3: Să dăm și lui că boc, na?
5: Să dăm! Oștene! Trece aici!
2: Să ne trăiești!
5: Mulțumim! Mă ia, bănice, mă ia!
3: Cinstită băutură! Mulțumim!
5: Fărico!
6: Bădiță!
5: Mândră mea!
6: Bădiță! Ți-am dus dorul.
5: Da, eu. Dragă inimioară, dragă inimioară, am aflat o bălăioară. Cu ochii veriți ca leușteanul, cu ochii veriți ca leușteanul, și cu părul ca șofranul, și cu părul ca șofranul, cu gurița ca bujorul, cu gurița ca bujorul. După ea mă cheamă dorul, după ea mă cheamă dorul. Dragă inimioară, ei, și-aș tot spune viața întreagă, și-aș tot spune viața întreagă, că-mi e dragă, că-mi e dragă, că-mi ești dragă, dragă, dragă, dragă.
6: Cum mă cheamă, doamnă?
5: Se mai sulemenește? Florico, dă-mi roșeață.
6: Mereu întinerește. Nu vrea să pară doamnă, ce tânără domniță.
5: Nu-i lesne dintr-o buhnă să faci o porumbiță.
6: Ești răutăcioasă, păghiță. Stăpâna mea iubește pe hatmanul grozuță. Mereu îl povedește.
5: Apoi să afle doamna că l-o popit ciubăr.

0: Unde?
1: Nu știu.
0: O fi având vreo rudă pacip în Odobeș, o fi fugit Zăluda. Of, Doamne, ce mă fac! Vai ție, pleacă bodea! Și ție, vai Catino! Să buciu-mă de lupta! Se bată de răbana! Dați chiua de răbana!
2: Dați răbana!

0: De lupte! De lupte! Noi frica nu simțim! Pă dușman! Pă dușman! Pă dușman!
1: Hai, frate! Hai, frate!
2: Tăicuță! Tăicuță! Tăicuță, ce ne facem? Ciubăr ne covârșește! Visul meu de slavă ca ceara se dupește, Tăicuță! Tăicuță!
0: Domnice! Oh. Moldovenii trimit un sol de pace!
2: Un sol, ai zis, Oștere?
0: Un sol!
2: Să vii în pace!
3: Domniță!
2: Cereți pace?
3: Noi pace o dorim, dar pace cu izbândă. Noi pace nu cerșim.
2: Viteazul meu, părinte de lupte, nu se teme. Falnică poreclă el va intra în vreme. Cumplitul vodă leașcă. Așa îi se va spune. Hronice și-n...
3: Doamne! Vă rog de iertăciune, dar domnul meu mă așteaptă să-i duc răspuns.
2: Ce fel?
3: Răspuns de închinare.
4: Să se închine el!
3: Atunci va reîncepe mai cruntă bătălia, domniță.
5: Căpitane, îngăduie. Solia e pentru pleașcă vodă, nu pentru mine.
3: Da.
5: Răspunsul se cuvine să-l dea măria sa? Să mergem dar la dânsa.
2: Tăicuță, Tăicuță, ești deștept?
3: Eu cred că-i treaz, nu mișcă, dar privește drept, ne va înțelege, poate.
2: Tăicuță, eu sunt dânceargă, e nevoie acum, dau tău cuvânt.
3: N-aude, Cătării! Și nici nu vede bine. În schimb, băi, țapăr, moșul, domniță, nu înțeleg.
2: De obicei așa e. Dar am un leac nemțesc, rachiuc cantaridă. Pe loc îl dezmorțesc.
6: Mai dau la...
7: Ce-i nou? Ce-i nou, Catrino? Unde ne aflăm?
2: Câmpul de bătaie.
7: Cu cine ne luptăm?
2: Cu oastea moldoveană.
7: Cu moldovenii, dragă?
2: Da.
7: Și ea a glumit, Catrino.
3: Mărieta, nu-i șagă.
7: Tu, cine ești, voinice?
3: Sunt salul lui Ciubăr.
7: Ies totul pe tineri, mirginere și barf.
3: Mărieta, a pornit ai război contra lui.
7: Eu?
2: Noi.
7: A, da, noi! Și ce ți-a spus să-mi spui?
3: Că ai pierdut războiul și alte cale nu-i.
2: Da.
7: Ce cale?
3: Închinarea.
7: Să-mi spui pofta în cui? Eu să mă închin. Eu? Vulturul unei râne. Auzi ce se ne ție!
3: Ciubă!

0: cu tunul toate oastea.
1: Da. Au tun.
2: Au, tăicuța, au.
1: Eu n-am măcar sineță. Da. Și tunul nu te cruță. Voinice, ei duce acest răspuns al meu. Se vor lupta băremozii.
2: Of, tăicuță-ți va fi greu.
1: Ori eu, ori eu.
0: Stăpânul meu ciubăr mă va întreba de sigur.
1: Hei, spui-te. Îmi bat mari.
0: Și m-a întrebat cum piba pe jos sau dacă l-are cu paloșul cu ar.
1: Da, ulcica mare, coadă un sfert de oca.
0: Se luptă acum, bătie.
1: Ești tinerel, oștene, tu n-ai de unde știi. Pe masă stau un cere cu vin, dar mai bun. Cine-o bea mai vin? Mai multe vreau să spun. Fără că dea sub masă, acela câștigava a lui va fi izbânda a lui întreagă slava.
0: Dar vinul din Moldova sau Muntenesc va fi?
1: La sort o să se tragă și cu zonile.
0: Mă duc acum, mărite, să dau această veste.
3: Ciubăr, bea bine, taică.
1: Cam cât?
3: Eu cred că peste 5 oca la o masă.
1: 5?
3: 5.
1: Îndoit cu apă.
3: Curat, tăicuță dragă.
1: Cu 8? Îl bag în groapă. Să știi că eu... Eu ești popa.
4: Cu mine trebuie să-mi treacă moșneacul mintit. Mai bine să creu să-și-l facă.
1: Bă!
4: Dar nu mânca ciuperci.
1: Bă!
4: Nu mânca ciuperci.
1: O să-ți plângă, jale.
4: În luptă cu ulcică ți-l stăm în romă tale.
1: Să tragem de la soțul.
4: Să tragem soțul.
1: Să tragem întregășani. Ia vezi ce scrie, fata.
4: Cotnar de 7 ani.
1: Așa, se toarne vinul.
5: Îi lasă

0: Îi torochet moșneagul, acuși începe a plânge.
1: De ce ne batem, frate? Eu te iubesc, iubire!
0: Și eu iubite soțul. Dar pravila ne cere ca lupta începută să o isprăbim.

0: Ia înviez, mare surdă, ce faci?
1: Eu cred că o răposa!
0: Că e moart!
2: Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai!
0: Păi e moart! Căzută la hotar. În luptă voinicească cu vinul de cotnat. Cinstiți-i amintirea, cum o cinstesc și eu. O pleașcă. Scumpe socru, deja le ia cabeu. Și nu mi-o fiindcă place, ci fiindcă se cuvine. Se mai trăiai, sărmane, ai fi băut cu mine. Priviți-l ce bărbat! Să-l îngropăm pe tea!
3: Pleașcă! Amină!
2: Dă-i cursă! Dă-i cursă!
0: Se bie! Se bie tot oșteanul o oacă! Voinicească!

0: Din partea cui?
1: Din a lui Pleașcă Vodă, domnul țării românești.
0: În ce chele ăștia?
1: Fătească, dă pâhnești.
0: Îi tare. Oștene, să ascultăm solia.
1: În țara muntenească, cu greață și dispreț.
2: Mi-e greață.
0: Da-l afară! Citește mai departe!
3: Cu greață?
4: Lasă-te!
3: Trimite această carte, pe cum că se știe, uh-huh, că puzăm țința place și rapetirie. Uh-huh. Moldova se aștepte și tu ciubărdocit. Lasă că iau mare, cum nu s-a pomenit. Ipac, ades cu oastea mai jos de odobește. Și dacă îți dăm mina, adică îndrezești, poftesc ca să ne batem pe viață și pe moarte.
5: Mai află că Catrina e supărată foarte și nu se mai împacă cu un ciot bătrân ca tine.
3: Noi, Pleașcă, domn și...
5: tată.
3: Găsim că pace bine. Putem asta în scaun alături de un soț mai aretos, mai harnic, mai înțelept, mai...
5: hoț! Mai bărbătos, mucioas. Că scrie și în scriptură. Când pomul se chircește și ajunge uscătură,
3: în fapte el aruncă. Ipac, să-i aminte, nevolnic top și oameni, la pildă cărții sfinte. Și te gătește gramnic, dar nu mai fi ce ești. De azi, în 7 zile, te așteptă odovești. Să vii, să-mi treci la coară, cerșită noastră vilă și...
5: a Cătrinei doamnă.
3: Și când șoapne copil, scris astăzi, chiar de mine, Ivo Pleașcă, îți voie vode.
0: Nu-i Pleașcă se cuvine răspuns prin sola-i dare.
1: Să-i dăm răspuns. Să facem sfat de taină. E des moșneagul Pleașcă. Văzutați? Nu se cai. Și nici nu este gândul la vreo împăcăciune.
6: Eu zic că noi așa ești de tot fără sfiiciune să dăm răspunsul nostru.
0: Boieri! Să chipzuim! Din cele ce-mi răspunde să iasă ce dorim.
7: O pace stătătoare
0: cu țara românească.
8: Și că om știe noi singuri ca pricina domnească să o discurcăm.
9: Cum?
8: Cum? Primenind domnia.
0: Și bărgonii de scaun se înalță iar mășea. Și noi deopotrivă.
8: Să mă apuc de scris?
0: Spre scaunul Moldovei mi-e drumul ăsta deschis.
9: Dă-mi de domnie Pleașcă, ori Craiul Cazimir se cheamă că-i domnie.
6: În porpora și șer voi și ca un loșafăr.
8: Să mă apuc de scris.
0: Noi, boierii țării.
6: Boierii țării.
0: Eu, logofăt mândrilă.
6: Eu putui cu șafăr,
0: grozoță mare joc.
9: Ei, băinile de albui stiernic.
0: Mă dăm pașcan, pașcan.

0: faci mai ceva decât vădica. Așa, de voce mai pe nașe, cobățul eu, zgrețul eu, aburco, da, tot am zis că noi mai bine să-mi ridi, da. Tăi, nu mă poți să ne... Să-mi ridi, da. Tot am zis că noi mai bine să-mi ridi, da. Dacă nu mă poți să ne... Să-mi ridi, da.
1: Răvașul, pune-l bine! Să-i dai lui vodă! Plașcă!
2: M-am jurat că nu-i mai bine să-mi ridi-ridi-ridi-dam, dar eu nu mă pot ține să-mi ridi-ridi-ridi-dam. M-am jurat că nu-i mai bine să-mi ridi, dar eu nu mă pot ține să-mi ridi-ridi-dam. M-am jurat că nu-i mai bine să-mi ridi-ridi-ridi-dam, dacă nu mă pot ține să-mi ridi-ridi-ridi-dam. Tot am zis că nu-i mai bine.
1: Unde-i solul ceala?
3: Și... Logofătul chiar el a întocmit răvașul către pleașcă.
0: Cum, nu eu?
3: Nu?
0: Da.
3: El a scris.
0: În cruțul ăsta neam.
3: Păi, răvașul, zichis, Marieta?
0: Cum că de chis?
3: Păi cum să vezi, Marieta?
0: Să dei citire.
3: Să vezi?
0: Dei citire, dei. Dei citire, Șandri. Șandri, da.
3: Măi, dei citire. Boierii țării. Eu, Logofăt Mândrilă. Grozoță mare, Hasman.
4: Panila. Dar vă spahnic!
5: Eu butuc paharnic mare!
6: Și eu!
5: Se tot!
3: Da, da. Tot!
5: Cu adâncă umilință cădeamu-ți la picioare! Și ne închinăm ca unui stăpân îndurător!
4: Urându-ți sănătate! Ai mulți! În toate spahă!
5: Dar te rugăm cu toți
7: să nu vii cu război!
8: Că pe ciobar al nostru ne-am străduit chiar noi! Să alungăm din scaun și să-i plăștim pe cap spre grabnică spășirea
5: Uncului vostru cap!
3: Și pe domnia voastră și dulce nicrăiasă
9: Cătrină! Noi, boierii, vă așteptăm!
5: Să puneți domnul și ei pe cel ce-i mai isteți dintre boierii țării plecate slugi,
9: Coneț!
3: Coneț! Adică s-a isprăvit!
0: Adică conețul, adică să-mi gătesc de ata. Eu, calinic mănahul, care am fost pe vremea mea,
1: Tatăl nostru care ești în cerul, simțați că să nu ne lităm!
3: Marieta! Marieta! Iată, mai poate aștepta, Marieta.
0: Da, n-ai spus tu, sugule, că vor mă popi.
3: Păi ascultă sfatul nostru și nu mai zăbovi.
0: Da.
3: Fii decât ei mai ager. Și de poruncă tare să-i prindă și să-i judeci de sârb pe fiecare.
0: Să-i judec eu. Eu nu.
10: Cu vorba și cu buzduganul.
0: S-or spăra boierii. Rămâne gol divanul și apoi așeri de pe mine vor vrea mă mustra.
10: Eu. Ești zimbru.
0: Sunt dârz?
10: Da.
0: Sunt abric?
10: Da.
0: Sunt sălbatic?
10: Da.
0: Sunt zimbru?
10: Da.
0: Să vineți căloșei? Eu nu mă tem de ei! Eu sunt ciubăr!
10: Cel mare!
0: Iar el?
10: Niște mișei!
3: Să vină capitan!
11: Capitanul!
5: Aici, Marieta!
0: Învață-l tu, diece, ce are a lucrat!

0: I-am prins la spătărie. Ce steau pe întrecute?
1: Vi se cuvine vouă?
2: Mustrare și la sânde.
3: Măreta, mustrare.
4: Mustrare e mai blândă.
1: Mustrare și o sânde.
3: Măreta, mustrare.
4: Mustrare e mai blândă.
3: Ești bun, mărite, doamne, și darnic și miloasă.
4: Privim ca la un soare, la chipul tău frumos.
3: Și la dânca mare înțelepciunea ta.
4: Frumos.
3: Da.
4: Da.
3: Și darnic. Da. Da.
4: Și miloasă.
3: Da.
4: Și înțelept.
3: Da.
4: Da.
1: Cum mă iubesc, sărbanii?
2: Mințesc, măria ta.
3: Da.
1: Mințesc.
3: Nu.
2: Nu.
3: Nu.
0: Ce-ți viclei lui poate vorsta așa cum vezi? Sau își vor pierde capul? Pe cât e buturul?
2: Sindregător ciuberiu!
1: Boierul nu e slugă! Nici rob să-l ții în lanțul! M-ați viclenit!
2: Gândește fără ei mai bine ai să o firmuiești! Cum fără de hatmanul poți face un război?
1: Da, în luptă oastea ascultă de noi doi.
5: Se roagă pentru Hatman, deși și cu și rost.
1: De ce?
5: Fiindcă îl iubește. Iubovnică i-a fost.
1: Așa-i?
2: Da, ciuberu, pe Hatman l-am drag. Iar e frumos și tiner și chipeș. Nu-mi cheadă.
4: Dorei numai coroană.
2: Așa-i, eu am dorit să fiu aici crăiasa. Și aș fi ajungit.
4: Da?
2: Da.
1: Să se întoarcă de unde a venit. Iar dumnealor, boieri, să fie atunci la schita.
2: Veru, prosteneachiul, cu chipul al tău hit, ești ca un meschericiul de care toți se râd.

Ați ascultat actul întâi din spectacolul Ciubărvodă de Laurențiu Pfeiffer. Distribuția a fost următoarea. Ciubărvodă, Ion Arachelu, Doamna Catrina, Adela Calistru, Pleașcă Vodă, Vasile Tăbârță, Rita, Galina Lazarencu, Florica, Angela Rusu. În alte roluri, Ion Popescu, Vitalie Jacotă, Anatol Mândru, Iurie Păpușoi, Nicu Țernă, Nicu Prescură, Veceslav Păpușoi, Angela Roșca, Vitalie Ursu, Leo Rudenco. Regie artistică, Vitalie Rusu. Redactor, Emil Nicula. Producție, Teatrul Ginta Latină. Înregistrare din sala teatrului, anul 1997.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera La Serva Padrona de Giovanni Paisiello.

ați audiat uvertura operei. Compusă în anul 1781 pentru curtea împăretesei Ecaterina cea Mare, La Serva Padrona reia celebrul libret al lui Gennaro Antonio Federico, pus pe muzică cu aproape o jumătate de secol înainte de Giovanni Battista Pergolesi. Paisiello păstrează farmecul intrigii originale, dar îi oferă o strălucire nouă adaptată gustului epocii. Adaugă arii și duete, îmbogățește orchestrația și introduce sonorități delicate de flaut, oboi, clarinete și cornuri, care dau operei mai multă culoare și expresivitate. Povestea este simplă și savuroasă. Isteața servitoare, Serpina, încearcă cu inteligență și multă șiretenie să devină stăpâna casei și să cucerească inima bătrânului Uberto. Dincolo de comicul situațiilor, opera surprinde cu finețe jocurile de putere, orgoliile și farmecul relațiilor umane. Scrisă în numai 11 zile, La Serva Padrona de Paisiello a rămas una dintre cele mai iubite creații ale compozitorului și o bijuterie a operei bufa italiene. Din actul întâi sună a

0: Actul 1. Uberto, un burlac în vârstă, este iritat de comportamentul servitoarei sale, Serpina, deoarece aceasta nu i-a adus băutura de ciocolată. Între timp, Serpina a devenit atât de autoritară încât se comportă ca o adevărată stăpână a casei. Atunci când Uberto îi cere pălăria, peruca și haina, ea îi interzice să iasă din locuință și îi spune că, de acum înainte, va trebui să se supună voinței ei. Exasperat, Uberto îi cere lui Vespone să-i găsească o femeie cu care să se căsătorească pentru a putea scăpa de Serpina.
1: Benissimo! Hai fi inteso, ora al suo luogo ogni cosa porravo, signoria, che la padrona mia non vuol ch'io esca.
2: Così, così va bene, andate e non vi cresca. Tu ti fermi, tu guardi, ti meravigli.
1: Sì, fermati, guardami, maravigliati, fammi dei sterni,

Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem fragmente din opera La Serva Padrona de Giovanni Paisiello. Actul 2. Serpina îl convinge pe Vespone să-l păcălească pe Uberto să o ia de soție. Evenimentele se derulează în felul următor. Ea îl informează pe Uberto că urmează să se căsătorească cu un militar pe nume Tempesta. Va pleca de acasă și își cere scuze pentru comportamentul său. Vespone, deghizat în Tempesta, sosește și, fără să spună un cuvânt, cere 4.000 de coroane zestre. Uberto refuză să plătească o astfel de sumă. Tempesta îl amenință, fie că va plăti zestrea, fie că se va căsători el însuși cu fata. Audiem aria Serpinei din actul 2, Donne.

Uberto este de acord să se căsătorească cu Serpina. Serpina și Vespune își dezvăluie trucul, dar Uberto își dă seama că a iubit-o pe fată din totdeauna. Până la urmă se vor căsători, iar Serpina va fi acum adevărata stăpână a casei. Din actul 2 audim recitativul lui Uberto, Ah, poveretta lei.

Ați ascultat fragmente din opera La serva padrona de Giovanni Paisiello. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă dau întâlnire la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deschiderea primelor capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă o prioritate a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis, aflat în vizită la Chișinău cu ocazia Zilei Europei. Președintele cipriot a evidențiat progresul remarcabil înregistrat de Republica Moldova de la obținerea statutului de țară candidată în 2022, menționând că pregătirile tehnice pentru capitolele de negociere au fost finalizate în cooperare cu Comisia Europeană. El a subliniat că extinderea rămâne un proces bazat pe merit, iar Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele atunci când statele candidate livrează rezultate. Aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național și o strategie de securitate pentru Republica Moldova, a subliniat șefa statului, Maia Sandu. Președinta a menționat că țara noastră este determinată să avanseze ferm pe calea integrării europene, menționând sprijinul cetățenilor exprimat în alegeri și în fața provocărilor externe.
2: Admirăm parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă la stabilitate, prosperitate și pace. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
1: Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relațiile de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. În contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului curent. Norul de fum provocat de incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina, unde acum 40 de ani a avut loc catastrofa nucleară, nu va afecta Republica Moldova sau România. Asigurările vin din partea autorităților de mediu de la București, care anunță că monitorizează permanent evoluția situației și nivelul radioactivității. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională Română de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va împinge norul de fum spre Belarus, apoi către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată în mesaj al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la București. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa dorește să mențină funcțională alianța NATO în pofida divergențelor cu Statele Unite scoase la iveală de războiul cu Iranul. Tensiunile dintre administrația președintelui american Donald Trump și partenerii europeni din NATO, deja ridicate după criticile americane privind cheltuielile de apărare și teme precum politica de imigrație, au crescut după ce Germania și alte state europene au refuzat să sprijine războiul dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, început la sfârșitul lui februarie. După decenii de neglijare, statele europene, inclusiv Germania, cheltuiesc miliarde pentru a-și reconstrui armatele în fața unei amenințări percepute din partea Rusiei, pe care Merz a descris-o într-un discurs rostit drept un pericol iminent pentru Europa. Vorbind în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la parada de la Moscova, Merz a declarat dezamăgit că premierul slovac Robert Fico ar fi decis să participe la ceremonie și a spus că va discuta cu el despre această zi la Moscova. Cu toate că Fico a ajuns la Moscova, el a spus că a evitat parada propriu-zisă, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus premierului slovac Robert Fico la o întâlnire la Kremlin că Rusia va face totul pentru a acoperi cererea de energie a Slovaciei. Slovacia este printre puținele state europene care mai cumpără petrol și gaze din Rusia. Țara primește petrol rusesc prin conducta Drujba, construită în epoca sovietică, iar gazele naturale ajung acolo prin gazoductul Turkstream. Fico a sosit la Moscova pentru festivitățile care remarchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, transmite Reuters. Slovacia, stat membru al Uniunii Europene, a încercat să mențină legături politice cu Rusia și a argumentat că renunțarea la livrările rusești ar fi prea costisitoare, dat fiind că și-a construit infrastructura energetică în jurul acestora. Președintele american Donald Trump nu exclude posibilitatea de a muta trupele americane din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Donald Trump a declarat că o astfel de decizie este posibilă, mai ales având în vedere relația sa bună cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în alegerile de anul trecut. Amintim că Pentagonul a anunțat săptămâna trecută retragerea 5.000 de soldați din Germania, țară care găzduiește unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său. Datele meteo, pe 10 mai cerul va fi noros, se prevăd ploi puternice cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Ziua se vor înregistra în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Rock Cancelaria.
3: Bună seara tuturor celor care adoră muzica rock. Vă salută Elena Kirilov și Octavian Rusu. Dați volumul difuzoarelor mai tare, Rock Cancelaria începe chiar acum.

The Sham and the Pharaohs este formația bandliderului Domingo Samuido. El de fapt și este Sam The Sham, adică Sam Charlatanu, pseudonim ales în glumă pentru inaptitudinea sa de vocalist.

Pe lângă Domingo Samuido din Sam the Sham and the Pharaohs, mai făceau parte chitaristul Ray Stinnett, bassistul David Martin, toboșarul Jerry Patterson și saxofonistul Butch.

0: Formația din Dallas a înregistrat două LP-uri, însă au rămas în istorie doar pentru un singur hit, Ulei Bulei, care a avut peste 3 miliarde de vânzări, devenind cel mai bine vândut single al anului 1965. Și asta atunci când Beatlemania era întoi.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: Ole Bulei, melodie simplă cântată pe trei acorduri, devine cel mai bine vândut single în 1965. Dacă în Marea Britanie, Ole Bulei este unicul hit lansat de Sam, The Sham and the Pharaohs, care numerește în top 10, pe continentul american, trupa mai lansează un hit în 1966, Little Red Riding Hood, care a urcat în Billboard pe poziția 2. În Europa, însă, opusul rămâne neobservat.
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

formația Pearls nu este una franceză, ci una americană. Din trio-ul californian făceau parte ex-basistul din Jethro Tull, care mai era și clapar Glenn Cornick, toboșanul Tom Mooney și vocalistul, chitarist Bob Welch, care era vestit prin colaborarea sa cu Fleetwood Mac. Deci, avem de-a face cu un super

direcția care și-a ales un nou creatul colectiv era hard rock-ul. Opusul Red Rain ne demonstrează bine acest lucru, extras de pe albumul ce poartă denumirea formației Paris, lansat în 1975.

muzicianul din California a lansat doar două LP-uri, Paris în 1975 și Big Town în 1976. Două albume de rock de cea mai înaltă calitate.

dacă Paris ar fi apărut nu în 1975, ci la sfârșitul anilor 60, am fi avut noi eroi ai muzicii cu milioane de fani în toată lumea. Dar în zilele noastre, formația este, din păcate, aproape uitată. De Paris își mai aduc aminte doar cei mai înflăcărați rockeri.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Născut în Zodia Muzicii, al cărui protagonist este interpretul și autorul de muzică, Laurențiu Popescu.

Laurențiu Popescu s-a afirmat în componența formației Savana, cu care a cunoscut o mare apreciere din partea publicului meloman. În acea perioadă a compus mai multe piese pentru formație, printre acestea și cea intitulată Rămâi, scrisă pe versurile Veronicăi.

Laurențiu Popescu a colaborat cu mai mulți autori de muzică și textieri, printre aceștia Șenatul Lupu, care a scris pe versurile Viorice Negacevski cântece de aleasă vibrație sufletească, cu profunde mesaje de dragoste. Le difuzăm pe cele intitulate Nu am știut și Colegii mei.

0: Programul născut în zodia muzicii, al cărui protagonist este autorul de muzică și interpretul Laurențiu Popescu, continuă cu alte cântece de dragoste, care argumentează pledoaria îndrăgitului interpret pentru lirica de dragoste, axa tematică a repertoriului său. De unde vii și te-am ales? Autorii acestor cântece sunt Vlad Mircos și Andrei Sava. Muzică: Gheorghe Reapțou și Viorica Nagacevski. Versuri:
1: în această galaxie

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deschiderea primelor capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă o prioritate a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis, aflat în vizită la Chișinău cu ocazia Zilei Europei. Președintele cipriot a evidențiat progresul remarcabil înregistrat de Republica Moldova de la obținerea statutului de țară candidată în 2022, menționând că pregătirile tehnice pentru capitolele de negociere au fost finalizate în cooperare cu Comisia Europeană. El a subliniat că extinderea rămâne un proces bazat pe merit, iar Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele atunci când statele candidate livrează rezultate. Aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național și o strategie de securitate pentru Republica Moldova, a subliniat șefa statului Maia Sandu. Președinta a menționat că țara noastră este determinată să avanseze ferm pe calea integrării europene, menționând sprijinul cetățenilor exprimat în alegeri și în fața provocărilor externe. Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot Republica Moldova și reconfirmă relațiile de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre, în contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului curent. Norul de fum provocat de incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina, unde acum 40 de ani a avut loc catastrofa nucleară, nu va afecta Republica Moldova sau România. Asigurările vin din partea autorităților de mediu de la București, care anunță că monitorizează permanent evoluția situației și nivelul radioactivității. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională Română de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va împinge norul de fum spre Belarus, apoi către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată în mesaj al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la București. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa dorește să mențină funcțională alianța NATO în pofida divergențelor cu Statele Unite scoase la iveală de războiul cu Iranul. Tensiunile dintre administrația președintelui american Donald Trump și partenerii europeni din NATO, deja ridicate după criticile americane privind cheltuielile de apărare și teme precum politica de imigrație, au crescut după ce Germania și alte state europene au refuzat să sprijine războiul dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, început la sfârșitul lui februarie. După decenii de neglijare, statele europene, inclusiv Germania, cheltuiesc miliarde pentru a-și reconstrui armatele în fața unei amenințări percepute din partea Rusiei, pe care Merz a descris-o într-un discurs rostit drept un pericol iminent pentru Europa. Vorbind în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la parada de la Moscova, Merz a declarat dezamăgit că premierul slovac Robert Fico ar fi decis să participe la ceremonie și a spus că va discuta cu el despre această zi la Moscova. Cu toate că Fico a ajuns la Moscova, el a spus că a evitat parada propriu-zisă, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus premierului slovac Robert Fico la o întâlnire la Kremlin că Rusia va face totul pentru a acoperi cererea de energie a Slovaciei. Slovacia este printre puținele state europene care mai cumpără petrol și gaze din Rusia. Țara primește petrol rusesc prin conducta Drujba, construită în epoca sovietică, iar gazele naturale ajung acolo prin gazoductul Nord Stream. Fico a sosit la Moscova pentru festivitățile care remarchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, transmite Reuters. Slovacia, stat membru al Uniunii Europene, a încercat să mențină legături politice cu Rusia și a argumentat că renunțarea la livrările rusești ar fi prea costisitoare, dat fiind că și-a construit infrastructura energetică în jurul acestora. Președintele american Donald Trump nu exclude posibilitatea de a muta trupele americane din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Donald Trump a declarat că o astfel de decizie este posibilă, mai ales având în vedere relația sa bună cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în alegerile de anul trecut. Amintim că Pentagonul a anunțat săptămâna trecută retragerea 5.000 de soldați din Germania, țară care găzduiește unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său. Datele meteo, pe 10 mai cerul va fi noros, se prevăd ploi puternice cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Ziua se vor înregistra în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Inforoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelației Arhivii, vă invităm să ascultați emisiunea Viața cărților. Vitalie Ciobanu, Zilele după Oreste. Regia Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu. Emisiunea a fost realizată în anul 2024.
2: Ediția de emisiune Viața cărților o dedicăm scriitorului Vitalie Ciobanu și în mod special volumului său de proză Zilele după Oreste. Selecțiuni din acele povestiri au răsunat la Radio Moldova în lectura autorului la emisiunea Cărți Sonore. Cu acest prilej am stat de vorbă de mai multe ori cu Vitalie Ciobanu.
3: Bine v-am găsit, stimați ascultători, și dragă Emilia, bucuros ca de obicei să te revăd.
2: Iată, avem ocazia să vorbim despre acest volum, Aprecieri critice.
3: Sunt printre primii autori basarabeni care sunt editați la Cronici și în presa culturală de la noi, de la Chișinău, dar și de la București, de la Cluj, de la Iași. Mă rog, o carte de proză mai ales se citește într-un timp mai lung. Și sunt bucuros că e o carte care își găsește cititorul. Sper.
2: 7 proze reunite într-un volum. Prima datează cu anul 2000 și exact. ultima
3: cu 2018. 2018, destul de recentă. De fapt, ultimele două proze pot să spun că au fost finalizate în 2018. De fapt, lucram la Croaziera, care e cea mai voluminoasă din cartea asta. Mi-a luat 2 ani și jumătate. Globul de Cristal s-a închegat ceva mai repede, novela finală, care de fapt e un fel de ars poetica, un soi de pariu estetic, un exercițiu mai curând artistic, de a încerca de a aproxima răspunsul la o întrebare, mă rog, care ne frământă pe noi toți, de fapt, ca ființe umane: ce este realitatea? Unde suntem noi cei autentici și unde e doar proiecția visurilor noastre sau, eu știu, imaginea noastră filmată, folosită drept realitate adevărată. Adică sunt o serie de probleme care mă frământ în acest volum, dincolo de subiectele propriu-zise, care sigur sunt inspirate din realitate, dar și din lecturi, pentru că literatura modernă se naște din literatură în bună măsură. E un aliaj, un mixaj între ceea ce trăiește autorul ca persoană fizică, experiența lui, biografia lui. Evident că filonul autobiografic nu poate fi exclus din metabolismul creației, și impresii, sugestii pe care le culege din literatura altor scriitori, mari autori.
2: Ești un autor obzecist, crezi în scris. De ce scrii?
3: Altă întrebare, de ce trăiesc? Ca să trăiesc, probabil. Răspunsul e simplu și în același timp complicat de dat. Pentru că unul poate să spună și va avea dreptate: scriu ca să mă afirm, scriu ca să obțin o anumită glorie, o anumită inserție socială, o recunoaștere în mediile sibarite, pretențioase ale literaților, ale oamenilor de cultură. Trec să scriu ca să intru și eu în lumea bună a celor cu program estetic. Alt respondent posibil ar zice că scriu pentru că e ceva ce mă frământă, ceva care nu-mi dă pace să dorm liniștit, sau e o căutare, și aici mai degrabă aș înclina spre acest al doilea răspuns, o căutare a unei noime, a unui sens al vieții, și pe urmă, dacă există vocație, dacă putem vorbi de vocație, atunci sper în orice caz că scrisul este vocația mea, așa simt în orice, pentru că nu pot să spun că sunt la fel de bun, să mi se ierte această autoapreciere, în alte domenii ale, nu știu, activității umane, sigur, mai pot face și alte lucruri, dar cred că aici, în zona asta a scrisului literar, publicistic, aici mă regăsesc cel mai bine, dar mai ales în literatură, și cartea asta pentru mine înseamnă o revenire, o întoarcere a autorului, așteptată, foarte importantă pentru mine ca scriitor, ca intelectual. Întrucât am scris în mulți ani, mai ales de când am lansat revista Contrafort, am scris mai mult cronici literare, cronici de carte, multe, deci dar și eseuri. Pe urmă există și celălalt versant al activității mele, și anume publicistica pe care o fac pentru Radio Europa Liberă, dar și pentru presa scrisă. Eu la origine, de fapt, sunt autor de ficțiune artistică și începeam să-mi pun problema destul de alarmantă pentru mine, ce sunt eu de fapt, nu cumva identitatea mea a suportat un fel de distorsiune, nu cumva, sigur, luat de provocările vieții, realității importante, cărora trebuie să le răspunzi ca om care gândește, ca un om responsabil, cum am impresia că sunt uneori, sunt importante aceste provocări, dar eu, ca ființă, în profunzimea mea, în sufletul meu, ce sunt de fapt? Sunt mai degrabă, trăiesc pentru a scrie literatură și mă bucur că acest volum, Zilele după Oreste, înseamnă o regăsire a eu-ului meu profund și o întoarcere la ceea ce ar trebui să fac, ceea ce am neglijat o prea lungă perioadă de timp.
2: Într-un interviu cu Valentina Tăzlăuanu, publicat în Sud-Est Cultural, spui că scrisul e o aventură și tot acolo găsesc că engleza pentru cei care pleacă va deveni roman.
3: Hai să luăm pe rând, dragă Emilia. Scrisul este o aventură, într-adevăr, în mai multe sensuri. O aventură existențială, că ziceam, de vocație mai devreme, de talent, de căutarea unui sens al vieții, dar o aventură și ca exercițiu scriptic propriu-zis, ca exercițiu tehnic la masa de lucru, pentru că e altceva când scrii ficțiune decât, sigur, un anumit articol în care ataci un subiect, o anumită problemă și o dezvolți pe parcurs curs, până la un punct, pentru că articolul totuși trebuie să aibă niște limite. Ficțiunea artistică, da, îți face un soi de plan de lucru. Știi, în general, ideea de bază, fără ea nu poți porni, nu poți schița nimic, însă chiar dacă îți fixezi anumite repere ale acelui subiect, vorbim de proză aici, asigur, nu de poezie sau alte genuri literare, că eu scriu proză, oricum nu știi exact cum vei ajunge la punctul final. Îți imaginezi, cunoști punctul de pornire. Știi, în general, anumite etape ale acelei novele, ale celui roman, sau eventual îți imaginezi și finalul, adică punctul de destinație, dar nu știi, nu poți nici măcar intui toate meandrele traseului. El este imprevizibil, în sensul ăsta scrisul e o aventură, da, pentru că și viața este imprevizibilă și oricând pot interveni elemente din ceea ce trăiești, din ceea ce citești de la alții, din ceea ce urmărești în viața de zi cu zi, care să-ți modifice acest traseu, să-l îmbogățească, să-l devieze spre o direcție la care nici nu te-ai gândit.
2: Ți s-a întâmplat să ai vreodată finalul unei povestiri și apoi să revii, să ajungi spre început?
3: Da, chiar Croaziera, novela cea mai mare din acest volum, aveam finalul schițat oarecum, știam cam cum aș vrea să închei această novelă, mă gândeam să fie un soi de blow-up, să fie un soi de explozie, un fel de revelație finală care să-l bage pe cititor într-o dilemă și să-și pună întrebarea, dar aoleu, dar de fapt ce a fost ceea ce am citit? A fost o istorie adevărată sau a fost una inventată de un autor necunoscut? De la bun început am avut sâmburile acestui final, care știam că va produce un anumit efect, dar și ideea de croazieră, dar exact cum aș fi putut ajunge și cum aș fi putut justifica finalul, asta vine pe parcurs, asta vine, au fost pe durata scrierii acestei novele, Croaziera, am avut momente de inflexiune, momente de blocaj când căutam soluții, ele vin uneori, vin pe neașteptate, dar tot, cum să zic, ca un soi de produs final al unei gândiri prealabile, a unei frământări care se produce în mintea ta ca autor și, din fericire, îți livrează într-o clipă fastă, eu știu, soluția pe care o cauți. Așa s-a întâmplat cu Croaziera. În alte cazuri, de pildă în Ilona și Împărăția, am avut, din contra, am avut imaginea de start, și anume trecerea trenurilor. Trenuri care trec printr-o haltă de provincie, printr-o mică gară undeva în spațiul Europei de Est, să zicem, care e România, dar sigur și Basarabia implicit, dar în orice caz într-o mică gară de provincie din Europa trec aceste trenuri prin fața eroinei, prin fața acestei fetițe Ilona de 15-16 ani. Dar ce semnifică trenurile astea? Și încet, încet am ajuns la fabula respectivă, marea campanie a Occidentului împotriva Asiei, așa, și care s-a sfârșit, sigur, la mod lamentabil, dar novela asta, sigur că trimiterea este spre cel de-al doilea război mondial, dar nu aș fi vrut ca lectorii mei, cititorii mei să citească doar această explicație cumva care stă la suprafață. Novela asta, Ilona și împărăția, are și un substrat parabolic, cumva existențial, existențialist chiar, și de aceea ea a și fost, pot să recunosc că am fost influențat de Dino Buzzati, de Kafka, de autori ăștia care gândesc condiția umană, pun ființa umană în situații aparent absurde, imposibile, oameni care caută să-și găsească niște răspunsuri, niște rosturi existențiale și să se salveze în împrejurări fatidice pentru ei.
0: Și rămânem la engleză pentru cei care pleacă.
3: Da,
0: pentru că am trecut peste mai multe cronici care s-au publicat atât în Moldova cât și dincolo de Prut, și majoritatea dintre cei care au scris s-au oprit anume la această proză. Nu cumva s-au regăsit unii dintre ei în aceste rânduri?
3: Este posibil, pentru că e o proză în bună măsură autobiografică. Pe urmă, spre deosebire de alte novele ale mele, aici chiar localizez acțiunea foarte limpede. Suntem în Basarabia, începutul anilor 90, perestroica, primii ani ai independenței, un război din Transnistria care apare și el ca un fundal al unor secvențe, și ce se întâmpla cu intelectualii, cu viața culturală de la noi, revelațiile libertății, lecturile interzise care deveneau deja dezirabile în ochii regimului sovietic de atunci. Nu era perestroica, era liberalizarea, și trăiam frenetic acele momente. Era firesc să le transpun la un moment dat în scrisul meu, și da, s-au regăsit, s-au recunoscut, întrucât m-am gândit în cazul personajele din această novelă, Engleza pentru cei care pleacă, au niște prototipuri în realitate, mai mult decât în cazul altor proze ale mele. Niște personaje concrete, oameni pe care îi cunosc, unii nu mai sunt în viață, alții sunt bine mersi, și o experiență personală prin care am trecut niște cursuri de engleză la un moment dat pe care le-am făcut ca tânăr editor, și fauna umană care mișuna pe acolo, pe la acele cursuri, și atmosfera asta de efervescență, dar și de mare angoase și neliniște, pentru că vedeam că, într-un fel, terenul ne fugea de sub picioare. Mulți își făceau bagajele, dădeau să plece, cum se întâmplă și astăzi, din păcate, dar era și un timp al marilor speranțe, ca să cităm din Dickens, al unor mari așteptări. Mare parte din ele, sigur că nu s-au mai împlinit. Am rămas cu acest ierzaț al unui destin național ratat în mare măsură. Am transmis, cred că, în aceste frământări, am căutat să fiu cât mai fidel cu ceea ce am simțit atunci și frământările altor oameni. De asta, cartea asta a mea, Zilele după Oreste, într-un fel, sunt 7 novele, cum spuneai, au așa o paletă destul de variată, cred eu, de provocări pentru cititor. Este și istorie trăită, este și imaginar, oniric, evadări în alte spații, și aici Borges este o călăuză și fidelă, adevărat. Existențialismul de care spuneam, Kafka, Buzzati, ce mai este? Este și arta poetică la care mă refeream în ultima mea proză din acest volum, Globul de Cristal, în care într-adevăr m-am jucat cu perspectivele. E o proză construită după tehnica videoclipului într-o anumită măsură. Am citit din mai toate novelele. Încep cu Zilele după Oreste, proza care dă titlul întregului volum, și aici despre personajul ăsta, Oreste, ar trebui să fac o mică paranteză, poate să insist, pentru că și am mai fost întrebat de ce ai pus titlul ăsta, pentru că se puteau alege și altele ca titlul general. De ce l-am ales pe Oreste? Pentru că e un personaj emblematic, un personaj care semnifică cumva drama existențială de ruta intelectualului nostru, care s-a trezit într-o lume a tranziției, da, foarte bulversantă pentru el, o lume cu valorile răsturnate, și acești intelectuali, Oreste e un soi de cap de serie, pot să spun așa, nu s-au mai regăsit în lumea asta dură, în plină schimbare, în care am intrat. Are și proza asta un soi de final răsturnat în oniric, ce se întâmplă cu Oreste. Bun, nu vreau să vă povestesc ce s-a întâmplat, ce a pățit Oreste, dar...
0: Te întrebam dacă tot insist pe engleza pentru cei care pleacă, pentru că spuneai în interviul acela că poate deveni roman.
3: Nu sunt convins încă dacă voi face, dacă o voi dezvolta. Ea, într-un fel, a fost gândită ca o nuvelă rotundă, însă epoca aceea, în mod cert, va deveni subiectul unei proze ale mele, unei desfășurări epice mai ample, istoria noastră recentă, dar și istoria mai veche, de acum 50 de ani, perioada celui de-al doilea război mondial. Sper, în orice caz, lucrez asupra, am un proiect narrativ așa ambițios și, sigur, Zilele după Oreste este pentru mine un foarte bun, așa cum spuneam mai devreme, nu doar o reîntoarcere a autorului, dar și o relansare, sper, în orice caz. Mi-a umplut bateriile și mi-a dat cumva încredere că merită să insist și să scriu în continuare proză.
0: E greu să scrii acum? Pentru că spui tu în acel interviu cu Valentina Tăzlăoanu că riști să devii anacronic dacă nu ești un scriitor care citește mult, care știe ce se întâmplă nu doar în literatura română, ci în literatura universală.
3: Da, lecturile sunt absolut necesare, când nu trăim în vid, nu ne putem închide într-o bulă, așa, într-o cochilie a noastră confortabilă. N-ai cum, mai ales în epoca asta informații care circulă, tehnologii digitale, și recunosc că internetul mă ajută foarte mult să mă informez nu numai ca autor de intelectual implicat în viața cetății și sau autor de texte politice bunoară, ci găsesc multe informații utile pe Wikipedia, evident pe site-uri culturale, site-uri de cunoștințe mai ample, generale, enciclopedice. Nu ai acces să cauți nu știu ce dicționar sau lucrare de referință într-o bibliotecă propriu-zisă. Dar iată, spațiul virtual îți oferă accesul ăsta și am cules multe sugestii utile, inclusiv pentru Zilele după Oreste, pentru acest volum. Detalii, informații pe care, sigur, pe urmă le-am putut dezvolta, aprofunda pe anumite direcții și în cele din urmă să-mi adun banca aia de date necesară pentru a scrie o ficțiune artistică.
0: Te declari un scriitor visător și în același timp ești cu picioarele pe pământ pentru că ești un fin observator al realităților noastre. O adevărată obsesie pentru destinul intelectualului, o preocupare mai veche a ta.
3: Într-adevăr, pentru că intelectualii nu, până la urmă, definesc conștiința unui popor. Ei sunt partea lui gânditoare. Sunt oamenii care formulează și drama. Uneori trăim drame nu, pe care nu le înțelegem sau nu știm care le sunt cauzele. Spunea Ana Blandeana, pe care am avut-o de curând oaspete la Chișinău, că suntem responsabili de ceea ce am trezit în ceilalți. Suntem responsabili de ceea ce înțelegem, pentru că trebuie să transmitem semenilor noștri. Ăsta e rolul intelectualului și aici, în Basarabia, după 50 de ani de totalitarism, după perioada asta, regimul ăsta de deznaționalizare feroce prin care am trecut, renașterea națională a pornit de la intelectuali, pentru că amintește-ți, Emilia, că la începutul anilor 90, doar niște intelectuali filologi mai puteau formula niște revendicări, să le aștearnă pe hârtie și să spună că vrem limba română, vrem alfabet latin, că suntem români, că ne justificăm printr-o istorie națională ce trebuie reabilitată. Ei au formulat aceste revendicări. Oamenii filologii, bieții de ei, nu? Da, pe urmă au fost cam dați la o parte și au venit în prim plan rechinii tranziției indivizii din fostele servicii secrete sau fosta nomenclatură de partid sau progeniturile lor, următoarea generație care a avut foarte bune condiții să prospere, nu? Să se lanseze în afaceri. Iar intelectualii umaniști au rămas cumva niște cenușerese ale perioadei. Și acum când trăim criză după criză, că ăsta e destinul unei margini de lume care este Basarabia, oamenii caută răspuns și toți spre scriitori, toți spre intelectuali vin. Nu o să-i cear unor politicieni care urmăresc scopuri electorale, cum să zic, sunt ok scopurile astea, dar să fie spre binele public, nu spre înavuțirea unora și mai ales spre menținerea acestui teritoriu în zona de influență rusească, în prizonieratul fostului Imperiu Sovietic. Sigur că nu. Așa că de asta era firesc cumva ca să transfer obsesia mea pentru condiția intelectualului și în proza pe care o scriu. Pentru că în pielea lui, a intelectualului, mă simt cel mai bine, mă simt acasă, mă simt eu însumi.
2: Criticii literari sunt cititorii profesioniști care ne orientează și pe noi spre cărțile pe care merită să le ținem în mâini. Pentru Nina Korczynski, directoare Institutului de Filologie, Bogdan Petricei cu HD-ul, apariția volumului Zilele după Oreste de Vitalie Ciobanu a fost o sărbătoare. Cum ai citit această carte?
4: Am fost foarte curioasă când am pus mâna pe carte. Vitalie Ciobanu este un prozator foarte bun, dar foarte exigent cu sine însuși și public rar. N-am mai publicat de ani buni proză și așteptam să vină cu o carte care să ne impresioneze și într-adevăr ne-a impresionat. Cronici la Zilele după Oreste au apărut în cele mai bune reviste românești. Cronici bine scrise care au surprins momentele cheie ale prozii lui Vitalie Ciobanu. Cred că este una dintre cele mai bune cărți scrise în întreg spațiul românesc, nu doar în Basarabia. Suntem cu toții onorați de faptul că a dăruit Vitalie Ciobanu această carte bibliotecilor noastre. Sunt 7 proze aici, 7 proze diferite ca structură, ca teme, dar au toate împreună ceva în comun. Urmăresc toate modalitățile de interferare ale realității cu visul, cu spațiul onirii, cu registrul magic și chiar cu cel mistic, chiar cu cel metafizic. Este o carte despre cunoaștere, despre meandrele complicatele cunoașterii, despre cum accedem noi la formele ascunse ale realității și în fond, ce este realitatea? Este ea un dat imuabil, o construcție sigură care ni se dă a priori sau este realitatea o construcție la care participăm noi înșine cu percepția noastră, cu doza noastră de subiectivitate, așa încât adevărul nu se mai distinge de iluzie. În cele din urmă, realitatea poate fi percepută ca o sumă de accepții, ca o sumă de intrări, ca o sumă de percepții pe care le putem avea, racordându-ne la ceea ce ni se întâmplă, la situații de viață. Personajele lui Vitalie Ciobanu sunt implicate în situații care aduc realitatea pe același palier cu ficțiunea, cu visul, cu imaginația, cu fantasticul. De aici și doza de tensiune și doza de mister și doza de irecognoscibil, să zic așa, și personajele încearcă să afle, încearcă să distingă acest fantastic de adevăr, de realitate. Sunt niște interrogativi, niște dilematici, niște fire dilematice, niște ființe aflate în situații limită. Și Vitalie Ciobanu încearcă să și reușește cu brio să surprindă complicațiile psihologice ale acestor personaje, mișcările lor sufletești, tensiunile lor interioare și modalitățile prin care acestea se raportează la ceea ce li se întâmplă, la situațiile de viață. Recunoaștem și realități basarabenii care ne-au marcat pe noi toți, realități istorice, dar nu e neapărat un topos basarabean, nu e neapărat o carte basarabeană geografică. Este o narațiune care implică realități sufletești, psihologice, ale omului contemporan. O carte despre noi toți, o carte despre cunoaștere, o carte despre realitate văzută din mai multe unghiuri, din mai multe forme, despre felul în care se construiește realitatea.
0: Preocuparea aproape obsedantă a lui Vitalie Ciobanu pentru destinul intelectualului în vremuri de tranziție, vremuri nemoloase, de fapt.
4: E vorba de condiție umană în general, de om aflat în situații limită, dar în special de intelectualul care trebuie să împace cumva reveriile de intelectual, idealul livresc cu realitatea propriu-zisă, cu degringolada unei realități care nu iartă și nu te lasă cu jumătăți de măsură. Te absoarbe total, încearcă să te absoarbe fără rest și să-ți smulgă toată inocența și toată candoarea pe care încerci să o protejezi. Recunoaștem aici figura intelectualului care este întristat de sărăcia din jur, de condiții umilitoare de a-și vinde cărțile, de a-și dărui biblioteca, de a suporta și o tentație a exilului, întrebările chinuitoare, sărăcia rămână, să plece, să reziste, dar cum să reziste, ce oferă peisajul autohton și care sunt provocările din afară și cum poți împăca datele sărace ale realității cu aspirațiile bogate pe care le are un om de cultură.
0: Unele personaje din povestirile lui Vitalie Ciobanu dispar într-un mod mistic. Ce rămâne? Amintirea? Nemurirea?
4: Da, asta se întâmplă cu Oreste, care a dispărut și în momentul în care dispare, apare într-un alt fel. Apare ca o prezență râvnită, ca o prezență pe care o poate institui doar absența. Pentru că acest personaj, cât timp circula printre semenii lui, prin orașul lui, oamenii îl urmăreau cu oarecare specticeală, cu oarecare ironie, pentru că avea el fantasmele lui de intelectual, amintirile, aspirațiile care nu se potriveau foarte bine cu atmosfera din jur, cu opiniile majorității. Și în momentul în care dispare, oamenii încep să se întrebe ce s-a întâmplat, unde a dispărut, și încep să se gândească chiar cu dor la acest personaj ciudat, bizar, Oreste, care a dispărut într-un mod inexplicabil. Da, personajele undeva dispar din realitate într-o zonă a fantasticului, reapar într-un moment nepregătit, într-o pe nepusă masă, în proza Taxiul de noapte. O proză cu mult element fantastic, cu multă intruziune a magicului, a misterului, a misticului, și personajele apar ca niște copii palide a ceea ce au fost, dar reușind să provoace ravagii în conștiință, să zdruncine percepția personajelor, celorlalte personaje care intră în contact cu acestea.
0: Vom remarca, desigur, și elementul biografic care se împletește foarte bine cu realitățile, așa cum spuneai bine, Nina Korczynski, în special, poate în engleză pentru cei care pleacă sau în alte povestiri, după anumite inițiale ne vom da seama și cine sunt oamenii care îl înconjoară pe autor.
4: Da, engleza pentru cei care pleacă e cea mai tranzitivă proză. Recunoaștem un mediu editorial, scriitorii care încearcă să își depășească condiția de basarabeni prin a accede lingvistic la un alt spațiu, să-și deschidă ușile spre universalitate, să-și depășească limitele și fac ore suplimentare de engleză și intră în contact cu tot universul acesta de promisiuni pe care îl oferă o limbă străină și cu ceva deziluzii, cu ceva nostalgie, întrucât o parte din colegi își iau engleza în spate și pleacă cu ea în lume, ceilalți rămân cu amintiri, cu un prilej de reflexii, cu un prilej de nostalgii. Mi se pare foarte important faptul că toate aceste situații, toate aceste reflexii filosofice ale autorului, toate meditațiile dânsului sunt foarte bine îmbarcate în textura textului. E un bun psiholog, Vitalie Ciobanu, e un autor foarte matur, care mânuiește cu multă dibăcie fraza, e un stil foarte elegant, un stil dens, un stil care place. E un model stilistic, Vitalie Ciobanu, și în publicistică, și în proză, și în critică literară.
0: Mi-ai spus odată într-un interviu că înainte de a scrie o cronică la o carte, citești de cel puțin 2 ori. Și cartea lui Vitalie Ciobanu, de câte ori ai citit-o?
4: Da, cred că de cel puțin 2 ori am citit-o. Câteva proze le-am recitit cu creionul în mână. E vorba de Croaziera și Taxiul de noapte. Încercam să înțeleg intriga, cum se derulează narațiunea și cum se nasc întâmplările și faptele și cum trec acestea prin conștiința personajului. Să înțeleg cu toate facultățile mele psihice, dar și vorba lui Cărtărescu și cu esofagul și cu lămânii și cu tot, pentru a pătrunde foarte pregătită, să zic așa, în acest univers al prozei lui Vitalie Ciobanu și așa nu rata niște aspecte esențiale ale acestei proze complicate, sofisticate. E o construcție multietajată, o construcție sofisticată. Nu este o proză care se citește ușor, se citește interesant, provoacă interesul, se citește ușor, dar te poate evacua din universul ei de semnificații dacă o citești așa, doar dintr-o ochire, rapid, dacă nu insiști să revii, dacă nu poposești mai cu răbdare în straturile ei de desubt. Este o proză foarte bine scrisă și elaborată și cu multe, multe subtilități care îți pot scăpa la o lectură grea. grăbită. Deci am revenit la cartea lui Vitale și pentru a scrie pentru ea, dar și din pură plăcere a lecturii, cu bucuria de a citi un text foarte bine scris, un text, unul dintre cele mai bune texte scrise în ultimii ani în literatura română de pe ambele maluri ale Prutului.
0: Într-o discuție cu Vitale Ciobanu l-am și întrebat dacă ar vedea unele dintre aceste proze dezvoltate în Pânze epice de proporții și a spus că da.
4: Cred că Vitale Ciobanu este un scriitor de cursă lungă, este un scriitor, știm că a scris și roman Schimbarea din Straj, un roman foarte bine primit de critică literară, un roman foarte bine scris și sperăm să nu treacă mult timp după Zile după Oreste și să ne bucure și un roman.
0: A meritat să așteptăm atâta vreme acest volum al lui Vitale Ciobanu, iar Bogdan Crețu zice, dar avem dreptul să așteptăm în continuare și mai mult.
4: Așa este, cărțile bune nu se scriu peste noapte. Cărțile bune cer saună culturală, saună literară, travaliu, salahorism asupra propriei tale, inspirații și un efort deosebit. Așteptăm și cu toată încrederea, pentru că Vitale Ciobanu este scriitor pur sânge, nu cred că îl va absorbi publicistica de la Europa Liberă, așa încât să treacă prea mult timp până ne dă roman.
2: Lucia Țurcanu, doctor în filologie, cercetător la Centrul de Studii Mihai Eminescu de la Ipotești, susține că întrevede continuarea unor pagini semnate de Vitale Ciobanu în proze de largă întindere.
0: 7 povestiri de Vitale Ciobanu, în atenția Luciei Țurcanu, au fost ceva mai de mult. O cronică apărut în revista Sud-Est Cultural ne spune că între aceste novele, Lucia Țurcanu are una preferată.
5: Da, mi-au plăcut toate novelele din acest volum al lui Vitale Ciobanu, Zilele după Oreste, dar cred că cel mai mult m-a impresionat Ilona și Împărăția, pentru că este, după mine, o parabolă, o parabolă a dictaturii, o parabolă a ceea ce se poate întâmpla într-o dictatură și imaginile pe care le creează Vitale Ciobanu în această povestire sunt de dreptul copleșitoare și foarte grăitoare.
0: O lume veche se duce, vine o lume nouă, dar lumea asta nouă înseamnă tranziția noastră din care, iată, ieșim foarte greu și personajele lui Vitale Ciobanu care sunt până la urmă niște oameni inadaptabili la ceea ce ni se întâmplă nouă în Republica Moldova.
5: Așa este în toate cele 7 proze, personajele se află de fapt între, trăiesc această stare a aflării între, fie că este vorba între vechi și nou, da, o tranziție, între trecut și prezent sau chiar între două lumi, lumea reală și lumea fantastică sau aparent ireală. Și ceea ce surprinde în texte este faptul că niciodată nu-ți dai seama în ce lume te afli ca cititor, pentru că trecerea dintr-un spațiu în altul se realizează atât de firesc și comunică atât de bine cele două dimensiuni pe care le urmărește Vitale Ciobanu, încât nu observi ruptura.
0: Avem de a face cu o proză de idei, iar Vitale Ciobanu are mereu un centrul atenției intelectualul, un editor, un scriitor, un artist plastic, aceste lumi pe care el ni le reprezintă într-un mod ideal și partea cealaltă a medaliei.
5: Da, sunt intelectualii inadaptați, ați spus dumneavoastră mai sus, intelectualii care încearcă să se regăsească în aceste lumi și până la urmă se pare că nu le reușește și cred că în toate prozele ei dispar cumva. Dispar pe neașteptate, inexplicabil, dar nu pot face parte din această lume. Și ceea ce mai este interesant, că pe lângă faptul că prezintă intelectualii, Vitale Ciobanu ne trimite la surse, ne dă liste întregi de cărți, filme, opere muzicale, poate mai puțin, dar cărți și filme, foarte mult din care avem de învățat.
0: La un moment dat îl putem confunda pe autor în persoană cu naratorul.
5: Da, poate fi confundat, deși Vitale Ciobanu face acest joc al vocilor narrative, că în unele cazuri povestirea, narațiunea este la persoana a treia, în alte cazuri este la persoana întâi, un personaj ar nara, dar în ambele cazuri cred că se regăsește și autor sau se identifică cu naratorul. Am încercat să urmăresc toate aceste ființe, să zic, ca pe niște personaje și felul în care evoluează ele și de fapt să găsesc tipuri umane din viața de zi cu zi pe care le reprezintă aceste personaje.
0: Ai citit cu interes această carte și în final
6: general, spui că a fost plăcerea mare de a constata încă o dată și o dată că Vitalie Ciobanu este un stilist bun.
5: Da, Vitalie Ciobanu este întâi de tot un prozator foarte bun, un prozator atent la detaliu, care are acest simț al detaliului, căruia îi reușește foarte bine să descrie spațiul, personajul, deci descrierile sunt excelente în prozele sale și într-adevăr se observă această grijă pentru stil, pentru felul în care spune, nu doar pentru poveste.
6: În calitate de critic literar, de om care citește foarte atent cu creionul în mână, cu marginalii, cu note diferite, ai vedea vreuna dintre aceste povestiri dezvoltate într-o proză de proporții?
5: Da, cred că chiar Zilele după Oreste, primul text din volum, eu l-aș vedea dezvoltat, pentru că e mult prea subită această dispariție a personajului și poate mi-ar plăcea să-l văd, nu știu, într-o altă dimensiune. Și cred că mi-ar plăcea să văd dezvoltată Croaziera, această povestire, într-un roman și de ce nu să-l văd transpus și într-un film.
2: Criticul literar Maria Pilkin urmărește cu atenție procesul literar românesc. Cum stabilește locul volumului Zilele după Oreste de Vitalie Ciobanu, aflăm acum la Viața Cărților.
0: Cărțile bune ne adună.
7: În general, când vorbim despre scriitorul Vitalie Ciobanu, în primul rând vorbim despre un intelectual foarte responsabil cu tot ceea ce face. Fie că e un comentariu vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în societatea noastră, un moment care mi s-a întâmplat mie cumva așa organic în ceea ce privește cartea lui de narațiuni Zilele după Oreste, este faptul că la începuturile carierei mele pedagogice am predat la gimnaziu și am citit, apropo, această novelă, Zilele după Oreste, care m-a marcat foarte mult. Vorbea despre o lume basarabeană foarte bine scanată. Eram încă destul de tânără atunci, dar să știți, chiar m-a cutremurat această familie vulnerabilă, o mamă, un fiu, un fiu care nu se poate înscrie în lumea nouă, o mamă care rămâne să trăiască nostalgia unei lumi dispărute, anume această direcție în acel text m-a surprins și atunci când am văzut acest volum, m-am gândit ce va scrie în celelalte texte. Am revenit și peste Zilele după Oreste și mi-a plăcut că e consecvent, adică nu e o adunătură de proză scurtă, ci e un concept de carte. E, de fapt, o abordare complexă, aș spune, a tranziției noastre moldovenești și ce îmi place foarte mult că Vitalie Ciobanu se distinge categoric de alți cronicari ai tranziției moldovenești, anume prin faptul că el pune accentul pe intelectual, pe scriitorul din tranziție și știe să-i facă portretul și poate chiar să explice uneori anumite comportamente, anumite motivații. Știe să facă și o critică detașată a anumitor procese și fenomene sociopolitice. De exemplu, în una din narațiuni, el ne vorbește despre felul în care unii profitau de războiul de pe Nistru pentru a-și crea imagine și totodată, după ce descrie pe acești oportuniști din Piața Mare a Adunării Naționale, el zice și totuși la Nistru se murea. Că știe să revină la esența și la drama lucrurilor, chiar dacă uneori știe să și persifleze o realitate, ceea ce mi se pare un lucru firesc și chiar necesar. Nu e nici pe departe scritura patetică pe care o avem, apropo de acest subiect. E o scritură detașată, o scritură chiar uneori ironică și totodată foarte conștientă de temă, de situație, să zic, cronotop, de conjunctura istorică. Aș spune chiar că personajele lui sunt foarte bine gândite. E un portretist, dar nu atât în sensul portretului clasic. Mai degrabă vorbim despre portrete psihologice. El știe să explice cititorului, dar foarte cu subînțeles, nu e pe față, anumite motivații, de exemplu, cum intelectualii din anii 90 trăiau această dispariție a Imperiului Sovietic, cum unii emigrau, cum alții rămâneau aici, cum își trăiau frustrările vechi, cum intrau în frustrările noi. Ce îmi place la el, că nu machiază realitatea nouă, chiar dacă e o realitate pentru care intelectualii noștri au pledat. El știe să se rupă, să se distanțeze și să vadă riscurile și lacunele prezentului. chiar dacă prezentul e o escapadă dintr-un trecut deloc fascinant și prezentul e unul care e abraziv pentru scriitor, pentru prozator, și prozatorul știe să-și extragă de acolo anumite structuri. M-a uimit limbajul. Vitalie Ciobanu este un scriitor care lucrează asidu la text, e foarte responsabil și totodată e creator de limbaj. Textul te surprinde, textul te ia în mrejele lui, dar totodată nu există un decor, o ornare cumva artificioasă. Te prinde printr-o organicitate și totodată există un soi de duritate care mie mi-amintește de Franz Kafka.
2: Dragi prieteni, ați urmărit emisiunea Viața Cărților, consacrată volumului de proză Zilele după Oreste de Vitalie Ciobanu, la care și-au mai dat concursul criticii literari Nina Corcinski, Lucia Țurcanu și Maria Pilkin. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Regia a fost asigurată de Aurica Varzar, iar la microfon s-a aflat Emilia Ghețu. Un gând bun tuturor!
1: Emisiunea a fost realizată în anul 2024.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați pagini de proză din volumul Zilele după Oreste, de Vitalie Ciobanu, în lectura autorului. Regie artistică Olga Șveț, redactor Emilia Ghețu. O emisiune din anul 2020.
2: Deși o fire sociabilă, chiar în exces, Oreste, cum se putea presupune, nu era membru în vreun partid politic și nici sindicalist. Îi repugna orice fel de aliniere și adevărul este că nimeni nu s-ar fi gândit să-l atragă în vreo activitate de acest gen. Omul, hotărât lucru, nu putea fi înregimentat, înscris într-o categorie a normalității. El reprezenta mai degrabă emblema unor timpuri ieșite din țățâni. De altfel, pe cât de ciudat amesteca noțiunile elementare, eroul nostru știa să delimiteze categoric pasiunea sa de negustor, deși era vorba totuși de un mercantilism estetic și gustul pentru politică, de grija pentru mama lui bolnavă. Locuiau amândoi într-un mic apartament, la etajul 2 al blocului, într-o anexă a căruia își deschisese, cu îngăduința administratorului, ghereta atemporală. Bătrâna, pe jumătate paralizată, nu mai ieșise din casă de 9 ani. Legătura ei cu lumea exterioară, universului său populat cu amintiri, era mediată exclusiv de Oreste, un conductor cu totul special, mai degrabă un cenzor al realității decât un fidel mesager al acesteia. Oreste era convins că își protejează mama ținând-o departe de zbuciumul lumesc și făcea o mare risipă de energie pentru a-i preveni încercările de a străpunge obstacolul imponderabil al geamului aflat de partea opusă ungherului unde și avea padul. Femeia nu era la curent cu schimbarea vremurilor, dar avea reflexele încă vii și evoca din când în când numele unor demnitari din vechiul regim, căzuți azi într-o totală desuetudine, potențiale exponate în colecția lui Oreste. "Dar Es mai trăiește?" își amintea ea de ultimul conducător pe care mai apucase să-l audă la începutul ultimului deceniu, promițând că va schimba radical cursul vieții, că va introduce reforme și liberalizări. Nevolnică, infirmă cum era, femeia își închipuia că și fostul președinte se degradase, ceea ce nu era cazul. Comparația cu ei, ștabii Imperiului dispărut, indivizi hieratici, austeri, asemenea unor figuri de basorelief, a căror individualitate fusese complet obturată de mecanismul impersonal al Partidului Unic, le era flagrant defavorabilă lupilor tineri din fostele servicii secrete, deveniți peste noapte bancheri prosperi și șefi de partide, străini de orice fel de scrupule. Din fericire, uita repede întrebarea. "Nu merită să privești pe geam, anotimpurile au aceeași succesiune," îi răspundea Oreste, străduindu-se să ia stâmpere angoasele cunoașterii. Și avea dreptate într-un fel. Ce ar fi văzut ea diferit față de ultima dată când ieșise în stradă?

0: bătrâna, lipsită de relații cu exteriorul, trebuia să-și construiască mental un ambient convenabil. Din păcate, nu avea prea multe elemente la dispoziție. Se obișnuise cu gâlgâitul apei din țevele blocului. Știa să identifice exact, după nuanțe numai ei perceptibile, apartamentul în care cineva folosise WC-ul. În absența fiului său, bătrâna moțăia în pat, tresărind periodic la urletul câinelui Lup, proprietatea vecinului de deasupra, un rus pe care Oreste îl vedea mereu îmbrăcat doar în training. Maică-sa recunoștea stările de spirit ale Javrei, după variațiunile de tonalitate ce ieșeau pe gâtlej și zgomotele specifice de două ori pe zi, când individul ieșea să-și plimbe pocitania în curtea din spatele clădirii. Scrâșnetul zăvoarelor de la ușa grea ca de cazemată, zvârcolirea bezmetică a labelor puternice zgârind metalul cu ghearele, anticipând scăparea din strânsoare. În imaginația femeii, câinele rusului, pe care nu-l văzuse niciodată, dar căruia îi cunoștea atât de bine capriciile, lua proporțiile unui monstru temut, ascuns de ochii lumii într-un banal apartament de bloc. Când Oreste era acasă, bătrâna putea să asculte muzică populară la un aparat de radio cu care nu prindea decât un singur post, cel local. Hai, Oreste, dă drumul la aparat! Au început melodiile la cerere! Zicea bătrâna și-și frângea mâinile în patul ei. Da, da, îndată, mamă, liniștește-te! Oreste învățase cu acest drog ritualic pentru a ușura zilele amândurora. Era, într-un alt limbaj, ilustrarea conceptului său despre caracterul structurii umane. Concertele unor așa ziși rapsozi, care, indiferent de regimul politic, turuiau aceleași dulcegării stupide, înșurubați într-o eternă și radioasă ruralitate de carton, îi dădeau suferindei o stare de grație, făcând-o să plângă liniștit, împăcată cu sine însăși, de parcă ar fi regăsit ecourile unei existențe de mult apuse.
1: Și tu erei, mică Mărie.
0: Când pleca de acasă, Oreste, prevăzător, scotea încărcăturile din aparat pentru a nu tulbura fragilul echilibru al mamei sale. Era de ajuns o clipă de neatenție și bătrâna putea să recepționeze, la alte ore decât cele rezervate obligatoriu muzicii populare, un buletin de știri care să o bulverseze, să-i spargă calmul leșios, întreținut cu atâta grijă de fiul ei. Ultimul gest pe care să-l faci, care mai are un sens în lumea asta bezmetică, este să omori pe cineva sau să te sinucizi. Numai așa mai poți ieși din anonimat, mai poți tulbura ceva în mizeria care ne copleșește. Oreste avea uneori clipe de luciditate crudă, în raport cu care divagațiile sale politice păreau o joacă de copil. Era greu să le suporți, pentru că te lăsau fără replică. Cei care îl cunoșteau mai bine le puneau pe seama necazurilor lui de acasă, a cicălelilor mamei sale, care nu mai conteneau. Traiul de abandonați, căci asta erau, în deplinul sens al cuvântului, agravase sănătatea șubrezită, fizică și mentală, a celor doi. Părăsind profesoratul, Oreste nu-și încropise un alt venit decât iluzoria afacere cu vechituri. Maică-sa primea o mică pensie de invaliditate, care în ultimele luni îi era adusă cu mari întârzieri. Nu mai aveau cu ce să-și plătească facturile la întreținere și, în fapt, se mențineau în micul lor apartament grație administratorului, un veteran de război, care nutrea o sinceră compasiune pentru ei și nu pregeta să o exprime

rarele ocazii când se întâlneau pe palier sau la gheretă. Această atitudine caritabilă îl irita pe Oreste. Un râs de mândrie se mai zvârcolea în el, împingându-l de multe ori până la violență în discuțiile cu oamenii care nu doreau decât să-și arate, poate prea insistent, simpatia. Dar nu putea evita lamentațiile de acasă. Bătrâna îl tachina pe Oreste pentru ipostaza lui de profesor căzut. Femeia tângea după mediocritatea îndestulată a anelor de liceu, agrementată cu livrești după amiezi de duminică, consumate în așteptarea potolită, imperturbabilă a zilei de luni. Bărbatul suporta din ce în ce mai greu reproșurile mamei sale și o întrerupea numai decât. Mamă, să nu mai vorbești de ce a fost! Gata, s-a terminat cu asta! Și apoi, parcă înfricoșat el însuși de posibilitatea de a o fi lăsat să înțeleagă prea multe, luat de valul furiei, adăuga cu glas aproape șoptit, fără să clipească: trebuie să mai aștepți puțin, pun eu ceva la cale, ai să vezi, ai să fii mulțumită. Viața noastră se va schimba, în curând totul va fi altfel, îți jur. Și nu uita să adauge, ca ultim argument care închidea controversa, pentru că în Germania, acolo unde fusese, el văzuse lumina. Sintagma aceasta finală revenea ca un motto, ca o sentință magică în ciondănelele lor, făcând-o pe bătrână să amuțească, intimidată de privirea halucinată a bărbatului, ca în fața unui aprod al necunoscutului. Ea nu știa la ce se referă Oreste, el se oprea aici, lăsând în suspensie un întreg eșafodaj de presupuneri nerisipite. Însă tonul său, pătruns de convingere, îi insufla un sentiment de încredere și neliniște totodată, era o zonă din partea căreia primise întotdeauna semnale zgârcite. Cu toate acestea, haloul lor sibilinic avea o forță terapeutică pentru nervii epuizați ai femeii. Nimeni nu știa cu siguranță ce făcuse Oreste în străinătate. Secvențele acelei călătorii răsăreau în istorisirile lui ca resturile unei epave la suprafața valurilor, pentru că la întoarcere era alt om. Ce i se putuse întâmpla în Germania? Nu s-a înscris în categoria celor care dăduseră lovitura. Și odată sosiți acasă, își materializaseră vanitatea într-o vilă cu turnulețe și bazin, de parcă și-ar fi descoperit ei, progenituri ale utopiei egalitariste, o subită ascendență burgheză. Nu venise nici măcar cu un BMW luat la mâna a doua, ca atâția alții. Singura lui achiziție era afacerea cu lucruri vechi, spunea Oreste, pentru că esticii de condiție joasă, ajunși acolo, intră numai în magazine ieftine. Obiectele pe care le aduna, căutându-le prin piețe, în locuințe părăsite sau la mica publicitate, nu făceau doi bani ca utilitate imediată, dar păstrau demnitatea fostei lor valori, de care nu puteau fi deposedate, cum nu poți șterge din alcătuirea ta de acum memoria a ceea ce te-a marcat, etapă de etapă.

0: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, ați ascultat pagini de proză din volumul Zilele după Oreste, de Vitalie Ciobanu, în lectura autorului. Regie artistică Olga Șveț, redactor Emilia Ghețu. O emisiune din anul 2020.
1: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deschiderea primelor capitole de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă o prioritate a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis, aflat în vizită la Chișinău cu ocazia Zilei Europei. Președintele cipriot a evidențiat progresul remarcabil înregistrat de Republica Moldova de la obținerea statutului de țară candidată în 2022, menționând că pregătirile tehnice pentru capitolele de negociere au fost finalizate în cooperare cu Comisia Europeană. El a subliniat că extinderea rămâne un proces bazat pe merit, iar Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele atunci când statele candidate livrează rezultate. Aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național și o strategie de securitate pentru Republica Moldova, a subliniat șefa statului Maia Sandu. Președinte a menționat că țara noastră este determinată să avanseze ferm pe calea integrării europene, menționând sprijinul cetățenilor exprimat în alegeri și în fața provocărilor externe.
3: Admirăm parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă la stabilitate, prosperitate și pace. Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este și o strategie de supraviețuire într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană.
2: Este prima vizită bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova și reconfirmă relațiile de parteneriat între cele două țări, precum și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. În contextul în care Cipru deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului curent. Norul de fum provocat de incendiul izbucnit în zona Cernobâl, Ucraina, unde acum 40 de ani a avut loc catastrofa nucleară, nu va afecta Republica Moldova sau România. Asigurările vin din partea autorităților de mediu de la București, care anunță că monitorizează permanent evoluția situației și nivelul radioactivității. Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională Română de Meteorologie, direcția dominantă a vântului va împinge norul de fum spre Belarus, apoi către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României, se arată în mesaj al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la București. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa dorește să mențină funcțională alianța NATO în pofida divergențelor cu Statele Unite scoase la iveală de războiul cu Iranul. Tensiunile dintre administrația președintelui american Donald Trump și partenerii europeni din NATO, deja ridicate după criticile americane privind cheltuielile de apărare și teme precum politica de imigrație, au crescut după ce Germania și alte state europene au refuzat să sprijine războiul dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, început la sfârșitul lui februarie. După decenii de neglijare, statele europene, inclusiv Germania, cheltuiesc miliarde pentru a-și reconstrui armatele în fața unei amenințări percepute din partea Rusiei, pe care Merz a descris-o într-un discurs rostit drept un pericol iminent pentru Europa. Vorbind în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la parada de la Moscova, Merz a declarat dezamăgit că premierul slovac Robert Fico ar fi decis să participe la ceremonie și a spus că va discuta cu el despre această zi la Moscova. Cu toate că Fico a ajuns la Moscova, el a spus că a evitat parada propriu-zisă, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus premierului slovac Robert Fico la o întâlnire la Kremlin că Rusia va face totul pentru a acoperi cererea de energie a Slovaciei. Slovacia este printre puținele state europene care mai cumpără petrol și gaze din Rusia. Țara primește petrol rusesc prin conducta Drujba, construită în epoca sovietică, iar gazele naturale ajung acolo prin gazoductul Turk Stream. Fico a sosit la Moscova pentru festivitățile care remarchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, transmite Reuters. Slovacia, stat membru al Uniunii Europene, a încercat să mențină legături politice cu Rusia și a argumentat că renunțarea la livrările rusești ar fi prea costisitoare, dat fiind că și-a construit infrastructura energetică în jurul acestora. Președintele american Donald Trump nu exclude posibilitatea de a muta trupele americane din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Donald Trump a declarat că o astfel de decizie este posibilă, mai ales având în vedere relația sa bună cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în alegerile de anul trecut. Amintim că Pentagonul a anunțat săptămâna trecută retragerea 5.000 de soldați din Germania, țară care găzduiește unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său. Datele meteo, pe 10 mai cerul va fi noros, se prevăd ploi puternice cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Ziua se vor înregistra în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 11 mai precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
4: Prieteni, vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul simfonic Maestri și Discipoli, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. La pupitrul dirijoral s-au aflat maestrii din România, Dumitru Goia, Emil Vișenescu, Samuel Strate și Bianca Oprea. În calitate de solistă a evoluat mezzo-soprana Marina Dobrescu. Veți audia pagini semnate de Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Georges Bizet și Johannes Brahms. Concertul a fost înregistrat pe 24 octombrie 2025 la Palatul Republicii din Chișinău.
5: Onorată asistență, bună seara și bun venit! Vreau să vă anunț cu bucurie că astăzi urmează să dăm start unui nou proiect muzical, unui nou concept care se numește Maestri și Discipoli. Fiecare dintre noi deținem câte o meserie pe care o punem în practică de zi cu zi și fiecare dintre noi a avut câte cel puțin un mentor care ne-a oferit, ne-a dăruit câte o meserie, care ne-a îndreptat pașii către succes și cărora, bineînțeles, este absolut firesc să le purtăm recunoștința în sufletele noastre. În cazul acestui concert, acestui proiect, mi s-a părut absolut corect ca să-l începem cu o dedicație celui care este maestrul meu, celui care mi-a pus bagheta în mână și care mi-a insuflat dragostea față de meseria de dirijor, care este maestrul Dumitru Goia. Pe de altă parte, pe lângă un maestru, mereu sunt niște discipoli, niște elevi care sunt înseatați de cunoștințe, care fac eforturi mari ca să îmbrățișeze această meserie, ca să asimileze această multitudine de informație. Și acești discipoli, acești elevi, merită fiecare dintre ei câte cel puțin o șansă pentru ca să-și etaleze abilitățile și talentul, iar cei mai buni dintre ei, bineînțeles că merită să fie și promovați. Și după cum ați înțeles deja, această seară va fi dedicată meseriei de dirijor. Este o meserie, de fapt este o vocație foarte și foarte complexă și să știți că un dirijor se formează extrem de anevoios, din simplul motiv că în afară de pregătirea muzicală pe care trebuie să o aibă impecabilă, un dirijor, spre deosebire de orice alt muzician, nu are un instrument la îndemână pe care să studieze, pe care să exerseze. Bagheta nu este un instrument și nici orchestra tot nu este un instrument. Orchestra este formată din personalități, din artiști, din oameni care deja sunt formați ca profesioniști și toți acești artiști trebuie cumva convinși să funcționeze ca un organism unitar, ca un organism sănătos, unde fiecare membru din această frumoasă și minunată echipă, în cazul de față Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău, deci fiecare membru are un rol extrem de important în tot acest mecanism care este foarte complex. În linii mari, cam acesta este rolul unui dirijor, dar cum se realizează aceste lucruri deja este o altă temă și o altă discuție care este una foarte și foarte lungă, așa că eu vă propun să trecem la programul propriu-zis al acestei serii. Această seară, respectiv, va începe cu uvertura Hebridele, semnată de Felix Mendelssohn, o overtură pe care Mendelssohn a scris-o după ce a întreprins o călătorie prin Scoția și a fost efectiv fascinat de natura insulelor hibride. Și să știți că imediat după ce a scris această minunată muzică, peștera lui Fingal a început să fie vizitată de tot mai mulți turiști și foarte mulți dintre ei vizitau această peșteră și o fac în continuare cu această partitură în mână. Este una dintre cele mai poetice lucrări din romantismul timpuriu și este una dintre primele lucrări care efectiv au pictat natura prin muzică. Și această idee a fost ulterior preluată de alți mari compozitori, cum ar fi Debussy sau Ravel, dar Mendelssohn a fost unul dintre primii. Uvertura a avut premiera în anul 1832 și dirijor a fost însuși compozitorul, deci Felix Mendelssohn, iar în această seară va fi prezentată de Sebastian Samuel Istrate, pe care în aplauzele dumneavoastră îl invit în scenă.

Povesteam în cadrul altor concerte pe parcursul stagiunilor noastre despre cele două școli germane și una dintre aceste două direcții fiind stabilite de Felix Mendelssohn și continuate de Johannes Brahms. Și exact în aceeași idee, după ce ați ascultat deja uvertura Hebridele, vrem să vă prezentăm o lucrare absolut superbă semnată de Johannes Brahms, care se numește Variațiuni pe o temă de Haydn. Aceasta este considerată una dintre cele mai perfecte și desăvârșite lucrări scrise în acest gen de variațiuni și vreau să spun că Brahms, de fapt, a fost efectiv fascinat de formele vechi și a folosit această formă de variațiuni pentru a crea o punte, o legătură dintre rigorile și tradițiile clasicismului venez și expresivitatea din romantism. Avem aici o temă foarte nobilă, gen coral, care este de fapt și bazată pe o melodie care a fost un coral, se numește Coralul Sfântului Anton, care la acea vreme era atribuită lui Joseph Haydn și tema respectivă este urmată de 8 variațiuni foarte contrastante care abordează stări foarte diferite. Și un final în stil Passacaglia. Dirijorul Hans von Bülow numea această lucrare Sinfonia Zero de Brahms din cauza complexității sale și a caracterului său monumental. Premiera a avut loc în anul 1873 și dirijor, ca și în cazul uverturii Hebridele, a fost tot compozitorul, deci Johannes Brahms. Iar acum, în aplauzele dumneavoastră, vreau să-l invit în scenă pe unul dintre cei mai mari muzicieni din România, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, clarinetist solist și dirijor Emil Vișenescu.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concert. La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul simfonic Maestri și Discipoli, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. La pupitrul dirijoral s-au aflat maestrii din România, Dumitru Goia, Emil Vișenescu, Samuel Istrate și Bianca Oprea. În calitate de solistă a evoluat mezzo-soprana Marina Dobrescu. Veți audia pagini semnate de Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Georges Bizet și Johannes Brahms. Concertul a fost înregistrat pe 24 octombrie 2025 la Palatul Republicii din Chișinău.
1: Urmează să ascultați patru fragmente dintr-o lucrare care a fost compusă practic concomitent cu ceea ce s-a ascultat până acum, cu variațiunile de Haydn, dar compusă și creată într-o altă dimensiune. Este vorba despre patru fragmente din opera Carmen de Georges Bizet. Am mai povestit despre această operă și în cadrul altor proiecte, ca de exemplu Ritmuri și Pasiuni Iberice, dar și în multe alte proiecte. Și voi reaminti doar acum că în acea perioadă în Europa, în special în Franța, dar și în Rusia, exista o fascinație deosebită, o așa zisă modă și un interes față de culturile din Orient și din Spania. Astfel, Bizet a fost cam primul compozitor care a scris această operă în această idee, alături de Eduard Lalo cu Sinfonia sa Spaniolă, care au fost urmați de Glinka cu Jota Aragoneză, cu Noapte la Madrid, Capriciul spaniol de Rimski-Korsakov. Ulterior au fost create alte capodopere de Debussy, Ravel, cum ar fi Iberia, Alborada del Grazioso și multe alte lucrări. Printre primii compozitori însă a fost Bizet cu această operă Carmen, care a avut premieră în anul 1875, și vreau să spun că la premieră publicul a fost ușor șocat de realismul cu care a abordat compozitorul personajele principale. Ulterior însă această operă a devenit cea mai cântată și cea mai înregistrată din toate operele din istorie. Bizet, din păcate, n-a apucat să trăiască și să afle succesul acestei opere. Printre aceste patru fragmente pe care le veți audia, se vor regăsi și celebrele arii pentru mezzo-soprană, Habanera și La Chanson Bohème, care vor fi prezentate de mezzo-soprana Marina Dobrescu. Iar, în calitate de dirijor, se va produce un alt discipol de a maestrului Dumitru Goia, Bianca Elena Oprea. În aplauzele dumneavoastră!

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic Maestri și discipoli, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. La pupitrul dirijoral s-au aflat maestrii din România, Dumitru Goia, Emil Vișenescu, Samuel Istrate și Bianca Oprea. În calitate de solistă a evoluat mezzo-soprana Marina Dobrescu. Ați audiat pagini semnate de Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Georges Bizet și Johannes Brahms. Concertul a fost înregistrat pe 24 octombrie 2025 la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip